0: ここまでの時間は宮古ハーバーラジオマイプレイリストをお送りしました。田岡商店よりとってもお得なお知らせです。車検は1日で早くて安い。軽自動車なら税込み5万1400円から。トイレットペーパーかボックスティッシュがなんと段ボールで1箱ももらえる特典付き。車検のご予約は田岡商店各スタンドへ。
1: 読み読みタイム。図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
2: 家を建てたいけど土地がない。
3: 土地を売りたいけどどこに相談したらいいかわからない。
0: そんな時は私たち陸中建設にご相談ください。新築、リフォーム、不動産など住まいに関することなら何でも承っております。
2: 今日も一日

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ10

17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒ずくろニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159、 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香靴紐。

0: 日あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
2: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
3: あー、お腹すいた。
4: そうだ、どんぶりの店及川土菜市場店に行こう。
1: 天丼、カツ丼、海鮮丼、旬の食材を生かしたメニューが盛りだくさん。
5: お昼のお食事はぜひどんぶりの店及川土菜市場店にお越しください。
6: 待ってます。
5: どんぶりの店及川が午前11時をお知らせします。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上メリナです。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今日のテーマは地震ハザードマップの液状化についてです。
2: はい、
1: 液状化というと東日本大震災の時、千葉県浦安市で建物が傾いたり配管などが浮き上がっていたのが記憶にあるんですが。
2: そうですね、液状化によって直接人命に関わるようなことは小さいものの、生活に大きな支障が出てくる、そういったようなところをぜひチェックしておいていただきたいと思います。
1: はい、液状化の危険度っていうのはどのようにして皆さん調べてるんですか？
2: はい、土地の履歴や地盤の特性を調べたり、ボーリング調査と呼ばれている円筒状の筒、いわゆるパイプを

0: 地面に差し込んで取り出されたサンプルから地層の性質や地盤の硬さ、こういったものを結果として液状化危険度というものに反映しています。
1: すごい大変な作業になるんですね、うん、またどんな場所が液状化しやすいとか何か特徴ってあったりするんですか？
0: はい、もう皆さんご存知の方も多いかと思うんですけど、もともと海だったところを埋め立てたような沿岸部、また内陸であっても昔河川であったり沼もしくは池だった場所を埋め立てたような場所、また河川氾濫、いわゆる洪水が何度も起きてそこに堆積したような泥などが溜まったものを、そういったような場所が液状化しやすい傾向にあります。
1: 液状化の危険性が高い地域って建物が傾いたりまた配管などが浮き上がってくる以外にどんなリスクがあるんですか？
0: はい、液状化の特徴として重い構造物は沈む、軽い配管は浮き上がってくるというような傾向があります。そのため地下埋設管と呼ばれる水、水道ですね、下水道、ガス管、こういったものが被害に遭いやすいというふうにされています。
1: もうまさにライフラインが途絶してしまうっていうことになるんですね。
0: そうなんです。ですから液状化の危険度の高い地域はそのリスクを見越して水もしくはトイレを多めに準備をする、カセットコンロなどを備蓄しておくというような対策が必要になってきます。
1: ライフライン以外に注意点というのはあったりしますか？
0: はい、地震によって道路のアスファルト下にある砂が水とともに抜けてしまって空洞化するというような現象があります、うん、これによって道路が陥没するということがあったんです。それに合わせて電柱が傾いたり倒れたり停電になったり、場合によっては通信が途絶えるというようなことがあるということを知っておいてください。
1: はい、私たちが自分でできる対策っていうのは何かありますか？
0: はい、まずは自宅が傾かないように地盤調査を行ったり、必要に応じて地盤改良をすることによって沈下を防ぐということができます。合わせてライフラインが止まるということを想定した備蓄もしくは準備をしてほしいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上絵里奈でした。

0: FM あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
2: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。

0: ストピア宮子が正午をお知らせします。
1: 昼ナビ826、
2: JOZZ2BIFM、 こちらは宮古 FM、 宮古ハーバーラジオです。この時間は市民交流センターイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、この後午後2時まで昼ナビ826をお送りいたします。今日は5月18日月曜日の放送です。この時間お伝えするのは宮古ハーバーラジオの今野幸子です。よろしくお願いします。宮古ハーバーラジオの生放送昼ナビ826は毎週月曜日から金曜日、時間は昼12時から午後2時までの生放送です。今週も1週間よろしくお願いします。昼ナビ826は岩手県

宮古市のお天気情報や交通情報、岩手日報の紙面からの新聞拾い読み、宮古市役所からの行政情報、地域の話題、番組宛にいただいたお便りを紹介していきます。今日の宮古市街地は晴れています。今週は全国的に気温が上がるとのことですが、宮古も朝から暑いですね。半袖でちょうどいいくらいの日中でございます。この後午後も気温が上がり、沿岸部の最高気温予想は25度、内陸の河合地域では29度の予想です。この後天気情報の時間にも詳しくお伝えいたします。熱中症にも日差しにも注意が必要ですね。昼ナビ826、この後すぐ天気情報、交通情報、新聞拾い読みと続きます。行政情報は昼12時15分頃から、そして12時30分頃からは番組宛にいただいているお便りリクエスト、地域で行われるイベントや講座のご案内をいたします。午後1時からは教えてケロケロ宮古の福祉の時間です。地域の介護や福祉にまつわる話題をお届けする時間です。今週は先週のお話に関連しまして、社会福祉法人若竹会の高齢部門の施設事業所紹介の時間です。午後1時から日替わりコーナーです。午後1時台の天気情報は午後1時30分からお送りいたします。さて今日はですね、メッセージテーマの紹介の前に熊の出没情報入っております。お伝えいたします。はじめに今朝です。本日午前8時53分、防災行政無線で小山田地区にお知らせがあった内容です。小山田地区の鼓ヶ丘団地のバス停付近で熊の目撃情報がありました。繰り返します。小山田地区鼓ヶ丘団地バス停付近で熊の目撃情報がありました。本日午前8時50分頃の目撃です。付近を通行する場合は引き続きご注意ください。そして放送前午前11時5分のお知らせです。防災行政無線で津軽石地域にお知らせがありました。津軽石原井川口バス停付近で熊の目撃情報がありました。繰り返します。津軽石地域原井川口バス停付近で熊の目撃情報がありました。本日午前11時頃の目撃です。付近を通行する場合は十分に注意してください。小山田地区と津軽石地区で熊の目撃情報がありました。生放送の時間も地域の防災情報、お天気の情報、新しいお知らせが入り次第お伝えしていきます。昼ナビ826、メッセージテーマを紹介いたしましょう。今週1週間のメッセージテーマは5月21日の記念日、今週は木曜日ですね。小学校開校の日から小学校というテーマでお待ちしています。小学校の日、小学校開校の日は日本で最初の近代小学校、京都府の上行、上下の上という字に京都の京で上行第27番組小学校、そして上下の下という字で下行第14番組小学校が開校した記念日です。明治2年1869年のことでした。番組はテレビ番組の番組と同じ順番の番に赤組白組の組という字を書きます。現在の学区にあたる区分です。日本で初めての近代的な小学校として開校しました。明治2年の小学校開校の日にちなんで、今週1週間のメッセージテーマ、小学校

です。ランドセルを背負って、初めての机、初めての授業、お勉強、給食、校庭での運動会、遠足、人生の基礎を築くと言っても過言ではない思い出の場所ですね。小学校にまつわる記念日、にちなんでの今週1週間のメッセージテーマです。小学校の思い出、地域の小学校について知っていること、お子さんやお孫さんが通っている学校の話題、お仕事や地域の活動で小学校に関わる方もいらっしゃいますね。小学校というテーマでお待ちしております。メールアドレスは数字で826@アルファベットはすべて小文字で myakofm.com 826@みやこfm.com、 ファックス番号は0193-77-3936、0193-77-3936番です。メールとファックスでお待ちしております。さて、時刻は昼の12時7分を過ぎました。ここからは宮古市の天気情報をお伝えします。

宮古市の天気情報です。はじめに注意警戒情報からお伝えします。盛岡地方気象台によりますと、現在宮古市には海上で濃霧注意報が出されています。海上での視程は500メートル以下の予想です。なお内陸部では空気が乾燥し、林野火災の発生しやすい気象状況となっています。火の取り扱いに注意してください。そして今日から明日にかけては最高気温が平年に比べてかなり高くなる見込みです。暑さに慣れていない時期ですので、体調の管理にご注意ください。盛岡地方気象台から注意警戒情報でした。現在宮古市には海上で濃霧注意報が出されています。続いて JWC 予報センター午前11時発表の天気概況と今日明日のお天気です。現在の宮古市周辺では晴れ間が広がっています。午前11時の気温は沿岸部で18度、川井では28度2分まで上がり、川井では昨日より平年に比べ4度も高く、この時間は厳しい暑さになっています。午後もこのまま晴れるでしょう。明日も引き続き宮古市は晴れ間が広がる見込みです。最高気温は沿岸部で21度くらいまで上がり、6月中旬頃のような動くと汗ばむ陽気になりそうです。また川井地域では29度くらいまで気温が上がり、真夏日一歩手前の厳しい暑さになります。熱中症に注意してお過ごしください。天気概況でした。次に地域ごとの今日と明日のお天気です。沿岸地域今日のお天気は北東の風、夜は西の風、晴れ、夜時々曇りです。降水確率はこの後深夜0時まで午後を通して 0% です。沿岸部今日午後の最高気温は21度の予想です。今日の宮古湾の波の高さは30センチ、満潮時刻は午後5時43分です。今日の宮古沖の波の高さは1メートルのち 1.5 メートルです。なお今日は大潮です。満潮の時間帯を中心に海岸付近、河口付近では浸水、冠水にご注意ください。今日の満潮時刻は午後5時43分です。次に川井地域、今日午後のお天気です。南西の風、晴れです。降水確率はこの後深夜0時まで午後を通して 0% です。川井地域今日午後の最高気温は29度の予想です。次に明日のお天気です。沿岸地域明日のお天気は西の風、日中北東の風、晴れ、夜時々曇りです。降水確率は深夜0時から昼12時まで明日午前を通じて 0% です。沿岸部明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は25度です。明日の宮古湾の波の高さは30センチ、満潮時刻は明日午前3時22分と午後6時38分です。明日の宮古沖の波の高さは1メートルの予想です。次に川井地域の明日のお天気です。南西の風、晴れ、夜時々曇りです。降水確率は深夜0時から昼12時まで午前を通し 0% です。川井地域明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温は29度です。沿岸地域川井地域今日と明日のお天気でした。この時間は宮古市の天気情報をお伝えしました。

0: 天気情報でした。今日明日とも内陸の乾い地域を中心に暑さ対策が必要です。天気情報の時間に続きまして、交通情報の時間です。 JR 山田線の運行からお伝えします。 JR 山田線は設備のメンテナンスのため、今週は5月18日上下4本の列車を区間運休しています。代行輸送は行いません。繰り返します。 JR 山田線は設備メンテナンスのため、今週18日上下4本の列車を区間運休しています。代行輸送は行いません。 JR 山田線の運行に関するお問い合わせは電話番号050-2016-1600 050-2016-1600 番、 JR 東日本お問い合わせセンターまでお願いします。 JR 東日本公式ホームページドコトレからも最新情報をご確認いただけます。三陸鉄道リアス線は平常通りの運行です。106急行バス、岩手県北自動車の路線バスも平常通りの運行です。河合地域バスも平常通りの運行です。公共交通についてお伝えしました。続いて三陸国道事務所より、三陸沿岸道路の夜間通行止めのお知らせです。道路区画線工事のため、5月18日月曜日夜から5月22日金曜日まで夜間通行止めを実施します。5月18日月曜日から5月22日金曜日まで、宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ久慈方面下り線での夜間通行止めです。時間は午後9時から翌朝5時までです。規制終了時刻は作業の進捗によって早まる場合があります。緊急車両は現地の誘導指示に従って通行してください。一般車両は国道45号宮古盛岡横断道路を迂回してください。本日午後9時から明日の朝5時まで夜間通行止めです。宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ久慈方面下り線の夜間通行止めのお知らせでした。この時間は交通情報をお伝えしています。お知らせを挟んで、岩手県警察から交通安全情報をお伝えします。
1: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。

0: 士。
1: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
2: 木曜朝7時20分は大山ホットライン。秋田県大仙市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。都の空とつなげ、花咲く花火の街へ、ぜひお聞きください。
1: 今日の都の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
3: あなたの隣に 82.6MHz 都ハーバーラジオ。
1: 時刻は昼12時17分です。ここからは交通安全スポットニュース、岩手県警察からお伝えします。先週火曜日5月12日午前10時頃、遠野市青笹町の農道で農作業者の単独事故が発生し、作業中の80代の男性が亡くなりました。4月15日から6月15日までは春の農作業安全月間です。シーズン開始前に車両の点検と操作方法をしっかり確認し、運転する際は慎重な運転と安全フレーム反射板の装着、シートベルトの着用、確実な停止措置など基本を遵守し、安全確保に努めましょう。その日の体調や天候、路面状況に合わせた運転を心がけ、慣れた道でも緊張感を持って運転しましょう。岩手県警察から交通安全スポットニュースでした。次に交通指導取締り情報です。今日5月18日午後は北上市の県道で、夜間は紫波町の町道で交通指導取締りを実施予定です。この他にも県内全域において取締りを実施しています。取締りの場所については交通事故の発生や天候の状況によって変更することがあります。岩手県警察からのお知らせでした。ここまでは交通情報でした。今週も安全運転をお願いします。
4: あなたの隣に都ハーバーラジオ。
1: 続いて新聞拾い読みのコーナーです。今朝の岩手日報の紙面から記事を一つご紹介します。今日は防ごう病気、白を血圧、こちらの見出しの記事の紹介です。高血圧などに起因する脳血管疾患の死亡率が全国平均を大きく上回る久慈市で、官民連携の取り組みが進んでいます。 NPO 法人日本高血圧学会の高血圧ゼロの街モデルタウン事業に岩手県で初めて承認され、4月下旬には地元の開業医が市に血圧計を寄贈しました。市民の適切な健康管理につなげ、心疾患も含めた予防を目指します。モデルタウン事業を展開する日本高血圧学会は、公共施設などに設置された血圧計で実効測定をするキオスク血圧測定を推奨しています。久慈市は今年2月に参画し、血圧計は市民センターや道の駅に随時設置されます。健康くじ21プランによると、久慈市の2022年の人口10万人あたりの脳血管疾患死亡率は 275.6 人で、全国平均の 88.1 人の3倍以上です。2023年から久慈医師会、薬剤師会、学術講演会で医療従事者が情報共有を行ったり、減塩フェスタで啓発を進めてきました。岩手県も2010年から

0: 脳卒中の死亡率の全国ワーストが続いています。重篤な疾患を予防し、市民の健康寿命を伸ばすことに向け、久慈市の中田井市長は血圧計を活用して市民に自分の数値を理解してもらうことが病気を減らしていく第一歩だとしています。この時間は今日の岩手日報の紙面から記事を一つご紹介します。新聞拾い読みのコーナーでした。今日は防ごう病気、知ろう血圧、こちらの見出しの記事を紹介しました。
1: 鳥羽一郎です。 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: はい、今日の新聞拾い読みは久慈市からの話題でした。続いて岩手県宮古市の行政情報をお知らせします。市役所からこんにちはのコーナーです。今日は初めに令和6年9月能登半島大雨災害義援金のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害によって被災された方々を支援するため義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。募金に関するお問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局電話番号 68-9109 68-9109 番までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口電話番号 03-4363-2056 03-4363-2056 番までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。お寄せいただいた義援金は被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置している義援金配分委員会へ全額お送りします。令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせでした。続いて宮古市暮らし安全課からお知らせです。令和7年11月18日の大分市佐賀関の大規模火災義援金を日本赤十字社へ送金しました。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、皆様から寄せられた義援金を日本赤十字社に3月31日火曜日送金しました。ご寄付いただいた義援金は被災された方々の生活を支援します。皆様のご協力に感謝いたします。義援金は52,052円、送金日は3月31日です。宮古市暮らし安全課から。令和7年11月18日大分市佐賀関の大規模火災義援金を日本赤十字社へ、こちらのお知らせでした。続いて宮古市総務課職員係からお知らせです。令和8年8月1日採用、令和8年度宮古市職員採用試験、宮古市職員を募集します。こちらのご案内です。民間企業などで培った能力、経験、知識などを活用できる職務経験が3年以上ある方を募集しています。試験の内容です。第1次試験が書類審査、最終試験は6月下旬を予定しています。 第

一次試験合格者に通知があります。職種は一般事務職若干名です。宮古市ホームページから試験案内を確認の上、専用申し込みフォームからお申し込みを行ってください。申し込み期間は5月15日金曜日から5月31日日曜日までです。詳しくは宮古市公式ホームページもご覧ください。広報宮古5月15日号8ページからもアクセスできます。お問い合わせ先は宮古市総務課職員係です。電話番号は 68-9062 68-9062 番、郵便番号は 027-8501、 住所不要です。繰り返します。 027-8501、 住所不要、宮古市総務課職員係まで郵送をお願いします。令和8年8月1日採用、令和8年度宮古市職員採用試験のお知らせでした。申し込み期間は5月15日から31日までです。広報宮古5月15日号からお知らせしました。続いて本日から宮古市民先行予約が始まっています。脚本家中園美穂さん講演会のご案内です。6月27日開催、岩手日報創刊150周年宮古市民文化会館開館50周年記念、今日も岩手を元気にする講演会、脚本家中園美穂さんがやってきます。人生を切り開くヒント、ドクター X 派遣の品格、連続テレビ小説アンパンはじめ、弱者視点で時代を描き自ら運命を切り開いてきた脚本家中園美穂さんの波乱の半生と名作誕生の秘話に迫り、人生を切り開くためのヒントを探ります。6月27日土曜日午後2時から午後3時30分までの講演会です。場所は宮古市民文化会館大ホールです。宮古市民先行予約分は先着200人です。聴講は無料です。宮古市民先行予約は5月18日月曜日から5月20日水曜日まで、宮古市ホームページの申し込みフォームからお申し込みを行ってください。宮古市民先行予約後5月21日から一般申し込みが始まります。お問い合わせは岩手日報社事業部または宮古市で受け付けています。岩手日報社事業部のお問い合わせ電話番号は 019-653-4121 019-653-4121 番、宮古市地域づくり推進課市民参画推進係のお問い合わせ電話番号は 68-9080 68-9080 番です。6月27日土曜日開催、脚本家中園美穂さん、今日も岩手を元気にする講演会のご案内でした。この時間は行政情報をお伝えしています。最後に熊の目撃情報です。最新の情報が入ってまいりました。宮古市農林課からです。本日午前8時台に熊の目撃情報がありました。小山田地区の鼓ヶ丘団地バス停付近で熊の目撃情報がありました。本日12時20分頃防災行政無線で小山田地区にお知らせした内容です。小山田地区鼓ヶ丘団地バス停付近で熊の目撃情報がありました。付近を通行する場合は十分注意してください。宮古市農林課から熊の目撃情報でした。この時間は行政情報をお伝えする市役所から公認

0: 1話の時間でした。この後はお知らせを挟んで市内のイベント情報や番組宛にいただいているお便りリクエストをご紹介いたします。毎週火曜日夜7時からは
1: どこい
0: よいしょ、小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
0: 宮古で見つけた楽しい、珍しい、おいしい、かわいい、
3: ハッシュタグ宮古ハーバーラジオで SNS に投稿してください。
0: パーソナリティがラジオで紹介します。
3: 放送は毎週火曜日午後1時頃から、ハッシュタグ宮古。
4: 金沢美咲のスマイルボイス、この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。

時刻は昼12時32分です。この時間は昼ナビ826宮古ハーバーラジオのスタジオからの生放送です。岩手県宮古市の情報をお伝えしています。この時間の担当は宮古ハーバーラジオの今野幸子です。よろしくお願いします。今日は5月18日月曜日の放送です。5月も下旬に入りまして、今日は気温が宮古市、特に内陸の河合地域を中心に上がっております。今日も私、上着なしの半袖で家を出てまいりました。お住まいの地域はいかがでしょうか。そして心配なのが熊の目撃情報ですね。本日午前8時台と、そしてつい先ほど昼の12時台、小山田地区鼓ヶ丘団地バス停付近で熊の目撃情報がありました。朝と同じ個体かは分かりませんけれども、引き続き注意が必要ですね。そして午前11時台には津軽石地区原井川口バス停付近で熊の目撃情報が届いております。出没の注意情報、宮古ハーバーラジオの 82.6MHz もお役立てください。宮古ハーバーラジオの放送は FM82.6MHz、 インターネットのサイマルラジオやスマートフォンのアプリケーションリスンラジオでは日本全国どこでもお聞きいただけます。河合地域ではケーブルテレビ11チャンネルで生放送をお届けしています。そして昼ナビ826、今週1週間のメッセージテーマは小学校です。今週の木曜日、5月21日の記念日、小学校開校の日からのメッセージテーマです。日本の近代教育の始まりを記念する日です。明治2年1869年、日本で初めての近代的な小学校が京都に開かれました。上京第27番組小学校、下京14番組小学校でした。明治維新によって当時の京都の人々は東京への事実上の遷都によって危機感を持っていました。皇居が移ってしまって、今の言葉で言うアイデンティティが揺らいでいたんじゃないでしょうか。そういった京都の当時の人々の危機感を背景に、町の人々が京都が日本の中心として第一線を行き、誇りを持ち続けるためには、教育から、人づくりからという信念のもと、資金を集めて全国に先駆けまして、小学校の建設に乗り出しました。明治2年、1869年の日本で初めての

学校がこうして開かれました。小学校の始まりの日にちなんで今週1週間のメッセージテーマ、小学校です。宮古市ももちろん各地域に各地区に小学校がありまして、皆さん小学校義務教育で

ただくこともあって放送しております。高価の思い出昼ナビ826、通っている学校の校歌、通っていた学校のエピソード思い出、どうぞお便りをお寄せください。メールアドレスは数字で826@アルファベットはすべて小文字です。 miyakofm.com。 ファックス番号は0193-77-3936、0193-77-3936番です。ちなみに宮古市教育委員会の資料によりますと、宮古で初めてできた小学校は明治2年の上行下行京都の小学校に続きまして明治6年です。1873年、宮古小学校の前身となる宮古村第2番小学、桑ヶ崎小学校の前身となる桑ヶ崎第3番小学が明治6年に創立されました。宮古の小学校の歴史もですね、生放送の中でご紹介していければと思います。明治6年から始まっております。今週1週間のメッセージテーマにまつわる話題、またメッセージテーマ以外でも最近身の回りであったこと、気になったこと、お住まいの地域の情報をお待ちしております。それではお便りをご紹介いたしましょう。ラジオネーム東京新規さんからです。今日5月18日というタイトルでいただいております。昼ナビ826、楽しくお聞きのリスナーの皆様、さちこちゃんこんにちはでござんす。ラジオネーム東京新規さん、こんにちは、いつもありがとうございます。今日の記念日は5月18日518の語呂合わせで言葉の日、そしてファイバーの日、518、518でファイバーですね、そしてファイヤーの日です。これも語呂合わせですね。5月18日生まれの有名人は歌手でもあり俳優の寺尾明さん。寺尾明さんは子宇野重吉さんの長男かな。あと5月18日生まれの有名人は歌手牧原紀之さんです、とメッセージをいただきました。ありがとうございます。今日5月18日の記念日、ラジオネーム東京新規さんがおっしゃる通りファイバーの日、食物繊維に関する情報を提供している学術団体ファイバーアカデミアが制定しました。日本語に直すと繊維ですね。5月18日の記念日です。そして5月18日言葉の語呂合わせで言葉の日でもあります。それではラジオネーム東京新規さんからのリクエスト、今日の1曲目お送りいたしましょう。寺尾明さんの1曲です。ルビーの指輪。

送りした曲はラジオネーム東京新規さんからのリクエストです。今日5月18日お誕生日の寺尾明さんの一曲、ルビーの指輪お送りいたしました。

はい、ラジオネーム東京新規さん、お便りをありがとうございます。スタジオ前のリクエストボックスに可愛いお写真付きのお便りをいただいております。ラジオネームウィンドワードさんです。ふつおたです。最近文通を始めた年長と年中のちびっこギャング団からお便りと似顔絵が届きました。しとつとれの字が逆向きなのは伸びしろがある証拠。似顔絵は寸分の狂いもなく似ているのでポートレートにしようと思います。はがき職員へのはがき職人への道を歩み始めたあの子らに幸あれ。ラジオネームウィンドワードさんからのメッセージです。かわいいですね。ちびっこギャング団年長と年中のお子さんが寄せてくださった似顔絵、上手ですね。そしてひらがなも年長さん年中さんも書くんですね。すごいですね。とってもラジオなのがもったいないくらい上手です。あのキリリと引き結ばれた似顔絵の口とほっぺの赤の可愛らしい感じのギャップがとてもいいですね。ウィンドワードさんはこういうお姿なんですね。年長さんですと私の上の息子と同い年です。小学校に上がるのも楽しみですね。ラジオネームウィンドワードさん、お便りをありがとうございます。ちびっこギャング団からのお便りもですね、お待ちしております。可愛いですね。昼ナビ826イーストピア都2階のスタジオからの生放送です。メールとファックス、そしてスタジオ前のリクエストボックスでメールとファックスお便りお待ちしております。イーストピア都2階のスタジオ

ラジオにお便りお寄せくださる皆さんもお越しくださってありがとうございます。生放送の様子もご覧に、サテライトスタジオでご覧になれますので、どうぞ近くにいらっしゃる方はお越しください。可愛らしい似顔絵、とてもこの時間癒されました。今週1週間のメッセージテーマは小学校でもあります。メッセージテーマにまつわる話題、そして身の回りであった出来事、お待ちしております。今週21日木曜日の記念日、小学校が初めて日本にできた小学校開校記念日からの今週1週間のメッセージテーマです。続いてお便りをご紹介いたします。スタジオ前リクエストボックスにいただきました、ラジオネーム小赤澤さんからお便りです。とある本で読んだのですが、作者女性、人類最初の言葉は何と言われて、私は I love you が思い浮かびました。男性主人公も同じでした。人類最初の言葉、進化して人類が最初に喋った言葉が I love you、 ロマンチストですね。けれど女性は嫌だ、やめてくれ、逃げろでした。なるほどと思った、そうだよなと感心しました。男はいつまでもロマンチスト、女性は現実主義、でも女性の見た目は可愛いんだよな。今野さんはどう思います？ラジオネーム小赤澤さんからのメッセージでした。可愛らしいちいかわのシーサーくんのマスキングテープもありがとうございます。人類最初の言葉ですか、確かに I love you か逃げろ、どちらかというと危機を仲間に伝える言葉、逃げろだったのかなとは思いますね。やはり女性寄りの考えでしょうかね。対異性だったらもしかして I love you もあるかもしれない。何ですかね、私ちょうだいとか分けてとかそういう言葉だったの、食べ物絡みだったんじゃないかと思いますね。対異性でも対同性でも仲間が取った獲物を分けてもらったり、時には分けてあげたり、子供たちの最初の割とよちよち歩きの幼児も食べ物のやり取り、半分こうとかちょうだいあげるから始まるイメージなので、食べ物絡みの何かこう仲間と物資を分け合おうっていう言葉が最初の言葉だったんじゃないかなと原始の時代を想像しますね。ラジオネーム小赤澤さん、お便りをありがとうございます。こうやはり鳥さんとか動物もこう逃げろとか集まれとか、そういった鳴き声でコミュニケーションを取ってる種類もあるようですもんね。人類最初の言葉、ラジオを聞きのあなたは何だと思いますか？昼ナビ826、時刻は昼12時50分になりました。今週1週間のメッセージテーマ小学校、そしてメッセージテーマ以外でも最近気になったこと、身の回りのこと、お便りをお待ちしております。5月の連休も過ぎ去りまして、先週は一頑張りの1週間でしたね。そして5月の第3週4週目終盤の18日今日から始まりました。暖かくて過ごしやすい時期が多い5月かと思いきや、今週は暑いですね。植物は元気で、藤の花は平地だとだんだんに終盤ですかね。宮古市役所の周辺、宮古駅の周辺はツツジ、サツキが元気に咲いております。濃いピンク色や白がとっても可愛らしいです。昼ナビ826、今週のメッセージテーマだけではなく、今日はですね、この後教えてケロケロ都の福祉、
日替わりのコーナーがございますので、教えてケロケロ都の福

武士に宛てた質問、ご意見、ご感想もお待ちしております。それでは続いてリクエストご紹介いたしましょう。ラジオネーム、さすらいのけんちゃんからのメッセージです。さっちゃん、こんにちは。リクエスト曲、昨日58歳の誕生日を迎えた元おにゃんこの城之内早苗さんで、あじさい橋か北島三郎さんであじさい城和のどちらかあったらお願いします。なかったらサブちゃんの曲なら何でもいいんでお願いします。今日の欧州の最高気温が30度くらいまで上がるみたいです。明日は30度超えみたいですね。ガオル。ラジオネーム、さすらいのけんちゃんからのお便りでした。放送前に見たテレビの全国放送の天気予報の後、岩手県の県域放送でも内陸30度って出てましたね。宮古も海沿いは20度台前半から半ばですが、内陸の河合地域この後29度の最高気温の予想が出ております。暑いですね。急に夏服がたくさん必要になる。布団も買えるようですよね。そしてガオル。ガオルはいかがでしょう。宮古だとあまり使わないかなっていう感じですね。聞けばなんとなくわかるニュアンスは感じるけれども、ガオル、自分で喋ることは自分はないんですが、仙台ですとかね、福島の方が使いますよね。岩手でも県南で欧州で使うんでしょうか。こうなんて言うんですか、具合が悪くて倒れるとか、疲れ果てて倒れちゃうとか、そういったこう体調が悪くてなんか立ってられない、仕事していられないっていうようなニュアンスですよね。合ってますでしょうか。ラジオネーム、さすらいのけんちゃん、欧州からありがとうございます。暑いですね。それではリクエストをお送りいたします。1曲目リクエストいただきました、城之内早苗さんのあじさい橋ございました。お送りいたします。

0: 社会福祉法人若竹会です。老人ホーム、サンホーム宮古をはじめ、障害者施設、若竹学園などご利用者様に寄り添った福祉サービスを通じて、これからも魅力ある地域づくりに貢献していきます。いたわりと優しさ、若竹会。
1: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
2: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。宮古ハーバーラジオでは共に働ける仲間を募集しています。ラジオを通じて地域に貢献してみませんか？ラジオに興味のある方なら大歓迎です。お問い合わせは 77-3399 77-3399 番宮古ハーバーラジオまで。
0: 耐震・省エネ等級ともに最高ランク。地震に強く、しかも高い省エネ性を実現。太陽光発電も標準装備。これからの住まい選びの新基準、それは最高等級品質フェニーチェホームです。住まいづくりのことならフェニーチェホーム。
3: フェニーチェホーム内容が午後1時をお知らせします。
4: お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。この時間は宮古市市民交流センターイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で昼ナビ826をお送りしています。毎週月曜日から金曜日、昼12時から午後2時までの生放送です。今日は5月18日月曜日です。この時間をお伝えしているのは宮古ハーバーラジオの今野幸子です。午後1時台もよろしくお願いします。昼ナビ826では岩手県宮古市のお天気の情報や交通情報、地域のお知らせをしています。毎週月曜日の午後1時からは教えてケロケロ宮古の福祉のコーナーです。地域の介護福祉にまつわる話題、インタビューをお届けしています。今日はサンホーム宮古絆の駒井さんから、社会福祉法人若竹会の高齢部門の事業所紹介をしていただきました。どうぞお聞きください。
5: 教えてケロケロ宮古の福祉。
0: このコーナーはいたわりと優しさ、社会福祉法人若竹会と安心安全信頼のトータルコーディネート株式会社タクミコーポレーションの提供でお送りします。

0: ここからは教えてケロケロ都の福祉のコーナーです。地域の介護福祉に携わる専門家の方から教えていただく時間です。今日はサンホーム都絆にお邪魔しています。高齢部門の福祉サービスの形態について詳しく教えていただきます。それでは出演者様の所属とお名前の自己紹介からお願いします。
1: はい、サンホーム都絆で、介護支援専門員をやっております駒井と言います。よろしくお願いいたします。
0: はい、駒井さんよろしくお願いします。駒井さんは昨年度のインタビューにもご出演いただきまして、はい、の中途採用者キャリア採用の職員様に聞くというお話でご出演をくださいました、はい、今日もどうぞよろしくお願いいたします。それでは改めてになりますが、駒井さんが担当しているお仕事について教えていただけますか。
1: はい、私の方のお仕事はですね、担当しているのはケアプランの作成をしております。利用者さんが施設での生活で、無理のない程度に自分らしい生活を送れるようなケアプランを作って、介護職員看護職員をはじめ、皆さんでその人により良い生活を提供できるようなプランを作成しております。
0: お一人お一人の生活やお体に合わせたケアプランの作成をしていらっしゃるんですね。駒井さんはケアマネージャーの資格の取得のお話を以前のご出演でしてくださいましたね、はい、それでは高齢者を対象にした福祉事業所について教えていただきたいのですが、現代の社会全体として高齢者を対象にした事業所にはどういったサービスの提供形態があるのでしょうか。
1: はい、大きく分けますと大体3つくらいになってまして、介護老人福祉施設、まあ、俗に言う特養と特別養護老人ホームとかですね、まあ、入所のサービスがあります。で、この特養は常に介護が必要で、自宅での生活が難しい高齢者が入所する施設で、基本的には要介護3から入所が可能になっております。続きまして、介護老人保健施設というのがありまして、老健と略して言われることがあるんですけども、こちらは、病院と自宅の中間にあるリハビリ施設というところです。で、在宅復帰を目指して、リハビリをして在宅復帰をする施設になります。で、最後に、地域密着型サービスというのがあるんですけども、こちらの方はですね、住み慣れた地域で生活が続けられるように、地域の人に向けたサービスが提供される介護サービスになっております。で、こちらの方はですね、宮古市に住所がある方が対象になっております。
0: はい、老人福祉施設、そして老健こと介護老人保健施設、そして地域で暮らしていくための地域密着型サービスの分類があるのですね。若竹会で紹介していただいている施設の他にも宮古市でも多くの福祉事業所がありますね、
1: はい、で、グループホームとかですね、あとは小規模多機能型居宅介護施設とかっていうところもありますので、まあ、いろいろなサービスが宮古市にはあります。
0: はい、はい、市内で送迎の車を見かけたり、はい、ご家族やご友人でもリハビリに行ってくる、介護サービスを利用してくるというのはとても周りでよく聞く身近になりましたね。社会福祉法人若竹会が運営している高齢者福祉サービス部門、高齢福祉サービス部門の事業所紹介をぜひ駒井さんからお願いします。
1: はい、先ほども申し上げましたように、入所施設の特養特別養護老人ホームというのと、あと地域密着型、特別養護老人ホームという入所施設がまず2つありまして、で、その他には、短期入所というサービスがあります。こちらはお泊まりをする、サービスになっております。で、あとは、通所介護、ここは、日帰りで、介護サービスを受ける。で、あとは訪問介護というのがありまして、ヘルパーさん、ご自宅にですね、職員がいてですね、身の回

0: のお世話ですとか、あと買い物支援ですとか、そういったものをするサービスがあります。
1: 入所、そして通所、
0: はい、あとお泊まり と、訪問などと、はい、あとは、訪問入浴といって、
1: はい、
0: ご自宅にですね、浴槽 と、ボイラーを積んだ車で訪問してですね、ご自宅でお風呂が難しい、ご利用者に入浴サービスを提供するという事業もやっております、う
1: ん、ご自宅でお風呂の会場は大変ですもんね、はい、大変助かりますね、はい、そういったどのようなサービスを利用するかというプランを駒井さんは作成して、
0: はい、私はその入所の方の、ね、利用者さんのケアプランを作成しております、はい
1: はい、先週5月11日の放送で高齢部門のサービス利用の始め方や手続きについてサンホーム宮古の毛内さんからご紹介をいただいておりましたが、現在利用者の募集や受付をしている施設はありますか？
0: こちらの方はですね、サンホームの方に、ご連絡をいただいて、ま、入所であれば、入所の申し込みをしたいということでご連絡をいただければ対応はいたしますので、ぜひどういう入所に対してちょっと不安なことですとか知りたいこととかあれば遠慮なくご連絡いただければと思います。
1: はい、介護保険課を通す方が多いんですか？直接サホーム様にご連絡。
0: 一応ですね、ケアマネージャー、介護保険を使うとなると、基本的にケアマネージャーさんが、ついて、在宅のサービスからご利用される方が多分多いかとは思うんですが、その担当のケアマネージャーさんと相談をして、ちょっと、体の状況に応じて自宅での生活が難しいとかっていうことで判断されたときに、こうちょっと入所の方を検討される方が一般的ですかね。
1: 11日の放送では会合が始まるきっかけっていうお話もしていただいたんですが、ご病気だったり怪我であったり、あるいは認知症であったり、いつ始まるかっていうのがわからないですもんね、
0: はい、なので多分予期せぬ事態になって家族さんも焦ってしまって、どうしたらいいかっていうので、こう2人っていう方もいらっしゃいますので、事前にですね、そういった場合はご連絡いただいて、日程を合わせていただいて面談するという形を取らせてもらってましたので、はい、
1: では認定からのどういったサービスを利用しようかといった段階がありますもんね、はい、そういったご相談に乗っていただけるんですね、はい、では駒井さんから放送を聞きの地域の皆様にメッセージをお願いします。
0: はい、介護保険ですとか、ご利用するにあたって、今までちょっと馴染みのないというか、お話では聞いてるけど、介護保険ってどういうことなのとか、入所するためには、どういう手続きが必要なのとかっていうのが多分皆さんわからない方が結構いらっしゃるとは思うんですけども、気兼ねなくですね、入所とか希望されるのであれば、気軽にサンホームの方にですね、ご連絡いただいてですね、説明といたしますので、気兼ねなくご連絡いただければと思います。
1: はい、ご紹介をありがとうございます。やはり当事者になって利用したい立場になってから初めて知ることや、ね、知らないことってとても多いですもんね、はい、教えてケロケロ都の福祉、地域の介護や福祉の話題を週替わりでお届けしています。今日は高齢部門の事業所紹介について、サンホーム宮古絆の駒井さんから教えていただきました。駒井さん、今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 教えてケロケロ宮古の福祉。
3: このコーナーは、いたわりと優しさ、社会福祉法人若竹会と、安心安全信頼のトータルコーディネート、株式会社匠コーポレーションの提供でお送りしました。

0: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
1: 教えてケロケロ宮古の福祉のコーナーです。毎週月曜日の午後1時から地域の介護福祉の話題をお届けしています。今日は高齢者介護のお話です。社会福祉法人若竹会の高齢部門の施設事業所紹介をサンホーム宮古絆の駒井さんからしていただきました。教えてケロケロ宮古の福祉のコーナーでは放送へのご感想、取り上げてほしいテーマ、専門家への質問を受け付けています。メールアドレスは数字で826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com 826@miyakofm.com。 ファックス番号は 0193-77-3936 番です。続いて広報宮古最新号健康プラザからお知らせです。宮古市介護保険課からのご案内です。来月の認知症に関する相談のご案内です。6月1日月曜日午後1時から午後4時まで市役所1階の宮古市介護保険課相談室で認知症に関する相談を受け付けます。認知症かもしれない、認知症と言われたけどこれからどうなるか不安と感じている方はいませんか？お気軽にご相談ください。申し込みは電話で受け付けています。事前のご予約が必要です。電話番号は 68-9126 68-9126 番。窓口は市役所1階宮古市介護保険課生き生きライフ推進室までお願いします。6月1日午後1時からの認知症に関する相談のお知らせでした。続いて宮古市介護保険課の地域包括支援センターからお知らせです。シルバーリハビリ体操の新教室体験会が開催されます。シルバーリハビリ体操は椅子に座り全身をまんべんなく動かすことができる介護予防の体操です。現在宮古市内に23カ所の教室があります。市民交流センターでは毎週火曜日の午後火曜会を開催しています。火曜会の参加者が多いため新たに市民交流センターの教室を増やします。宮古市主催の体験会終了後は24番目のシルバーリハビリ体操教室に移行します。日時は5月26日火曜日、6月2日火曜日、6月9日火曜日です。時間は午前10時から11時30分まで、市民交流センター2階の運動スタジオで活動します。当日は頭の体操や嚥下体操、筋力アップ体操などをシルバーリハビリ体操の指導者が講習します。市内在住の方が対象です。参加者の方は上履き、飲み物、マスク、タオル、運動しやすい服装でお越しください。参加者の方の持ち物を繰り返します。上履き、飲み物、マスク、タオルです。運動しやすい服装でお越しください。シルバーリハビリ体操新教室体験会、宮古市介護保険課からのお知らせでした。お問い合わせは地域包括支援センター電話番号 68-9086 68-9086 番までお願いします。広報宮古最新号健康プラザからのご案内でした。

0: 宮古ハーバーラジオ。
1: はい、健康プラザからのご案内です。毎週火曜日のお昼の生放送担当の後にイーストピア宮古2階の体育館の運動スタジオの前を通るとたくさんの方がシルバーリハビリ体操を楽しんでいらっしゃいます。大変参加者の方が

くご好評ということで、午前の新教室も開催されるということです。詳細は広報宮古5月15日号もご覧ください。昼ナビ826イーストピア宮古2階のスタジオから生放送です。今日は5月18日月曜日です。今週1週間のメッセージテーマは小学校です。今週の記念日5月21日の小学校開校の日からのメッセージテーマです。日本で初めて小学校が京都に開かれた記念日です。小学校の日であると同時に日本の近代教育制度の始まりを記念する日でもあります。明治2年1869年の5月21日のことでした。小学校の思い出、通っていた小学校にまつわるお話、ぜひお聞かせください。メールアドレスは数字で826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com、 ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936 番です。メールとファックス、スタジオ前のリクエストボックスでお待ちしています。それではお手織りをご紹介いたします。今週のメッセージテーマ、小学校宛てにメッセージいただきました。ラジオネームオジンガー Z さんからです。今野さん、こんにちは。昼の生放送お疲れ様です。さて、メッセージテーマについて、私が小学校だった頃の校舎は古い木造校舎でした。でも雰囲気が好きでした。だいぶ前に建て替えられて、古い校舎は跡形もなく解体されましたけど、そうそう、当時は1年生の教室だけが1階にあって、その他の学年は2階で、1年生の時は2年生になるのが待ち遠しかった思い出がよみがえってきました。1年生は入ってすぐの1階で、2年生になると階段を上って上に行けるんですね。ワクワクしますよね。そして小学校の思い出、そうですね、小学校の頃は圧倒的に楽しかった思い出しかないです。特に休み時間と体育の授業が楽しみでしたね、かっこ笑い。そして今、文字を打ち込みながらニヤニヤしています。そんな大切な思い出に浸る機会を作ってくださりありがとうございました。ではまた。ラジオネームオジンガー Z さんからのメッセージです。思い出の校舎のお話、建て替えがあったんですね。そして楽しかったですよね、小学校の思い出。体育の授業ということは運動が得意だったのですね。私は体育の授業はあんまり、あの、めんどくさがりで着替えが面倒だったんですかね。体育の授業はあんまりでしたが、運動会が好きでしたね。やっぱりあの怠け者のなんとやらで、私の場合は節句のイベントごとの運動会はとっても張り切って、赤組白組頑張れで走っていた記憶がありますね。普段の授業から日常生活まで、最初の集団で何かに取り組んで、それぞれ役割を持って動いてっていう場所ですよね。ラジオネームオジンガー Z さん、楽しい小学校時代の思い出、お便りをありがとうございます。それではですね、リクエスト曲ございました。刈谷小学校の校歌お送りいたします。

送りした曲はラジオネームオジンガー Z さんからのリクエストです。宮古市立刈谷小学校校歌でした。卒業生の皆さんいかがでしたか？届きましたか？懐かしいですね、学校の校歌。ラジオネームオジンガー Z さん、ありがとうございます。宮古ハーバーラジオでは生放送宛ての校歌のリクエストも受け付けています。音源のある限り、そして生放送のお時間のある限りお届けいたします。どうぞお寄せください。そして申し遅れました、私はですね、宮古市出身で宮古市立津軽石小学校の卒業生です。今週1週間のメッセージテーマ、小学校トーク、引き続きお待ちしています。メッセージテーマの他にも、最近あったこと、週末にあった出来事、身の回りで気になっていること、ぜひ教えてください。小学校開校の日からのメッセージテーマです。明治2年、1869年、日本で初めての近代的小学校が京都に開校しました。そしてですね、宮古では明治6年すぐ4年後ですね、1873年、宮古小学校の前身となる宮古村第二番小学校、現在の桑ヶ崎小学校の前身となる桑ヶ崎第三番小学校が創立されました。学生の交付に基づいての小学校の配置でした。この速さですと、本当に明治維新というのは日本全国つつ裏裏一気に生まれ変わろうという改革革命だったんですね。明治時代の明治6年、1873年、宮古では現在の小学校の前身となる学校が開かれました。そして翌年のですね、明治7年、1874年、老木と仙徳にそれぞれ私立の小学校が開設されたそうです。そして明治8年には校歌をリクエストいただきました、新里地区の刈谷小学校、そして同じ年に太郎地区の太郎小学校が設立されました。そして明治9年、1876年には崎山、仙徳、祖恵、金浜、津軽石、赤前、思え、長沢、花輪、老木、田代、引き目、中里、音部、接待、末前に小学校が創立されました。そして明治9年の翌年、明治10年、1877年、思え、地形、ウイソ、モイチ、ワイナイ、原台は簡易小学校、それぞれ小学校の前身となる学校が設置されました。明治時代に宮古の小学校、初等教育施設一気に増えたんですね。そして尋常小学校

0: 国民学校という名称の変更を経て、戦後ですね、また小学校になりました。宮古市は1941年太平洋戦争が始まった年に宮古町、祖慶村、山口村、仙徳村が合併して宮古市が誕生しました。当時の人口は3万3000人だったそうです。そして戦後ですね、1955年、昭和30年、宮古市に花輪村、津軽石村、尾上村、崎山村が合併して新宮古市、当時の新宮古市が誕生しました。そして1979年、昭和54年には市立浜百合養護学校が開校しました。時は飛んで平成時代、2007年、平成18年には旧太郎町、旧新里村が宮古市に合併し、2009年、平成21年には河合村が合併しました。地域の歴史と密接に結びついている学校、小学校は郷土芸能の活動ですとかね、校歌も地域の山、川、海を歌ったものも多いですしね、ふるさとを形作る、子供時代を形作る施設ですもんね。小学校を引き続き午後2時台の昼ナビ826、終わった後もですね、メールとファックスは24時間受け付けていますし、この後午後1時台の後半もお便りご紹介していきます。どうぞお寄せください。この後はお知らせを挟んで宮古市の天気情報の時間です。
1: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
2: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ、
3: 教えてケロケロ
4: 宮古の福祉。
5: このコーナーでは介護のことなど、宮古の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: こびりっこ、田中佳祥のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
8: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
7: 聞いてて、でね、
0: 時刻は午後1時30分です。ここからは宮古市の天気情報をお伝えします。

宮古市の天気情報の時間です。はじめに注意警戒情報からです。盛岡地方気象台によりますと、現在宮古市には海上で濃霧注意報が出されています。濃い霧に注意が必要な期間は今日の夜まで。海上での視程は500メートル以下の予想です。そして岩手県内陸部では空気が乾燥し、林野火災の発生しやすい気象状況となっています。火の取り扱いにご注意ください。また今日から明日にかけて最高気温が平年よりかなり高くなります。暑さに慣れていない時期ですので、体調管理に注意してください。盛岡地方気象台から注意警戒情報でした。次に JWC 予報センター午前11時発表の天気概況と今日明日のお天気です。現在の宮古市周辺は

晴れ間が広がっています。午前11時の気温は沿岸部で18度、川井では28度2分まで上がり、川井では昨日より4度も気温が高く、この時間も厳しい暑さになっています。午後もこのまま晴れ間が広がるでしょう。明日も引き続き晴れる見込みです。最高気温は沿岸部で21度くらいまで上がり、6月中旬のような動くと汗ばむ陽気になりそうです。川井地域では明日も29度くらいまで気温が上がり、真夏日一歩手前の厳しい暑さです。熱中症に注意してお過ごしください。次に沿岸地域、川井地域それぞれの今日と明日のお天気です。沿岸地域、今日のお天気は北東の風、夜は西の風、晴れ、夜時々曇りです。降水確率はこの後深夜0時まで、午後を通して 0% です。沿岸部、今日午後の最高気温は21度の予想です。今日の宮古湾の波の高さは30センチ、満潮時刻は午後5時43分です。今日は大潮です。満潮の時間帯を中心に海岸付近、河口付近では浸水、冠水にご注意ください。今日の宮古沖の波の高さは1メートルのち 1.5 メートルです。続いて川井地域、今日のお天気です。南西の風、晴れです。降水確率はこの後深夜0時まで、午後を通して 0% です。川井地域、今日午後の最高気温は29度です。次に明日のお天気です。沿岸地域、明日のお天気は西の風、日中北東の風、晴れ、夜時々曇りです。降水確率は深夜0時から昼12時まで、明日午前を通じて 0% です。沿岸部、明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は25度です。明日の宮古湾の波の高さは30センチ、満潮時刻は明日午前3時22分と午後6時38分です。明日の川井地域のお天気は南西の風、晴れ、夜時々曇りです。降水確率は深夜0時から昼12時まで、午前を通じて 0% です。川井地域、明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温は29度です。沿岸地域と川井地域それぞれの今日と明日のお天気でした。この時間は宮古市の天気情報をお伝えしました。

続いて交通安全情報です。はじめに三陸沿岸道路の通行止めのお知らせから、三陸国道事務所宮古西維持出張所発表のお知らせです。本日の夜間の通行止めです。三陸沿岸道路において道路の区画線工事のため、本日5月18日月曜日から夜間通行止めを実施します。ご協力をお願いします。区間は宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ久慈方面下り線です。5月18日月曜日、本日は午後9時から翌朝5時までです。規制の終了時刻は作業の進捗によって早まる場合があります。規制中は緊急車両のみ通行可能です。通行は現地の誘導指示に従ってください。一般車両は国道45号、宮古盛岡横断道路を迂回してください。繰り返します。区間は宮古中央ジャンクション宮古中央インターチェンジ間の下り線です。5月18日月曜日から5月22日金曜日まで、時間はいずれも午後9時から翌朝5時までです。今日はこの後午後9時から明日の朝5時まで、そして22日までは21日の午後9時から22日朝の5時までが通行止め期間です。各日程

午後9時から翌朝5時までの夜間通行止めです。三陸沿岸道路夜間全面通行止めの、失礼いたしました、夜間通行止めのお知らせでした。宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ下り線です。

0: 車両の操作は常に基本に沿って確実に行いましょう。慣れた道でも油断は禁物。少しの脇見、気の緩みが重大な事故につながります。自分が進みたい方向だけではなく、周囲の安全を確認しましょう。そのスピードで大丈夫？もし今のスピードで予期せぬ出来事が起きたら、事故を回避できますか？常に危険を予測した運転を心がけ、スピードを十分に落としましょう。岩手県警察からワンポイントアドバイス情報です。なお、アドバイス情報は一般的な注意事項です。県内で発生した死亡事故との直接の関係はありません。ここまでは交通情報でした。午後も安全運転をお願いします。
1: あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
0: 続いては地域のお知らせです。熊の出没情報です。番組の冒頭にもお伝えしました通り、本日午前8時50分頃と昼の12時20分頃、いずれも小山田地区鼓ヶ丘団地バス停付近で熊の目撃情報がありました。繰り返します。本日午前8時50分頃、そして昼12時20分頃、いずれも小山田地区鼓ヶ丘団地バス停付近で熊の目撃情報がありました。引き続き付近を通行する場合は十分にご注意ください。そして本日午前11時頃には、津軽石地区原井川口バス停付近で熊の目撃情報がありました。繰り返します。本日午前11時頃、津軽石地区原井川口バス停付近で熊の目撃情報がありました。付近を通行する場合は十分に注意してください。宮古市農林課からのお知らせでした。ここからは岩手県環境生活部より、ツキノワグマの出没に関する警報の発表についてお伝えします。岩手県は今年4月22日、ツキノワグマの出没に関する警報を発表しました。令和7年度の岩手県内での人身被害39件、40人の被害を踏まえ、令和8年3月24日には出没に関する注意報を、4月22日には警報を発表しています。岩手県民の皆様には、熊の出没情報を十分に収集し、熊に合わない対策、人里に寄せ付けない対策、熊に会った時の緊急事態の行動確認を行うようお願いします。熊を寄せ付けない、合わない対策を積極的に行い、被害を防ぎましょう。熊に遭遇しないために、事前に活動地域の出没情報や被害情報を確認しておく。複数人で行動し、明け方や夕方の入山は避ける。鈴やラジオなど音の鳴るグッズを常に鳴らし、存在をアピールする。食べ残しや餌になるものを放置しない。撃退グッズを携帯する。糞や足跡などの痕跡を見たらすぐにその場を離れる、引き返すなどの対策をお願いします。熊を人里に寄せ付けないために、熊対策には電気柵が有効です。農地は電気柵で囲いましょう。また規格外で廃棄した作物などを放置せず、確実に

処分しましょう。人間の生ゴミは熊の餌、コンポストも熊を引き寄せてしまいます。出没しやすい場所では利用を控える、屋内に置くなどの対策をお願いします。草刈りで見通しが良い環境を。見通しが良くなると動物が隠れる場所がないのでクマが通りにくくなります。環境整備し近づきにくくなる対策を。家屋や倉庫は確実に施錠をするなど、クマを中に侵入させない対策を行いましょう。クマに出会った時の行動、背中を向けて走って逃げない。クマは逃走する対象を追いかける習性があるので、背中を見せて逃げ出すと攻撃性を高める場合があります。目を離さず静かにゆっくり後ずさる。急に叫び声を上げたり急な動きはせずに、様子を見ながらゆっくり後退し距離を取るようにします。親子グマに注意。子グマが単独でいる場合でも、すぐ近くに母グマがいる可能性が高いため、近づかず周囲をよく確認しながら速やかにその場を離れましょう。クマが攻撃してきたら両腕で顔や頭をカバーし、体を丸くして地面に伏せて防御しましょう。クマは顔を攻撃してくることが多く、命に別状がなくとも失明などの深刻な後遺症や大きな傷跡が残ります。顔と頭部を守りましょう。岩手県環境生活部からツキノワグマの出没に関する警報と、会わない、寄せつけない対策、クマに会った時の行動注意情報をお伝えいたしました。ここでまた新たにクマの目撃情報が入っております。お伝えいたします。本日午後1時35分頃、防災行政無線で松山地域に放送された内容です。クマの出没についてお知らせします。松山地区宮古浄化センター付近でクマの目撃情報がありました。繰り返します。本日午後1時35分頃、防災行政無線で松山地域に放送された内容です。クマの出没についてお知らせします。松山地区宮古浄化センター付近でクマの目撃情報がありました。付近を通行する場合は十分に注意してください。宮古市農林課からのお知らせでした。この時間はクマの出没に関する注意情報でした。本日朝から昼までの間に小山田地区、津軽石地区、そして松山地区でクマの目撃情報が届いております。引き続きご注意をお願いいたします。

はい、明け方夕方特に注意が必要でございますが、昼間も活動しているようですね。注意が必要ですね。昼ナビ826、本日5月18日の放送です。イーストピア宮古2階のスタジオからお送りしております。今週1週間のメッセージテーマを紹介しましょう。今週1週間のメッセージテーマ、小学校です。5月21日の小学校開校の日、京都で初めて日本第1校目の小学校が開校した日、設置された日です。思い出の学校のエピソード、思い出、お子さんやお孫さんが通っている学校のエピソードもお待ちしております。宮古ハーバーラジオはインターネットラジオで全国でお聞きいただくことができますので、宮古の学校に限らず思い出の

学校のお話ぜひお聞かせください。宮古の学校は校歌の音源も宮古ハーバーラジオございますのでほとんどありますかね。どうでしょう。音源のある校歌のリクエストはおかけできますのでどうぞお寄せください。それではお便りご紹介いたします。ラジオネーム光介護タクシーさんです。こんにちは。実は昨日から我が家の通信機器が絶不調に陥っておりまして、今日は娘のタブレットを借りてなんとかこのメッセージを送っています。スマホが完全にダウンし、頼みの綱のノートパソコンまで機嫌を損ねてしまい、まさにデジタル難民状態。もしこのタブレットまでダメになったら、次はファックス、それがダメなら郵便、最終的にはスタジオに向けて電書バトンを飛ばす羽目になるかもしれませんので、その時は窓を開けて待っていてくださいね。かっこ笑い。さて、そんな相次ぐ不運の中でも前を向いて希望を見出そうとする女心を読んでドドイツを一首。切れた花を主に見せつけ、確かめみるは切れぬ縁。下駄の花をが切れるのは不吉なこととされますが、ねえ切れちゃったと愛する人に見せることで二人の絆が絶対に切れないことを逆に確かめ合いたい。そんなけなげで強い絆の物語に私の電波への執念を重ねてみました。今後もデジタルに振り回されず、アナログなぬくもりと確かなハンドル操作で安全運転に行ってきます。ラジオネーム光介護タクシーさんからのお便りでした。娘さんのタブレットから、お嬢さんありがとうございます。心配ですよね、通信機器。私はあまり詳しくない方なので、本当にお店頼りだったり周りの家族頼みなんですが、Wi-Fi もですね、もうパスワードも入れるばっかりに全部設定してもらって、一人暮らしを始める時も周りは頼りっぱなしだったんですが、通信機器不調だと怖い、心配ですよね、不便ですしね。それに先日も地震ありましてね、金曜日の夜も宮城県で震度5弱大きい地震もありましたし、災害に備えても通信機器っていうのは万全にしておきたいですよね。私の話になってしまうんですが、先日ですね、私もスマートフォンの画面に水滴マークがスマートフォン持ってから初めて出まして、で充電の穴、接続する穴が水分を検出したので、乾かしてから充電しないと壊れますよ、乾かしてから充電してくださいっていう案内が出まして、で縦に置いてカバーも外して、私の手の湿気かなともしかして思って、雨も降っていない日だったし濡らした覚えもない日だったので、なんでこう乾かして、なんとかそのマークが消えるまで 5,6 時間待ちましたがね、夜にそうなって朝だったので 5,6 時間待ってケーブルつなげましたけど、ちょっと焦りましたったね。最悪あの会社で取材用に使ってる社用の携帯からみんなに連絡を取らないといけないなって思いましたったけども、番号ってやっぱり登録しているだけでなくて、メールアドレスも電話番号も手帳かなんかに書いておいた方がいいなって思いましたったね。素敵なドドイツもありがとうございます。下駄の鼻緒が切れることからちょっと恋が始まったり進展したりってありますよね、少女漫画の描写で。現実ではないですけど、現実では私はなかったですけど、現実であった方いらっしゃいますか。少女漫画で夏のお祭りで鼻緒が切れちゃったり、あとは時代劇で通りすがりの女の人が通りすがりの男の人に鼻緒が切れちゃって困ったわっていう描写があったり、でそっから肩を借りてね、目に浮かぶような描写ですね。ラジオネーム光介護タクシーさん、お便りをありがとうございます。ハトさんもですね、ハトさん出番がなければ一番いいんですけれどもね、ハトさんの際はよろしくお願いします。この後リクエスト曲もおかけいたします。今週1週間のメッセージテーマ、小学校で

です。小学校の思い出、小学校で楽しかったこと、あるいは悔しかったこと、悲しかったこと、今となってはいい思い出でしょうか、どうでしょうか。小学校に対して思うこと、お仕事の場や地域の活動の場で小学校や小学生に携わる方もいらっしゃいますね。小学校をテーマにしたお話、またリクエスト曲お待ちしております。いかがでしょうか。私はそうですね、昨年かな、地上波で家のテレビで見た映画で、ズバリ小学校というタイトルの作品がございまして、イギリス人のお父さんと日本人のお母さんの間に生まれた山崎エマさんという監督のドキュメンタリー作品で、小学校、サブタイトルがそれは小さな社会という映画で、第97回アカデミー賞の短編ドキュメンタリー賞ノミネート、日本を題材にしたドキュメントでは部門史上初のノミネートという快挙を果たした作品だそうです。内容は日本の東京都の公立小学校の子どもたちの生活の様子を映した日本人にとっては懐かしい映像が続くドキュメンタリーで、微笑ましく見ましたね。掃除の様子、給食の当番、綺麗に並んだ靴箱、時には子どもたち同士での衝突であったり、もちろん教室での学びの様子であったり、キャッチコピーが私たちはいつどうやって日本人になったのか、監督の気づきは6歳児は世界のどこでも同じようだけれども、日本の子供は12歳になる頃には日本人になっているというコピーで、社会の中で、日本の社会の中で子どもたちが学んでいく上での、生活していく上での人生の基本、基礎を築くと言っても過言ではない大切な場所ですよね。家庭での教育ももちろんありますが、小学校で学ぶことや小学校の先生や友達から学ぶことってとっても大きいですよね。そういった小学校というテーマで今週1週間お待ちしております。私今野は今週は月曜日と火曜日の登場、そして水曜日から金曜日はマッキーさん、高橋パーソナリティの登場です。それではラジオネーム光介護タクシーさんからのリクエストの中から星野源アイディアをお送りいたします。

送りした曲は星野源アイディアでした。昼ナビ826、本日5月18日月曜日の放送をお届けしたのは宮古ハーバーラジオの今野幸子でした。この後は全国放送のラジオ番組をお楽しみください。午後2時からはリメンバーミュージック、午後3時からは全国放送のトーク番組アフタヌーンパラダイスです。宮古ハーバーラジオのスタジオからの生放送は午後5時からラジオサンセットを

0: 読み読みタイム。図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
1: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがあの隅が一つ増えだがえ。
3: 快適安心な空間づくりを目指す体験株式会社は、音と暮らし、社会との心地いい関係を追い求め続けています。暮らしにまつわる音の悩みを体験がまとめて解決。昨日を超える未来へ、体験株式会社が午後2時をお知らせします。

0: ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香靴紐

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算。

0: 2中継曲はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 奥さん聞いて聞いて、富士建築さんでねリフォーム頼んだらとってもよくできたのんす。夏はね涼しくて冬も床暖房いらなくてあったけがえ。奥さんも富士建築さんに頼んでみたらどうだべ。あったかくていいがえ。
0: お客様の思いを形に株式会社富士建築が午後3時をお知らせします。

0: 5月18日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日も暑いです。
1: はい、
0: 昨日はどうも全国200カ所ぐらいで30度超えっていうね、はい、まあ、そんな天気だったみたいですけど、今日も暑いですね。
1: 日差しがだいぶ眩しいです ね。
0: 一応東京の予想最高気温は29度となっていますが、はいはい、まあ、分かりませんよ、うん、30度いってんじゃないですか。い
1: や、体感温度がね、もうちょっと歩いてるとだいぶ暑いですよ、照り返しとかで ね、
0: は
1: い、
0: ただね、はい、ただね、私は感じるのは、はい、夏の暑さとは違うなっていう、はい、夏の30度とは違うっていうね、
1: うん、そうかもしれない、
0: あるよね、
1: やっぱ湿度かな、ちょっと初夏感というか、ね、ちょっとカラッとしてるのはあるかもしれないですね。
0: そういうことなのかな。はい、だから私夏平気なんですよ、
1: はい、
0: 夏の暑さ、
1: うん、
0: 逆にね、この時期の暑さがちょっと中途半端な感じで、ね、はい、苦手なの。
1: 慣れてもないですね、まだね。
0: そうそうそう、
1: だからちょっとずつが良かった。
0: よくさ、ゴールデンウィークが終わると、はい、5月病になっちゃうみたいな話あるじゃないですか、うんうん、ね、やっぱこう休みが明けてまた仕事かみたいなとか、はい、でもね、この暑さもあるんだと思う。
1: あ、そうね、
0: なんかこう、いや、なんか前みたいな、そう
1: そうそう、体も疲れますからね。
0: そうそうそう、うん、なんかね、ある気がするね、
1: はい、
0: うん、ね、まあ、とはいえ、
1: はい、
0: こちらは元気に
1: 元気いっぱいで
0: 放送でございますけど、
1: はい、
0: さあ今日はね、メッセージのテーマ、条件反射ということで頂戴しております。というのはこの後4時台にゲストでいらっしゃいます、うん、シスというね、ガールズグループの、うん、タラリホコさん、
1: はい、
0: どうも彼女は、私はインスタグラムで見た限りですけども、うん、鉄棒を見ると回りたくなる衝動に駆られている、
1: はい、
0: 条件反射的な
1: という予想が、
0: 予想が、はい、
1: 予想立てた、
0: そのようにお見受けしている、
1: はいはいはいはい、
0: そういう動画が上がってたんですよ、
1: はいはい、
0: 久しぶりに回ったみたいなね、多分、
1: う
0: ん、気質的には、
1: はい、
0: 鉄棒を見ると、はい、回りたくなるんだ、
1: そんなタイプである と、はい、予想しまして、
0: 予想しまして、
1: はい、
0: それで条件反射でございます、
1: はい、
0: こちら卵屋さんです、
1: はい、
0: 愛知県民にありがちな条件反射です、
1: うん、
0: 愛知の方ですね、名古屋とかね、
1: うん、
0: スーパーのフードコートに行きまして、
1: はい、
0: スガキ屋っていうね、あのチェーン店があるんですね、うん、ラーメンとかの、
1: はいはい、
0: そのスガキ屋のラーメンの独特のラーメンスープの匂いを嗅ぐと、うん、ついつい食べたくなって食べちゃいます、う
1: ん、え、それは愛知県民の方が？
0: だからスガキ屋ってこっちの方ないじゃない？
1: ないです、聞いたことない、う
0: ん、なんだけど、あの多分
1: 向こうにはあるのかな、
0: そう、スガキ屋ってチェーン店があって、
1: はいはいはい、
0: って感じなんですよね、
1: もう吸い込まれるように食べちゃう、
0: もうもうあの匂い嗅いだらもう無理、はい、我慢できない、そういうことでしょう、
1: ね、そんな、なんかおなじみのいい香りがするんですね、きっとね、食欲そそられる、
0: まあ、最近はね、
1: はい、
0: あのスガキ屋もちょっと値段が上がったりしたので ね、
1: ま
0: あ、なかなかあの、ね、おやつ感覚ではいかなくなりましたけど、おやつで食べて
1: る

0: すごいね。
1: 食事ともまたちょっと違う、ね、
0: あ、こういうラーメンみたいですよ。写真を送ってくれたけど、はい、すごいね、ラーメンとぜんざいもつくの、
1: いいですね
0: すごいね、すごいセット、
1: シンプルなラーメンで、うん、美味しそう美味しそう、
0: なるほどね。もう一つ行きましょう。
1: はい、
0: 杉さんです、
1: はい、
0: 飲食店の入り口の前に並んでいる食品サンプルありますよね、
1: はいはい、
0: 見ると条件反射で上から押したり触ったりしちゃうやつダメですよ、
1: 気持ちはわかる、
0: ね、
1: 気持ちはわかります。
0: これでもケースに入ってない、
1: 入ってない時もありますよね、結構むき出しの時も。
0: あ、そう、
1: はい、
0: 今の勤め先社員食堂なので、はい、食べ物のサンプルはないんですけど、
1: うんうん、
0: 以前の勤め先は社員食堂がなくて社内で食べられるスペースもなかったので外食、
1: うん、
0: ビル内のお店で食べてましたけど、はい、店舗前にある定食のサンプルが並んでるのが気になる、どんなのか見るときに上から触ったりしちゃうんです、ね、以前お店の人には本物なので上から押したり触ったりしないと怒られました。
1: 本物、そうそうそう本物パターンもあるんですよ ね、
0: あ、なるほどね、はい、なので見て本物でないときはたまに少しだけ触ったり押したりしてます。やめてください、ダメです、
1: ね、かる、気持ちわかりますけどね、
0: あれもよくできてんだよね、はい、ローザイクとか使いながらね、
1: すごいよくできてますよ、
0: すごいよね、
1: でも売り物でも売ってますんで ね、もう触りたい方は買っていただいて、うん、思う存分触るのがいいかも、そうそう、ね、もう満たされますよ、そうそう、気持ちがね、
0: マイサンプル
1: 買おう、マイサンプル買っていただいて、ね、いろいろな種類 ね、
0: はい、ということでメッセージお待ちしてます。アドレスです。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の方ハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台の1曲目、中森明菜条件反射。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのホワイトハウスは今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行料徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。成果文書によりますと、会談ではイランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡解放の重要性でも一致しました。アメリカのトランプ大統領はイランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて、多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で、応酬が激化しています。今日の日本列島は高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇し、気象庁によりますと大分県日田市で午後1時前に 35.3 度を観測し、全国で今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。明日も暑くなる見通しで、熱中症に注意が必要です。温暖化や最高気温が40度以上になる酷暑日に備えようと、消費者が身の回り品での暑さ対策の準備を早めていることを受け、夏商戦が早くも本格化しています。雑貨店のハンズでは先月から冷却グッズや日傘といった暑さ対策のグッズを集めた売り場を設けました。家電量販店ではエアコン売り場がにぎわっています。エアコンの省エネ規制が厳しくなって、来年の新製品は値上がりする可能性があるため、ビッグカメラは今年がお買い得と PR しています。一方、中東情勢の緊迫化に伴い上昇が見込まれる電気代の節約をアピールして来店を呼びかける動きもあります。流通大手のイオンはグループのおよそ5000店舗をクールスポットとして開放し、自宅の電気代を気にせず店で一日過ごしてもらいたいと呼びかけています。以上、ニュースをお伝えしました。

0: ニュースでも今ニュースでもね、酷暑日とかのね、はい、ニュースありましたけども、坪井のみっちゃん熊本の方ですけど、
1: はい、
0: 熊本晴れてます。気温もどうも30度を超える暑さになる予想、熱中症にならないよう水分補給しながらアフパラ聞いてま す、ということでね、ありがとうございます。本当気をつけていただいて、
1: 気をつけないとね、なんか油断しちゃいますよね、この時期って。まだ大丈夫かなって
0: ね、
1: はい、
0: いやもう思ったほどね、
1: はい、
0: 体はついてってないですよ。
1: そうです
0: ぐらいに思っといた方がいいでしょうね。
1: しっかりね、塩分も取って ね、はい、日差しを避けて、
0: はいはい、気をつけて過ごしていきましょう、
1: はい、
0: さあ、条件反射話でございますよね、うん、こちらは X で、
1: はい、
0: ミカブリのタミさん、まあ、冬の雪道の運転での話なんですけど、
1: はい、
0: リアタイヤ、後ろのタイヤが滑っちゃった時、
1: うん、
0: 反射的に逆ハンドル切りますね、うん、ああ、だから右側に後ろのタイヤがずるっと行くと左側に切るってこと？
1: ごめん、全然わかんない。私運転しないのでわからないんです。どういうことなんだろう。
0: 運転してるじゃない、
1: うん、
0: 後ろのタイヤが滑ると、
1: うん、滑った。
0: だから後ろが、尻尾が右側にズンと行った、
1: はい、ズンと来た、うん、右側に。
0: そしたらハンドルは、うん、左に切っちゃってるってことだね。逆に切ってる。そしたらくるくる回っちゃうよね。
1: 回っちゃうってこと？逆らってる？逆らってる？
0: 逆らってるの？
1: 止まるの？
0: 止まるんだ。あ、そうなの、
1: うんうん、
0: これでいいの？
1: 止まるんだ。
0: え、だってお尻は右に行ってるのに、
1: 右で左に切るから。
0: あ、そうなの？
1: うん、まあ、今日暑 暑いですからね、まあ、まあ
0: ちょっと私は頭が回ってない
1: んです。今日暑いですから ね、 ね、もうここも日差しがいっぱい入って
0: きて、
1: ね、
0: そういうことです、ね、ハンドル切っていきます、
1: は
0: い、
1: なかなかね、そうです、
0: はい、
1: はい、
0: まあでもね、まあ、今雪の時期じゃないですけど、
1: はい、
0: いや本当ね、でも運転はね、うん、気をつけないといけません。
1: そうです ね、
0: ね、はい、こちら、宮崎ですね、 FM ヒューガ、
1: はい、
0: 自撮りとみかんさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 相方から、
1: うん、
0: 〇〇よねと言われると、うん、条件反射でああと答えちゃうんです。でも、はい、あの深く考えてないんでしょうね。
1: 私の身近にもいる。
0: あ、そう、まあ、まあいいや、ちょっともうちょっと
1: 言いますよ、はい、もうちょっとい
0: きましょう、はい。それが何度か繰り返される
1: わけです、はい、
0: そうすると、うん、あなた聞いてるのと急に大声になって怒鳴られると、
1: はい、
0: 怒られると、はい、まあ、正直あのスマホを通して、
1: うん、
0: ラジオをね、
1: うん、
0: あのイヤホンで、うん、ワイヤレスのイヤホンなんかで聞いてるので、
1: ね、はいはい、
0: 要は、うん、あの何言われてるか、
1: はい、
0: あんま聞いてないと、
1: 聞いてない、
0: ラジオに集中してると、
1: はいはいはい、
0: ね、で、ただ、
1: うん、
0: そのイヤホンは両方に挿してるわけじゃないらしい。
1: あ、なるほど、外の、ねね、音も聞こえるように。
0: そうで、はい、そのねって うん、言ってくださる方側の耳は、
1: はい、
0: イヤホンつけてないんだ、
1: う
0: ん、
1: なるほど、うん、
0: でそれは、はい、ね、聞こえてると思うわな。
1: はい、うん、思いますね。
0: ね、ね、だけど逆サイドにイヤホンつけてるので、
1: はいはい、
0: まあ、気持ちはそっちに行ってるんで
1: しょうね。そっちに行ってるけども、
0: そうそう、
1: 話しかけてる方としてはね、聞いてると思ってると。
0: そりゃそうですよ、
1: はい、
0: それは怒られますわ。
1: しかもいい返事してるんでしょうね、多分ね。
0: そう、いやいや、曖昧なんじゃないの、あなたは聞いてるのって怒られるわけだから。
1: あ、そうか、うん、条件反射で、あ、あ、そうか、
0: そう、とりあえずあーって言ってるだけだ
1: なっていう感じだからね。
0: なるほど、聞いてる風で聞いてないってことですよね、
1: は
0: い、
1: あ、なるほど。うちの夫はちゃんとはいって言うんで、
0: はい、あ、言うの、
1: 条件反射でもうはいって全部、はい、
0: あ、そうなの、
1: はいがあんま聞いたことない全部はい。
0: で、まあ、今いいや、
1: はい、
0: で気持ちのいいはいだとしよう。
1: 気持ちのいいはいです。
0: で、それで、
1: はい、
0: ちゃんとそのはいって言って、
1: うん、
0: 中身は伴うわけ。
1: 全然伴ってない
0: じゃあ、はあ、じゃあ返事だけいいんだ。
1: 返事はすごい、返事ご立派。
0: あ、そう、
1: はい、
0: 全く行動は伴ってない、
1: ってない、はい、
0: 大問題じゃないですか。
1: 大問題です。なのでいろいろ怒ってるんです、私は。まあ別に、あの夫婦のことですから、
0: はい、
1: はい、
0: あ、そう
1: はい、とにかく言われる筋合いはないと。
0: 何も言ってないですよ、
1: 誰も言ってません今今誰も言って
0: ない。ただ状況を質問しただけじゃないですか。
1: 確かに今どれからも何も言われてない。どうした、私どうした。
0: なんでそんなこうさ、ね、夫婦の話になると急に刃を向けてくるんですか。
1: 私はどうしたんでしょうね。
0: 私何も言ってないですよ、
1: まあ、今日暑いですからね。
0: いや、あなたの条件反射でしょ
1: 暑い時ってやっぱ気持ちもね、上がっちゃいますよね。落ち着いていきましょう。あのクールスポットとかでね、ゆっくり過ごしていただいたり、
0: ね、お水飲んで、
1: はい、お水飲んだり ね、アイス食べたり、
0: ね、
1: はい、
0: 福もっちゃんです、
1: はい、
0: 自分が応援しているチーム、スポーツのね、うん、チームの、まあ、野球かなんかでしょう、
1: はい、
0: テレビ中継が始まると、
1: はい、
0: チャンネルを変えます。
1: え、
0: 普通見るよね。だってマキさんだったら、例えばベイスターズの中継テレビでやったら、
1: はい、
0: 普通見るじゃん。
1: 見る、
0: 見るよね。
1: 変えるの、
0: なぜなら、
1: うん、
0: 自分が

0: 見ると、うん、負ける確率が高いんです。
1: なるほど。
0: あー、チームのためにここは団長の思いでチャンネルを変えます、はい、
1: なるほど。そうか、そういうのってあるの？私もね、昔ちょっと思ったことがあって、あの行った試合が負け試合が続いちゃった時とかは、うん、行かない方がいいんじゃないかとかね、うん、ちょっと思っちゃう。もちろん何の影響もないんですけど
0: 関係ないけどね、
1: ないと思うんですけど、
0: まあ、
1: でもなんとなく続くとちょっと休んだ方がいいかなと思っちゃう、チームのために。
0: あ、そう、はい、なるほどね、はい、それも愛かな
1: 、はい、
0: 神戸の文パパです、はい、駅で電車を見ると、うん、車両番号を確かめます。あるんですね、車両番号っていうのはね。ちょっとどこに書いてあるかちょっと私もわかんないんですけども、はい、でこの、列車でね、うん、時々番号が特別なやつで7777とかね、1111とかね、はいはい、9876とか、
1: 気持ちいい、
0: そういうのが含まれるか考えちゃいますってことで、ああそう、そういうね、特殊な番号ね、
1: はいはいはい、
0: あるんですね。まあ、車のね、うん、あのナンバープレート当然ありますけど、
1: 結構ナンバープレート見ちゃうかも私。
0: 今でもナンバーってさ選べるじゃない、
1: は
0: い、
1: 選べますね、
0: 好きな数字をね、はいはい、選べますからね。
1: 足して10になると嬉しい、ナンバープレート見て、あ、この車足して10になる、あ、嬉しい。
0: それはちょっと新しい楽しみ方ですね。
1: 本当ですか。
0: どちらかというと数学的思考ですよね。
1: 足して10はありがちですよね、みんなやってると思うけど。
0: いや、いや初めて聞きました。
1: だってあれもみんな首かしげてあ、そうですか。
0: 車両番号、
1: ね、車両番号どこに見てみよう、う
0: ん
1: ね、帰り。
0: なんかボディにあるみたいです。これ送ってくれた写真だとね。
1: あれ本当だ。
0: あるのかな。
1: 横のところですよね。これ ね、前じゃない、正面じゃないですね。
0: 行きますよ。はい、次行きますよ。はい、ナナオパープルおばちゃんです。はい、スーパーで急いでいるとき、うん、遠くの方に近所の人や知人を認識したとき、はい、私も話好きなので、うん、絶対話し込んで遅くなっちゃうので姿を見られないように違う通路へ逃げるようにささっと。
1: ああ、なるほど。
0: なるほど。
1: はいはいはい。
0: ね。
1: 嫌、うん、だからとかじゃなくて、
0: ね。嫌じゃない。
1: はい、話し込んじゃう。
0: 話し込ん
1: じ
0: ゃう。ね、はい、条件反射で、はい、見つからないようにしています。
1: はいはい、
0: でもさ、うんうん、話したい自分とさ、
1: はい、
0: でも急がなきゃいけない自分とのこう葛藤もあるんじゃない。
1: スーパーだとちょっとでも話したくないんじゃないですか。結構迫ってたりとか、うん、あともしかしてお肉とか持ってる可能性もあります。アイスとかね、
0: うんうんうん、
1: あんまり溶けたくないものを持ってる可能性もありますから、うん、温かくなってほしくないものね、
0: うんうんうん、
1: ちょっとスーパーは急ぎたいかもしれない。私もあんまりささっと済ませたいかも。
0: っていうか、はい、あとスーパーで会って会話するようなお友達あんまりいないんじゃないでしたっけ。
1: いないね本当だ誰もいねえわ。
0: 前提条件としてさ、
1: 本当ですね、
0: なんかそういう印象あるんですけど、はい、間違ってないですか。
1: はい、間違ってないですいないですね。
0: いないですよね、
1: はい、心配無用で。
0: 心配、
1: はい、心配、心配無用、はい
0: ね、はい、はい、ということで、あ、もう一つ行きましょうか。
1: はい、
0: 猫議長さんね、隅っこ暮らしとか、うん、リラックマのグッズをついつい見ちゃいます。で買っちゃいます。
1: はい、これは分かるな、好きなキャラクターね。
0: 見つけるとってことだよね。
1: はい、
0: うん、私がだから、はい、ウルトラマンものを見ると、うん、つい手が出ちゃうっていう、そういうことと一緒ですね。
1: そうですね。いや、キャラクターものはね、今特にたまごっちが今めちゃくちゃブームになってる。
0: たまごっち今
1: 大ブームになってるの知らないですか。
0: 今、
1: もちろん今です。
0: 90年代だよ
1: 今の話です。もう超大ブームで、ちっちゃいお菓子、ラムネとかが入ってるちっちゃいお菓子、うん、300円ぐらいのお菓子とか、うん、ガチャガチャとか、うん、もう全然買えないです。
0: そう、
1: 大行列で全然買えない。大ブームになってる、全然つい見かけたら買っちゃう。はい、
0: でもさ、多分ね、はい、すごくコレクションされてるんだと思うの、うんうんうん、いっぱい持ってると思うの、
1: はい、
0: ダブっちゃうことないのかね。
1: 持ってても欲しいんですよ。
0: あ、そう、
1: 2個あったらお家用と持ち運び用とできるじゃないですか。だから今まで保管用で見てるだけだったのに、いよいよ一緒にお散歩できる。
0: なるほど、
1: ね、はい、その喜びがね、好きなキャラクターにはあるんですよ。
0: 引き続きメッセージお待ちしております。アドレス、
1: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年内の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回15,000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり。カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの

0: 税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
0: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、メダイのアラニ。メダイでございます。
1: はい、
0: あまり聞いたことないと思いますね。
1: タイじゃないんですね。
0: タイって言ってるけどタイじゃない、
1: ね、
0: タイの仲間ではない、はい、あの分類的に言うとね、
1: うん、
0: まあ、ほぼね日本全域にいるんですね、はい、ただ北陸などの、ね、日本海エリアではちょっと珍しい魚だったみたいですね。最近はだいぶあの見かけるようにはなったみたいですけど、で名前の由来ですけど、
1: はい、
0: とにかく目が大きい。金目鯛って目大きいじゃないですか、
1: はいはい、
0: あんな感じの目の大きさ、
1: うん、
0: こう体に対して目が大きいっていうイメージですね。
1: で、
0: あとあのドーンと平べったくでかいんですよ、うん、で色はね、はい、まあグレー 青というよりグレーに近いのかな、うん、ちょっとね、まあ、そういう魚なんですけどね、うん、でどうもこの、 あの目が大きくて平たい魚なので、はい、平たいの鯛で目鯛っていう説ね、
1: はい、
0: うん、あね、まあ、分類上だから鯛の仲間じゃないんですよね、うんうん、でですね、はい、これ私も何度か釣りましたけど、うん、すっごい体の表面がねめっちゃくちゃヌルヌルしてるんですよ。すごいの。もうあの結構ヌルヌルしてる魚いるんですけど、
1: はい、
0: ひときわすごいの。だから釣り上げたら、はい、船の上で一旦ブラシでこすってある程度落とす。
1: そんなに
0: すごいのよ。
1: 何のためにヌメついたんでしょうね。
0: わかんない、まあ、なんか体を守ってるんでしょうけどね。
1: ねえ、そこでなあ、なんて捨てんね
0: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫です。ちょっと、はい、
0: オフィスキーワードに連絡した方がいいですかね。
1: ちょっと連絡一歩入れてもらっていいですか。

0: 様子が変だよって。おかしいですよ、
1: 牧広和さん。
0: そうだよなーって
1: ね大丈夫ですか。
0: すいません、大丈夫。
1: 親しき中にもですよ。
0: はい、すいません。
1: ね、あの大きさなんですけども、うん、最大でね1メートルくらいになるのもいるんですけども、はい、そこまで大きな私は釣ったことないです、うん、大体目安として1年で30センチぐらい、2年で40センチぐらい、4年で60センチくらいになると言われているそうです、
0: はい、
1: 大体水深は100メートルから深い深海域に住んでまして、うん、餌はねサバの切り身なんかですね、肉食ですよね。非常にねこう重い感じの引きでね、グッグッグッってね、強い引きなのでかかるとね結構スリリングなんですよ、あこの重さなんだろうなって、暴れるわけでもないの
0: よ、はいはい、
1: グッグッグッ
0: 引かれる感じがある、うん、
1: でね身はね白身魚なんですね、
0: はい、
1: であの私は船長から教わったのは、うん、昆布締めか西京漬けだなってね、うん、あんまりそこまで味がしっかりある魚じゃないから、うん、昆布締めとかすると美味しいよって教わって、う
0: ん、はい、
1: それでやったことありますけど確かにうまい、まあ、ただあの本当に煮物、刺身、焼き物、まあ、何でもござれっていう魚みたいですけどもね、でですね、あの今回たまたま魚屋さんに行きましたら、頭とか骨の部分ね、いわゆるアラですよね、うん、これが売ってたので、あの300円ぐらいだったから、結構大きいサイズの、であのあじゃあこれで、はい、もう煮付けにしようと、うん、まあ煮付けですからもういつものパターンです。まずねあの鱗を取りまして、で熱湯をかけます、ダーッとね霜降りという作業ですね、でお魚鍋に入れまして煮汁です、これは水が3、酒が3、砂糖が1、醤油が1の比率で、これだいたいこう魚が浸かるぐらいで結構でございます、入れまして、で臭み取りにネギの青い部分とかね、生姜チューブでも結構ですよ、あとお寿司についてるガリでもいいですよね、それを入れてください、で、落とし蓋を必ずしてください、で、添加して沸騰してきたら吹きこぼれないくらいの火力にして20分ぐら
0: い
1: 炊きます、
0: はい、
1: ね、であの火止めて粗熱が取れたらもう冷蔵庫に入れるとかして、まず一回しっかり冷やしましょうね、あの煮物は冷やすと味が入りますので、ね、
0: はい、
1: で食べるとき再び温めてくださいということで、久々にこのメダイ食べましたけど、これねあの実はね、
0: はい、
1: ああそうだったって思い出したんですけど、あの身の部分よりも身、皮も結構厚いのね、
0: はいはい、
1: でそのね皮と身の間にゼラチン質の部分があるのよ、
0: はい、
1: ここがうまいの。
0: ああそうなんだ。
1: なんだこれっていうぐらい。
0: そしてアラでもね美味しそうですね。
1: そうそう、
0: アラの頭の部分もね、
1: で結構これはね結構癖になるね、
0: はい、
1: 柔らかさというかとろみというか、
0: はい、
1: そう、あ独特なんだよね、これメダイならではだと思うんですけど、
0: はい、
1: ね、なかなかちょっとあの手に入ることは手に入れることは難しいかと思うんですけどもね、はい、もしねあのメダイ見かけたら、
0: はい、
1: まあ、あの本体丸ごとね、うん、行ってもいいし、あの身の部分はだからそれこそ昆布締めとか、
0: うん、
1: 西京漬けとかしてもいいと思うし、
0: はい、
1: ね、ぜひね召し上がってみてほしい、そんなお魚です。ということで今日ご紹介したのはメダイのアラ煮でした。さあ今日は条件反射ということでね、はい、あのメッセージ頂戴しておりますけども、うん、こちらはですね黒木芽衣社さん、
0: はい、
1: ね、スーパーとかドラッグストアの値引きシールってありますよね、
0: うん、
1: 赤字に白い半額の文字とかね、ありますね、思わず手に取りますね、好きなお酒ならすぐカゴに入れちゃいます、
0: はい、
1: お刺身やお弁当も半額シールはすぐに買います、貧乏症の黒木でしたっていうことで、これはでもさ、
0: これは入れちゃうのよ、
1: 基本だよね、
0: 基本です。で 10% とかだったらまだ、うん、あの制御できるんですけど、
1: 分かる分かる、 50%
0: ついてると、うん、もう買わなきゃ損だよねって、
1: 30から結構心は揺らぐよね、
0: はい、揺らぐ揺らぐ、もう 50% はもう買わなきゃ、うん、私が持って帰んなきゃって、
1: いやだってさ、
0: はい、
1: いや考えてみてくださいよ、うん、SDGs の観点からしてもそれは正しいと思うの、はい、
0: そうですそうです、
1: ね、だって廃棄されちゃうんだったらさ、はい、うん、絶対買って食べた方がいいじゃん、
0: 絶対その方がいい、
1: ね、
0: でも家になんかしっかり準備してる時でも買っちゃう、
1: 買う、
0: もう別に買わなくてもいいんだけど、うん、家で今日ご飯食べるのも全部足りてるんだけど、それでも半額になってるお惣菜とか見かけるとこれ買わなきゃダメだなっ て、
1: いやそうですよ、
0: 買っちゃう、
1: いや絶対そうです
0: よ、あれはね、マジックがありますよね。
1: マジックも正しい、
0: いや正しい、条件反射が確かに入れてる。
1: もうこれも正しい、
0: 何個入れるかだけですよね。1個にするか2個にするかみたいなね。そうそう、
1: ただあの、はい、私一点疑問は、はい、好きなお酒ならカゴに入れちゃいますって書いてありますけど、うん、果たして、はい、お酒ってそんなに賞味期限あるかねって、
0: それね、私もお酒は見たことない、ね、お酒のシールねありますか ね、 ね、

0: ヤブディが首をかしげてます。
1: お酒に関してはね、
0: プロ級。お酒に関してはプロなの
1: に。ね、プロなのに。
0: どういうことでしょう。
1: ね
0: え、まあでもなんかこの気持ちわかります。
1: わかります。よくわかる、
0: ね。ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしてます。 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: はい、今日はどんな商品でしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご案内します。うん、はい。年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけですよね。はい。一般的に40代から気になってくると言われているんですが、皆さん、そして川久保さんはいかがでしょうか。
1: いや、私もね、はい、年齢的には老眼も当然ありますよ。なんだけど、なんか老眼とは違う感じのぼやけは感じますよね。だけどほら、テレビとか見てて、テレビって大画面じゃないですか。だからその老眼とかも関係ないけども、あ、なんか今日ぼやけてるなみたいなね、そういう時ありますよね。
0: まあ、そんなね、ぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思うんですが、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいものですよね。はい。そこでですね、今日おすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい。こちらのメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消し、はっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんですね。はい、
1: ルテインね、目の健康に必要なものということなんですね。
0: そうなんです。ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けてね、摂取することが大切になってくるんです。はい。そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモール。取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われているんです。さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ肝油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日12ミリグラムから20ミリグラム取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されているんですが、笑顔メマモールは1日2粒で15ミリグラムのルテインを取ることができるんですって。
1: なるほどね。まあ、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康に良い成分ルテインを手軽に補うことができるという、そういうわけですね。
0: はい、その通りなんです。このメマモールを続けて飲まれている方からこんな声が届いてますよ。はい、大阪府の70歳女性の方。はい、メマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っています。とか、山形県の72歳の男性の方。メマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません。今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えられた時は本当に嬉しい。
1: あ、ね、なんかこれちょっとわかるな。スマホとかで写真撮る時もね、焦点がなかなか合わないとか ありますからね。まあ、とにかくその目のぼやけが気にならなくなるっていうのはいいですよね。
0: ではですね、そんな笑顔メマモール、川久保さんもぜひ飲んでみてください。はい、袋はですね、鮮やかなオレンジと白のパッケージ、とっても明るくて綺麗な見た目なんですけれども、こちら一袋に62粒1ヶ月分たっぷりと入っておりまして、袋開けてみますとですね、中にはつるんとした小さな茶色の粒が入っていますね。
1: チョコレートよりちょっと明るいぐらいの色ですかね。大きさは小豆ぐらいの感じですかね。じゃあメマモール1日に飲む目安2粒ね、水で飲んでみます。
0: はい。水で、
1: 喉に引っかからず、スッといけました。

0: まあ、1日2粒なら全然続けやすいですね。特にそのなんか味があるという感じでもないし、
1: はい、さあ今日はですね、アフパラをお聞きのあなたにメマモール特別価格でご案内します、はい、電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
0: お願いします。
1: はい、それではお伝えしますよ。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分、62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
0: ではもう一度お伝えします。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 月曜日。
1: 先ほどお届けしたのは矢野顕子、5月6日リリースの新曲、矢野顕子で海男とルリア、フィーチャリング細野晴臣でした。さあ、まもなくね、3時台も終了でございますけども、はい、今日この後4時台はゲストまたね、いらっしゃいます。シスというね、ガールズグループから多良里穂子さんと朝日愛さんのお二方、
0: はい、
1: 2人で来るのは2回目。
0: そうですよね、
1: そうだよね。なんかシスのチームはね、いろいろあの、はい、チーム編成を変えながら ね、あの手この手でやってきますけど、
0: ね、ありがたい
1: ありがたいことなんですけど、ね、はい、そして、4時台あなたならどっちのコーナー、今日はピザを頼むなら、はい、ハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、まあ2種類味でいいか、はい、4種類食べたいかっていうね、
0: はい、
1: そういうことですよ。
0: そうです。
1: シスは4人組ですけど、今日は2人で来ました、は
0: い、っていうところでね、
1: そういうことです。
0: ハーフ&ハーフかクワトロかという
1: それだけです、はい

0: ぜひぜひ、メッセージお待ちしていますんでね、引き続きよろしくお願いします。
1: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: では3時台のラストナンバー、こんな曲です。韓国ドラマ誰だって無価値な自分と戦っているというね、ドラマ今私も見てますけども、うん、今いいところまで来ました。それで使われてる曲です。チェユリ、女ジェントルブリーズ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分、グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: いチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災というものがあるそうですね。どういった防災なんですか？
2: はい、エブリデイ防災はお金をかけずに身近なものを災害時も役立てる知恵や工夫を普段の生活から身につけましょうという考え方なんです。
1: お金をかけず身近なものを活用するというのは誰でもすぐに始められていいですね。
2: はい、
1: フェーズフリーとは違うんですか？
2: フェーズフリーは普段使いのものやサービスが災害時も使えるよう設計されているものを指すんですけども、エブリデイ防災は普段使っているものを災害時も有効活用しようとする、まあ、転用やアイデア工夫というような知恵や考え方なんです。
1: なるほど。具体的にはどういったものがありますか？
2: 例えば身近なところでは食品用のラップがありますけども、まあ、水が足りないとき、まあ、食器にラップをかぶせれば洗い物も減らせますし、また怪我をしたとき、ラップを傷口にかぶせれば応急処置に使えます。また、骨折したときに添え木を固定する包帯代わりにもなるんです。さらにはラップをねじれば簡易的な紐にもなるんですね。
1: 工夫次第で様々な使い道があるんですね。ということは、例えば新聞紙で折り紙のようにお皿やコップ、スリッパを作る知恵もエブリデイ防災と言えますよね。
2: そうですね。それ以外に新聞紙は火起こしをする際の着火剤にもなりますし、丸めて筒状にすれば火に吹きかける棒にもなります。またギュッと丸めれば骨折時の添え木代わりにも使えます。まあ、新聞紙も工夫次第で災害時も使えるんですね。
1: そうやってさまざまな使い道を知ることで、災害時はもちろんキャンプみたいな場面にも使えますよね。
2: そうなんです。防災に限らずアイデア次第で普段の生活からさまざまな用途が見えてくる。これがエブリデイ防災の面白いところなんです。
1: 松島さんがおすすめのエブリデイ防災はありますか？
2: 僕のおすすめはロープワークなんです。あのカマス結びと呼ばれている、まあ、新聞紙などを束ねて固定できるもの、またもやい結びと呼ばれているものは結ぶとほどけにくいんですけども、ほどきたいときはスルッとほどくことができるんです。防災だけでなく毎日の生活でも役立つ点がエブリデイ防災と呼ばれるゆえんなんです。
1: 普段の生活で防災知識が身につくからエブリデイ防災なんですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。
3: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz

こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。リアス環境管理には叶えたいストーリーがあります。この地域で楽しく働き、この地域で楽しく暮らす、ライフスタイルも企業活動もサスティナブルに。私たちは持続可能な地域づくりに貢献します。リアス環境管理が午後4時をお知らせします。

0: 5月18日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日もね、素敵なゲストをお迎えしておりますけども、まあ、裏若きお嬢様たちが
1: 華やいでますね、スタジオがね。
0: はい、ガールズグループシスからタラリホコさん、朝日愛さんです。ようこそ。
2: こんにちは。
0: いいね。
1: こんにちは。
0: 声のトーンがこんなに高いんだ。
1: 私もね、ちょっとこんにちはでやられました
0: 今ね。
1: はい、びっくりした。はい、すごいパワーでしたね、なんか ね、
2: はい、ちょっと声高めでいきました。
1: 高めでしたね、ね、はい、
0: さっきだって喋ってる時こんな高くなかった
1: よ。ね、高いんですけど、お互いがびっくりしてた、ね、
2: 結構高めに来たと思います、
1: ね、ですよね。
0: だいぶ高いと思うんですよ、ね、
3: いつももうちょっと低いんですけど
0: ね、前回ご出演いただいたのが、なんか調べたら1年半ぐらい前でね。
2: すごい早いですね。
0: そうそう、だからそこからまあ、シスは本来4人組ですからね、はい、あとお二方、まことちゃんと加納美優ちゃんと言って、なんかね、メンバーが入れ替わり立ち替わりでこうね、
1: 来ていただいてありがとう。
2: お世話になってます、
0: ね、お二人はここは2回目なんですよね。
2: はい、2回目です。
1: はい、
0: で私はお二人を追いかけてます、
2: ね、はい、
0: いやいや、フラッとさ、はい、ストリートライブみたいなところ
2: で
0: フラッと
2: こう
0: 行くわけですよ。
2: 私たち歌ってても気づくもんね。
1: 歌ってて、
2: かっこさんいらっしゃるって。
0: それは なんで気づくの？なんかこうさ、
2: オーラが。
0: それはさ、オーラもいろんな種類あるじゃない。
2: こう
0: よく言うと、うん、スターのオーラね。
2: はい、
0: もう一つは、うん、なんかちょっと異質なおじさん、ね、おじさんのオーラさ。
2: いやいやいや、
0: なんか言われ
2: てキラキラ
0: キラキラキラしてる、
2: キラキラされて
1: る、ね、キラキラしてます。
0: は
1: い、ちょっと
2: さっきすぎたんですか。キラキラ
0: キラキラ、
1: そう、まあ、でもシスのね、皆さんがいるって思っても目がキラキラしてるのかもしれないですね。
0: まあね、
1: 可能性ありますよね。
0: まあ、でもキラキラしてる方も皆さんね、うんうん、取り囲んでも皆さんね、見てましたから ね、
1: うん、
0: いや、でもだからお会いしたのが1年半前でしょ、最初に会って、はい、だからインスタとかも拝見してますけど、なんかさ、どんどん垢抜けてってるなっていう、なんかすごく
2: 本当ですか、嬉しい、
0: それはすごく感じるよね。
2: 本当ですか。
0: いや、それは思いますよ。
2: 以前来た時が本当まだ愛のバッテリー出す前のデビュー前です。
0: だ多分あんまりね、その人前でパフォーマンスするとか、うん、そういう立ち振る舞いとかも多分まだね、うん、あんまり分かってないところでこう見られるっていうところに慣れてない部分だったと思うんですけど、はい、いや、ここまでね、やっぱり人に見られるとね、変わるんだなっていう、
2: 嬉しい、
1: 嬉しいね。
0: いや、それはすごく感じません？
1: 感じます、感じます。でもまあ、もともとすごい可愛かったですけどね。
0: まあ、そうなんだけど、
1: 最初になった時からめちゃくちゃ、
0: そうなんだけど、もともともそうなんだけども、はいはい、でもさ、もなんかやっぱりすごく ね、感じますよね。
1: 輝きがね、増してる感じがね。
2: まだまだ成長してまいります。
0: そう、一応プロフィール紹介します。
1: はい、ね、本日のゲストはシスよりタラリホコさんと朝日愛さんにお越しいただきました。韓国で絶大な人気を誇る音楽ジャンルトロットをテーマに、新たな歌姫を発掘するオーディション番組トロットガールズジャパンで発掘された歌姫たちからなるユニットでございます。2020

0: 2004年の秋にデビューしましたシス。メンバーは加納美優さん、誠さん、そして本日スタジオにタラリオコさん、朝日愛さんの4人で構成されています。4人全員がオーディション番組トロットガールズジャパンの準決勝以上に勝ち残ったメンバーで、日本、韓国だけでなく世界を目指すグループです。
1: ありがとうございます。
2: 世界を目指すです。
0: はい、
2: まあ、でもね、ほら、例えば韓国のガールズグループとか、確かにもう世界を見てるもんね。
1: 確かにそうですね。特に K-POP アイドルさんとか
2: は、ね、やっぱりそうだもんね。
3: 世界世界でも私たちも世界中のヴィンテージソングを歌ってるんで。
2: あ、そうなの。
3: はい、
1: そうです。英語の曲も。
2: 英語の曲だと例えば何歌うの。
3: アバ、
2: アバ、あ、ダンシングクイーンとか、はい、
1: あとノーランズさん
2: とか、ノーランズ、セクシーミュージックとか、
1: アミーダム
2: ーン、はい、はい、あ、なるほど、わかりました。セクシーミュージックもぜひトライしてください。
1: セクシーミュージック、うん、
2: あのノーランズ、
1: はい、
2: あれ確かあれもやってたよね、うん、ごめん、もうグループ出てこなくなっちゃった、
1: はい、
2: ハローウェーブって歌ってた人たち、
1: ウィンクさん、
2: ウィンク、ウィンク、ウィンク、ウィンクもセクシーミュージック確か歌ってたよ。
1: へー、
2: そうそうそう、ウィンクも最初の曲、うん、ジャスコーコロのトーンってやつ、 あれもなんかカバーなんだよね。そうそうそう、あれなんかあの洋楽なんだよね。
1: へー、
2: そうそう、
1: ちょっと後で調べよう。
2: そうそう、確かそうですよ、うん、ね、あ、そう、そう、じゃあそれでこう世界へ、
3: 世界へ羽ばたく、
2: ね、
1: 羽ばたきたい、羽ばたきたい、
3: 羽ばたきたい、いろんな日本語混ざってい
0: ろんな、ね、言語をね、
2: いろんな言語
0: を勉強されてます、ね、
2: 韓国もよく行かれてるじゃないですか、ちょこちょこと。
1: そうです ね、なんかイベントだったり収録だったりで、
2: うどうですか韓国語は。
1: 韓国語どう、愛ちゃん。
3: ダメダメですね。
2: ダメダメですか。
3: 本当に難しくて、なんかあのメンバーの誠ちゃんが韓国語ペラペラなので、すごい教えてもらうんですけど、もう一個一個口の形からスムグとか、口の中の輪開けてとか細かいんですよ。それと伴って発声も考えなきゃいけなくなると、歌とちょっと連動しなくなって、全然自分の歌い方が分かんなくなってきちゃって、難しいなと思います。
2: いや、アニョハセヨは大丈夫でしょ。
1: アニョハセヨ、
3: アニョハセヨ、
2: カムサハムニダ大丈夫でしょ、でしょ、マシソヨも大丈夫でしょ。
1: 基本的なそういうのはみんな大丈夫だと思う、
2: ね、
1: マシソヨ、アニョハセヨ、チョンヌン、タラリホコイミンダとか挨拶とか、
2: あと私サランヘヨだけで行こうと思ってます。
1: あ、最高ですね。ロマンチック
2: もやり、もうあったらもうサランヘヨっていうね、そういう感じですけどね。じゃあちょっと曲聴きましょうか、
1: はい、
2: ね、これがデビュー曲になるんですかね。
3: そうなんです、ね、一昨年の12月に、
2: はい、
3: ヘダインさんにね、
2: はい、そうだ、
3: こちらは
2: プロデュース
3: をアレンジをしていただいた、もともと韓国の有名なトロットソングなんですけども、うん、はい、ぜひ聴いてください、
2: はい、
3: シスで愛のバッテリー。

0: イのバッテリーはいですね。ウルトラソウルはいみたいな通じるよね。
1: 通じるかな。
0: 通じます。いいんじゃないですか。
1: はい。
2: ね、それでいきましょう。ありがとうございます。
0: ね、ウルトラソウルに次ぐ、
1: 通じる。
0: はい。
2: 確かに、はいって、はいってでも使っていきたいね。ね、今いい意見いただいたなって。
1: 確かに一体感
2: 出ますよね。
1: 一体感出ます
2: よね。ファンの皆さんに今度
0: 言う
2: お伝えしよう
3: ね。そんな掛け声なかったよね。
2: ねえ、確かに。
3: ふぅみたいな質問。
2: アイのバッテリーで。
0: はい。で、あ
1: ーっと。最初と楽しい。
0: 楽しいよね。いいと思うんだけど。
2: ファンの皆さん、聞いてる方、よろしくお願いします。
0: ね、あの実現した暁には、
2: はい、
0: あの私への上納金をお待ちしています
2: 。
0: ね、まああのね4人で、シスということなんですけど、結構なんか4人で動くことよりもなんか割とバラバラに動いてることの方が多いのかなっていう感じが印象があるんですけどね。
2: そうですね、うん、まあでも基本は4人を軸とはしてるんですけど、うん、やっぱソロ活動だったり、うん、私たちとかだと
0: 2人だよね、ま
2: あ、フロムシス、あのシスからはい、もうちょっと派生したユニットとして、はい、フロムシスとしてね、
0: う
2: ん、なんか銭湯とか回ってみたいな、
0: は
2: い、一緒に
0: 純烈みたいに、
2: はい、
0: ね、結構歌ってますよね。
3: ちょっとアットホームな感じで楽しくやってます。そうそう、
0: あの2月だったっけ、うん、歌舞伎町のさ外でさ、うん、もうすっごい風吹いてて花粉ビュンビュン飛んでて、
2: 花粉もね、
0: その中で歌っててさ、探しに行っちゃ
2: う。追いかけた。
3: ありがとうございます。
0: あれで花粉症になっちゃった
3: 。すいません。
0: いやいやいや、
3: あの日すごい風でした。
0: すごかった
3: ですね。
0: そう、
2: ビルとビルの間だったのか、
0: ビル風なんだろうね。
2: すごい風吹いてましたね。
0: 多分何でもなくても風が強い日で、さらにビル風でってことだったと思うんだけど、そういう中でもさ、歌っててさ、なんかあのいろんな曲歌ってたわけよ。もちろんこのシスの曲も歌ったけども、それこそね、日本のさスタンダードのやつとかさ、いろいろ歌っててさ、でもなんかいつもお見かけするときはカラオケで歌われてるでしょ、まあ、それと当然そうなんだけども、
2: そうですね、オッ
0: ケー。なんかさ、なんかおじさんとしてなんかギター弾いて歌ってほしいななんて思って。どうですか、
2: 嬉しい。
1: いいですか、
0: 私のインチキギターです。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですか。ちょっとね、で、なんかないかなと思って、なんかオリビアを聴きながらをよく歌われてるっていうことで、
2: はいはい、
0: ちょっとやってみましょうか。
2: はい。

0: 素晴らしい、素晴らしい、いいね、
1: いつもと全然違う、
0: 心が現れた、
2: いや素敵だった。
0: 一応さ、はい、あの今日ね用意してさ、もしかしたらハモんなきゃいけないと思って、うん、黄色い線引いてたんだけど、ずっと黙っててよかった。いや、いいんです、あのやめた方がいいです。
2: でも逆に一緒に、い
0: やそれはあの YouTube でやりましょう。
2: ぜひよろしくお願いします。
0: そういう機会があったらね。ね、いやいや、そうそう、いや素敵なハーモニー、いいじゃないですか。
2: いい時間でした ね、
1: なんかこう心が休まる感じだね。なんかこうリアルに弾いて、リアルに歌って、
0: ね、
1: ありがとうございます。温かい気持ちになりました。ありがとうございます。いやいや、
0: こちらこそ。ね、なんかいやだからなんかそのすごくお二人の歌をね、あのライブっていうかストリートライブみたいなのね、見に行ってて拝見してて、うん、なんかこう生演奏でね歌った方がね、うん、これはもうその時々のその人たちのこう演奏者たちのさ息遣いとかも合わさってくるので、うん、きっともっと良くなるだろうなっていうのはすごく拝見してて思っててね、まあ、なかなかいろんな事情でね、そう簡単にはいかないのかもしれないんですけども、うん、ぜひなんかねそういう機会作ってもらえるといいですよね。
2: ぜひ、ぜひよろしくお願いします。
0: 私ではなくて後ろの方にいるマネージャーさんの私は別にこのくらいはね、ラジオぐらいはできてさしてあげられますけどもね、うん、ね、そんなこと思いましたけどもね、うん、いやいや、ありがとうございます。メッセージも来てるんで紹介しましょう。埼玉のイオちゃんです、ね、いつも応援してますよということで、日曜日横須賀もありがとうございました。横須賀に行ったの？
3: 横須賀ね、カレーフェスティバルですね。昨日、
0: 昨日だよね、日曜日は。
3: 日曜日、昨日かな。
0: そうだよ、
2: 土曜日ですね。
3: おとといですね。
2: おとといの土曜日に横須賀カレーフェスティバルに、うん、シス4人で出演させていただいて、
0: 軍艦カレーとかあるところ。
2: あ、そうですね、たくさん海軍カレーとか。
0: 海軍カレーか、軍艦カレーじゃん。
2: 一緒ですけど。
0: いやいや、じゃ軍艦カレーなんか軍艦の形した中に乗ってるみたいな。海軍カレーね。
2: 海軍カレーとか、なんかいろんなね、種類のカレーがたくさん。
3: すごいたくさんカレーの匂いがすごい漂ってました。
0: あ、そう。
2: すごいたくさん人いたんです、
0: そこで歌ったわけだよね。
3: そうです。なんか後ろ海で、はい、すごいなんか爽快感で、すごい天気も良くて。
2: 天気も良くて、すごいなんか潮風が気持ちよかったです。
0: いろんなところで、まあ、その銭湯で歌ったりとかさ、はい、歌舞伎町で歌ったりとかさ、はいはい、まあ、いわゆるちゃんとしたホールで歌

0: だったり、うん、まあ、いろんなところで歌われてるじゃない、
1: はい、
0: なんかすごくこう印象に残ってる場所とかあります？
2: 印象に残ってる場所、
1: ちょっと
2: 幅広いよね。でも歌ってる現場がさ、うん、特に私と愛ちゃんとかは幅広い場所で歌ってて、うん、印象に残ってる場所ある？どう？
1: でもやっぱり私たち武道館に立たせていただいてるんですよ。
0: 本当？なんで
2: そうなんです
0: よ。どういうこと、どういうこと？
1: デビューした年の本当デビュー1ヶ月間もない時の大晦日にももクロさんの桃色歌合戦で、はいはい、で、あの武道館でオープニングアクトで
0: 出演
1: させていただいてて、
0: あれはすごいね。
2: あれはでもやっぱ一番私たちの中でも、うんうん、なんか印象的じゃない？
1: 印象的ですね、もう。
0: いや、それはすごいわ。実は私もあるんです、武道館。これはね、あの、うん、妻がね、うん、あの鍵盤弾いて、うん、その片付けに手伝いに行って、
1: 上がった、
0: 回収する。
2: なるほど。
1: 武道館の舞台に上がったで間違いないですよね。
0: 間違いはない。
1: 同じですね。舞台に上がってますね。
0: 誰もいなかった
1: けど、ね。いなかったけど上がってます
0: よね。一応見渡して、あ、こういう景色かって言って、どうもっつってから。お世話になりましたっつって。
2: いや、広いですよね。
0: いや、やっぱりね、スケール感がね、
1: 上までこう
0: バーッと。そう、1万人入るね、だいたいね。うん、そうですか。こちら、杉さん、お二人ともハツラツとされてますけど、これからの季節、暑さを乗り切るコツを知りたいですということで、暑さは強いですか？
2: 暑さ、あと寒さより暑さの方が強いかも。
0: あ、本当。
2: 私もタラは
0: 寒い方が苦手。
1: 私も寒いのが無理です。
0: あ、そう。タラちゃんはほら京都じゃない？ずっとさ。
2: 大阪で出身は。でももともと京都の祇園町で歌ってたので。
0: そうか。
2: まあ盆地なので。
0: 暑いし寒いでしょ？
2: すごい暑くなるし、冬はすっごい寒くなる。
0: そうだよね。
2: はい。
0: うん、でも冬のがまだ大丈夫。
2: いや、夏の方が私はまだ耐えれるかなって感じですね。うん、やっぱ血筋的にも
0: 血筋
2: 南の血結構入ってるので。
0: あ、そうなんだ。愛ちゃん三重だよね。
1: 三重県です、うんうん、三重は結構雪も降って寒いんですけど、うん、やっぱ家とかも古いのでもう帰った時寒すぎて、うん、それが耐えられなくて、はい、暑い方が全然なんか我慢できるなっていう。
3: 夏似合いますよね、お二人。
1: 本当ですか？
2: うん、やった
0: なんか三重だとさ、はい、夏はあれですか、やっぱり伊勢うどんとか食べながらですか？
3: いや、長島スパーランドじゃなくて
1: 長島スパーランドも伊勢うどんも、
2: はい、ダブルで。
1: でも夏の暑い時に行く遊園地大好きなんですよ、私。
0: え、そうなの？
2: え、何？炎天下の遊園地？
1: 炎天下の遊園地が大好きで、小さい頃からそういう思い出があるので。
0: あ、そう。やっぱりその長島スパーランドとか行ってたんですか？
1: すごい行ってました。
3: 結構激しめですよね。
1: もう絶叫、
3: ね、絶叫系が
2: 学生の時行
3: った、ね、あのプールもね、
0: え、大阪出身ってことは ユニバーサルスタジオジャパンですか？
2: そうですね、ユニバは結構学生時代に学校終わってから行くとか、うん、はい、
0: 学校終わって
1: 最高、
2: 学校終わってユニバみたいな。結構
0: 時代そうでした
3: 。年パス買ってとかですよね。
2: みんな年パス買っててみたいな、ね、はい、ただ私は年パス持ってない組だったんで、
0: 高いじゃない、いちいち。
2: え、だからあのもう大阪出身ですけど、うん、指片手で数えるぐらいしか私はユニバー行ったことないです。
1: そうなんだ。
2: そうなんですよ。みんなは学生ユニバー行って
0: 大丈夫、一回見たことないから、おじさん
2: は。ね、私平方パーク、平方なんで出身が、
1: はい
2: はい、平方は結構ね。
0: そろそろね、ちょっと前半時間なんですけど、もうちょっといてくれますか？大丈夫ですか？
2: よろしくお願いします。
0: は
2: い、
0: じゃあ引き続きシスのねお二人、残っていただきます。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707。

0: 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

になってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー

0: 自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳ゴールド免許20等級の方は車両保険もついて保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: さあ、あなたならどっちのコーナーです。アクパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマは、はい、ピザを頼むならハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、
1: はい、
0: まあ味が2種類か4種類かという、そういうことですね。一つのね、
1: はい、
0: この 円形を半分に割るか、はい、4つに割るかって、そういうことでございますね。で、マキさんはハーフ。
1: ハーフ。
0: ハーフ。私はちょっとずついろんな味楽しみたいので、
1: はい、
0: クワトロ4つということでね、はい、いきますけども、ご意見番として、今日のゲスト、シスからね、タラリホコさん、朝日愛さん、来てくださってますけど、ご意見番でよろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします。
0: いぶし銀のご意見お願いいたします。まず X の方からいきましょう、
1: はい、
0: X さすらいのひでさん、最初ハーフ&ハーフとクワトロ意味が分かりませんでした、
1: うん、
0: いろんな味楽しみたいんでやっぱりクワトロですね、うん、ってことね。クワトロバジーナってあの機動戦士ゼータガンダムに出てくるね、
1: はい、
0: キャラクターのあの映像アップしてくれてますけど、あ、全く関係ない
1: ですね。
0: 達也さん、
1: はい、
0: 断然クワトロですね、ね、でも意外と単調なんですよ、うん、食べ始めるとっていうことですよ。
1: そうなん
0: です
1: ね。
0: 三日ぶりの民さんも、うん、いろんな味楽しみたいのでクワトロですということで、うん、X 上はクワトロ派ですね。
1: 卵屋さんはエリシュデスさんもピザクワトロっていうふうにね、
0: ごめんなさい、
1: はい、いろんな味楽しめるので、はい、というふうにおっしゃってます ね、
0: クワトロが多いですね。
1: クワトロ派だ。
0: さあメールの方ですけど、
1: はい、
0: メールも圧倒的にクワトロ派だね。いきましょうか、こっちからね、
1: はい、
0: 黒木名社さん、クワトロですね、まあ、4種類楽しめるならお得じゃないでしょうかということで、ゆずじじさんもいろいろ味わいたいので、はい、うん、リニアブルースさん、うん、4種合体クワトロピザがいい感じということでね、はい、うん、まあ、CM の影響もありますけどということで、
1: はい、
0: うん、熱いでさん、クワトロいろんな味食べたくなるし、
1: うん、
0: 家族みんな好みが違うので、
1: はい、
0: それぞれ好きなのを選んでシェアしてます。あ、ご家族がね、4人家族とかだとね、
1: まあシェアしやすいかな、ね、はい、
0: はい、今ハマってるのは、うん、トロピカルです、
1: はい、
0: パイナップルの甘さととろりチーズのピザ生地の組み合わせ最高、
1: はい、美味しいですね、
0: ね、あ、そういう味があるのね、
1: うん、
0: ヘブンズドアーさん、娘たちがいた頃は4人家族なので、うん、全員が

0: 違う味を楽しめるクワトロ一択でした、うん、まあ、今夫婦2人なんでね、今あんまり食べないですけども、うん、まあ、過去クワトロでした、
1: はい、
0: 福もっちゃんクワトロいろんな味食べたいです。
1: まあね、
0: が、
1: はい、
0: うちの近所にはピザ屋さんがありません。
1: あ、そうですか、
0: ね、
1: う
0: ん、ほらこんな村嫌だみたいな感じですね。ハーフいきましょう。
1: はい、イエローモーターマンさん、ピザはハーフですかね。普段から小食なのでハーフがいいですということですね。はい、マイマイさんもハーフ&ハーフ、ピザは大きいから夫婦でシェアするのがいいです。はい、そしてこの方はお名前がちかちゃんですね。はい、ハーフ&ハーフですね、ピザそんなに食べないんですが頼むんだったら半分ずつがいいです。さらに七尾パープルおばちゃん、ハーフ&ハーフ、まあ、横を言うならできればハーフ&ハーフ&ハーフぐらいがいいですと。
2: ハーフ&ハーフ&ハーフ、ハーフ&ハーフ、
0: クワトロじゃない、
1: それはもうクワトロですね。クワトロですけど、まあ、まあ、
0: サイズの話かな、サイズの話かな、
1: サイズ感のこと言ってるかもしれない。
0: 直径が小さいのがいいってことだよね、
1: うん、小さいのかもしれないです。
0: 直径が小さくてハーフがいいってこと
1: かもしれないです。
0: 味としてはハーフってことね。
1: 自撮りとみかんさん、ハーフがいいです。相方と一品ずつオーダーして半分ずつ分けて食べています。日後のなるちゃんもハーフがいいです。普段ピザあまり食べないのですが頼むとしたらマヨネーズが入っているのとデザート系と2種類頼みたい。それもいい選択肢。
0: なるほど、
1: ね、
3: 甘いのと、
1: ね、そう、しょっぱいのとね、
0: 切れ幅が全然違うところでね。
1: はい、はい、
0: 杉杉さん、クワトロね、はい、うん、2種類だけだと飽きちゃいます。
1: うん、
0: 食べるのがもともと遅いこともあって、はい、同じものを何枚も食べるのに時間がかかっちゃうので、うん、4種類入ってるものがいいです、はい、なるほどね、
1: なるほど
0: ね。猫議長さん、
1: うん、
0: クワトロフォルマッジが好きでクワトロです。クワトロフォルマッジって何？
1: チーズのやつじゃない？チーズのですよね。チーズと蜂蜜とのやつ。
0: あ、若い人の間で人気なのかな？
1: いや、全体的に人気ですよね。
0: 私がただ単に知らない
1: だけかな。
2: チーズに、
1: チーズって蜂蜜。
0: トモスケさん、はい、いろんな味食べたいんで選ぶ楽しみもあるので、うん、やっぱりクワトロ、
1: うんうん、
0: ね。さくらえび太郎さん、まあ、いろんな味楽しみたいですねということで加えてますね。ということでどうでしょう、ご意見番
3: たくさんの意見がありましたね。
0: ご意見番はあれですか、ピザは、まあ、普段4人のチームとかでいるとはいピザだよドーンみたいなこととかもあったりしますか、差し入れとかで。
3: ピザ食べたことある、
1: あるかな。
3: ピザを4人で食べたことはないかもしれない、
1: ないかもしれないです。
0: でピザを4人で食べることを想定すればいいのかな。
1: うん、
3: ああ想定すると、
0: 想定すると
1: これでもね、あのクワトロだと L サイズだと各味が3枚ずつぐらいなのが基本なんですって。ってことは4人でピザを食べたら、うん、あれ食べられない人が
3: 1人
1: いますよ。
0: あら、
1: M サイズだと2枚ずつぐらいらしいです、どの会社も。
0: あ、
1: だからね、これちょっと悩みどころじゃないかなと
0: ね。ご意見はどうですか。
3: ちょっと悩むね。
1: 好みでね分けられるっていうのもありますからね。
3: そうそうそう、好きなもの一個ずつ入れていくとかもでき
1: ますから。
0: どうですか、
1: うん。
0: どっち派ですか。
4: 私は絶対クワトロです。
0: クワトロ。クワトロ
4: で。クワトロですね。いろんな味食べたいです。普段からなんかシェアをしたりとか、はい、その居酒屋さんでちょこちょこいろんなもの頼むとかが大好きなので、
1: はいはい、
4: いろんな味をもう楽しみたいです。
0: なるほど。ね。なんかさっきさ、はい、あのいろいろ興味がすごく移り変わっていくって話を、
1: そうそうそう、
0: なんかそれを象徴してますね。
1: はい、そのその通りです。
0: なるほどなるほど。はい、タラちゃんはどうですか。
3: いや私もクワトロなんですけど、あのそれこそ私もちょっと近い感覚で、
1: はい、
3: 味変を結構したいタイプなんですよ。
1: はい、
3: 一つのものをこうずっと食べるっていうのより、はい、ちょこちょこつまんでたいっていうので、うん、やっぱクワトロかなって思いました。
0: あの私なんかはもう年齢的にも、はい、あんまり食べちゃもういけませんよみたいな、そういうねカロリー高いものはみたいな、
1: ね、
0: あるわけですよ、ね、運動もしないし。でもお二方は運動もするし、タラちゃんボクシングやってるでしょ。
3: そうです
0: ね、
3: ボクシング準備ってば
0: っかり。ナイちゃんはピラティスやってるでしょ、
1: はい、
0: ということは結構食べても平気じゃないですか、まあ、しかも歌って踊るから
1: カロリーはね消費してるはずですよね。
0: 結構食べます皆さん。
3: 確かに。でもみんな食べるの好きじゃない、メンバー
1: 食べるの好き ね、
3: かのちゃんも
1: 好きなものみんな違いますね。
0: 違う、
3: 全員確かに
1: 食の好みが違います。
0: わかりました、
1: はい、
0: 今日のまとめ、うん、こういうことにしましょう。ピザ、うん、ね、はい、シスには L サイズ4種類ヤブディに買って差し入れしてもらいましょう。
1: よろしくお願いします。

0: トロザ・ワイルド・ワンでした。さあ、今日のねアクパラマンデーですが、ゲストにシスというねガールズグループからタラリホコさん、朝日愛さんゲストにお迎えしております。ライブがねいろいろね、はい、あります
1: よ ね、 そうなんです
0: ね。お知らせしましょう。
1: お願いします。
0: 来週5月25日月曜日ね、もう日が沈んだ6時半からですか、
1: です
0: ね、新宿の歌舞伎町のところでストリートライブ、はい、これはお二人で、
2: はい、うん、ロムシスで二人で。
0: 場所歌舞伎町って言ってもいろいろ広いですけど、
1: あの歌舞伎町タワーの
2: 広場のところの歌舞伎町タワー側ですね、うん、ですね。
0: まあ、その辺で探してくれと、
1: はい、それがいっぱいライブが
0: いっぱい同時に、はい、いろんな人やってるね、
2: はい、そんなにどうしてこうあるところの橋の歌舞伎町タワー側にいますので、はい、
1: ぜひよろしくお願いします。30
0: 分ぐらい歌うんですか。
1: 30分、40分かな、30分みたいですよ。
0: 30分、
1: はい、
2: はい、
1: すいません、30分でした。
0: アンコール入れると40分になっちゃう、
1: はい、どうでしょう、
0: わかりません。ね、これは無料です、うん、ぜひね、お出かけ、
1: ぜひぜひよろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: そして、6月27日土曜日です。これはお二人でやるんですね、はい、お二人のライブ、魅惑のナイトフィーバーという、はい、なんか懐かしいネーミングな感じしますけどね、ナイトフィーバーですね。場所は東京下北沢のデイキューブというところです。17時半会場、18時スタートということで、これ2人で、どんな曲を歌うんですか。
1: 初のね、うん、2人でのライブなんですけど、うん、このもう魅惑のナイトフィーバーという名前通りに、うん、結構
2: 攻めてね、
1: 攻めて
2: 魅惑の感じを、
1: 昭和歌謡だったり、
0: なるほど、
1: 当時のこう雰囲気、はい、魅惑のナイトフィーバーじゃなくて、あの何ですか、ナイトフィーバーってあったじゃないですか、番組
0: サタデーナイトフィーバ
1: ー、なんかそういうのもなんかちょっとイメージじゃないけど、うん、
2: 昭和の感じを、
1: 昭和の感じをこう
2: 出したいなと思って、
1: もうちょっと出したいなと、
0: ミラーボール回ってる感じの、
2: ね、あ、そうです、感じのイメージで、ね、
1: そんな感じで、
0: はい、さあ、そして愛ちゃんは、
2: はい、ね、
0: 地元で故郷でライブがあるんですね、はい、朝日愛ファーストソロライブ in 菰野町ということで、三重県なんですね、
2: はい、
0: 三重県のフュージョンカフェでいいんですかね、これね、
2: フュージョンカフェ、
0: ね、7月20日月曜日、海の日ですね、
2: 海の日、
0: ね、はい、12時半お昼、12時半会場、13時開演、これが昼の部で、はい、夕方もあって、夕方は15時半会場、開演16時ということです。
2: はい、
0: そしてシス4人としては、
2: はい、
0: なんと韓国ソウルで6月7日に、
2: はい、
0: そうですか、攻めていきますか、
1: 攻めていきます、
0: ね、もうサランヘヨ連発ですね、
1: サランヘヨ
0: ね、シスワンマンライブプロローグアットソウルということで、6月7日日曜日夕方5時ということで、これ会場

0: じゃあ何て読むんですかこれ。弘前の弘に大学の大と書きますけど、広大って読むんです
1: か。日本語で何て読むの。
2: スペースフリック
0: 広大って確かね地名だったと思う。
2: 地名ですよ ね、うん、ソウルの
0: ね、どっから、ね、
2: どこから地名だと思います。
1: いつも、ね、ソウルのスペックスペースブリックって、ね、一応お伝えしてるんですけど、
0: はいね、金額がさすげえ高いなと思って、あ、ウォンだと思ってね16万5千円もすんのとか、
1: ウォンでした。ぼったくりな16万5千円、
0: ね、ウォンでした。ゼロ、ね、日本円だとゼロ一つ違うってね、ことですけども、ぜひねお出かけいただきたいと思います。はい、じゃあねもう一曲おかけしましょう。これタラちゃんのソロナンバーですね、はい、これ
1: うん、そうです、すいません、なんか私が最後で、ごめんなさい、
0: 曲紹介
1: はい、それでは聞いてください、タラリホコでグッバイマイラブ。

0: タラ、リホコバージョン、グッバイマイラブね、お届けしてますけども、もう一回ライブ情報言いましょう。5月25日月曜日、来週です。歌舞伎町のところでね、はい、歌舞伎町タワーのどこか、
1: フリーライブの方で、
2: タワー側で、
1: タワー側で
0: 6時半から、ね、はい、やってます。6月27日土曜日は、タラちゃん、アサヒ、アイちゃんのね、2人での魅惑のナイトフィーバーというライブ、下北沢のデイキューブであります。そしてアイちゃんソロライブ、故郷ですね、三重県の菰野町にありますフュージョンカフェで7月20日月曜日あります。そしてシスとしては韓国ソウル、6月7日でございます。夕方5時スタートです。これさっき読み方を調べました、はい。弘前のね、広いに大と書いて本

0: でと読むね、ホンデという地名です。そこにありますスペースブリックというところでソウルでのライブがあるということでね、
1: はい、
0: いやもうご活躍でございまして、頑張っていただきたいでございます。
2: 頑張ります。
0: はい、ね、また来てくださいね。
1: はい、ぜひ。
2: ありがとうございます。
0: 今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: じゃあ、明日のね、はい、アフパラの告知からいきましょう。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは今さら聞けないだそうです。そしてゲスト、はい、泉谷しげるさんが登場されるということで、しかも生演奏もあるということで、
0: 春夏秋冬とか歌うのかな。
2: どんなことになるんでしょうね。
0: 泉谷さんギター持ってくるんだけど、うん、あいつギターは打楽器だって言ってますけどね。
2: 叩くの。平松さんとの、ね、コラボレーションも、
0: それは平松さんピアノ弾くの
2: かもしれませんから、どうなってしまうんでしょう。
0: どうなるんでしょうね。
2: はい、楽しみですよね。
0: ちょっとなんかね、非常に泉谷さん来るんだここに、
2: すごいな、すごい、
0: はい、ぜひね明日も聞いてください。さあ、そして来週の月曜日です、まずあなたならどっちのコーナー。メッセージアプリ絵文字ありますよね、はい、なんか最近若い方あんまり使わないなんて聞きますけども、あの積極的に使うか使わないかということでね、はい、私はほどほどに使うかな、ほどほどかな、
2: はい、
0: うん、ちなみに水曜日のあのアフパラの青山くんは結構使ってる。
2: 使ってますね、対応されてますね。
0: マキさんあんま使わない
2: ね。私使わ全く使わない、使ったことがないです、ね、多分。
0: あ、そう、
2: はい、
0: お二人はどう。
2: 絵文字
3: 使いますね。
0: 使いますね。
4: 内容によって使い分けるって感じですけど、
0: うん、なんか絵文字があるとこう感情をさ、はい、ちょっとこう表しやすい、
2: わかりますね、
0: あるよね、
2: そう
0: っていう部分でね、
2: はい、
0: 部分でね、あのだから対応するとね、うん、おじさん若者ぶってるって思われるんで対応はしないようにして、そこを気をつけてます。
2: 自虐多めですね。
0: そうですね。ゲストは、ブレイミーというバンドからボーカルギター小谷さんと、ベースのサッコさんいらっしゃいます、はい、そして、テーマですが主婦休みの日ということなんでね、家事工夫手抜き術ということでお届けします、うん、はい、ということで時間いっぱいになりました。今日本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アフパラ月曜、ここまでのお相手川久保秀和と
2: 牧ひろかと、そしてシスより
4: タラリホコと
3: 朝日愛でした。
0: ありがとうございました。

0: 推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎、小林、向井、神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
3: JOZZ2BIFM 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 本日は地滑りについてお話を伺います。
1: はい、豪雨とか長雨が続きまして、通算して降った雨の量、これを累積降水量と言いますけれども、これが多くなると地下のある地層の面が滑りやすくなって崩れてくることがあります。一般に地滑りと言われているものにはじわじわと進行するものもありますし、時には一気に斜面が崩壊して甚大な被害を引き起こすこともあります。1985年に長野県長野市にある地月山というところで大規模な地滑りが発生しまして、老人ホームが押しつぶされてですね、26名の死者を出すという惨事がありました。地滑りっていうのは宅地だけじゃなくて道路を寸断したり、重要なライフラインを断ち切って生活上大きな被害となることもありますので、注意が必要ですね。
0: では地滑りはどんなところで起きやすいのでしょうか。
1: 日本は国土が狭い割には高低差に富んでおりまして、人口が非常に中密ですので、斜面とか崖に近いところに住宅とか町が形成されてますね。ですので毎年どこかで、崖崩れとか斜面崩壊、地滑りが発生しているのが現実なんですね。ただ地滑りはその地盤を構成する土の性質、これを地質と言いますけれども、そういうものや地面の傾斜の程度に依存することが多いですので、過去に地滑りを起こしたところっていうのは、将来も地滑りを起こす可能性があるところもあります。そこで、地滑りが起きた結果作られた地形を地滑り地形と呼んでいるんですけども、防災科学技術研究所では全国の地滑り地形の分布図というのを作成しまして、ホームページで公開してますので、ぜひご覧いただきたいですね。
0: 地震の時も地滑りは発生しますよね。
1: そうですね、地震の際の強い地面の揺れが引き金になって地滑りが起き起こされることもあります、東日本大震災でも津波の陰に隠れてますけども、各地で地滑り起きていますね、
0: それでは私たち個人ができること、地滑りが起きる前にできる対策といったことはあるんでしょうか。
1: お住まいのところが地滑りの危険があるかどうかということは、過去に地滑りが起きたところかどうかということも先に紹介しました防災科学技術研究所のホームページとか、あるいはお住まいの都道府県のホームページなどでも公開されているところがありますので、参考になると思いますね。特にこれからお住まいを探そうというんであればですね、危険情報としてよく頭に入れておいていただければいいと思います。すでにもうそのようなところにお住まいの場合っていうのは、気象警報が出た場合にはもう普段から気を配っていただいて、早めに避難していただくということが大事ですね。
0: 防災インフォメーション、本日は地滑りについてお話を伺いました。お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 荒木田芳美でした。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
2: 一日一日を感謝の心で住みよい街づくりを目指して、宮古衛生社はありがとうを未来へつなぐ。人と暮らしを支えるトータル管理、宮古衛生社が午後5時をお知らせします。

0: ラジオサンセット。
1: JOGG2BIFM。こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でラジオサンセット、マッキーこと高橋マキコが今日も元気にゆったりとお届けしてまいります。今日もそして今週も1週間よろしくお願いします。いつもこのハーバーラジオに出勤をすると、まずもってメールをちょっとねチェックしたりするんですけども、なんとまた今日熊の出没情報が非常に多くてですね、まあ、皆さんもへきえきとしていらっしゃるかと思うんですけども、ちょうどあの事務所には安倍さんがいたので、今日熊すごいって話をしたら、昨日もだったんですよね。昨日も今日も熊でしたよっていう話を聞いて、なんとしたことと、あの反対に遠野はあまり出てなかったと記憶しております。昨日ですね、私もあのいろいろちょっと事務作業が詰まってきた、自分のちょっと仕事とか活動の事務作業が非常に詰まっていて、あのもう今土日お家におこもりしてやらないと間に合わないみたいな感じになっていたので、あのこもってお家にいたんです。遠野にずっといてこもって家にいたんですけど、この熊の出没の、ま、情報がうちもあのケーブルテレビを通じて防災行政無線 の放送が入っている、外に出ればもちろん外でも鳴ってますけども、あんまり昨日はありましたけど、そんな熊っていうぐらいのあの出没でもなく、今日もそんなでもなかったんですけどね、宮古いっぱいだと思って、見ておりました。まあ、ずっとお伝えしていて、春先は熊がとてもお腹を空かせていて、もう活発で活動的でという話はしているんですけども、それにしてもでございますよ。で、一応このお昼の生放送が午後2時に終わるので、それ以降に入ってきたものだと、ですね、午後2時40分ごろ、今日ですね、防災行政無線でタクサリ地内に放送がありました。熊の出没についてお知らせします。タクサリ第5地割長沢川桜堤付近で熊の目撃情報がありました。付近を通行する場合は十分に注意してくださいと、宮古市農林課から放送がありました。ちょっと桜の満開の時期だと大変でしたね。いや、混んでるからこそ人あの熊が来ないのかと思ったりもして、この内容を見ていたんですけど、その後もですね、午後3時25分ごろ防災行政無線で鈴鹿地域に放送がありました。熊の出没についてお知らせします。鈴鹿バス停付近で熊の目撃情報がありました。付近を通行する場合は十分に注意してくださいということで、鈴鹿バス停はよくこの熊の出没情報の中で出てくる場所でありまして、通り道なのか巣があるのか、お気をつけてくださいませ。午後2時以降はこのような、2時直前も入ってきてましたけど、あのちょっと一応お伝えしておきます。午後1時35分ですね、防災行政無線で松山地域に放送がありました。熊の出没についてお知らせします。松山地区宮古浄化センター付近で熊の目撃情報がありました。付近を通行する場合は十分に注意してくださいということであります。まあ、今後はこの辺が入ってきております。ざっとお伝えをいたしました。お気をつけてください。一番この熊の目撃情報を知るということがまたこれ身を守る第一歩でもあるかと思いますので、そちら方面に行かなければ行かない方、またお住まいの方とかですね、くれぐれもお気をつけください。あのジャガジャガと

音を鳴らしながら行きましょう。さあということで今日も暑い日でありました。最高気温宮古は 20.4 度ということで、もう なんか夏みたいでね、なんとなくこういろんな人に会うと暑ね、夏みたいだね、まだ5月なのにという、だいたいこういう3段階の会話になっておりますが、まずまずあの なんとなくこう体を慣らしながら行きたいですね。夜は寒いし何だべなと思っておりますけども、今日も暑かったです。今日宮古最低気温は 8.6 度でした。午後4時50分現在で 14.1 度です。まだまだなんか暑いなと思っております。汗も吹き吹きいきましょう。水分塩分も取りながら、さあラジオサンセット、この後天気情報からスタートです。新聞のひどい読み、市役所情報をお伝えするオバンデス市役所、午後5時30分頃からです。6時台交通情報、天気情報と進みまして、6時30分は清水人です。第3月曜日なので、今日私マッキーこと高橋マッキーこのウキウキマッキーです。でちょうどその先月の第3月曜日が、あの大きな地震があって津波警報が出た時でありました。1ヶ月経ったんだなと今ですね思っておりますが、それであの先月放送できなかった内容を今日お伝えします。今日あの久しぶりに私のあの2次元の中のあの妄想の彼の話をしております。であの妄想彼氏の話ではあるんですけど、リスナーさんからのあのちょっとメッセージをヒントに、あのおおなるほどって思ったことをですね、箱石さんにジャッジしてもらっておりますので、まあ今日もあのな恋してるんだなって妄想していただけるとありがたいです。さあ皆様からはメッセージリクエストもお待ちしています。メッセージテーマ、今日から変わっての小学校トークです。まあ、あのこの5月の、ね、土曜日は小学校中学校の運動会盛んと行われるこの時期でもあります。今土曜日は中学校でしたかね、今度小学校ですかね、小学校トークです。あの運動会に限らずいろんなお話をお待ちしております。いろんな話待ってます。小学校トーク以外のお話ももちろん待ってます。なんか小学校やんだっていう方もいらっしゃると思うのでお待ちしています。あの何でもいいです。お話ししたいこと、聞いてほしいことでどうぞ。メールの方、826@miyakofm.com 826@すべて小文字 miyakofm.com、 ファックス番号は0193-77-3936、 ファックス番号は0193-77-3936です。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送、スタジオ前のリクエストカード、リクエストボックス使っていただきまして、直接のメッセージ、リクエストの投函もお待ちしています。お近くいらっしゃる方、お近くお通りの方、ちょっと近くの方、ぜひ直接いかがでしょう、お待ちしています。では今日も元気にゆったりとお届けしてまいります。ラジオサンセット、天気情報からスタートです。

では天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在宮古地域に注意報警報は発表されていません。続いて JWC 予報センターが午後4時30分に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。宮古市内の今日の最高気温は沿岸部で20度4分と海からの風が吹いたため昨日より2度低くなりました。一方河合は30度6分と昨日より5度以上も高く今年初めての真夏日を観測しました。昨年は6月10日が最初の真夏日で2年ぶりに

5月に真夏日を観測しました。明日も夏のような暖かい空気に覆われるため、晴れて日中は30度近くまで上がる予想です。沿岸部では今日より海からの風が弱まるため、沿岸部でも25度を超えて夏のような暑さになりそうです。湿度は 20% 台まで下がる予想で、ムシムシした感じはありませんが、暑さに慣れていない時期ですので、熱中症や暑さの対策をするようにしてください。あさっても晴れて、川井は25度を超える予想ですが、沿岸部では海からの風の影響で20度に届かなくなりそうです。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今夜から夜半までは北寄りの風のち西寄りの風、晴れでしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 0% です。今日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは 1.5 メートル。満潮時刻は午後5時43分、夕方の5時43分、この後の時間帯です。まもなく満潮を迎えます。次に河合地域の今夜から夜半までは西寄りの風、晴れでしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 0% です。次に沿岸地域の明日は西寄りの風、日中北の風から北東の風、晴れで昼過ぎから時々曇るでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は11度、日中の最高気温は28度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは1メートル、満潮時刻は午前3時22分と夕方の6時38分です。次に河合地域の明日は南西の風から西の風、晴れで昼過ぎから時々曇るでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は29度の予想です。では向こう1週間の宮古市の天気詳しくお伝えしていきます。5月20日水曜日、曇り時々晴れでしょう。降水確率は 20%、 最低気温11度、最高気温20度の予想です。5月21日木曜日、曇りでしょう。降水確率は 40%、 最低気温9度、最高気温15度の予想です。週末5月22日金曜日、曇り一時雨でしょう。降水確率は 50%、 最低気温9度、最高気温14度の予想です。5月23日土曜日、曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30%、 最低気温8度、最高気温19度の予想です。5月24日日曜日、曇り一時雨でしょう。降水確率は 50%、 最低気温12度、最高気温21度の予想です。

0: 明けまして5月25日月曜日、曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30%、 最低気温12度、最高気温21度の予想です。ここまでは天気情報でした。
1: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
2: 今日の宮古の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
3: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。

ここからは新聞拾い読みのコーナーです。今日の岩手日報紙面から防ごう病気、死ろう血圧、こちらの話題です。高血圧などに起因する脳血管疾患の死亡率が全国平均を大きく上回る久慈市で官民連携の取り組みが進んでいます。 NPO 法人日本高血圧学会の高血圧ゼロの街モデルタウン事業に岩手県で初めて承認され、4月下旬には地元の開業医が市に血圧計を寄贈、市民の適切な管理につなげ心疾患も含めた予防を目指します。モデルタウン事業を展開する日本高血圧学会は、公共施設などに設置された血圧計で自己測定するキオスク血圧測定を推奨します。久慈市は今年2月に参画し、血圧計は市民センターや道の駅に随時設置します。健康久慈21プランによると、久慈市の2022年度人口10万人あたりの脳血管疾患死亡率は 275.6 人で、全国平均 88.1 人の3倍以上です。2023年から久慈医師会、薬剤師会、学術講演会で医療従事者が情報共有したり、減塩フェスタで啓発を進めたりしてきました。岩手県も2010年から脳卒中の死亡率の全国ワーストが続きます。重篤な疾患を予防し、市民の健康寿命を延ばすことに向け、中田市長は血圧計を活用し、市民に自分の値を理解してもらうことが病気を減らしていく第一歩だとしています。ここまでは新聞拾い読みのコーナー。今日の岩手日報紙面から、防ごう病気、死ろう血圧、こちらの話題でした。

0: 目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 災害のための備蓄品を揃えるのって大変そう。
1: いや、実はね、わざわざ備えなくてもいいんですよ。皆さんのお家には十分な食べ物がそもそも存在するっていう調査結果があるんですね。
0: なら何も準備しなくていいんですか？
1: いやいや、水はちょっと足りません。ですから飲料水としては1人当たり1日2リットルぐらいをですね、用意して、それかける何人か、まあ日数としては3日から7日間分ぐらいあれば十分じゃないかなというふうに思います。
0: ラジオみんなのサンデー防災からピックアップした目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
2: 宮下純一です。
3: 安藤美希です。
4: 高橋奈子です。
5: 花岡の部活です。
6: ジェネレーションズの小森隼人です。
7: サナメジェソルバザーズのエリです。
3: はい、
8: せーの、 82.6MHz ミヤのハーラジオ。
9: ラジオサンセット、月曜日、マッキーこと高橋真希子が元気にゆったりとお届けしております。さて、メッセージリクエストも皆さんありがとうございます。まずですね、ラジオネームさすらいのげんちゃん、いつもありがとうございます。追伸を読みましたよ。最初の方でいいですね。最初の方で、はいはい、ありがとうございます。ラジオサンセット係でいただきました。マッキーこんにちは。こんにちは。リクエスト曲、先週16日土曜日ですね、9回忌の命日だった西城秀樹さんで、テレビアニメちびまる子ちゃんの35年前の初期のエンディングテーマ曲、橋で正直者あったらお願いします。なかったら秀樹さんの曲なら何でもいいんでお願いします。橋で正直者があったのでこの後かけます。昨日のちびまる子ちゃんのエンディング曲は1年ぶりに秀樹さんの歌が流れました。あ、そうですね、命日近い時に流しますもんね。秀樹さんが亡くなられてから毎年秀樹さんの命日近くの前後どちらかの日曜日にこの曲が流れます。来年はちょうど命日が日曜日なんで、命日当日に流れると思います、ということであります。そうですね、なんかこういうのもこうなんですかね、まる子ちゃんファンとしても秀樹さんファンとしてもとってもなんか心温まる子で、また計らいだなと思っております。この後書きます。追伸、今日の欧州の最高気温は29度でした。明日は30度超えるみたいです。内陸も暑いですね。今日はそどさでだら、汗かぎすぎでガオル、疲れるがらエアコンつけで家にこもってました、ということで、そうです、あまり暑い時はね、不要不急の外出控えるようにという、そういうお達しも出ておりますので、いいと思います。ラジオを聞きながらありがとうございます。では1曲リクエストお届けしましょう。西城秀樹、橋で正直者。

お届けしたナンバーリクエストです。ラジオネームささいのげんちゃんから16日命日でございました。西城秀樹ちーまる子ちゃんのエンディング曲でございます。橋で正直者でした。またぜひ送ってください。ありがとうございます。

さてラジオサンセットです。今週からメッセージテーマは小学校です。小学校トークでございます。いろいろ小学校の話、小学生の話でもいいのかなと思います。いろいろお待ちしております。リクエストもお好きな曲、お好きなアーティスト、今聴きたい曲でどうぞ。小学校以外のお話もお待ちしています。さあではこの後はお知らせを挟みまして、市役所情報をお伝えするオバンデス市役所です。午後7時までラジオサンセット、マッキーこと高橋真希子が元気にゆったりとお届けしています。

0: 奈子のスコットランド音だより。バイオリニスト伊藤かな子がイギリスから海外生活の面白い話と様々なジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか？放送は毎週土曜日午後5時30分から。ぜひお聞きください。
1: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがあの隅が一つ増えだがえ。
2: ワンニャンアカデミア宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
3: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
4: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。ここからは市役所情報をお伝えする5番手市役所です。行政情報どうぞお役立てください。時刻は午後5時30分を回っています。はじめに市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらの情報です。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和8年大槌町林野火災で被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-68-9109 0193-68-9109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口電話番号 019-638-3610019-638-3610までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じ被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらの情報でした。続いては市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪。皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。6月1日月曜日、宮古警察署で午前10時から正午、ユアテック宮古営業所で午後2時から午後4時、イーストピア宮古市民交流センターで 午前10時45分から正午、午後1時30分から午後4時30分。6月28日日曜日、マイヤ宮古祖慶店で午前10時から正午、午後1時30分から午後3時30分以上の日程です。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため 400ml 全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし、65歳以上の方は、60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも、長期に保存することもできません。そのため、血液が必要な方にいつでも届けられるように、常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年、若い世代の方の献血は減少傾向にあります。

います。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。問い合わせは宮古市暮らし安全課暮らし安全係、市役所1階、電話番号 0193-68-9109 までお願いします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いでした。6月の献血日程をご案内いたしました。続いては暮らし安全課暮らし安全係から、令和6年9月、能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報です。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口課、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号 0193-68-9109 0193-68-9109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口電話番号 03-4363-2056 03-4363-2056 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。暮らし安全課暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報でした。続いては宮古市立図書館の情報予定についてお伝えします。はじめに移動図書館舎の運行予定についてです。明日の予定です。5月19日火曜日、明日は宮古地区、そして太郎、新里、河合地区ともに移動図書館舎の運行予定はありません。運休です。移動図書館舎、明日は宮古地区、そして太郎、新里、河合地区ともに運休となっています。運行はございません。次に図書館の閉館時間についてです。5月19日火曜日、明日は宮古市立図書館本館、太郎分室、新里分室、河合分室ともに5時の閉館です。明日は宮古市立図書館本館、太郎分室、新里分室、河合分室ともに5時の閉館です。さあ、次に映画館についてです。宮古市立図書館5月の映画館について、今週末も宮古市立図書館視聴覚室にて子ども映画会の開催ございます。日時は5月23日土曜日午前11時と午後2時の2回の上映、18
上映作品はトム

ます。また来月お楽しみに。太郎分室、新里分室、河合分室は映画会はありません。ここまでは宮古市立図書館の予定についてお伝えしました。この時間は市役所情報をお伝えするおばんです市役所です。

0: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
1: 続いては暮らし安全課暮らし安全係から、ウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、日本赤十字社を通じてウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため、次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口課、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号 0193-68-9109 0193-68-9109 までお願いします。こちらまでお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口電話番号 03-3437-7081 03-3437-7081 までお問い合わせ願います。お寄せいただいた救援金は、日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。暮らし安全課暮らし安全係から、ウクライナ人道危機救援金のお願いでした。続いては広報宮古から情報をお伝えしていきましょう。ご案内しておりますが、広報宮古新しい号5月15日号の裏面裏面の8ページ上段です。さあ、素敵な方がやってきます。岩手日報創刊150周年、宮古市民文化会館開館50周年記念、今日も岩手を元気にする講演会、脚本家中園美穂人生を切り開くヒント開催です。6月27日土曜日の開催、ドクター X 派遣の品格、連続テレビ小説アンパン、弱者視点で時代を描き自ら運命を切り開いてきた脚本家中園美穂さんの波乱の半生と名作誕生の秘話に迫り、人生を切り開くためのヒントを探ります。日時は改めて6月27日土曜日午後2時から3時30分まで、場所は市民文化会館大ホールです。さあ、そして宮古市民先行予約分として先着200人お席をご用意しております。無料です。詳細はこちらということで、二次元コード QR コード貼り付けてあります。こちら宮古市民先行予約、宮古市ホームページの申し込みフォームから申し込みお願いします。本日から始まっています。5月18日月曜日からあさって20日水曜日まで。なお宮古市民先行予約後に

5月21日木曜日から27日水曜日に一般申し込みを行います。宮古市民先行予約運、改めて先着の200人です。先着です。お早くのお申し込みを進めいたします。主催は岩手日報社、そして宮古市男女共同参画推進事業です。お問い合わせは宮古、また盛岡、それぞれございます。お問い合わせ岩手日報社事業部、電話番号 019-653-4121 019-653-4121、もしくは宮古市地域づくり推進課市民参画推進係、電話番号 019-368-9080 019-368-9080 です。改めて今日からすでにお申し込み始まっています。先着200人です。続いては広報宮古、同じく5月15日号のお知らせページ6ページ左上段です。週末から始まっております。宮古市水産課から平川の魚を鵜から守るため重機で威嚇などを行っています。平川のアユなどを飛来する鵜から守るため重機を使った威嚇捕獲調査を行っています。実施場所へ立ち入るときはご注意ください。日時、先週末から始まっています。5月15日金曜日から10月31日土曜日の夜明けから日没にかけて行われます。場所は平川本流小山田から門間、小国川、薬師川、戸草、越南に、大間蔵、そして刈谷川、もう一からワイナイ、長沢川、南と北川目となっています。問い合わせは、平川漁業協同組合電話番号 0193-62-8711 0193-62-8711 までお願いします。宮古市水産課から平川の魚を鵜から守るため重機で威嚇などを行っています。先週末5月15日金曜日から始まっています。ここまでは市役所情報をお伝えするオバンデス市役所でした。日々の生活に行政情報をどうぞお役立てください。

0: 外から帰ったら手をしっかり洗おう。
1: 宮下純一です。
2: 安藤美希です。
3: 高橋奈子です。
4: 花岡の部活です。
5: ジェネレーションズの小森隼人です。
6: ソナメジュソルバザーズのエリです。
2: はい、
7: せーの、 82.6MHz 宮のハーラジオ。
8: 最近非常にあの訃報が多くてですね、ちょっと先週末触れられなかったんですが、名探偵コナンの、毛利蘭ちゃんの役、蘭姉ちゃんのお声をなさっていたの山崎若菜さんが亡くなったという、天国旅立たれたという、訃報が先週末も入ってきておりまして、まあ、しばらく体調不良のためにですね、活動も休止して、今年の2月ですかね、今年の2月からの病気

療養のため活動を休止しまして、ランネちゃんの、ランネちゃんの声はあの別の方がやられてたんですけども、やっぱりあの長いご長寿アニメですしね、なんかみんなこうランネちゃんの声は山崎さんで聞いて育ったり成長したり時を重ねてきていると思うので寂しいですね。なんか訃報が本当、ちょっと私の大好きなアニメ系のちょっと訃報が多いなと思ってもいるんですけども、一曲コナン君の曲をちょっとしっとりきますかね。こちらにしましょう。エンディング曲です。ディーン、君がいない夏。

お届けしたナンバーディーン君がいない夏でした。蘭姉ちゃん、もう初代と今ずっと声をやってくれていた山崎若菜さん、ご冥福お祈りいたします。

0: 宮古ハーバーラジオ。
1: なんかもうアニメ漫画ですごい親しみあるキャラってそういう呼び方、やっぱまる子ちゃんはまるちゃんはまるちゃんだし、蘭姉ちゃんは蘭姉ちゃんという呼び方になってしまいますね。さてさて、どうしようかな。ちょっと後ほどまたメッセージもちょこちょこと来ております。リクエストも来ておりますが、また後ほど紹介をさせていただきます。さあ、メッセージテーマ、今日から小学校トークです。で、そう、 やけにあの今日ちょっといろんな地域をあの回ってきたんですけども、宮古もそうですしね、地元もだし、あと地元以外のところとかも、なんかやたらとあの中学生が歩いてるなと思っていたら、まあ運動会のね、振り返り休日ということでありました。さあ、運動会シーズンでもあります、中学校そして小学校とですね、行われている今月です。やっぱり新年度始まって小学校中学校も運動会、あ、中学校進学旅行もありますけどね、まあ、3年生ですが、学校としての行事としては大きい行事なので、あと1個乗り越えて小学生のみんなも中学校のみんなも一つ成長した、またこの春かなとも思いながら、元気な児童生徒の皆さんの動きにも目を移していたところでありました。さあ、ということで今週は小学校トークですよ。皆さんの小学生の頃いかがでしたでしょうか。お待ちしています。午後7時までメッセージリクエストお待ちしております。独自大交通情報、天気情報、6時30分からはしみじんです。よろしくお願いいたします。今日は私のターンです。
2: 花巻ホットライン、金曜12時40分我が町みやこと花巻の FM1 を電話でつなぎ、同時生放送をお届け。やかまし娘のトークにボリュームマックス注意、親分についてこーい。
3: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないで、お互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
4: このコーナーでは介護のことなど、都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
5: 株式会社大徳です。私たちは常に最善を尽くし、火災を防ぐ、火を消す、命を守る、それが当社の地域貢献です。設計、施工、メンテナンスまでタイムリーな対応、守ります。あなたの大切、消防防災設備のトータルプロデュース、株式会社大徳が午後6時をお知らせします。
1: 時刻は午後6時になりました。おっきの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、ラジオサンセット、マッキーこと高橋真希子がお伝えしています。さあ、6時台は交通情報からスタートです。

0: ジオで広がる交通安全。
1: 自転車を利用する皆さん、自転車安全利用5則を知っていますか？
2: 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。
3: 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。
1: 夜間はライトを点灯。
3: 飲酒運転は禁止。
2: ヘルメットを着用。これらを守って安全運転をお願いします。
1: 注意1秒、怪我一生。
3: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。どういか
0: がですか？ラジオで広がる交通安全。
3: 岩手県内では飲酒運転による事故が後を絶ちません。
1: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼし、重大事故につながります。
2: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。一人一人が強い意志を持ち、飲酒運転を根絶させましょう。
1: 絶対にしないさせない飲酒運転。
3: 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。
2: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
4: さあ、では交通情報をお伝えしていきましょう。まずは渋滞の情報です。国道106号仙徳付近、こちら車の渋滞はありません。順調に流れております。そして国道45号築地、東北電力宮古営業所付近、こちらも車は渋滞することなく順調に流れております。本日の道路情報は、田岡商店と菊町商店のご協力によりお伝えいたしました。続いては公共交通機関の情報です。まずは JR 山田線からです。 JR 山田線は保守工事の影響で6月18日までの平日午前9時15分ごろから午後6時5分ごろまで、上米内駅から宮古駅間の列車が運休となっています。さあ、お問い合わせは JR 東日本お問い合わせセンター電話番号 050-2016-1600 050-2016-1600 でお願いします。こちらまでお問い合わせください。そして三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、川井地域バスは平常通りの運行です。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。続いては道路情報です。三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせです。本日からスタートいたします。三陸沿岸道路において道路区画線工事のため夜間通行止めを実施しますので、ご協力をお願いいたします。通行止め区間と日時です。宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ間下り線、本日5月18日月曜日から5月22日金曜日まで、その後土日を除きまして令和8年5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、通行規制時間は夜の9時から翌朝5時まで。規制終了時間は早まる場合があります。また規制中は救急車など緊急車両のみ通行可能です。通行時は現地の誘導に従ってください。迂回路は一般国道45号、宮古盛岡横断道路となります。本日スタートです。問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古

西伊出張所。電話番号0193-71-1760までお願いします。続いては国道45号通行規制重量制限のお知らせです。岩手県宮古市内の国道45号において補修工事のため下記の通り通行規制重量制限を実施していますのでご協力をお願いいたします。通行止め区間と日時です。規制箇所は岩手県宮古市新川町地内国道45号新川町交差点の上下線です。規制期間は令和9年3月31日までの予定です。令和8年度中の予定です。規制時間は終日です。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止めです。迂回路は三陸沿岸道路です。問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課電話番号0193-71-17170193-71-1717までお願いします。続いては岩手県警察本部交通部が発表している交通安全スポットニュースです。5月14日午後7時35分ごろ盛岡市内の東北自動車道下り線で軽乗用車が走行左線上にいた男性に衝突する交通事故が発生し60歳代男性が亡くなりました。ドライバーの皆さん、速度は事故の回避と被害軽減に最も重要です。時間に余裕を持ち安全な速度で運転することを心がけましょう。次は交通指導取締り場所です。5月18日月曜日、今日は夜間に紫波町の町道、5月19日火曜日、明日は午前中に矢巾町の主要地方道、午後に盛岡市の市道、夜間に岩手町の主要地方道でそれぞれ交通指導取締りが行われる予定です。ドライバーの皆さん、安全運転でお願いします。ここまでは交通情報でした。

天気情報、まずは注意報警報です。さあ、盛岡地方気象台が午後3時25分に宮古地域に発表となっておりました濃霧注意報解除の情報を出しています。これにより現在宮古地域注意報警報は発表されていません。なお内陸ではあさってまで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。現在宮古地域注意報警報は発表されていません。続いて JWC 予報センターが午後4時30分に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。宮古市内の今日の最高気温は沿岸部で20度4分と海からの風が吹いたため昨日より2度低くなりました。一方川井では30度6分と昨日より5度以上も高く今年初めての真夏日を観測しました。昨年は6月10日が最初の真夏日で2年ぶりに5月に真夏日を観測しました。明日も夏のような暖かい空気

0: に覆われるため、晴れて日中は30度近くまで上がる予想です。沿岸部では今日より海からの風が弱まるため、沿岸部でも25度を超えて夏のような暑さになりそうです。湿度は 20% 台まで上がる予想で、ムシムシした感じはありませんが、暑さに慣れていない時期ですので、熱中症や暑さの対策をするようにしてください。あさっても晴れて、河合は25度を超える予想ですが、沿岸部では海からの風の影響で20度に届かなくなりそうです。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今夜から夜半までは北寄りの風のち西寄りの風晴れでしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 0% です。そして河合地域の今夜から夜半までは西寄りの風晴れでしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 0% です。次に沿岸地域の明日は西寄りの風、日中北の風から北東の風晴れで、昼過ぎから時々曇るでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は11度、日中の最高気温は28度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは1メートル、満潮時刻は午前3時22分と夕方の6時38分です。次に河合地域の明日は南西の風から西の風晴れで、昼過ぎから時々曇るでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は29度の予想です。では向こう1週間の宮古市の天気詳しくお伝えしていきます。5月20日水曜日、曇り時々晴れでしょう。降水確率は 20%、 最低気温11度、最高気温10度の予想です。5月21日木曜日、曇りでしょう。降水確率は 40%、 最低気温9度、最高気温15度の予想です。5月22日金曜日、曇り一時雨でしょう。降水確率は 50%、 最低気温9度、最高気温14度の予想です。5月23日土曜日、曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30%、 最低気温8度、最高気温19度の予想です。5月24日日曜日、曇り一時雨でしょう。降水確率は 50%、 最低気温12度、最高気温21度の予想です。5月25日月曜日、曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30%、 最低気温12度、最高気温21度の予想です。ここまでは天気情報でした。
1: JOZZ2BI FM 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: サークル団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声、
3: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロの とっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
4: こびりっこ、田中佳祥のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
5: 放送は第1第3金曜日午後1時から。

0: ス、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 今日もですね、趣味人がもりっとしておりまして、早めにお届けをいたしてまいります。6時30分、結構前から早めに行きたいと思っております、メッセージも頂戴しております。2026年5月18日でいただきましたスタジオ前のリクエストボックスにお手紙頂戴しました。小赤澤さん、いつもありがとうございます。ラジオさんセットにいただきました。小学校トーク、宮小生でした。まだ木造校舎の時代、トイレは校舎の端っこで薄暗く、いわゆるポットン。ああ、なるほどです。学校のトイレってなんかいろいろ嫌でしたよ。私はいろいろ嫌でしたね。小学校も中学校も高校わからない、高校はわからないが、小学校は嫌だったな。低学年の頃は怖かった。なんだか理科室も怖い。理科室には地下室があり、そこでよからぬことが実験行われているとの噂話や、音楽室のベートーベンの絵の目が光るなんてあるある話もあったっけね。同じようなあるある話がね、あるんですよね。大人になると笑える階段も小学生の時は本当に怖かったですね。だから多分学校の階段的な話が全国的に広がって、なんかオラホの学校でも あるみたいにな出たんじゃないかなと今思うと、そんな気もしておりますがね。そしてリクエスト曲はなかったです。あるかなって、3曲なかったです。ごめんなさい、なかったです、すいません。で、追伸、土曜日たまたま一中の前を通ったら運動会でした。生徒数少ない、これ全校生徒と思いましたと。私の時は校庭いっぱいに生徒がいたのになということです。やっぱりね、お子さんも児童生徒数も少なくなっている昨今なので、クラスもすぐなくなりましたしね。ですね、まあ、なんとなくこうすごく学校に人が生徒多かった頃を比べると、寂しくも感じますけど、まあでも本当今の子供たちは子供たちで楽しくしてるのかななんて思いながら、でも分かります。私も地元の中学校とか高校を見るとすぐないなって、まあ小学校もですけどね、思っております。ありがとうございます。さあ、そしてもう一つ、行く前に熊ですね。午後5時45分ごろ防災行政無線で松山地区に新しい情報です。放送がありました。熊の出没についてお知らせします。松山地区センター付近で熊の目撃情報がありました。付近を通行する場合は十分に注意してくださいということです。ちょっと松山地区多いですね、お気をつけくださいということで、三河番長さんのメッセージも届いてますよ。ちょっと先に趣味人に行きたいと思います。後ほど紹介いたします。今日はマッキーのターンです。
2: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
3: どうも、サンドウィッチマンの伊達です。
4: 富田です。
3: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせるはお聞きの放送局で放送中です。
5: 宮古ハーバーラジオでは毎週水曜午後7時から放送中です。
6: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
3: いや、やめませんよ。
6: 膝が痛いんで毎週、
3: まあ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
6: お願いします。
7: 今日の宮古の海はなど、今日はどんな魚が取れてるのか、

0: 今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
1: 毎週火曜日夜7時からは
2: どこい
1: よいしょ、小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
3: スクスク宮古キッ
0: ズ、宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
4: 趣味人、
5: このコーナーは東海電業株式会社の提供でお送りします。
6: ウキウキマッ

0: 皆さんこんばんは。月曜日第3週の午後6時30分です。趣味人第3週は私マッキーこと高橋真希子がいろんなものが好きな私が月替わりでいろんなことについてウキウキと語りつつ、そのウキウキとするものの中でも決めかねるものがあり、それをお相手の方にジャッジをしていただくコーナーでございます。私のお相手はこの方です。
1: はい、箱ちゃんこと箱石文彦です。
0: よろしくお願いします。2026年度スタートして、はい、うん、初めてのウキウキの日でございますけども、
1: 気分一新で、
0: はい、春なのでね、はい、まあウキウキとして
1: ウキウキの季節ということで
0: 私の季節がやってまいりました、はい、で今週はですね、ちょっとまたやっぱ私の原点は妄想かなと思ってですね、
1: あ、妄想会ですか。
0: 妄想しつつちょっとそのリスナー様からの、うんうん、あの問いかけを、うんうんうん、箱石さんに問いかけたいなと思っております。
1: まあ妄想といえばですね、まあ恋愛と
0: そうですね、
1: いうことですけども、
0: で昨日来た、はい、そのメッセージの中で、うんうん、文脈から外れてポッてその言葉が目に入ってきたんですけど、うん、だから余計なんかなんだこれと思って、はい、いや私もこんなの言われて妄想しまくりですよって言っていう話をしたんですけど、だからしみじんでちょっと話して箱井さんに問いをした方がいいんじゃないかっていう、何かと言いますとね、
1: いや、はい、聞きたい
0: 男女の幼馴染の恋は成就しないっていう話です。
1: 男女の幼馴染の恋は成就しない、
0: はい、ほうっていう、あのその一言がボズってあって、はい、で私そのいろんな漫画が好きなんですけど、うん、
1: はいはい、
0: 今までもいろんな妄想をお披露目してまいりまして、これさん真面目にあのすごい私の悩みを妄想のですよ、です答えてくれて嬉しいなと思ってるんですが、私ただその妄想する漫画が決まってるんですよ実は、うん、なんか一番最初に日向小次郎のあのキャプテン翼、
1: はいはいはいはい、
0: とスラムダンクと、
1: うんうんうん、
0: あとダイヤのエース
1: と、
0: お
1: ー、はいはいは
0: い、あとまああの進撃の巨人と、あとまああの金田一少年の事件簿、
1: はいはいはい、
0: この辺が私のなんか妄想かきたててキャラが出てくる漫画で、うん、でそれ以外の漫画もアニメも見てますけど、うん、
1: はい、
0: なんですかね、妄想のボタンがお刺さらないっていう状況でありまして、でその中でいろんなキャラの妄想してるんですよ私、
1: うんうん、
0: そしてその妄想の中にさっき言った男女の幼馴染の物語っていうのがいくつかあるんですよ、
1: は
0: い、
1: 今
0: 日ちょっとその中で一個話します、
1: はい、
0: 私の中では、
1: ええ
0: 男女の幼馴染の恋は成就しないというそのリスナー様の問いは私はそう思ってるんですよ。でそれがもう妄想の中に入って、ただこれでも一概に私のこの妄想癖の基準で決めちゃいかんと思って、今日は箱石さんに、
1: はい、
0: だからちょっと妄想を話しつつジャッジしてもらおうかなと。
1: そうですか。
0: 思っているんですけどね。
1: はい。
0: で、今日まあ一個その、いろんな人いすぎるので、今日一個だけ話しますけど、うんうん、
1: ええ、
0: 今日はあの、キャプテン翼の、松山ひかるくんとの恋バナ、相当。
1: いいですね。
0: ご存知ですか？
1: 松山。
0: はい。
1: 誰だろう？南葛にいる人ですか？
0: 違います。富良野小学校です。あの、北海道の、まあ富良野ってまあありますけどね、実際にも。ええ、富良野小学校のサッカー部のキャプテンです。
1: へえ。
0: で、まあ、あの、ちょっとこれ長くなっちゃう。あの、ずっとキャプテン翼も大人になっても彼らが続いてまして、
1: うんうん、
0: まあ、結構あの、翼が、例えば日本代表とかユースとかで、うん、合流できない時のキャプテンを務めるのが、まあ、松山くんなんです。
1: そんな人でしたか。
0: あの、まあ、なんかね、翼くんの、信頼をなんか得てるんです。なんか僕がいない時のキャプテン頼むみたいな。
1: うんうんうん、
0: で、彼もそういう、その松山くんもそういうつもりでいる方で、うんうん、ちょっとあんまり見たことないですかね。
1: 鉢巻きしてる人ですか？
0: あ、そうです。鉢巻きは、それは、鉢巻きは、 あ、ちばきな、もうちょっと、泣いちゃう。
1: なんかあるのね。
0: なんかあるんですよ。もうすでに、あ、ちまきしてます。
1: はい。
0: で、あ、ちょっと私、その、妄想の中の話なんですけど、
1: はい。
0: 私、その、松山ひかるくんと、うん、お家隣なんですよ。
1: ほうほうほう。
0: で、お家隣で、幼馴染で、うん、両親同士も、仲いいんですよ、
1: うん。
0: で、ならば、その、父と母たちも、同級生っていうか、うん、幼馴染で、ま、家隣なんですよ。
1: うん、
0: で、私も隣同士で、うん、で、一緒に育って、うん、家族ぐるみの中で、うん、まあ、彼は私はヒカルと呼んでるんですけども、
1: はい、
0: ヒカルと一緒に育ってきたんですけど、うん、で、いつからか彼を好きだなっていう、いつだろう、多分小学校1年生の時にヒカルにチョコレートをあげたいっていう同級生の女子がいたんですよ。
1: はあ、
0: 同じクラスの女子で、ヒカルかっこいいんですよ。
1: はあ、
0: で、ヒカルにチョコあげたいっていう女子が結構いて、ただ、うん、保育園の時も、ヒカルくんと結婚したいっていう女子がいっぱい、いや、保育園からかもしれない。もうずっと嫉妬してるんですよ、私。その、女子たちに。
1: なるほどね。自分は幼馴染ですから。
0: はい。で、うんうん、まあ、小学校に入ってからもチョコレートをいっぱいもらってて、うん、なんかそれもチッと思っていて、
1: うん、
0: ただ、はい、自分の中では、はい、彼と家隣だし、うん、生まれた時からずっと一緒なので、
1: うんうん、
0: なんかもう私の中ではやっぱり彼をとても好きなので、
1: うんうん
0: うん、なんか少しそこに優越感を抱きながらいたんですよ、
1: はい、
0: でやっぱヒカルも困ったことがあったりとか、うん、なんか悩んだりした時とかは、うん、あ、だんだんちょっと大きくなってからの話ですけど、私に相談をしてくれるので、優越感を抱きながら、
1: うん、
0: まあ、中学まで成長してきたんですけども、うん、で、うん、私の妄想の定義なんですけど、告白ができないっていうの、
1: うん、
0: まあ、ちょっと定義にあるんですけど、
1: うん、
0: なんかやっぱ、で、告白をしたい、うん、そのヒカルのことが好きだっていう気持ちを言いたいなと思っていたんですけど、
1: うん、
0: まあ言えないんですよ。その、確証が持てない。
1: うん、
0: で、自分としては、確証を持てないと告白しないタイプなので、う
1: ん、はい。
0: だからそのさっき言った通り、なんか困ったこととか悩んだこととかなんかあれば言ってくるんですけど、
1: うんうん、
0: これは果たしてラブなのかをわかんないんですよ、
1: うん、
0: ずっとわかんなくて、
1: はい、
0: うん、だからその幼馴染だから言ってきてるのか、
1: うん、
0: ただその幼馴染という立場に対して自分が US 化を抱いてきた、その袖もありますけど、うん、矛盾してますが、ただその袖がなんかわかんなくて、
1: うん。
0: で、その自分がヒカルを好きだってことを言うことによって、うん、その幼馴染でずっと仲良く育ってきたこの状況がダメになっちゃうと思うと怖いんですよ。
1: う
0: んうん、怖くて、ずっといて、
1: はい、
0: 中学上がるあたりから告白をしたいなと思ってたんですけど、
1: うん、
0: その通りで言えなくてずっといて、
1: うん、
0: で中学入りまして、
1: はい、
0: まあ、サッカー部にそのまま小学校のサッカー部から中学校になっても彼はサッカー部になったので、私マネージャーになったんですよ、
1: う
0: ん、マネージャーをやりたいと思って、
1: はい、
0: うん、中学校になってからマネージャーに入って、
1: うん、
0: その時に同級生の女子がもう一人、うん、よしこちゃんっていう子が入ってきたんですよ、
1: はい、
0: うん、一緒に彼女と、
1: うん、
0: でなんか初のね女子マネだったので、二人でまあ仲良くやっていたんですけど、
1: うん、
0: その一年生のバレンタインデーのあたりに、
1: うん、
0: よしこちゃんが私に相談あるって言うんですよ、うん、なんだろうと思って、
1: あ
0: のバレンタインデーっていうか今思うとバレンタインデーの前だったんですけど、うん、そしたらよしこちゃんが、
1: うん、
0: ヒカル、松山くんのことが好きだと、
1: うん
0: うん、でチョコレートを渡して告白したいけど、うん、 悩んでるっていう話を聞いて、
1: うんうん、
0: なんか私でも彼女、
1: はい、
0: ヒカルのこと好きだって思ってなかったんですよ。すごいびっくりして、
1: うん、
0: でなんかだからすごい私よしこちゃんと仲良くなったんですよ、うん、一緒にマネージャーをする中で、
1: はい、
0: でそんな話になって、うん、へーって思って、
1: うん、
0: 真剣に答えできないっていうか、ね、あの無言でいたんですね、
1: はい、
0: どうしようと思って、
1: ま
0: あ、多分私は別にヒカルのことを好きだっていう感じは出してなかったと思うんですけど、
1: うんうん、
0: 彼女は、
1: うん、
0: そしたらなんか応援してほしいって言われた、
1: うん、
0: でなんかヒカル君と私ほど幼馴染仲いいし、
1: はい、
0: いろんな松山君のことも知ってるから、
1: うんうん、
0: 応援をしてほしい、で私、
1: はい、
0: うんって言ってしまったんですよ。
1: なるほどなるほど。
0: 嫌でもないし、
1: はい、
0: うんって言ったんです。それからというもの、
1: うん、
0: その1年生の冬ぐらいから、うん、なんかヒカルを好きなよしこちゃんを応援する自分になってしまっていて、
1: うん、はい、
0: うん、ただ応援するって言ってもあれですよ、すごい応援じゃないです。だから結局自分も好きなので、
1: うん、
0: 好きな食べ物を教えるとか、
1: うんうん、
0: 好きな色を教えるとか、うん、そんなもんですよ、
1: うんうんうん、
0: あとはなんかのらりくらりとかわしながらいたんですけどね、
1: うん、
0: 1年生の時のチョコに関しては、
1: はい、
0: 私で欲しくないので、
1: うん、
0: あのやめたらって言いました、
1: は
0: あ、ちゃんと理由言いましたよ。あの今渡して1年生の途中で、例えばあのダメになったとしたら、
1: うん、
0: 気まずくないって言った。でもなんか腹黒いですよね私、
1: うん、まあまあそうですよね、
0: うん、
1: 立場的にはね、
0: 言ったらそっかってなりました、ね、
1: あ、
0: だからじゃあ今は言わないってなった、
1: うんうんうん、
0: じゃあいつ言うんだろうと思って、
1: うん、
0: でもまあその時は終わってそう言ったの、まあ2年3年と続けて言って、うん、3年になってまあヒカルはキャプテンも務めて、
1: うんうん、
0: キャプテンと、まあ、マネージャーなのでまあなんていうんですかね、仲良くもなりますよね、
1: うん、
0: 私はもともと仲いいですが、
1: うんうん
0: うん、ただその2年3年の夏のその中学全中の夏の大会の時に、
1: うん、
0: よしこちゃんが、
1: うん、
0: なんか引っ越しになったんですよ、お家の人の都合で、
1: ほら、
0: それで なんかそれはみんな知らなくて私だけこっそり聞いたんです、
1: はあ、
0: 実はこの夏の大会が終わったら引っ越す、
1: うん、
0: ただみんなには言わないでほしいって言われて、
1: うんうん、
0: 私はそこでちょっと、うん、喜んだんですよ。
1: うーん、
0: 腹黒いですね、
1: まあ立場的にね、
0: うん、でもなんかまあその中学校の大会があって、
1: ええ、
0: 決勝までは至らず、まあ上の方まで行きましたけど、
1: うんうん、
0: 敗退して、よしこちゃんは、うん、その、まあ、負けてしまった試合の途中でもう離脱したんですよ、うん、あのもうなんか飛行機の時間があると、
1: はい、
0: うん、だからちょっと飛行機なんだからなんかもう行かなきゃないと、
1: うんうん

0: きますって言っていなくなって、で、先生もしてますけど、うん、ただまあその時はもうちょっと試合の方が頭いっぱいなので、うん、行ったなと思っていて、ちょっと嫌だったのが、よしこちゃん、うん、そう、鉢巻きをね、引かずにあげてて。
1: はあ。え、ごめんなさい。チーム全員で鉢巻きつけてるっていうことじゃなくてってことですか？
0: つけてます。そのよしこちゃんが鉢巻き作ろうよってその時に言って、
1: うん、
0: 鉢巻きを、うん、まあ、あの、みんな分作るが大変じゃないですか。
1: はい。
0: ヒカルの分は自分作るって、好きだから。
1: うん。
0: 私も作りたかったんですよ。
1: うん、うん。
0: でも作るって言うし、私は応援しろって言われてるから、うん、うん。諦めたんです。
1: はい。
0: だから、あの、半分半分作ったんですけど、
1: うん、うん。
0: で、まあ、あの、試合が終わって、うん、そしたら、ヒカルが、うん、マネージャーと、ね、ヨシコちゃんはどこ行ったという話になって、そしたらね、うん、その白い鉢巻きなんですけど、
1: うんうんうん、
0: 彼の鉢巻きに白い糸で、うん、I love you って刺繍してあったんですよ。
1: お
0: ー、でこう書いてあった、
1: はい、
0: へーってなって、
1: うん、
0: お家の人の都合で引っ越すから途中で帰った、
1: うん、
0: でへーってなって追っかけてったっけ。
1: お
0: ー、追っかけてって私は泣きました。
1: そうですか。
0: それで、
1: ええ、
0: まあ、あの、困りまして、どうすかなと思って、
1: うん、
0: その行動が、
1: うん、
0: その彼女を好きだから言ったのか、
1: うん、
0: I love you の文字を見たから言ったのか、わかりませんけど、
1: うん、
0: とりあえずなんか先生が、うん、松山どこ行ったって言って、
1: うんうん、
0: ちょっと今 いないっすって話をして
1: 、うん、
0: で、それで、まあ、あの、私ちょっと待ってますって言って、うん、あの、宿舎の、その日はまだ買えなかったんで負けたんですけどね。で、宿舎の玄関で、はい、玄関っていうかあの、ロビーみたいなとこで待ってたら、戻ってきて、
1: うん、
0: あの、会えたのって聞いたら、会えなかったっていう。
1: うん、お
0: ー。でも、そこでちょっと喜ぶ自分がいて、
1: うんうんうん、
0: やんたなと思ったんですけど、
1: はい、
0: とっかって言って、
1: うんうん、
0: で、私、うん、その時よしこちゃんを好きなのって聞きそうになったんですけど、気がなかったです。
1: お、
0: なんかやっぱり言えないんですよ。
1: そうですね。
0: じゃあもし好きだって言われたら、
1: うん、
0: もう私はちょっと幼馴染としても入れない、うん、で新学期が始まり、うん、まあ、よしこちゃんはいなくなって、
1: うん、
0: 相変わらず自分は何も言えず、で全然なんかそのよしこちゃんの話もしないんですよ、ヒカルが、
1: うん、
0: 私もまあすることもないから内容として、
1: うん、
0: 何も言わずいたんですけどね、
1: うん、
0: でその町高校受験の時期になって、
1: うん
0: うん、で一緒の富良野高校を受けるってなったので、
1: うんうん、
0: 二人でじゃあ受験しに高校にね受験の日に行こうって言って、
1: はい、
0: 家を出て二人で、
1: うん、
0: テクテク歩いてたら、
1: はい、
0: よしこちゃんいたんですよ。
1: おー、
0: よしこちゃんいて、えー、ってなって、そしたら、
1: うん、
0: 富良野高校私も受けるって。
1: おー、
0: で、
1: はい、
0: 私もうショック受けちゃって、
1: ええ、あ、
0: 私なんか忘れ物したって言って家に帰りました、
1: ええ、なんと不自然な。
0: なんかもう私はちょっとよしこちゃんがもう引っ越していなくなったし、
1: うんうん、
0: うん、なんかヒカルもそのよしこちゃんの話しないし、
1: うん、
0: 高校一緒に行けるし、こだわり見てどっかで告白をしたいなって思ったんですよ、
1: うん、
0: ただでも幼馴染の関係を壊したくないのがずっとずっとあっていたんですけど、ただそういう気持ちではあっての高校受験に行く道すがらだったんですけど、うん、もう私もここで受験受けれんってなって、
1: うん、
0: で受けないで、
1: え、受験すっぽかしですか。
0: 怒られました。
1: あいや、
0: あの家の人たちにも先生にも怒られて。
1: そうでしょうよ。
0: でなんか受験の日も終わってきて、
1: うん、
0: ヒカルが来て、あの、あれなんですよ。うちの お部屋行き来できるんです。2階の部屋なんですけど、うん、ちょっとこう、なんか行き来できるようになってるんですよ、うん、構造上。来て、なんか怒ってて、
1: うん、
0: 忘れ物したって、受けないでなんだみたいになって。うん、でも何も言えないので、黙ってました。でも、傷がないんですね。わからないです。私はその、

0: かなかったって言いました。なんか言いようないので、行かなかったって言って。ざっくり言うと、私この後、実は、あの、中学校の修学旅行の時に、うん、アイドルにスカウトされてて、うん、アイドルになるって言って、東京に行くことにしました。
1: ちょっと衝撃展開ですね。
0: そうなんです。で、あの、一応この物語は、妄想はここで一応終わってます。なんかもうちょっと、あの、ここで終わる妄想です。あの、うん、短い妄想もあるので、なんかもう、あの、どうにもならないあれです。だから私の中で、幼馴染ってこんなです。
1: ああ。
0: で、いろんな、あの、幼馴染妄想も、割とこんな、ちょっと違うかな、あの、この中で、幼馴染妄想の中でも、ちょっと、なんか別なライバルみたいな人が出てくるパターンは、この話ですかね。でも、あと他のものもあんまりうまくいかなくて、うまくいかないパターンが多くて。私、この、すごい悲しい話です。はい、で、彼らは、私が、なぜ、受験も難しい、突然アイドルになると言って、東京行ったのも理由を知りません。まあ、言わないですけどね。言わないんだけど、そうなんです。だから、男女の幼馴染って、難しいんだと思ってるんですよ。だから私の中では、そのリスナー様から来た男女の幼馴染の恋は実らないっていうのは、ありなんですけど、ただ、箱石さん的にはどうなのかなと思う。
1: あ、今日はそういう話ですか。
0: そうです。今日は、ジャッジっていうより、
1: ああ、なるほど。
0: あの、ちょっとそのリスナー様の問いを、箱石さんにも問いたい。っていう回です。
1: まあ、結論から言うと、ゼロではないということなんだと思うんですね。
0: うん。
1: 幼馴染の恋は実らないとも限らない。
0: うん。
1: けども、まあ、成功する確率はもしかすると低いのかもしれない。
0: やっぱり低いと思います。
1: これは極論ケースバイケースではあるんですけど、距離感ですよね。距離が近すぎるがゆえに弊害になってしまうパターンが多いなということも大いにあるのかなと思いますね。
0: 距離がもっと遠ければいいんですかね。
1: だから例えば今回のケースで言うと、ヒカルくんがおそらくサッカーで忙しくて、
0: そうですね。
1: なんかこう、プライベートにお話しする機会が著しく減るとかね。そうなると、まあまた違っていたんだろうなとは思いますし、あとはまあ、どれだけ異性として意識するかということだと思うんですよ。今回の件は、その、結果、よしこちゃんに先手を取られてしまった形にはなるのですけども、まあね、応援してねって言われれば、って言うしかないわけですからね。
0: 私も好きなんだけどって言ったらよかったんですかね。
1: いや、まあ、その、私一個気になるのは、やっぱり、幼馴染のマキコちゃんが、
0: はい、
1: あの、アイドルにスカウトされてるって点ですよね。
0: そうです。これちょっとあの、本編にも、あの、別だからちょっと言わなかったんですけど。
1: あの、まあ、アイドルにスカウトされるくらい可愛いんであれば、ヒカルくんも意識してたんだろうなっていうことは一つ大きく言える。
0: そうなんですかね。
1: いわゆるこうドキってやつですよね。ふとした瞬間のドキってやつですよね。
0: 幼馴染すぎたあれなんですかね。
1: やっぱ幼馴染でも年頃の男女は意識せざるを得ないっていう。
0: でも私はちょっと後日なんですけど、その、はい、私だから高校受験をすっぽかして、アイドルなって言って、行くってなった時に、なんかなんで言わなかったって言われました。ヒカルにね。で、なんか、ほら、友達なのにって言われましたよ。友達っていうか、幼馴染で兄弟みたいなもんだし、って言われて、もう、ないんだなって思いました。
1: まあ、それはジャブですよね。
0: そうなんですかね。だってもう、ヨシコちゃんとね、長いですけど。
1: ああ。いや、これまでのこう、マキコちゃんの積極的なね、恋愛スタイルからかけ離れた今回は。
0: 今回はそういうキャラが。
1: 比較的消極的な。
0: そうなんです。今回は消極的な、

0: あのあキャラで展開されてたものだと。
1: なるほどね。
0: いや、やっぱりそのなんか幼馴染ですごい仲いいのを崩したくないのが一番の根底にあって、
1: うん、まさに今こうこの町の恋愛スタイルっていうんですか、
0: うん、
1: これね、あの既存の関係性を壊したくないんだぞっていう町の恋愛スタイルっていうのはやっぱり不利なんですよね。
0: やっぱ町って不利なんですね。
1: ただね、僕もわりかし町の気持ちがに寄り添いたいタイプなので、うん、この町の方に報われてもらいたいなっていう気持ちはあります。
0: あ、もうね、その中継に行く時にいたら、うん、すっごい嬉しそうな顔したんですよ、光が、
1: うん、
0: あ、もうダメだと思って、もうで私動揺しちゃって、もう受験受けれないし、もうこれダメだって、すごい怒られたので、みんなに。
1: 本県のその受験に向かう道すがらの話は、よしこちゃんもひかるくんもちょっと鈍感すぎるなとは思いますですけどね。少なくともよしこちゃんはやっぱりこの不自然なね、まきこちゃんのムーブっていうのは、あれおかしいぞってなんないとおかしいですよね。
0: 二人は何なんですかね、鈍感なのか自分のことしか考えてないっていう言い方よくないな。
1: まあちょっと天真爛漫同士になっちゃうですよね、まあ、
0: 天真爛漫な二人ですよ。言うならば、
1: まあでもね、こう言うとなんですけど、中学編ですから高校編どうなるのかなと私ちょっと期待してたんですけど、
0: だからそのもうアイドルになるって言って、でもだからその次の日くらいに先生、みんなに言いました、私は実はそのスカウトを受けたかったから行かなかったみたいなこと言ってええみたいになって、でそれで光が なんで言わないんだみたいになって、なんかその兄弟みたいな妹みたいな間にガーンですよ、そうなんだと。
1: でもそこまでされてもう東京行くこと決まっちゃったわけですよね。じゃあもう吹っ切るしかないな。
0: 私はだから告白もせず東京へ旅立ちました。
1: あ、
0: じゃあ箱井さん的には、
1: はい、
0: ない、ある、
1: いやいや、その成就はすると思います、することもあると思います、
0: 確率が低い。
1: うーん、やっぱりね、面と向かって好きだと言えないんです。
0: そうなんですかね。
1: やっぱり知らない仲じゃないからね。
0: うん、
1: おい、いきなりどうしたのみたいな。
0: やっぱりじゃあ告白したらよかったんですかね。いつもこうですよ、私。
1: うん、
0: 私いつもこうなっちゃう。
1: 待ち100は良くないってことですよね。
0: うん、
1: やっぱり2割ぐらい攻めていかないとってことですね。
0: 中学校の時にやっぱり、いや、よかったのかな。なんかもう、よしこちゃんのその応援してちょ、うん、してねにも
1: う、
0: それ、もう、これは何もできんってなっちゃった。
1: まあ今回ね、すごく焦点を絞った話になってますけど、やっぱりこう逆に、あの、サッカー部で他のサッカー部員がよしこちゃんを好きだったり、まきこちゃんを好きだったり、他のクラスの女子たちがひかるくんを好きだったりっていうことも広げて考えると、
0: うん、
1: これ一概ではない。ライバルがもっといたんじゃないかなという、うん、
0: ライバルはいましたね。
1: なので一概にね、よしこちゃんがいなければという話でもないなというね、
0: うん、
1: ことになったんじゃないですかね。
0: なんか何気に断ってました、ね、うん、彼は。
1: おお、告白を。
0: 私もです。
1: ああ、そうなんですね、はい、表に なられると。
0: 私も断ってました。
1: そうなるとね、じゃあ誰か好きな人いるのと言われた時には
0: 聞かれましたね。でもいるって言えないか、いる、まあね、いるって言うと今度また誰見たくなるじゃないですか。だから今そういう気分じゃないみたいな断りをしました。
1: うん、なるほどなるほど。
0: でただ、うん、光の断りもそういう感じでした。
1: あ、
0: 好きな人がいるんだとかじゃなくて、そういう気持ちじゃないみたいな。
1: まあ彼はサッカーが忙しかったと思いますですしね。
0: まあそうですけどね。でも私その、あの、ハチマキの I Love You の刺繍見つけて追っかけてたの見て、好きなんだな、よしこちゃんのことって思いました。わかんないけど。
1: まあそれはあんまり気にしないで。まあ確かにちょっと追っかけられるとね、そこまでかっていうふうに思うけど、追っかけないと追っかけないで、ちょっと薄情な

0: ね感じもありますですしね。
1: そうですかね。まあじゃあ町は良くないって話ですね。
0: うん、
1: じゃあの幼なじみで、うん、あの好きな人がいる方は、うん、あのあまりその待ちすぎず消極的すぎずに気持ちを相手に伝えてほしいなと思います。こんな感じですかね、
0: うん、
1: 総括としては
0: そうですね、うん、むしろ他の関係性よりも積極的に行くべきだと思います。
1: あ、そっか、
0: うん、だって伝わりづらい立ち位置ですからね、
1: うん、
0: もう考えててほしい
1: ということで、
0: はい、
1: じゃあちょっと多分リスナー様も聞いてると思うの、あのこんな今日はもお話をもとに、
0: はい、
1: 幼馴染の恋は男女の上手しないについてちょっとジャッジしていただきました、うん、あの幼馴染の恋で悩んでいる方々は、うん、あの箱石さんの最後の話は参考に大変だったと思います、はい、ええ
0: そうでしょうか。
1: はい、と思います。
0: はい、
1: あの皆さんの恋を春からまたいろんな恋が生まれると思いますが、応援しております。
0: ね、良き恋を。
1: はい、良き恋を。うん、では今日は箱石さん、今日も素敵なジャージをありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 趣味人。
3: このコーナーは。東海電業株式会社の提供でお送りしました。
1: ちょうどあの先月にあのリスナーさんからいただいたその男女の、幼馴染の恋は長寿しないっていうのをもらったで1ヶ月経ってるのでね、でも多分それを書いてくださった方も聞いてくれてんじゃないかなと思っておりますが、ぜひあの春5月もう夏に行くところですが、良き恋、やっぱ私ちょっと恋バナがずっと好きなんだなってなんか自分で聞きながら思っておりましたが、ぜひあのそんなよろしかったら 恋バナも寄せてみてください。小学校の恋バナとかですね、ご心配お待ちしています。さあ、ということでメッセージもう1つ、ラジオネーム三河番長さんです。小学校トークラジオネーム三河番長さんからメッセージテーマでいただきました。親分お晩です。お晩です、ありがとうございます。親分です。昨日は奥田民生とウルフルズのツーマンライブに行ってきました。スペシャルすぎる。中学生の頃からずっと好きなバンド、いっぺんに見られて最高でしたし、同じファンで少し疎遠気味だった友人とも連絡取れて嬉しい一日でした。二日酔いいたし方なし、うん、楽しかったちょっとした代償ですね。二日酔いもまた楽しくないか、楽しいだと思っております。さて、小学校トーク、今でこそ音楽は自分にとって欠かせないものですが、小学生の頃は音楽の成績良くなかったです。リコーダーやピアニカは下手で、放課後居残り授業を受けたし、歌に至っては自分でも分かるくらいのジャイアンリサイタル、カセットに吹き込んだ自分の歌で死者が蘇るんじゃないかと思ったものです。もうそしたらあれじゃないですか、もうもうジャイアンじゃないじゃないですか。すごい面白い。そんな下手っぴが高校で吹奏楽部に入り、人前で演奏することになろうとは小学生の自分には信じられないと思います、ということで、そう、人間ってどこでどうなるかわからないものなのでね、うん、そうなんですよ。面白いですね。面白いですね。え、私なんか三河番長さん小学高校吹奏楽部って初めて耳にしたような気がしてるんですけど、私はあれ違いましたっけ、何の楽器なんですかね。私も結構あの吹奏楽に、仕事柄吹奏楽に近い位置にいるので、あの気に、吹奏楽部だったって聞くと、あの楽器何ってあのすごく気になるタイプでございます。ちょっとまた違う一面を知れて 嬉しかったです。二日酔いは良くなってきましたでしょうかね。夕方だから良くなってきましたでしょうか。まあまあ、良き一日で何よりでございます。今週もよろしくお願いしますということで、ラストに一曲、ウルフルズ大阪ストラット。

さあそしてラストなんですが、また熊の情報が入りまして、午後6時35分後の防災行政無線でタクサリ、花輪、長沢地区に放送した内容です。熊の出没についてのお知らせです。花輪第15地割タクサリ橋付近で熊の目撃情報がありました。付近を通行する場合は十分に注意してください。そしてもう一つ、午後6時40分ごろ西ヶ丘地下内板谷地区に放送した内容です。熊の出没についてお知らせします。こちらは西ヶ丘3丁目県営西ヶ丘北団地2号棟付近で熊の目撃情報がありました。付近を通行する場合は十分に気をつけて注意してくださいということで、もう朝から晩まででまだで、そうですね、夜です。十分気をつけてください。明日も元気にお耳にかかりましょう。ここまでのお相手、マッキーこと高橋真希子でした。良い夜、安全な夜送ってください。また明日。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 夜も更けてきましたね。お帰り、お出かけの方は鹿や熊に気をつけてください。交通安全を心がけましょう。電気の消し忘れはありませんか？今夜もぐっすりとお休みください。電気工事、設計、施工の及川設備企画が午後7時をお知らせします。

こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーの春樹です。東京半蔵門から生放送、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この番組は今の社会に窮屈さを感じている人々が、教科書には載っていないその人らしい色合いを出しながら、一緒に生きていくためのヒントを見つけようという番組です。先週もお知らせいたしましたが、本日大輝はお休みです。留守番中のお相手としてこの方が遊びに来てくれました。

0: れました。どうぞ。
1: こんばんは。ソーシャルワーカーズ副代表のゆうりです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。大丈夫かな、大輝の代わり伝わりますかね。
0: 大輝さん聞いてる、聞いてるかな聞いてればいいけど、
1: 聞いてるかな。
0: なんとあれですね、ゆうりさん1年半ぶり
1: ね、そうみたいです
0: ラジオの出演1年半ぶりと聞きましたが、
1: はい、そうなんですよ。オープニング曲が変わってから初めてで、うん、今ちょっと聞き入っておりました。
0: なんならメインパーソナリティも変わってますけども。
1: そうなんですよね。
0: どんな気持ちですか
1: 正面に座っているのがアリサじゃないお願いします。ワクワクドキドキ、
0: はい、
1: そわそわ
0: あのそわそわあの常にそわそわしてるんですけど僕は、
1: ええ、
0: このラジオを始めてから、
1: うん、
0: もう2ヶ月ぐらい経ってますけど。
1: もう経ったんだ。そんな
0: に、はい、常にそわそわドキドキ緊張しまくりの放送をお送りしてます。
1: そりゃそうだよ。っていうかやっぱりあの今日ここに来てずっと話してたんだけど、
0: うん、
1: あの生放送をしている人への尊敬が本当に半端ないです、
0: うん、すごいですよね。
1: すごい。あなたですよ。
0: いやいやいやもうけどなんか月曜日迎えるの緊張してるんです。
1: あ、確かに。
0: 仕事中もね結構そわそわして、うん、今日何話そうかな、何話すんだろうな、メッセージ来るかなみたいな感じで、はい、いろいろ考えながら毎週月曜日お送りしてますということでね、あの、はい、今週は特に皆様からのメッセージぜひぜひお待ちしてますので。
1: いや、お待ちしてます。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。
2: 大輝のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。
0: さて、この番組の選曲テーマはファイトソング。僕たちが元気をもらえる曲、そしてあなたの頑張りにきっとつながる、そんな曲を毎週お届けします。1曲目はこちら。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。5月18日月曜日、今日もスタートしました。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。7時台の1曲目、西野カナラブビートフューチャリング20でした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆりと番組をお届けしていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ってことで、もう早速、ゆりさんの自己紹介から、
1: はいはいはい、
0: 根掘り葉掘り話していこうと思います。じゃあまずは自己紹介お願いします。
1: はい、改めまして皆様こんばんは、ゆりです。
0: イエーイ、
1: イエーイ。ですね、私はソーシャルワーカーズで今副代表をしているんですけれども、うん、まあ今はもう本当に仕事はソーシャルワーカーズとして、働いているのみになったのです。去年からです、そしてプライベートの方は、今年の1月2日にですね、はい、第3子を出産いたしまして、前回来た1年半前の時は2児の母ですって言ってたんですけど、3児の母になりました。
0: おめでとうございます
1: ありがとうございます。まだ生まれて4ヶ月経ってちょっとっていう感じで、
0: そっか、
1: そうなんですよ。でダンスはでもね、大輝の公演があったところで復帰したので、そこからじりじりと体を動かしてはいるんだけれども、まだ全然万全に戻ってはないなという感覚で、今自分の体とも向き合いながら、まあ、ダンスもし続けながら、ソーシャルワーカーズのお仕事にも復帰して、子育て奮闘中という感じでございますね。
0: いや本当になんか聞けば聞くほど謎が深まる
1: 深まる、
0: もう深まる深まる
1: 深まるか。
0: いや深まりますよ。だいやなんかそのソーシャルワーカーズの副代表っていうのはまず第一じゃないですか、うんうん、でけど家庭があるでしょ、でもイベントも運営してるでしょ、
1: そうだね、
0: でゴスペルとかも行ってるでしょ。
1: そうよ、好きなの
0: 好きなの好きなのは分かってるんですけど、はい、なんかもう本当になんかでダンスの本番とかが近くなったら夜はリハーサルがあったり、ミーティングがあったり、
1: すいません、
0: もろもろ動いてて、
1: ありがたい、
0: 3人も子供がいるってどうやって生活してるのっていう本当に
1: 本当にね、いやでも本当に周りの人を頼らせていただきまくりまくりでございまして。
0: えけどご実家は遠かったですよね、確か。
1: あそう、主人の実家は福岡にあって、でも私は埼玉に、
0: あそうなんだ、
1: そうそう、あるから、やっぱり私もこういう働き方だけど、その主人も、主人だって、旦那も
0: どっちでも大丈夫なんじゃないですか。
1: どっちでもね、旦那も結構フリーで仕事してるから、土日に仕事が入るっていう時はやっぱ実家頼らせてもらうことが多いね。
0: なるほどね。
1: あとはまあ3人ともね、そう保育園に入って行ってくれているので楽しく、だから土曜日の時は日中はね、預かってもらえたりするんだけど、
0: なるほどね。いやけど寂しくない、その
1: 寂し
0: そう、ゆうりさん自身は。
1: 私もね、寂しいのを感じることはあるから、そうならないように、絶対家族の時間は作るぞはしてる。
0: ああもう意図的に、
1: そうだね、
0: この日は家族デイっていう感じで、頑張って時間を作ると。
1: そうね、本当はもっと作ってって子供的には思ってるかもしれない、から、できるだけ入れる時間に超全力の愛情、ラブを伝えまくる。
0: すごい、
1: 超愛してます。
0: いいね、ゆうりさんの子供愛されてるね、じゃあ、いやなんかすごいな、考えられない。いやその大輝さんの自主公演のリハーサル期間も、胸でビート刻んでたじゃないですか伝わる、この
1: 伝わるないよ、絶対伝わらない、説明をしますね。
0: あれはなんて言うんですか、
1: 搾乳期、
0: 搾乳期か。
1: そうなんですよね、そう、生まれたばかりでやっぱり母乳の量が、すいません食事中の方
0: 確かに時間帯、
1: 母乳の出が出産してすぐってなかなか安定しないんですよ、そう、それでなんかなんていうのかな、 本当は赤ちゃんに吸ってほしいのに、うん、吸ってもらえない時間が長くなると、うん、どんどんどんどん胸が張ってきちゃって、うん、苦しい吸ってくれみたいな SOS を出してくるから、その時に搾乳器でね母乳を搾乳するっていう、 その搾乳器がね、うん、ジョーン
0: ジョーンジョーンってね、いいビート刻むんですよ、これがまた
1: これがビートを刻むでございます。
0: でさ、こっちはさ、なんか結構気使って、いや、ゆうりさん、じゃあ搾乳時間作ってくださいよみたいな言うんですけどいいやるみたいな感じでT シャツの中でさ、ビート刻みながらさ、こうコンタクトとか振り付けならまだマシなんですけど、あのコンタクトの時にこう体と体がこう密着するじゃない。
1: そうだね。
0: その時になんか「いやいいよいいよ」とか「いいよいいよ」じゃなくてみたいな、こっちが気にするから、
1: ね、確かに、それごめん付き合ってもらいました
0: すごい。
1: いやでもそうね、でもいいでしょ、
0: ね、
1: うん、
0: 何が
1: え
0: いいでしょ。
1: それでさ、ほら知らなかったでしょ、あ、おっぱい張るんだなとか、搾乳しなきゃいけないんだなとか知らなかったでしょ。
0: ああ、 ね、うん、身近にはあんまりいないですね、こんな。そう、出産して2ヶ月ぐらいで戻ってきて踊ってる人は身近にいないです本当心配です、
1: うん、
0: いや、きっと旦那さんとかもね、呆れてんじゃないですか、3人目でも。
1: ねえ、どうなんでしょう。でも本当に旦那の力があってこその、なんか自由にさせてもらって、
0: うん、
1: でも本当にね、それをみんな嫌って言わないで、
0: うん、
1: 受け入れてくれるのもそうだし、
0: うん、
1: なんか見に行くみたいな、今日遊びに行くみたいな言ったら一緒についてきてくれて、うん、そしてその場にいる大人たちもみんな子供を歓迎してくれるっていう、うん、
0: そうだね、
1: そういう本当にありがたい環境の中にいるなとは思ってます、
0: うん、なんかめっちゃ子供たちも、うん、ゆうりさんそっくりですよね。
1: 本当？
0: なんか顔もだし、うん、なんか性格、
1: うん、
0: なんか結構何も気にせずさリハーサル中とかもなんか自分を自我を出してくれる子たちだから、なんか見てて面白い。
1: 見てて面白い、ね、
0: なんそれみたいなみんな踊ってますよみたいな時に、
1: うん、なんかね、追いかけっこ始めたりね、
0: 追いかけっこ始めたりスライム練ったり、
1: あ、
0: そう、なんかいいねって思う。
1: ありがとう、
0: 自分持ってるなって。
1: いや本当そうあってほしい、うん、常。
0: そうですね、
1: うん、そう思います。
0: じゃあ3人目子育て頑張ってください。
1: 頑張ります。
0: ダンスも一緒に頑張りながらだけど、
1: うん、共に
0: ね、
1: ダンスと子育て一緒にお願いします、
0: はい
1: はい、
0: ということで今週もメッセージ頂戴したのでちょっと読んでいきましょうか、うん、
1: はい、はい、
0: なんとゆうりが読みます。
1: ゆうりが読ませていただきます。最初のメッセージです。ラジオネームかたつむりさんからいただきました、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。最近はだいぶ暑くなってきて春が終わる寂しさを感じています、
0: うん、
1: 2人はどの季節が一番好きですか、
0: お
1: ということですね。
0: 予想しません？じゃ
1: あいいよ
0: ゆうりさん。じゃあ僕から予想しますね、
1: うん、
0: ゆうりさん夏、
1: おお、春季は冬だと思います。
0: 冬、
1: うん、
0: 理由は、
1: 理由、ね、暑いの苦手そう。
0: ああ、まあ確かに苦手ではある、
1: うん、どうですか。じゃあ正解、
0: うん、正解は秋です。
1: 秋か、
0: そう、
1: 確かに 秋っぽくもある。
0: なんか食べるのも好きだし、あの芸術アートとかも好きだし、
1: はいはい、
0: スポーツはあんまり得意じゃないんですけど、うん、まあそれなりにはできる。
1: そうだよね、
0: そう、うん、だからいいね。あと過ごしやすい普通に、
1: うんうん、
0: あとファッションが、
1: あ、
0: なんか
1: 一番楽しい、ね、
0: そう、男性のファッションってなるとなんか結構夏は半袖短パン、
1: はいはいはい、
0: みたいな、ジーパン T シャツみたいな、
1: うん、
0: 結構パターン化がされてるんですけど、
1: うん、
0: 秋は結構ちょっとスカーフ巻いちゃったり、
1: なるほど、
0: そう、おしゃれが楽しめる季節だなって思うから好きです。
1: 納得しました。
0: 納得した。
1: 納得です。
0: ゆうりさんは？
1: ゆうりさんはですね、夏です。正解なんですね、
0: ぽいもん。
1: ただですね、ちょっとこれ審議中です、
0: はい、
1: 実はなんせ暑い
0: なんか最近もうおかしいですよね。なんか四季っていう概念なくなってきてますもんね。
1: 2期です。
0: 2期
1: そう、夏に外に出るのがすごく好きなんだけれども、夏の外がもう暑すぎて、本当に昨日とかも30度あったじゃないですか、
0: うん、
1: まだ5月よっていうね。
0: けどそれにしてはなんか肌白くない？
1: いやー、そうなの。 ちゃんと日焼け止め塗るようにしている。
0: めっちゃ塗ってるんですね。
1: うん、そう好きなんだけど、うん、日光浴びるのは好きなんだけど、日焼けをした代償をちゃんとそれをあの受けるようになりまして、
0: あもう年齢的にも、
1: ええ、ちょっとやっぱりケアは必要だなと思ってきました。だから夏は好きだけど、うん、今年の夏を乗り越えられるかどうかで、もしかしたら来年は春と言ってるかもしれない。
0: あ春花粉症ないんですか？
1: ないです。 ありがとうございます。
0: そりゃ好きになるわな。
1: はい、
0: でも日光浴びるってなんで好きなんですか？
1: なんでだろうね。
0: 僕結構嫌いなんですけど。
1: ほらそうじゃないかなと思った。
0: 体力持ってかれちゃうんですよね。
1: 体力持ってかれるのは確かにあるんだけど、うん、どっちかっていうとなんかそこその太陽に開放感、
0: うん、
1: 太陽を浴びるっていうか、うん、外に出てパッカーンっていうあの、うん、晴天の中、うん、なんかなんていうの解き放たれたみたいなあの感じが好き。冬は外に出ても寒くて縮こまってしまうから、う
0: ん、いやいやいや冬はあれですよ。
1: 戦うか
0: あの外に出て、うん、このこう深呼吸した時にもう静寂の空気、
1: 寒いのよ、
0: あれが最高なんですよ。
1: ガタガタ震えるのよ、顎がガチガチして。
0: 全然大丈夫です。
1: 苦手なんですそれが私は。
0: あと全然なんか暑がりなのかな、寒さ感じないです、あんまり。
1: あ
0: 手袋とかマフラーあんましたことない人生で。
1: すごっもう末端冷え性すぎて、うん、部屋の中にいるのにも全然寒くなっちゃうんですよね。
0: えけどそれで言ったらストーブの前とかでぬくぬくするのとか、こたつの中でぬくぬくする幸せってありません？
1: 行動範囲が狭まりませんか？
0: 狭いとは思う。
1: でしょ？
0: 狭いとは思うけど幸せは感じる。
1: 幸せは感じる。
0: ほってなる。
1: へって言っちゃった。やっぱ開放的なのが好きなんでしょうね。
0: 好きそうだわ。
1: はい、そうなんだと思います。
0: なるほど、
1: はい、
0: ということで、
1: ということで、
0: はい、春樹の好きな季節は秋、
1: ゆりの好きな季節は今年までは夏かも。
0: 夏かも。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、そうですね、7時台まだまだ続きますので一旦ここで1曲挟みましょうか。
1: はい、
0: はい、それでは1曲お届けしましょう。

0: ユーザー病原菌。
1: あ、終わった。
2: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時23分を回っています。お送りしたのはアスミじゃんけんぽんでした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆうりとお届けしています。はい、ここで、メッセージいただいたので読んでいきます。ラジオネーム高野豆腐さんからです。はるきさん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 今日5月18日は父のお誕生日で、めでたく還暦を迎えました。
3: おめでとうございます。
2: 父は広島県の出身で、転勤により千葉県へ、その後は岐阜県に住んでいたそうですが、働いている職場で母と出会い、結婚して愛知県に移住し、今に至ります。僕に対してはスパルタですが、お仕事には熱心ですし、カープと競馬と昭和の女性アイドルが大好きな自慢のお父さんです。あっという間に還暦だなんて僕もびっくりしていますが、これからも元気に長生きしてほしいです。お二人さん、そんな父にバースデーコールをよろしくお願いします。下の名前はひろひとと言います。ということで祝っちゃいましょう。
3: イエホー、おめでたいですね。
2: ゆうりさん、歌ってくれる？
1: ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー。ヘイ、ひろひとさん、おめでとう。

0: ントされて
1: 昭和女性アイドル大好きって誰なんだろう。
0: 確かに気
1: にな
0: る。
1: わかんないな。
0: カープって野球ってことですよね。
1: 野球と
0: 競馬
1: とアイドルが大好きってことで、
0: いいね、楽しく好きなものがある日常を過ごされてる、うん、とても素敵ですよ。おめでたい。
1: これからもね、長生きしてほしいですね、
0: うん、ね、お家でも今お祝いしてるんですかね。
1: うん、今日ですもん ね、絶対お祝いしてると思います。
0: いい、おめでたい。
1: おめでとうございます。あ、さあ、ということでゆりさん、7時台まだまだ続きますけども、なんかね、意外とゆりさんのこと知らないなって思ってて、
0: う
1: ん、
0: そうだ、
1: そう、なんか出会ってまだ3年
0: は経つか、
1: 3年ぐらいは経ってるはずなんですけど、ね、やっぱどうしてもダンスで関わることが多いから、
0: うんうん、
1: 全然知らないなって思ってて、
0: うん、確かに、
1: そう、
0: だから私の働きを知らないわ。
1: お互いにいろんなことを質問し合いたいなっていうコーナーなんですけど、
0: ピャー、いいですね、
1: はい。まず
0: 日本語、
1: うん、まず僕からいいですか。
0: はい、わかりました。
1: あの、ソーシャルワーカーズに、うん、入ったきっかけ、
0: うん、
1: と

0: 今15周年、あれちょい割れないと15周年ですよね、うん、だからソーシャルワーカーズいつ入ったんですかっていうの
1: は、はいはいはい、
0: はい、聞いてもいいですか。
1: もちろん、私が入ったのは2017年、
0: うんうん、
1: だから9年経ったのかな、
0: うん、今2026年なんで。
1: そうだよね。
0: そうですね。
1: そうです。で、私はですね、大学時代にソーシャルワーカーズの存在を知るんですけど、うん、学生の時社会福祉学部を専攻しておりまして、
0: うんうん、はい、
1: で同時にダンス大好きだったんですよ、うん、で高校の時、違う、ダンス自体は中学に入ったぐらいから始めていたんだけれども、うん、大学でよりどっぷりハマっていて、で自分がこれだけやってるダンスと今ちょうど学び始めた福祉ってなんか掛け合わせられるんじゃないかなと思って、うん、なんか調べてみよって不意に学校の学食で調べたことがあって、それで検索のところに福祉、うん、ダンスって調べたら一番上に出てきたのがソーシャルワーカーズ。
0: すごい。そうなんだ。
1: そう。で、だからその時にはちょっと悔しさすら感じましたね。もうあるんだ、
0: やってるんだっていう、ね、
1: そう、
0: あ
1: で、あるんだって思って、でも結局そのタイミングでは、うん、特にね、なんかそこから近づきになろうみたいな行動は特に起こせてなかったんだけど、うん、ずっとどっかしらで心に残っていて、うん、そしたら卒業するタイミングぐらいかな、
0: うん、
1: にこうダンスのこう人脈が増えていって、
0: うん、
1: でそのある一人に、すごい仲良くなった人に、うん、なんかそのずっと福祉とダンスってつなげられると思っててみたいな話をポロッとしていて、
0: うん、
1: そしたら、ねえユーリさ、
0: うん、
1: ちょい割れないとって知ってる、でその人が教えてくれて。
0: その方は誰なの？
1: その方ね、その方はね、まだね、ボランティアで参加してくれた、ちょい割れに、そうだけど、そう、それで、え、ちょい悪聞いたことある、うん、え、ソーシャルワーカーズのやってるイベントだよねみたいなところで、そうで、その人がその先代の代表とつながっていて、
0: うん、
1: で一緒にご飯する機会作ってくれて、でトントントンってなんかやりたい話がこう通じ合って、
0: はい、もう卒業と同時にってこと？
1: 卒業と同時にだったかな、2017年。いや、もうなんかそうだね、その年のちょい割には
0: もう参加してたって。
1: そうそうそうそう、
0: 何かしらで関わってた、
1: っていう感じだった。
0: すご
1: ね。はるきは、はるきは、
0: はるきはソーシャルワーカーズ入ったきっかけ、
1: なぜ入ったか、うん、質問返しですけど
0: は、これラジオで何回も話してると思うんですけどまあいいですよね、皆さん何回でも聞いてくれますよね、
1: う
0: ん、きっと。
1: はるきのことを説明できるようになりましょう皆さん。
0: そう、僕がソーシャルワーカーズに入ったきっかけは、うん、最初は大輝さんのダンスに一目惚れして、うん、インスタグラムで長々と DM を送ったのがきっかけ、
1: うん、
0: でソーシャルワーカーズのことは知らなかったです、
1: うん、
0: で、はぐりさん、大輝さんの自主公にも関わってくれてたはぐりさんと大輝さんが2人で踊ってる作品をインスタグラムで見て、うわかっこよってなって、で自分当時からもうプペルの、
1: うん、
0: だから5年前に大輝さんのことを知って、うん、イベント運営してたので、あの作品を出してほしいっていう DM をしたのがきっかけで大輝さんとはつながった、
1: はいはいはい、
0: でまあつながったことでそういう活動があることを知って、うん、ソーシャルワーカーズっていう団体があるのも知って、
1: うんうん、
0: 大輝さんに自分ももともと福祉で働いてたのもあるし、そういうのには興味あるんですよねっていう話とかもしてたら、
1: うん、
0: してたらっていうかしたして、うん、でやっぱさ、なんか仲良くなる、深く関わることが増えていくと自分も一緒に活動したいみたいな、
1: うんうん、
0: 仲間意識みたいなのが、
1: うん、
0: 自分的には芽生えていて、
1: うん、
0: 入りたい入りたいってずっと大輝さんには伝えてた、
1: うんうんうんうん、
0: でもちょい悪にも関わったことなかったし、
1: うん、
0: 他のメンバーと関わったことが全然なかったから、ちょい悪に関わることから始めようって言って、大輝さんと2人でショーケースちょい悪ナイトで踊って、
1: うんうん、
0: でそこでメンバーともなんか、うん、あ、初めましてみたいな感じで話したり関わるようになって、うん、 でね、最初ねどうやらねメンバーのみんなが、いや俺私春樹のことまだ全然知らないしみたいな感じで、
1: うんうん、
0: なんかメンバー入り拒否られててそう拒否されておりまして
1: 拒否じゃないんだよあれは、知りたいだった、
0: 知ってから仲間になりたいと、
1: うんうん、
0: ワンピースみたいな、
1: うんうん、そうだそうまずは知ろう、
0: そうでなかなか結構半年か1年ぐらいは僕を知ってもらう活動に専念したんですよ、
1: うん、
0: なんかご飯作るタイミングコーディとか、うん、コーディさんと飲み行ったり、
1: うんうん、
0: できるだけソーシャルワーカーズの活動にジョインして、
1: うんうんうん、
0: 自分ってこういう人間だよっていうのをアピールする半年か半年間1年間を経て、
1: うんうん、
0: はい団体に入りましたという感じで、
1: ありがとうございます。そうなんだよね、
0: そう
1: ソーシャルワーカーズの活動って、うん、なんか結構一緒にやりたい、
0: うん、
1: チームの仲間としてやりたいって、
0: うんうんうん
1: 言ってくれる人って実はそんなに多分いないの、
0: うん、
1: いないっていうか、うん、そうだからなんかこれまで募集をかけるとか、うん、この人に仲間に入ってほしいとか、
0: うん、
1: そういう形でこちらから声をかけるとか、
0: うん、
1: そういうのってあったけど、春樹みたいに自分から代表にめちゃめちゃアクションをかける、
0: うん
1: という人はいなかったです、あまり。
0: けど一番早くないですか、それが。
1: うん、そりゃそうだそりゃそうだ。
0: だって、うん、ね、自分が憧れている団体の代表、うん、誰だって調べたら大輝さんで、
1: うんうん、
0: で大輝さんのダンスに一目惚れもうすでにしてるわけで、
1: うんうん、
0: DM もしてるし、
1: うん、
0: 一回断られてますけどそれも
1: そう、
0: いやけどね、それが一番早いって思うし、
1: それは間違いない。
0: 意外とね自分に自信ないタイプなんですよ僕って。だからオーディションとかだったら多分受けてないんです。
1: ああ、そうなんだ。
0: そうバトルとかも結構苦手なんですけど、誰かに何かを評価されるっていうのがすごい怖くて苦手なタイプなんですね、
1: はいはいはい、
0: そうだからオーディションってなると、
1: うん、
0: いや落とされるかなとか、そう余計なこと考えちゃってネガティブになったりするから、
1: はいはいはい、
0: もう
1: それだったら自分から最初からアピール、
0: アピールして、
1: うん、
0: 自分の良さを知ってもらった方がいいって思っちゃう。
1: その方が用意されたフィールドよりも自分の選択で自分をアピールできるってこと、
0: うん、そうそうそう。
1: あ、すごい。
0: ゆうりさんはオーディション？
1: いや、私はそこであのさっき話したんです、
0: 仙台の、
1: そうそうそうそう、うん、人との話で意気投合みたいな、意気投合っていうか、そうだ、ね、
0: 一緒にやろうよみたいな感じ、
1: そうそうそう、なんか、うん、活動参加してみたらみたいな形で、うんうん、ちょうどその時はね、あのそのタイミングで代表もメンバーを探してるっていうか、うん、あれなのかなみたいなタイミングと重なってたと思うんだよね、
0: うん、
1: そう、それでだったかな、うん
0: けどなんかすごいなって思うのが、あの先々週かな、
1: うん、
0: 2週間前カロが来てくれた時、
1: うん、
0: もうカロがもともとそう福祉とダンスをやってて、どっちもやってて、なんか自分で調べて、
1: うん、
0: 見つけたみたいな、やっぱ、うん、ゆうりさんと同じようなルートをたどってて、
1: うん
0: うん、なんかそれすごいなって、自分もともと介護をやってたし、うんうん、ダンスもやってたんだけど、
1: うん、
0: 調べるってことを一切せずに
1: うん、うん、
0: そうなんか、いや介護大変だしもっとダンスと関わりたいってなって、うん、やめて、
1: はいはい、
0: こうダンスすることが多くなって、
1: うん、
0: ソーシャルワーカーズに出会って、
1: うん、
0: 今はどっちもできてるみたいな感じだから、
1: うん、
0: そのなんか学生時代にこう調べるみたいなところまで行ってるのがかっけーっす、
1: うん、でもそれで言葉返すようですけど、うん、なんか春樹みたいな出会い方はなんか運命的だよね、なんか。
0: あ、そう、
1: すごく。
0: あ、けどそれは大事にしてるかも。
1: そうだよね、それもかっけーよ
0: いや、なんか悪く言ったら行き当たりばったりで先のこと何も考えてないってなるんだけど、
1: うん
0: うんうん、なんか後々自分の人生辿った時に、いや、あの時の選択間違ってなかったかもみたいに思う時が意外とあるかも、
1: はい、そうやって生きていきましょう。
0: え、
1: ハッピーです、その方がそうやっても自分の都合の都合いいって言ったら言葉はもしかしたら違うかもしれないけれども、
0: うんうん、
1: そうやって自分の人生を自分が正当

0: 消化するのが一番最高じゃないですか。
1: そうね、
0: はい、
1: いいんだか悪いんだかなんですけど、
0: でもだってそうやって選択してるわけでしょ。
1: 自分は今までそうでした ね。
0: ちなみに私も普段そんなに調べられるタイプではない。
1: そうなんですか。
0: そう、その時たまたま自分が調べるなかなかやらない行動をとって出てきたことだからすごく記憶に残ってる、
1: うん、あ
0: っていうことかもしれないです。
1: っていうことかそうか、
0: そう、
1: あ、よかったけど聞きたいことは聞けたので、
0: うん、
1: はい、
0: ね、面白い、はい、はい、やってみてどうかとかも多分話してるからね。
1: ああ、けどまたね次の時間もあるんで その時に話しましょうか。
0: そうだね、
1: はい、ということで、はい、ここで1曲、ゆうりさんからのリクエスト曲お届けします。
0: 嬉しい、
1: はい、キキパーマーマンインザミラー。 I'm gonna make a change for once in my life。

0: キティパーマーマンインザミラーでした。
1: はい、
2: ありがとうございます。
0: なんでこの曲好きなんですか？
2: ですね、この曲っていうかこのバージョン、もともとあれです、マイケル・ジャクソンが歌ってる曲なんですけど、これを劇中で歌ってるこのバージョンを、私趣味でゴスペルをやっておりまして、でそのゴスペルのクワイアで一回この曲をやったことがあって、このバージョンを知ったんですね。でもうすごい大好きなんですけど、
0: そうなんかテンションが上がる、
2: 上がってます。そう上がるし、この歌の、まあ、歌詞の中で言ってることが、なんか世の中を変えたいんだったらまずは鏡の前の自分を変えることからっていう、その強いメッセージがあって、なんかすごい自分を奮い立たせるような、そう、すごい、
0: ちょっとメモります、世の中を変えたいなら
2: まずは自分から、鏡の前の自分から変えるっていう、
0: はい、
2: ね、はいだよね、はい、そう、これ結構いろんな人がカバーしてるんだけど、やっぱりなんかこれこの、まあ、映画自体もゴスペルをすごい題材のテーマに使ってるんだけど、たくさんの人で一つの歌を歌うとか、なんかその歌い上げる声のエネルギーとかで、さらになんかすごいね、あの湧き上がる感情みたいなのがあって、すごくいつもパワーをもらっております。
0: すごい、なんかゴスペル自分も何回かダンサーとしてジョインしてるじゃないですか、なんか本当になんかダンスするよりも苦手なんですね、
2: 歌うことが、
0: 歌うことが、っていうのはなんか中学校の時に、まあ、友達とカラオケとか行くじゃないですか、はるきってさ音痴だよねって普通に言ってくれるようなあのお友達、
2: 間柄ね、
0: そう間柄の、お友達が多くて、あそうなんだって、で、あの結構
2: そ、
0: それまでは結構自信満々に歌ってたんですね、自分が音痴だと知らずに、だから音痴って言われて初めて、えそうなのみたいなあそうなんだ
2: 知らなかった、
0: で今でも分かってないですよ、自分が音痴とか音痴じゃないとか、だからどこで音が外れてとか全然分かんないんですけど、そのソーシャルワーカーズに入ってゴスペルの方と一緒にコラボしたり、ジョインすることが増えて、なんか意外と楽しいかもみたいになって、なんかダンスとはまた違う開放感と、そう、それをなんかね青空の下で歌ったりした時に、うわいいなって思って、
2: ちなみに一回も音痴って思ったことないんだけど、鼻歌とか聞いて、
0: そうですか、
2: その人が相当に歌が上手いのかもしれない、
0: ああその
2: 指摘してきた人が、
0: ああなるほどね、
2: は
0: るきは別に音痴って思ったことないってこと、
2: ない、
0: ゆりさんからしたら
2: 全くない、
0: あそうなんだいやけど自信はなかったから、
2: そうなんだ、
0: すごい関わることが増えて、人前で歌わなければいけない状況になって、
2: それを避けなくてよくなったということですね、
0: そう、
2: つまり今後、
0: そうけど楽しいですよねゴスペル、
2: 楽しいよね、
0: けどゆりさん似合う、
2: 似合う、
0: 似合うっていうのもある、
2: 嬉しい歌うのが好きだから、そうね、なんかやっぱ体を共鳴させるみたいな、なんかあれがなんかすごい開放感、ダンスで自分の想像していなかったムーブが出た時と同じような、なんか開放感みたいな、ふわーみたいな感じすごい、もう擬音語ばっかりですみません本当に、
0: なるほど、
2: 擬音語発しながら手とか動かしてます今、はい、そんな感覚があって、すっごい好きなんですけど、そう、それでちょっと選ばせてもらいました、
0: はい、ありがとうございます、
2: はい、
0: ゆりさんのファイトソングですね、
2: ファイトソングありがたい、
0: はい、ね、
2: あそんなそんな中ちょっとコメントいただいてるんですけど、
0: はい、ぜひ読んでください、
2: いいですか、はい、でも DM からいただきました、
0: はい、
2: 僕はいつも生活の中でほんの小さなことでも大きく感動して、生きていたいなって思ってる、葉っぱがひらっと舞っていたり、川がキラキラ、川のキラキラ音だったり、そういう自然のことでも、人とのちょっとしたやりとりでも、はるきくんやゆりお姉ちゃんの日々の生活の中でちょっとした感動があったら聞いてみたい、ラッキーボーイキツネくんより、ありがとうございます、
0: ラッキーボーイキツネくんね、ありがとうございます、
2: はい、
0: すごい素敵な感性の持ち主ですね、
2: いや本当素敵だよね、
0: 川のキラキラ音、

0: なあ
1: ねえ、ひらっとまったり、
0: ちょっと期待には応えられない感じ
1: いいじゃないですか、自分の小さなちょっとした感動、
0: 感動
1: 生活の中で感じたことありますか？
0: 最近、だから幸福を感じ、なんか幸せとかでもいいってことですよね、うん、感動じゃなくても、
1: うん
0: うん、結構小さいことに幸せは感じるタイプです。春樹、うんうん、は
1: 春樹は
0: そう
1: そうだと思います。
0: めっちゃ具体的に言えば、なんかこの間いらない服が山ほどあって、
1: うん、
0: で、あの売りに行ったんですよ、リサイクルショップに、
1: うんうんうん、
0: でもたかが知れてるような金額になるわけですね。
1: そうだよね、
0: 数百円とか。
1: いえ、
0: でもその数百円を握りしめて、あの土曜日にしか開いてないような焼き鳥あるじゃないですか、
1: は
0: あ、あのスーパーの前とかにたまに来てるみたいな、
1: あーフードトラックみたいなね、
0: フードトラックみたいな焼き鳥屋さんあるじゃないですか、うん、その服を売った数百円を僕は握りしめて、
1: ほうほう
0: そう、この数ある焼き鳥の中からどれにしようかなって言って2本今週の2本をこう選んで、うん、これとこれくださいって言って、この握りしめた数百円でその場で食べたんですよね。しかもそれが最近のなんかちょっとした幸せかな。
1: いいね、確かにそういう元自分のいらなくなったものが、
0: そうそうそう、
1: 自分を喜ばせるものに変わるという、う
0: ん、なんかせかせか働いてゲットしたお金とかではないんですけど、
1: 確かにな
0: んか転がり込んできた、
1: 確かに、ね、
0: この数百円でどう幸せを感じるかみたいな、
1: はいはいはいはい、おー、 そうね、それはハッピーかも、
0: うん、
1: いいですね。
0: すごい小さいことだけど、
1: そういうことですよ。これはこのメッセージで求められていたのは、うん、きっとそうですか
0: かな、ゆうりさんはなんかいっぱいありそうだもんな、なんかハッピーオーラ全開、いつも
1: そうですね、もう本当超キンキンだと、うん、今この「マン・イン・ザ・ミラー」が聞けたことだって一つなんですけど、うん、そうですね、そうだな、あちょっと、
0: うん、
1: この間私息子が お誕生日を迎えまして、6歳の、ありがとうございます、
0: おめでたい。
1: そうで、去年のお誕生日の時は私シンガポールに大輝と1ヶ月間行ってて、うん、その時期とちょうど被ってて、うん、当日にお祝いができなかったのね、
0: うん、
1: そう、それでそれをすごく今年は絶対お祝いしたいなって思ってたんだけど、うん、そのお祝いするからねみたいな、うん、今年はするよみたいな話を息子にしてたら、
0: うん、
1: 息子がなんか5歳の誕生日の時は、うん、お母さんシンガポールに行ってできなかったから、うん、4月26日に自分のお誕生日の前にお祝いしてくれたって言ってくれて、うん、そう、うん、その私が当日お祝いできなかったけど、
0: うん、
1: その前にそのシンガポール行く前にお祝いしてて、
0: うん、
1: そのことを日付まで覚えて言ってくれて、なんか
0: 泣いてやろうかですね。
1: そんな覚えてるのかよって
0: すごいな、
1: なった。
0: なんて素敵な息子に育ってるんだ、
1: すごいよね、
0: うん、
1: すごいと思った、その時っていうのがあります。あと、
0: うん、
1: さっきさ、サプライズ起きたよね。
0: ああ、
1: そう、なんかこれ私喋ってもいいですか、うん、はい、なんかちょうど春樹とこの今日のラジオのスタート前に、
0: うんうん、
1: なんか今日の打ち合わせというかしてたんですけど、
0: はい、
1: そしたら急にね、この部屋の中にね、そうテレビがあって、あのモニターを、うん、あって、
0: うん、
1: あの
0: スタッフさんが
1: ね、指してくれて、それを見たら、
0: うん、
1: この曲のね、オープニングのシンペータさ
0: ん
1: についてを取り上げる、
0: うん、
1: そう、なんかニュースをやっていて、で、そこでなんか急に、うんうん、あっ、シンペータさんだっていう、う
0: ん、なんか
1: 会えたような、
0: うんうん、
1: そう、悲しいニュースもあったけど、
0: うん、
1: そのシンペータさんの活動をもとに今、うん、その小学校で生かされてるってい う、ね、まあ、そういう内容のニュースだったんですけど、なんかちょっと再会できたような気がして、
0: うんうん、
1: ちょこっとハッピーでした、う
0: ん、なんか僕は関わったことないけど

0: ソーシャルワーカーズでコラボしてたこともある。
1: そうそうそうなんですよ、うん、ソーシャルワーカーズで新平太さんのラップにダンスで、うん、踊るっていう機会もあったし、うん、新平太さんの曲を使ってショーを踊るっていう機会もあったりとかして、うん、
0: 思い出深い。
1: そう、すごい大輝大好きなはず、
0: うん
1: ね、だから見てたかな。
0: ふとした再会がありましたね。
1: はい、
0: はい、
1: 嬉しかったです。
0: はい、メッセージの方もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは7時台のラストソング、遥か中村ハレルヤ。

0: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、7時台エンディングのお時間です。来週は収録放送でお送りします。大輝も登場しますのでお楽しみに、ということで、はあ、ゆりさん7時台あっという間にもうエンディングのお時間です。
1: 早い、あんなに緊張していたのにな
0: んかもう僕より緊張ほどけてません？
1: いやいや、まだまだドキドキバクバクなんですけどね
0: いやなんかあの曲終わりに、うん、ゆりさん毎回ノリノリになってくれてるじゃないですか。
1: 音楽の力よこれ。
0: でもこの春樹はもう次喋んなきゃっていうこの緊張緊張と目の前で、はい、あの踊ってるこの笑いとの葛藤、
1: すいません、それパーソナリティとゲストとの差かもしれませんすいません
0: いやけどなんかいい感じでほどけて、
1: あ、よかった、
0: 来てます。
1: 来た。
0: いや、まだ緊張はしてますけど
1: じゃあもっとほどけさせますね私が
0: いや、どうでした？1年半ぶり。
1: いや本当に、うん、あの道も全然覚えてないなって、ここに来るまでね、うん、あ、やっぱり久しぶりなんだなって思ってドキドキもしてたんですけど、はい、やっぱりあの春樹のおかげかもしれないです、
0: うん、あ、ありがとうございます。
1: はい、届けてきました。
0: はい、ということで8時台も引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 番組は8時台も続きますが、一部地域の皆さんとはこの時間でお別れです。8時台もお聞きいただける方は引き続きよろしくお願いいたします。
2: JOZZ2BIFM、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
3: 今日の宮古の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
4: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午後8時をお知らせします。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いいたします。先週もお知らせしましたが、本日大輝はお休みです。留守番中のお相手としてこの方が遊びに来てくれました。どうぞ。
1: 皆さんこんばんは、ソーシャルワーカーズ副代表のゆうりです。
0: イエーイ、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 7時台もね、はい、ゆうりさんと2人で話してきたんですけども、
1: はい、
0: ラジオは1年半ぶりということで、迷子になりながらたどり着いたと、
1: はい、なんとかしてたどり着きました、
0: う
1: ん、
0: あ、おめでとうございます。
1: まさかの春樹より30分前に到着しました
0: さすが。
1: ありがとうございます。
0: でね、7時台話したいこといっぱい2人でミーティングしながら考えてたんですけど、うん、メッセージとかもいっぱいいただきまして、ね、本当にありがたい。
1: ありがとうございます。
0: まだまだ話せ

0: ってないこともあるかなって僕の中では思ってるので、8時台引き続き、
1: はい、
0: お話できたらと思います。
1: はい、楽しみです。
0: はい、本当にですね。で、8時台ももちろんメッセージの方お待ちしておりますので、メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデーインクルマンデーとつけてポストしてください。メッセージの方お待ちしております。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、8時台はこちらの曲からスタート。

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は8時12分を回っています。お送りしたのは T 字ロス、涙橋、そしてボノボゴスペルインターミナルでした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆうりと番組をお届けしています。
1: こんばんは。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 8時台もね、メッセージ続々といただいておりますので本当にありがたいです。読んでいきます。はるきさん、ゆうりさん、こんばんは。とつかのひろです。ひろさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 大輝さんは聞いてるかな。手術が無事終わったようで、戻ってこられることを楽しみにしてますよ。お二人の行動力が素晴らしい。自分は普通の会社員ですが、歌を歌うことが好きっていうのもあり、ボイストレーニングに通っています。昨年ライブハウスで発表会があり、約100人お客さんがいる前で歌いました。
1: すごい。
0: 今年も今度の土曜日に、目の前に江ノ島が見えるライブハウスで発表会があります。前回とまた違った雰囲気なので、まずは舞台を楽しみたいと思います。自分は趣味の延長ですが、お二人は仕事にし発信していることが素晴らしいと思いました。これからも頑張って自分を楽しんで、たくさん元気を発信してくださいねとメッセージくださいました。
1: 素敵です。
0: いいです ね。ボイトレ通っていい発表会まであるということで、
1: いやー、江ノ島っていうまたロケーション、絶対いいですね。めちゃめちゃ最高じゃないですか。
0: これ一人で歌うのかな。
1: どうなんだろう。確かに
0: すごいな。
1: ソロなんでしょうか。
0: 緊張しちゃう。逆にもうお客さんいたら、
1: ね、私も趣味でそのゴスペルやってるってさっき言ったんですけど、これはね、大人数でステージに立ちますから、これはまた楽しみと ね、緊張が違いますから。
0: なんかたまに間違えてる方とかいますもんね。
1: そんなものだって楽しめちゃう。
0: あれみたいな。
1: そうね、そんなのだって楽しめちゃうけれど。
0: いいですね、ヒロさん、頑張ってください。
1: 楽しんでくださいね。
0: なんか趣味、趣味の話していきます？
1: いいですね。いや、なんかね、メッセージにはお二人は仕事にし発信してることが素晴らしいなんて嬉しいことを言っていただいてますが、趣味あってこそのと私は思っており、なんか
0: そうですね。
1: ね。
0: うん、
1: もちろん仕事もすごく楽しんでというか、もはやなんかアイデンティティとしていることが仕事になっていると思っているので、なんか仕事しているようで半分、なんか生きているみたいな感じもしているけれども、やっぱりこの趣味の時間というかを、が自分のこう、なんていうのかな、自分考える時間だったり、なんか何も逆に考えない時間を生み出して、それこそがなんか潤滑油として、なんか人生を潤してくれているなみたいなのめっちゃ思うから。
0: ゆうりさんはダンスとゴスペル以外に、最近これハマってんだよねみたいな、本当にザ趣味みたいな趣味はないんですか？
1: もう歌うこと
0: そうなんないんだ。
1: なんだろう、ちょっと待って、考えさせて。
0: じゃあ僕
1: 言って言って、
0: 僕の話聞きながら考えれます？
1: わかった、頑張る。マルチタスク苦手なの。いいよ、やってみよう。
0: 僕の趣味は、シール集めと編み物です。意外でしょ。意外でもない。
1: いや、やってそうではある。
0: そう、編み物で、花束ブランケットって知ってます？
1: 知ってる。
0: おお、知ってた。
1: あれだよね、花、ちっちゃい花みたいなのいっぱいつなげていくやつ。
0: そうそう、あの円形のブランケットなんですけど、こうキュッて絞った時にこう花束みたいになるやつ。
1: それを作っている。
0: それを今作ってる真っ最中です。
1: 無心でできるよね。
0: 本当に時間を忘れてやってます。でたまたまなんですけど、自分の母も編み物今なんかハマっちゃってて、実家帰るたびにあの帽子が無料でプレゼントされるという。
1: わあ、最高じゃないですか。
0: そう、
1: 最高だね。
0: 親子でハマってます。
1: うちに大量に実は毛糸がありまして。
0: え？
1: そう、あのね、

0: 私も編み物結構好きで、う
1: ん、あるじゃん趣味
0: でも今ハマってるかっていうと、うん、今はイエスじゃなくて、うん、そうハマれるんだけどね、うん、なんかそれに時間を今すっげー使えてなくって、うん、その産後に編もうと思って買いだめしていた毛糸が山ほどあるの、うんはいはい今度プレゼントするね。あ、
1: もうやらない？ゆりさんは。
0: いや、来年まで一応でもちょっと。うん。でもちょっとお裾分けするわ。
1: 子供用の帽子とかだったら、ほんとすぐできそうですもんね。
0: うん、あんだ。あんだ。うん。そうそうそう。
1: 冬とか。欲しい、ぜひ。
0: うん、プレゼントする。
1: あとはシール集めね、ハマって。
0: シール集めね。
1: 本当にもう好きあらば、まあ、なんかショッピングモールとか危険です。イオンモールとか。
0: 最近さ私さスーパーでそれこそ娘にシールを買ってあげるって言って見たんだけど、うん、1日1組、うん、2セットまでみたいなさ、うん、買い占め制限あるよね
1: ありますだからもう
0: と思って
1: これは時代が動いてます今
0: すごいよね
1: はい僕らが小学校ぐらいの時にちょうどシール交換とかが流行ってたものがもう
0: ね
1: 世間で再熱して
0: ねえ、ほんとすごい
1: 令和のシール交換です
0: ごいよ
1: だから当時なかったタイプのシールとかもやっぱ出てますよ
0: ねえ
1: プニプニしたやつとか
0: しっかりなんか水みたいなの
1: が入ってくれたみたいな水が入ってるやつとか
0: ねえ、ほんとすごいよね
1: それにあなんかハマっちゃってます
0: うわー、いいですね
1: まんまと
0: まんまとですね私は娘に買わされてひえーと思ってますよ
1: もうあじゃあ娘さん集めてるシール
0: そう集め始めた
1: やばいじゃあ次会う時一緒にやろうって言っといて
0: シール交換してあげて
1: 本当になんか出会ったばかりの頃は、うん、あの娘ちゃんがハルキーハルキーって言って結構懐いてくれてたんですけど、うん、なんか最近ねすごい人見知りなのかすごい男として見られてるのかわかんないですけど、
0: う
1: ん、なんかすごい隠れますよね
0: そうなの
1: ハルキーを見ると
0: でも家ではすごいハルキーの話するんです
1: だから好きなんだ
0: あそうかもすごい年の差
1: 年の差だ
0: やめてくださいね本当にうちの娘に手を出すのは
1: いやーかわいいよなでも本当に
0: ねえ
1: そうなんか隠れてるゆりさんの後ろに隠れてるけどチラッチラッってこう覗いてくる感じ
0: そうだねそうなのすごく気になってるんですよ
1: ねじゃあぜひシール集めときます
0: はいありがとう
1: 娘っち用に
0: うん今度ぜひお願いします、はい、私の最近ハマってること、うん、今ねなんか考えてたんだけど、
1: あれ、
0: そう
1: 考えれてないな。
0: 考えきれてないんですけど、うんうん、あ、最近はい、わ、はい、かりました。
1: はい、
0: 最近ですね、うん、その産んだばかりの息子が保育園に行き始めたおかげで、うん、ミルクも飲んでくれるようになりまして、うん、お酒を解禁いたしました。
1: お
0: はい。ちゃんとも
1: ともと大好きですもんね
0: もともと大好きだったんですけれども、うん、これまではちょっと我慢はしてたんですよ、うん、気持ち的に、うん、だけれども、うん、こう寝かしつけを終え、はあ、夜寝かしつけした後に結構長く寝てくれるようにもなり、うん、日中もミルクを飲めるようになり、うん、なのでこう人と一緒にお酒を飲もうっていうタイミングには、うん、我慢していたお酒を飲めるようになったという、う
1: ん、なるほど
0: これは嬉しいことです
1: おビールが好きでしたっけ
0: ビール好きですあとハイボールとうちの旦那が黒霧島が好きなんですね
1: お
0: 芋焼酎それを飲みます
1: 一緒に、
0: hey、
1: 素敵な夫婦時間
0: ありがとうございます
1: なるほど、
0: うん、
1: 絶賛大輝さんは病院で
0: そうだね
1: お酒禁止されてますけど
0: あ
1: このラジオを聞いて
0: ね、
1: だって代表副代表は今お酒を解禁したそうです
0: ぜひ組み交わそうではないか、
1: うん、でね、うん、もう一つメッセージいただいてるんですよ読んでもいいですか
0: お願いします、
1: はい、はるきくん、ゆうりさん、スタッフの皆さんこんばんは
0: こんばんは
1: ゆうりさん、3児の母なんですね
0: そうなんです
1: 声がすごく若いのでびっくりです
0: キャピ
1: 今日大輝くんはお休みですが、手術は無事に終わったのでしょうか。大輝くんの元気な声が早く聞きたいです。ちなみに先ほど季節の話がありましたが、私

0: 私は3月生まれなので春が好きです、うん、徐々に暖かくなり草木が芽吹く様子を見たり感じるのが好きですとメッセージいただいております、うん、あのね大輝さんこの間じゃないか一昨日僕会いに行ってきたんですけど、うん、めちゃくちゃ元気でした、うん、もう手術終えて2日後ぐらいだったんですけど、うんうんうん、杖みたいな持って、うんもう歩いてました。
1: すごいね
0: あの巻いてるって自分で言ってました
1: 本当にあの無理だけは本当にやめていただいて、うん、本当に
0: だからあのリスナーの皆さんも心配せずによ
1: かった
0: 多分早く戻ってくると思います予定より
1: ねえねえ、はい、それ聞いた私も今度ね会いに行こうと思ってます、ね
0: は
1: い、
0: 全然元気そうでしたので
1: よかった
0: はいメッセージの方ありがとうございますあラジオネーム言い忘れてしまっていたかな言った
1: 言っていなかったです
0: ですよねラジオネームしょうこさんからでしたしょうこさんいつもありがとうございます
1: ありがとうございます
0: はいということで8時台まだまだメッセージの方お待ちしておりますメールの方は大輝アットマークミュージックバード .co.jp 大輝アットマークミュージックバード .co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデーインクルマンデーとつけてポストしてくださいお待ちしておりますそれでは一旦曲に行きましょう

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は8時32分を回っています。お送りしたのは愛子、花風、そして上白石萌音、懐かしい未来でした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズ副代表のゆうりと番組をお届けしています。この2曲、ゆうりさんセレクトですね。
1: はい、そうなんです。なんか私ね、
0: 私ね
1: カラオケプレイリストっていうのを作ってまして、もうカラオケに行きたくて行きたくてしょうがないんですけど、家でね、そう、それで歌いたい曲のリストの中から選んだ2曲でした。
0: ファイトソングというよりもう歌いたい曲。
1: そう、でもそうよ、それの曲に今やっぱり元気もらいました。
0: いや、でもいいですね、
1: はい、
0: 今ゆうりさんの歌声をね、と耳の片隅です
1: いません、
0: ずっと聞いてました。僕は
1: カラオケさせてもらいました、
0: はい、いいな、歌が好きっていいですね。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということで、メッセージの方いただいてますので、
1: ありがとうございます。
0: 読ませていただきます。ラジオネームもじゃてん32さんからです。先ほど趣味の話題がありましたが、自分はここ最近サウナが趣味です。仕事がお休みの日や早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナを楽しんでいます。今日は7時から15時までお仕事して、終わってから近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナ楽しんできました、ということで。
1: いいですね。
0: 毎週メッセージくれるんですけども、
1: いやー本当、
0: 本当に
1: 私が来たその1年半前にもメッセージいただいてましたよ、うん、お
0: すごい、
1: すごい、
0: ありがたいです、
1: ありがたいですね。
0: サウナいいですね。
1: いやー整いますよね、
0: うん、サウナってどうしてもなんか短時間で、
1: うん、
0: なんか僕は息苦しくなっちゃうタイプで、
1: はいはいはい、
0: 結構岩盤浴とかはお休みの日に行ったりするんですけど、けどサウナ流行ってますもんね、サカツ、
1: ね、
0: うん、
1: ほんといろんな場所あって、
0: ね、なんか
1: ちょっと声がねすごいのぶといの出ちゃったけど、なんかラグジュアリーな感じのとかさ、うん、ほんと一人でも行きやすいのとかさ、ほんと老舗のところとか、なんかほんといろんなのはあるよね、いいな。
0: すごいなんか前ニュースかなんかで見たのは自然、すごいなんか川とか竹とかがこういっぱいあるみたいな、自然に囲まれた個室サウナみたいなのがあって、そういうのは素敵やなって思って。
1: 自然の中のサウナ、
0: うん、
1: いいね。
0: だからもう水風呂とか入んないんですよ、
1: 川に飛び込むみたいな。
0: いや、そこまでそこまでかは分かんないけど、あ、けどそういうこともできるのかもしれない、川が近くにあったから、うん、けどだからサウナ入ってパーって外に出たらもう自然、誰にも見られないプライベート空間。
1: いやー、すごいね。
0: 素敵ですよね。
1: 素敵。いや、いいなー。整いに行きたい。
0: 仕事終わりに行くのもいいですね。
1: いやー、いいね。なんか行くために一旦汗かきたくなっちゃいそう。
0: 確かに、ね。いいですね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい。で、8時台、これラストのトークなんですけども。
1: うん、
0: なんかこのラジオって教科書では学べないことをテーマにしてるじゃないですか。
1: いや、そうですね。
0: で、まあいろいろあるとは思うんですけども、うん、まあ、せっかくならそこを取り上げていこうじゃないかっていう話なんですよ。
1: いや、いいと思います。
0: で、さっきラジオ始まる前にゆうりさんからちょうどね、うん、いいテーマがあるぞって連絡が来たのでそれについて話したいんですけど、
1: うんうんうん、
0: ゆうりさんからいいですか？
1: はい、
0: うん、
1: え、なんかヘルプマークについてちょっと話してみたいなと思って、うん、ヘルプマークって、まあ、そもそも知ってますか？
0: ね、存在は知ってたんですけど、
1: うん、
0: さっきゆうりさんから、うん、あれって誰でももらえるじゃんみたいな、
1: うんうんうん、
0: え？みたいな、
1: あ、
0: そうなの？みたいな、
1: はいはいはい、
0: そんぐらいの知識しか僕はないです、ね、
1: そうだね、見かけたことはあるみたいな感じで、
0: うん、いっぱいありますね、
1: うん、なんかそうヘルプマークって、うん、そう誰でももらえる、なんかちょっとした SOS を、
0: うん、
1: なんか可視化するみたいな感じのマークで、
0: うん、
1: 赤いマークに白で十字架の書いてある、うん、マーク

0: なんですけど、そうそう、結構駅の中でもらえたりとか、うん、本当自分がちょっとあの気にかけてほしいなって思った人がこうもらえる、うん、誰でももらえるものなんだけれども、うん、なんか最近ニュースで取り上げられたのを見るとそのなんていうのかな、海外の、うん、あの発掘ツール、日本に観光に来てる人の発掘ツールとして使われているみたいな、
1: ヘルプマークが、
0: そうそうそう、ニュースに取り上げられていて、うん、それをどう考えますかっていうのをちょっとね、うん、話してみたくて、
1: そうそう、それってなんかあれなのかな、私は日本人じゃないですよ、何かあったら助けてくださいねみたいな、
0: みたいな感じなのかな、
1: 感じで使われてるのか、
0: うん、
1: どうなんですかね。
0: ね、なんか多分そこまでこう詳しくは書かれてないから、うん、もちろんそのね、ハックツールですよ、どうぞどうぞ皆さん身につけてください、うん、これでスムーズに日本で過ごせますよ、うん、みたいな感じで配ったのか、うん、ちゃんと事前に説明が例えばあって、うん、これをつける人はこういうふうに何か困りごとがあって、うん、これをつけていると、なんていうのかな、少し生きやすい環境に周りの人たちが気を使ってくれるものとして日本では取り扱われてるものですよっていうちゃんと説明があったのか、うん、そこまでは正直わかんない、うん、けど、
1: なるほどね、
0: 現にそういうのが あるっていうのが発覚してみたいな、うんうん、まあ、そういう取り上げられ方だったんだけど、うん、そうそうそう、
1: でもなんかそれってやっぱなんか当事者とか実際にそのヘルプマークを必要としてる方からしたら、またね、海外の方とはまた違う気持ちでさ、ヘルプマークを背負ってると思うんだ自分は、
0: うんうん、
1: 思うんだ自分はな、うん、だからなんか別でね、なんかそういう海外の方向けのマークとかできたらいいのになっていうのは思ったかも、話聞いて、う
0: ん、確かに確かに、
1: その観光、うん、観光向けなのか日本に暮らしてる海外の方向けなのか分かんないけど、
0: うん、ツーリストマークみたいな、
1: うん、
0: はい、
1: そういうのがあればいいな、
0: あ、そうだね、なんか本当に誰でもつけられるとは言っても、ね、なんか本当ね、うん、特に困っ、もちろん困りごとはきっとね、うん、旅行しに来たら絶対あるとは思うから、うん、
1: そうね、
0: うん、そう、それは全然ね、悪いことって私は正直思わないんだけど、うんうん、それで本当にこう助けてほしい人が、うん、なんかあまりに誰もがつけているマークになってしまった時に、うん、なんかちゃんと助けてほしい時に助けてもらえないってなっちゃうのは、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、いいことではないなとは思う、うん、なんかこれに似たマークがさ、マタニティーマークも似てるなってちょっと思ってて、うん、マタニティーマークは、まあ、妊婦になったタイミングでもらえる、
1: うん、
0: から、まあ、妊婦がつけてるものではあるけど、
1: うん、あれは産婦人科でもらうとか、うん、
0: 正直あれもどこでも、ま、
1: もらえる、
0: もらえるものなので、で、なんかあのマークをつけてないけど妊婦さんっていうことだってあるし、
1: うん、そうか、
0: そうそう、つけなきゃいけないものではないわけよ、
1: うん、
0: ってなった時に、なんかあれをつけてる人ってやっぱりそれを周りの人に意識してほしいなっていうアピールだとは思う、
1: うんうん、
0: から、あ、これすごい私の考えだけど、
1: うん、
0: だからなんかあのつけてないけど見た目、うん、絶対妊婦でしょうみたいな人に対して、うんは、なんかもしかしたらその人にとって声をかけられることが嫌な可能性もあるな、
1: うん、あ、
0: でもあのマタニティマークつけてる人は、うん、あのお腹出てないけどつけてる場合もあるし、
1: うん、
0: そういう人には全然声かけていいと思う、
1: うん、
0: なんかそういう声かけていいか声かけられたくないかのなんか目印になるなみたいな風に思ってて、ヘルプマークも似てるのかなみたいな、
1: うん、でも、うん、声かけ合える世の中であってほしいけど ねなんか、
0: うん、
1: その声かけてほしくないっていう気持ちも分からなくもないけど、
0: うん、
1: いざ何かあった時とか、うん、その見て分からない時あるじゃないですか、さっき言ったみたいにお腹が出てあんまり出てない時期で、
0: うんうん、
1: でも実は妊婦さんだったみたいな時に何、うん、かあった時にこうね声を

0: されるけど、
1: あ
0: ヘルプマークは自分で取りに行かなきゃいけないから逆に本当は欲しいのにつけられない人もいるんだろうなとはすごく思っていて、
1: なるほど、
0: そう、そこも難しいよね、だから本当
1: そう、ね
0: ね、つけてる人には全然なんか本当にSOS なのかみたいな疑いとかはもう正直いらないと思う、
1: うん
0: 、うん、別にみんなつけてる人には配慮するっていう社会でいいと思うんだけど、うん、なんかね誰でも取りに行っていいものなんだから、うん、本当に欲しい人が取りに行きやすくなってほしいなとは思う、
1: うん、ですね、
0: うん、
1: はい
0: はい、
1: 深い、急に
0: 急に
1: 深い、に
0: さっきまではの時間だった
1: けど、たまにはこういう話もいいと思います、
0: ね、
1: はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: それでは今日のラストソング、ユウスケ Never Ever Futuring 劣化

0: Exclusive Monday。
1: 東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、早くもエンディングのお時間です。
2: 早い
1: ですね。今週はソーシャルワーカーズの副代表のゆうりと番組をお届けしてきました。来週は収録放送でお送りします。大輝も登場しますのでお楽しみに、ということで、ラストのお時間もメッセージいただきましたので読んでいきます。岡山当たり前の一日朝昼晩さんからです。いつもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ダンサーはるきさん、指揮官ゆうりさん、お疲れ様でございます。
2: お疲れ様です。
1: ゆうりさんとはるきさんの人柄が声に出るのがラジオですよね。優しさが伝わってますよ。ではまたと。はい、
2: ありがとうございます。
1: 嬉
2: しい
1: ね。結構声はるきのんびりだよねみたいな。
2: 私もなんか届かないで真下に落ちるよねって言われます。
1: 言われます。そんな2人でお送りしてきましたけども、
2: 嬉しい。
1: 1個告知いいですか。
2: はい、お願いします。
1: はい、今年の夏なんですけども、ソーシャルワーカーズ主催のガチワルナイト決定いたしました。8月の29日、ね、
2: そうでございます。
1: ですね、当てますね、
2: はい、土曜日。
1: はい、
2: はい、
1: なんと今年はこの春樹が統括を務めております。
2: バトンタッチでございます。
1: 若手頑張ってます。
2: 楽しいよ。
1: 本当に今までは副代表ゆうりが統括してきたイベントなんですけども、うん、まあゆうりさんの知恵も借りつつ、僕のイベント今までねしてきた知恵もなんか新しい風を吹かせれたらなと思って立候補しました。
2: イエーイ。今新しい風吹かせてねって言おうと思ったら、はるきが自分で言った。吹かせて。
1: いや、もうやる気ありますよ。
2: すごい。
1: そしてあのガチワルナイトの次の日になります。8月30日プペル開催決定しました。プペルというのはあの僕が主催のイベントで、ホールイベントなんですけども、なんと連日になってしまいました。頑張ります。
2: すごいね、ファイトよ。
1: 2日間続けてイベントを主催するということで、ね、皆さん応援してください。
2: みんなで行こう。
1: はい、ガチワルナイトへ行こう、プペルへ行こう、
2: うん、
1: 楽しい夏になりそうです、
2: ね、
1: 燃え尽きるだろうな。
2: そうだね、
1: うん、夏好きけど夏好きになるかも。なんか
2: おお、これを機に、
1: うん、
2: はい、そうしてくださいの
1: 活動的になって、
2: うん、
1: そしてゆうりさん、
2: はい、
1: 告知はねこのぐらいにしときましょう、
2: うん、
1: ゆうりさん1年半ぶりのラジオどうでしたでしょうか。
2: いやー、楽しかったです。
1: おお、
2: はい、
1: 緊張はもうしてないね、さすがに。
2: もうしてないでしょう。こんなラストでしてないです。い
1: や、あの心強かったです、普通に。
2: いや、もう楽しませていただきありがとうございます。はい、なんかマイクの声がこうイヤホン、うん、ヘッドホンから聞こえるから、なんか面白いなって思いながら、うん、
1: 自分の声が。
2: そうそう。面白い体験でした、
1: はい、
2: 楽しかったです。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: またぜひ遊びに来てください。
2: いいんですか。
1: もちろんウェルカムです、いつでも。
2: ありがとうございます、
1: はい、ということで、一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの春樹と
2: ゆうりでした。
1: またね。
2: バイバイ。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 工事のことなら
2: 山立設備工事、
1: 水道や浄化設備のことなら
2: 山立設備工事、
1: じゃあ土木工事なら
2: もちろん山立設備工事。ミッションは世界中の水を素敵にすること。山立設備工事、地域とともに有限会社山立設備工事が午後9時をお知らせします。

Good evening. JoJo here. May 18th, feeling more and more like summer than just spring in tomorrow. Boxing Day here in Japan, and for a reason. Usually Boxing Day is at the end of the year after Christmas in the UK, but here it's the day when one boxer shifted the mindset of a country devastated by war and turned things into hope and a brighter future. こんばんは。タイムトラックス、ジョジョ大谷です。ご機嫌いかがでしょうか？いや、暑くなりましたよね。長野県ペンネーム、高子さんからも、暑い日でしたねというメッセージいただきました。日中もほとんど半袖で OK ですよね。いや、体がついていかないという感じですが、暑い場合は無理をせず、もうエアコンをつけてくださいね。明日は5月19日ボクシングの日。海外ではボクシングデーの名前の由来は実はスポーツのボクシングではないんですね。箱なんですね。イギリスではクリスマスの翌日12月26日に、教会や裕福な家庭が寄付や贈り物を箱に入れて配った、習慣から始まったっていうのが、まあ、海外ではボクシングデーなんですが、日本ではそのボクシングデーなんですが、1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義男を記念して制定された日です。終戦からわずか7年、まだ日本が大きな自信を取り戻しきれていない時代に白井義男の世界王座は日本中に大きな希望をもたらしました。今夜はこの白井義男の功績、そして彼がその後の日本に与えた影響をテーマにしてお送りしたいと思います。

改めましてジョジョ大谷です。明日は5月15日ボクシングの日。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄選手を記念して制定された日なんですが、今夜はその白井義雄の人生を大きく変えた人物についてもちょっと触れたいと思います。それが GHQ 将校のアルビン・カーン氏でした。終戦直後、白井は東京後楽園近くのジムで練習を続けていたと言われています。そこでその才能に目を留めたのがボクシング経験もあったカーン氏だったんですね。当時の日本の練習はまだ根性や気合が中心だった時代。しかしカーン氏は違いました。科学的トレーニング、栄養管理からフォーム分析、アメリカ式の理論を白井に伝えたと言われています。特に有名なのが左ジャブの徹底した反復練習です。白井は何千回何万回とジャブを打ち込み、スピードと正確さを磨いたとされています。派手な一発だけではなく基本を極める、それが世界王者への土台になったそうです。さらにカーン氏はトレーニングだけではなく生活面にも、関わったと言われています。栄養が不十分に取れない時代、食事の管理にも気を配り、精神面でも白井を支え続けました。戦争が終わってまだ数年、かつて敵国同士だったアメリカ人と日本人ボクサー、その出会いが日本初の世界王者の生みの親だと、まあ、歴史の不思議さを、まあ、感じさせるエピソードでございますが、人生は時にたった一人の出会い、大きく変わりますよね。仕事、学校、そして

友人、あなたの人生を変えた出会いはどんな瞬間だったんでしょうか。番組へのメッセージ、音声メッセージ吹き込んで待っておりますよ。 Team and Time Underbar JOJO at musicbar.co.jp までお送りください。 This is Survivor Eye of the Tiger Time Traps Music for All

0: これで人生を変えるんだ。俺は人気 DJ に絶対なってやるぞ。番組のハガキの募集もちゃんとしただろう。いよいよ1階のメールボックスを開ける日だ。どれどれ、あれな、な、な、あれな、ね、
1: あ、すいません、あ、これチラシとかが入って、あのハガキ中の入ってます、あ、ない、入って、あ、届いてない、あ、そうですか、どうもすいません、ありがとうございます。
0: いやいやいやいやいや、どんまいどんまいどんまい食堂。

0: 12歳の時に一人でオーストラリアに行って、あの英語が喋れるようになったのは多分そこなんじゃないかなって思ってます。
1: Time Tracks Music for All IVE Bang Bang。 リンさん、メッセージありがとうございました。最近海外留学が減っていると言われております。理由が円安だったり、ネットで情報がもう豊富にあるから行く必要がないとか、まあいろいろあると思います。ただしですね、日本を離れることで逆に日本を見直せることも実はあるんですね。例えばアメリカに行ってみると、何でもかんでもとにかくでかい、家もでかい、部屋もでかい、ベッドもでかいっていう。あとあのシンガポールに行きますとですね、平均賃金日本人より高いんですね今はね。ロシアに行くとですね、ロシア人っていうのはお土産の習慣があるんです。パダーロックっていうんですか、これ日本のお土産の習慣ともう全く同じです。遊びに行ってどっかに行くとパダーロック買ってきたよっていうふうに言うの。これもう向こうに行って初めて僕は知ったわけなんですが、まあ外に出て初めて気づく現実っていうのがあります。さて、明日5月19日はボクシングの日。1952年、日本人初の世界王者となった白井義雄を記念した日でございますが、歴史を変える出来事は、時にはたった一つの出会いや一言から始まったりします。あなたの人生を変えた瞬間はありますか？海外旅行、新しい挑戦、誰かとの出会い、ぜひ、音声メッセージを録音して送りください。 time underbar jojo at musicbird.co.jp までお送りください。

セントラル GTS さん、チャカチャカさん、ドンマイ食堂ですよ。いやー、励ましの言葉ありがとうございます。

0: Avicii and Wake Me Up. Kato and John with Turn the Lights Off before that. Time Tracks Music for All.
1: 今夜は人生が変わった瞬間に関してリスナーのお話を聞いております。ラジオネームもじゃねん32さんからいただきました。自分が人生が変わった瞬間は糖尿病の持病を発症した時です。だらだら過ごすことから外でお出かけしたりして過ごすことに変わりました。あーでもこれは大切ですよね。タイムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。
2: News and weather.それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は政府与党の連絡会議で今年度の補正予算案の編成も含めた対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。高市総理は自民党と日本維新の会の政務調査会長に7月から9月までの電気やガスの料金が去年の夏の水準を下回る支援策を実施するよう指示しました。共同通信によりますとアメリカのホワイトハウスは17日今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表しホルムズ海峡での通行量の徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。イランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡解放の重要性でも一致したということです。一方台湾問題への言及はありませんでした。 NPT 核拡散防止条約の再検討会議で採択を目指す成果文書の草案の再改定版で核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが分かりました。この項目をめぐっては中国が他の核保有国に宣言を要請していた一方アメリカやヨーロッパ諸国は削除を求めていました。アフリカのコンゴとウガンダで発生しているエボラ出血熱に関して国立健康危機管理研究機構は日本の一般市民が感染する可能性は低いとするリスク評価を発表しました。発生地と日本の直接の往来は限定的だとしています。厚生労働省はコンゴやウガンダでの滞在歴がある場合は検疫所で健康状態の報告を求めるとしました。上野厚生労働大臣は冷静な対応をお願いしたいと述べています。コンゴでのエボラ出血熱をめぐっては先月感染が始まり WHO 世界保健機関が今月17日に緊急事態を宣言しています。続いて明日のお天気です。沖縄本島は断続的に雨で夕方まで雷を伴うところがありそうです。九州四国は晴れますが昼頃から次第に雲が広がり始めて夕方以降は雨の降り出すところがあるでしょう。中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は一日を通して広く晴れる見込みです。北海道は曇りや雨の予想です。最高気温は平年より高いところが多く九州から東北にかけては真夏日になるところが多いでしょう。熱中症にご注意ください。以上ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さんありがとうございました。ところどころ暑くなりそうですよね。水分補給忘れずに。 We're back with more music. スキマスイッチ全力少年 Time Tracks

0: 人生が変わった瞬間、まあ私の友達の話なんですけど、これを聞いてから当たり前のことが当たり前じゃなかったんだなって気づいた瞬間があって、中学生のお友達がいて、久々に大学卒業するときにみんなで会ったんですけど、彼は下半身を事故でパラライズされてて、でその方と話してるときに、なんかセラは、まあ、両手でメッセージ打ってるでしょとか、自分の足で歩けるでしょ、自分でお手洗い行けるでしょって言われて、そう、当たり前に話してることも当たり前じゃないんだって、その日から全部に感謝するようになって人生が少し変わりました。
1: カニエ・ウェスト with Stronger。 セナさん、大切なお話ありがとうございました。当たり前の生活が実は当たり前ではない、この意識は本当に大切ですよね。明日は5月19日ボクシングの日。1952年に日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。人生を変える出来事は歴史の中だけにあるわけではありません。もっと身近なところにもあります。大学進学、専門学校への入学、資格試験の合格、たった1枚の合格通知が進む道を大きく変えることがあったりします。あるいは一つの決断やセナさんのように気づきが全く違う未来をつながる、そういうことにもなる可能性もあります。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。音声メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けております。 time_jojo@musicbird.co.jp

JP までお送りください。石川県のパープルさん、人生を変えた出会い。30歳の時、まだ子供たちが小さい頃、派遣に登録して土日主人に子供を預け販売の仕事に行ってきました。現場で知り合った

です。ということで、いやー、こういう出会いっていうのは本当に大切で、大切にしていきたいものでございますよね。函館の美穂さん、人生を変えた出来事。約30年前離婚してシングルマザーとして子供を育てたことです。嘘をつかず無我夢中で頑張っていれば助けてくれる人もいますし、なんとかなるもんだなぁと思いました。強くなれた気がします。ジョジョさんとの出会いも感謝しています。いやー、こちらこそありがとうございます。そしてまあ僕も実は母子家庭だったですからね、なんとかなるもんですよ。 Here's Noah Cahan, The Great Divide, Dimetracks, Music for All.

ルーズ。さて続いてお送りしました。裕福で何不自由なく生きていた女性が全てを失い、世間の中で一人でまあ、生きていくという現実に直面する、そんな転落と孤独を描いた曲です。 Like a Rolling Stone It's by Bob Dylan Time Tracks

Bob Dylan like a rolling stone Time Tracks Music for All。 この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となりました。今夜もタイムトラックス聞いていただきありがとうございました。明日いよいよボクシングの日、続けて白井義雄の成し遂げた功績、そしてリスナーの皆さんが経験した人生が変わった瞬間をご紹介していきます。もしよければ参加してください。あなたが経験した人生が変わった瞬間を携帯に吹き込んで Time Underbar JoJo at musicbird.co.jp までお送りください。X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS ですね。そしてこの後はメガメガマンデー2010年からのヒットソングをお送りします。 Stay with us!

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど。
2: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
3: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
4: 教えてケロケロみやこの福祉。
5: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオが午後10時をお知らせします。

0: Music for all.
1: Time tracks.タイムトラックスメガメガワンデー、こんばんは。改めましてジョジョ大谷です、今夜は2010年のヒットパレードをお送りしています。ケイティ・ペリー featuring Snoop Doggy Dogg California Girls。 続いても2010年からです。4つの部門でグラミー賞を受賞、 Lady Antebellum Need You Now。 実は3人組なんですね。チャールズ・ケリー、ヒラリー・スコット、デイビッド・ヘイウッド。タイムトラックスメガメガ

がメガマンデー、夢と現実のギャップをテーマにした曲 One Republic and All the Rap Moves、 2010年のヒットナンバーをお届けしています。続いては理想の相手への想像を頭の中では完璧に描いている This is in my head with Jay

2010年のヒットナンバーです。 Time Tracks Mega Mega Monday. This is from Miley Cyrus. It's Party in the USA from 2010, baby.

0: 青春と自信を描いたポップソング、マイリー・サイラス、パーティー・イン・ザ・ USA。 来週のメガメガマンデーは2020年のヒットパレードをお送りします。どうぞお楽しみに。
1: まあ、あの日本に来ることがすごく大きく人生が変わりました。大学の時、私はあのヨーロッパのデンマークにインターンとして行って、それでカリフォルニア大学に戻ったら、あのやっぱり海外に行くことは すごくいい経験だから、他の学生たちにみんななんか海外に行くようにいろいろ宣伝していて、その結果として大学に選ばれて、東京工業大学の留学生として選ばれて日本に来ることになりました。
0: さん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってアクセスしてください。ケンさんの場合は海外から日本に来るという逆バージョンで人生が変わったということですよね。でも日本に来て人生が変わったジャパンドリームというのもいい話ですよね。わからないでもないです。僕もあの以前アメリカに住んでいまして、日本に戻る決意をしましたからね。今夜はリスナーの人生が変わった瞬間にまつわるエピソードを聞いていただいております。さてタイムトラックス、ラストマイルの時間となりました。ジャネット・ジャクソン、 Let's wait a while. This is Time Tracks Last Mile.

と左はバチキシャーリーパニッシュ返せ、フックだボディだボディだチンだ。

怪術回戦フックだボディだチンだ面倒だ好みの数だ。

0: He was a European intellectual. Had heard some of my opinions about some public health matters and had communicated his regard to, I think, the CEO, and that's how my voice started to be heard. So yeah, little things like that can have a big impact.
1: お送りしたのは石原裕次郎、嵐を呼ぶ男。よくカラオケで披露させていただきおります。 Time Tracks Last Mile。 ラジオネームまさこさん。ヨーロッパ人の上司に恵まれ、仕事そして生活が変わったということでございます。僕も上司によって人生が変わったこと何度もありますよ。部下をよく見て育てようとする上司、いや多くないですよ、少ないです。どちらかといえば確かに存在します。そういう人ほど挑戦するタイプが多いんですね。挑戦するタイプという方はすぐ他者に、引っ張られたりとかですね、他の部署に行ってしまうというのが、そういう経験が私はいっぱいございます。以前インタビューしたバレンタイン監督、ボビー・バレンタインさんなんですが、彼も似たような感じでございました。まず選手やファンを大事にしたというふうに言っておりましたね。そして彼が言ったのは、上に評価される前にまず自分のチームに全力を注ぐべきと話していたのを、今でも覚えております。そうですよね。恵まれた上司、これ本当に大切な存在でございます。人間の愛や希望、人生のつながりを温かく描いた曲をお送りしたいと思います。Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World. This is Time Tracks and Last Mile.

Soundtrack/Wow。 ギターで愛や孤独、静かな情熱を表現した曲だそうです。カルロス・サンタナ。ヨーロッパ、全くインストラメンタルな曲でここまで表現できるんですね。いやー素晴らしい。明日は、5月19日ボクシングの日、1952年、日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けています。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。できれば音声メッセージ欲しいです。お待ちしていますよ。 E メール届いております。 RN さんからです。私の人生が変わった瞬間は、大きな存在だった父が病に倒れ、弱々しく感じられた瞬間です。父が亡くなり1年経ちました。今は一日一日大切に過ごすことができるのも、その瞬間からだったと思います。そうなんですね、父は当たり前、親は当たり前にいる存在と思っていたりしますよね。僕も父を2011年に亡くしまして、似たような経験ありましたね。ありがとうございました。茨城のホッチさん、人生が変わった瞬間、私は、2度ありました。1度目は、病気になってスポーツもできなくなり、走ることができなくなったことです。でも音楽友達にはビーズのブラザーフッドの歌手にある、走れなきゃ歩けばいいんだよと言われ、今は車も乗れないけれど歩いています。二度目はすごく落ち込んでいる時に、居酒屋の大将に沖縄石垣を紹介されて行ったらハマってしまい、今では地元より知り合いが増えて第二の、故郷になっています。今でも茨城に住んでいるのに、石垣サンサンラジオから聞いていますということで、いやありがとうございます。僕も今すぐ沖縄に行ってジョインできればというふうに思っております。外の世界を忘れてお送りするのは We're All Alone, It's Boz Gang's Time Tracks, This is Last Mile。

0: くさんのメッセージありがとうございました。
1: Five Tracks Music for All。
0: 花笠ハリサさん、翡翠さん、石垣のスナックパインの写真ありがとうございました。横須賀の SE2173 セントラル GTS さん、AD 見習いさん、マリーファミリーさん、 G at 4 Cozy さん、チャカチャカさん、ヤバくん、ヌーさん、山高さん、大井町の写真ありがとうございます。ヤンモメさん、2i7 さん、ハワイアンキャズさん、ヌーズさん、ミーさん、広島からサトシクさん、三浦海岸さん、もう一曲いけそうですね。

0: Tracks.
1: ABBA, the winner takes it all. Time Tracks Last Mile.

0: この時間までお聞きくださいましてありがとうございました。明日は5月19日ボクシングの日です。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義男を記念して制定された日でございますが、今夜は彼の成し遂げた功績をテーマにしてお送りしてきました。そして皆さんの経験した人生を映画変わった瞬間に関しても多くのメッセージ、紹介させていただきました。本当にありがとうございます。明日も同じテーマでお送りします。人生が大きく変わった瞬間、どういう経験だったんでしょうか。子育てをやり遂げたこと、長年続けてきた仕事をやり終えた、病気や挫折を乗り越えたこと、小さくても夢を諦めなかったこと、いろいろあると思います。この番組ではその経験をぜひともシェアしてください。音楽メッセージ、音声メッセージ失礼いたしました、の方は24時間受け付けております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。ファイナルワードです。マイク・タイソンからでございます。 Everybody has a plan until they get punched in the face。 誰でも殴られるまでは完璧な計画作戦を持っている。ジョジョ大谷でした。Good night. Love and be loved. See you tomorrow.
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも。
2: JOZZ2BIFM 周波数。

82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら

専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ、宮古ハーバーラジオが午前0時をお知らせします。
1: まばらじ。

0: まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずメンバーの
1: オレンジ担当高花桃です。
2: 水色担当宇佐美真白です。
3: 緑色担当徳の海です。
0: 進行宮久保です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィーク収録日的にはね明けたてなんですけど、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィークはある意味ではイベントウィークだった感じですね。はい、
2: そうです。怒涛の5デイズしてました。
0: いかがでしたか。
2: 超楽しかったです。緑になりました、全員
1: なりました。
0: ありましたね、なんかね。
1: ありましたね、緑の日で。
0: あ、でも不思議なことに、あの、はい、YouTube 上がってましたけど、はい、海ちゃん、緑じゃまとってなかったじゃん、
1: うん、
0: もうなんか顔が緑なんだなと思っちゃった。
1: 顔が緑なん
0: ですか。なんか普段からのイメージが、もう海ちゃん出てきたらもう緑なんだなみたいな。
2: あ、それは嬉しい、確かに。
0: でも色映えもちょっと新鮮だったかもね。
2: そうですよ、私がももちゃんに化けて、
1: はい、
2: 出てきましたから。
1: 自分でも自分かなと思います。
0: うん、すごいな。あの、みんなの知らない巷ではですね、
1: はい、
0: 海ちゃんの例えがすごく面白い感じが飛び出していてですね、
2: っ
0: ていう白あの今みんなに化けてみたいな、そういう表現がですね、なかなかヒットしているという話を聞きますが、
2: 確かに言葉のチョイスが海ワールドっていう。
1: やばい、
2: 海ワールドかな。
0: さあ、今日はどんなメンバーね、この3名ですから、うん、どんな話が飛び出すかということですが、
1: はい、
0: その前にまずは番組コンセプトを教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そして今週からテーマが変わりますということで、はい、何ですか。
1: はい、せーの、ご飯のお供。
0: みんなご飯は食べてますか、ちゃんと。
1: めちゃめちゃ食べてます。大好き。
0: あ、やっぱり白いご飯が好きですか。
1: はい、うん、大好きです。
2: 海ちゃんが特に白いご飯が大好きで、
1: はい、
0: そうなんだ。じゃあ
2: 白米の王女ですよ。
0: 白米の王女。
2: うんとぴょん、違います。すいません。
0: まあ、それぞれのね、ちょっとお話が聞けそうでございますが、
1: はい、
0: ちょっとあの先にですね、メッセージいただいていて、ちょっと私の方からご紹介していいですか。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネーム沖縄大好きさんということで、まばたきもせずのりんちゃん、ましろちゃん、つむぎちゃん、みれいちゃん、ももちゃん、うみちゃん、ありすちゃん、
2: すごい、
0: ごめんなさい、宮久保さんまで書いてもらってる。どうしよう、入れてもらってありがとうございます。初メール、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きですよ。
2: 沖縄から。
0: 沖縄からです。石垣島のコミュニティ FM、 FM 石垣サンサンラジオでもミュージックバード放送されています。沖縄本島から毎週欠かさず。
1: ありがとうございます。
0: まばたきもせずのことはね、これあの来週登場店のアリスちゃんがきっかけで知ったということで、僕のファンネームはアイズ、
1: うん、ア
0: イズかな、
1: アイズ、
0: シーサーだそうですよ。そんなシーサーさんですが、まあ、シーサーも沖縄大好きさんですね。テーマ、行ってみたいところは、あ、これ、これ先週までのことか。このようにですね、先週までのテーマも、うん、あのちゃんと送ってくれたらご紹介しますので、
1: はい、
0: というところで、行ってみたいところは渋谷ワンファイブさんです
1: 。あら、嬉しいです。渋谷にね。
0: そうそうそう、ね、昨年の6月に初めて渋谷ワンファイブさんへ行き、
1: うん、
0: 皆さんのステージを生で見ることができました。アリスちゃんともその時初めて顔合わせしました。スケジュールの都合上長い時間はいられませんでしたが、またお時間作れたら沖縄から飛行機で東京へ向かってライブ行きたいですと。
2: じゃあ見てくださったことはあるということですね。
0: そうですね、
1: 直接。
0: その時は皆さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: そういうことでもね、あの、沖縄のコミュニティ FM でパーソナリティをされてるそうです。すごい紹介してんじゃないの。
1: めちゃくちゃすごい、ね、沖縄でもまばたきが。
0: この辺りのファンのことは来週アリスちゃんに詳しく聞いておこうか。
1: はい、お願いします、はい、
2: お願いします。
1: 気になる気になる。

0: 気になる。気になりながら、じゃあ1曲お送りして今週のテーマトーク参りましょう。どれにしますか。
1: はい、次の曲はむしゃくしゃした時はご飯を食べることと、この曲を聴くことです。

0: りした曲は瞬きもせずノイズでした。改めましてまばらじ、トークテーマは何ですか？
1: ご飯のお供。
0: 飛びましたね
2: これエコーつけてもらって。
0: あー、わかりました。
2: お供
0: 承知いたしました。
2: お願いします
0: 、はい、さあ、ご飯のお供ですが、じゃあお一人ずつ早速聞いていこうから、誰からいきましょうか、
3: うん、はい、どうぞ。
4: じゃあ、高原ママのご飯のお供はビールです。
2: 素晴らしい。高原ママです。
0: さすがビールかけご飯。
4: ビールかけ、あんまり美味しくない。
0: あ、ご飯をおつまみにしてビール飲むみたいなノリも。
4: あ、そうです。ご飯の時にお酒を一緒に飲むので、基本的に晩酌がそのご飯みたいな感じなので、
2: うん、でも同じ麦だもんね。
4: そう、麦、そうだね、
2: 麦だもんね。
4: そう、
2: 同じ麦。喧嘩しないんだから、だから
4: そうね、どうなんだろう。
2: 海ワールドですよ、
0: はい、
2: です。
0: いや、さすがグアムでなんかビール片手だったような気がする。
4: そうなんです
0: よ。でもなんかビールはもう必須で、はい、その他なんか思いつくのある？
4: まあ、あの明太子が大好きなんですけど、おばあちゃんが九州地方の出身で、毎年その明太子を送ってきてくれるっていう。
0: いい
2: じゃないですか。
4: そうなんです。そう、親戚の方がなんですけど、っていうのでもらってて、もう毎朝お母さんの握ったおにぎりをに明太子が入ってるんですよ。
0: うわ、最高じゃん。
4: 高級な明太子おにぎりを毎朝食べてました。
0: 九州ね、明太子美味しいもんね。
4: はい、すごい美味しい。
0: 素晴らしい。
4: いいな。いいな。
0: はい、さあ次、いいなと言ったら海ちゃん行きますか。さ
3: あ、海はですね、やっぱ白米が大好きなので、まあ結構何でもかけちゃうと言いますか、乗せちゃうんですけど、唐揚げがやっぱ
0: 唐揚げ
3: はい、そこ行くんだって感じだけど。

0: あのリーダーの朝日りんちゃんとあのスパゲッティ屋さんに行ったんですね、スパゲッティ屋さん、パスタ屋さんに行って、その時に堂々と白米ありますかって
1: スパゲッティ屋さんで、
0: あのあないですみたいに言われて、みたいな感じで悲しくなった事件はありました、ね、
2: ギリギリリゾットかなってね。
3: そうだよね、
0: 確かに、
1: 白米を頼んだのね、
3: 基本的にはパスタ屋さんなの、スパゲッティ屋さんだよね、だからあの パスタのメニューがメインがってあるところで、
0: う
3: ん、
0: そうですそうですそうです、
3: じゃあお米は炊いてなかったかもわかんないね、
0: なかったですよ
3: いいな、確かにさっきマセルちゃんが海ワールドって言ったけど海ワールドだね、
2: はいはい、全開です今週は、全開です、
3: さあその命名したマセルちゃんどうですか、
2: ね、う
3: ん、
2: 私は、サバ味噌、
3: サバ味噌渋いのも来ましたね、
1: 好き、
2: あのあんまりお米を食べるタイプではなくて、
0: なんで
2: 結構楽屋とかでも、
0: あ確かに
2: お米食べずに、
3: あの魚サバ味噌食べてるの、
1: サバ味噌どちらかというと鮭じゃない
2: 違うやん、だから、サバ味噌を食べるときはご飯が欲しいね、
3: あなるほど、
0: あ、ね、絶対にね、そう
1: 確かに分かるよ、でも気持ち
2: 分かるやんな、めっちゃ分かる、私たちよく行く定食屋さんがあるんですけど、あのサバ味噌定食がもう定番、
1: 定番です、
3: でもパッて思い浮かべるのがサバ味噌っていうのがすごい渋いなっていうか、
0: いいところ行くね、
2: 魚系が好きかもしれない、鮭もそうですし、
3: あ鮭もそう、
2: なんか進む、ご飯が進む、
3: 普段お酒って飲む方でしたっけ、マサちゃんって、
0: はい、しっかりとハエと
2: しなむ程度
3: です、おほほほほあだけどあの今サバ缶とかもあるからね、お手軽にね、サバが美味しいよね、
0: めっちゃ美味しいです、
1: おすすめ、
3: ちなみになんですけど、今海ちゃん唐揚げとか言ったじゃん、
0: はい、
3: これご飯のお供ランキングとかあるんだけど、
0: はい、
3: ね調べたらね、ご飯のおかずランキングの方で唐揚げが、鶏の唐揚げは1位、
0: やばい、
1: お供ではなくて、
0: 私だって、あの一人暮らししてるんですけど、そこで毎回1合炊いてます、
3: お、そうなん、え毎日、
0: ほぼ毎日、毎回炊飯器とご対面した時は1合炊いてますね、私は、
3: よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします
1: ご対面
0: でもなんかみんなは、私は結構1合しか炊けないと思って1合炊いて頑張って食べてるんですけど、みんなに聞いたら、え冷凍すればいいじゃんみたいな、
1: そうね、
0: 言われて、その発想があったのかと、その道があったのかって、あ
3: なる
0: ほど、
3: まあ、できればでも炊きたてがいいのかな、みたいな感じなのかな、
1: 海、ちゃん生誕祭の時も、あのみんな大体ケーキをメンバーから用意するんですけど、海ちゃんだけあの唐揚げの、こうなんか唐揚げ盛りみたいな、
0: 唐揚げ盛りみたいな、
2: 素敵、熊の形した唐揚げの、
0: 唐揚げ、そう、設楽さんが
3: ありそう、でも確かに
1: もう1年前ぐらいからずっと海は唐揚げでずっと言ってて
3: そんな好きなんだ、
0: はい、
3: 唐揚げでも美味しいよね、
0: 美味しいですよ、
3: でちなみに明太子はですね、ご飯のお供ランキングで調べると4位、割と
1: 上位だ、
3: 上位ですね、
1: やった
0: 、嬉しい
3: でね、サバ味噌はですね県外ですね、
2: みんなまだ知らないんだな、
3: いやだけどちょっと大人の回答かなみたいですけどね、鮭サーモンとかはあるかな、
2: あやっぱり
0: そっちか、
2: 鮭フレークとか美味しいですね、
0: そりゃそう、
3: なんか今ふりかけとかいっぱいあるじゃん、
1: ありますね、食べるラー油とかもあります
3: ね、ああ食べるんだそういうの、
0: あじゃあのり玉が好き、
2: のり玉、
1: わかるわかる、
2: ね、緑のやつ、
3: 割と古風な感じですね、
0: はい、それが一番美味しい、
3: 白米好きでのり玉が好きでっていうと、もう昭和生まれ世代な匂いがしますが、
0: やだ確かに、
2: 万博
1: 一番最年少なんですか
0: 一応ね、
3: はい、あのちなみにですね、
0: はい、
3: あの実は、私事で恐縮ですが、
0: はい、
3: 今月の初頭にちょとある記念日がありまして、
1: はい、
3: みんなから記念日プレゼントもらったんですよ、
0: はい、そうでしたそうでした、
1: おめでとうございます、
2: おめでとうございます、
3: 初めて全部いただきました、
1: ありがとうございます、
0: 初めての
1: 写真集です、
3: これはでもほら中身言っちゃうとネタバレになっちゃうから言わないですけど、これちょっとトータル的に感想聞こうかなと思っていて、ちょっとテーマ外なんですが、ご飯のお供に聞いていいですか、
1: いいですか、
0: で私でもありますよ、
3: あじゃあ海ちゃんから感想いこうか、
0: 私はその中身というよりかは、そのタワーレコード渋谷店さんにてイベントを初めて行わせてもらったんですけど、もう何人200人
3: おおすごい
0: 超える、200人を超える数のファンの方々が会いに来てくれてて、もうパンパンで、
3: パンパンだ、
0: もうみんなの顔しか見えないみたいな、
3: みんなの顔しか見えない

0: 今日次元があったんですけど、そのファンの方が、あの日緑色着てたよみたいな言われたんですけど、顔しか見えてないものだからやばいみたいな思って、顔しか見えなかったよいうのをちゃんと伝えました。
1: なるほど、はい、あのリリースイベントと言いますかね、
0: はい、す
1: 初めて全部渋谷、たわりこと渋谷店で、
0: はい、
1: 足尾ちゃんどうですか、これリリースになってみての感想は。
2: なんせ初めてだったので、ちょっとみんなの反応もどうかなっていう緊張だったんですけど、すごいみんないい感想をくれて、
1: なんかそうか、
2: 新しい一面を見れたとか、
0: 言ってた、
2: ギャップがあったとか、ちょっと嬉しかったので。
1: 確かにそれは言えるね、
2: はい、
1: どのページめくっても結構こうギャップがバンバンバンとこうね出てきそうな感じあるもんね、
2: はい、ありますね。すごくほっとしました。
1: あ、本当、ももちゃんどうですか。
3: はい、もうみんな可愛いです。
0: 可愛い、
3: もうとにかく
0: 間違いない、
3: まばたき全員可愛いっていうことが、もうこれで完全に証明されたというのと、もうナイスバディすぎて、皆さんがね、
0: そうね
3: っていうのがあって、もう大興奮です。
0: うん、
3: このたびね、お酒が進みますよって感じだったんですけど、
0: これこそ
3: 上手。そう、でもその水着だけではないんですね。主人とか水着なんですけど、その後とかもそのワンマンの主人があったりするので、それだけではない。いろんなまばたき、いつものまばたきも見れるし、プラスその初めてのまばたきも見れちゃうということで。
1: 今全員拝みましたからね。だけど私も一言、ファーストインパクトで来るのは、もう人柄がすごいストレートに伝わってくる写真集かなと思って。
0: そうなんだ、
2: なんていう素敵な、
1: なんかみんなと、まあ、長いとは言わないけど、まあ、だいぶ収録も4回目ぐらいになってくるとさ、なんとなくこういう感じの人柄かなっていうのがこう分かってきて、そういうのを入れてこう見ると、あ、お人柄がストレートに出てるなみたいな、
0: 確かに
1: 感じがしましたよ、
2: そんな見解
0: もうね、嬉しい。
1: ぜひね、だからファンの方も一旦そういう視点で見てもいいかもわかんないですね、
3: 次もね、まだ5月23日に新宿店で、はい、ワンレコード新宿店であのお渡し会もまたあるので、ミニライブもありますし、ぜひ皆さんには
0: ぜひ
3: 撮っていただきたい、
1: さらに、さらにじゃあ集まってほしいですね、
0: はい、お願いします、はい、
1: ということで、じゃあそのリスナーさんからですねメッセージも今週いただいてますので、はい、テーマに戻って、じゃあ誰からご紹介してくれますか。
2: どうする、
0: じゃあ私から行こうかな。
3: はい、じゃあマシ姉ちゃんから。
1: マシ姉ちゃんって言うんだね。
2: あ、そうなんですよ、
3: 海だけなんです。
1: あ、そうか、じゃあマシ姉ちゃんよろしくお願いします。
4: はい、こんばんは。
3: こんばんは。
0: こんばんは。
4: いつも楽しく聞いております。ご飯のお供には唐揚げが一番合うと思います。
1: 来ました。
4: そのままでもよく、ポン酢やレモンでさっぱりと、マヨネーズなどでこってりと、味の方向を変えられるので、おお、味変だ。ご飯を食べる手が止まらなくなります。皆さんのおすすめあれば教えてください。ゴンゾーさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: さあ、唐揚げの食べ方について今ありましたが、じゃあお一人ずつ、マシロちゃん今読んでくれたらどうですか。唐揚げ食べるときはどうやって食べますか。
4: あんまり何もつけないですかね。
1: デフォルトで食べるわけだね。
4: もしくは塩。
1: あの、まあ味がついて
0: る。塩。
1: やっぱ渋いな。
0: 新しい。シンプルイザベースですか。
4: 塩。
1: マシネーと呼ばれるだけありますね。
0: 結構普通じゃないですか、塩。
1: まあでも、あのそのままの素材を大事にするっていうね。
0: 美味しいよな。
4: そういったありますよね。
1: そうそう、あるわ。なるほど。塩。え、海ちゃん大好きですけどどうですか。
0: 海、あの、わあ、これ伝わるのかな。
1: 言って
0: て。なんか瓶に入ってて。生姜が入ってて、マヨネーズ的なベースで、です。
1: それが好きだと。
0: それが好きです。
1: なんだろう。
0: なんだろう。タルタル系の生姜系のみたいな感じですね。
1: あるんだね、そういうのは。
0: あります。
1: へえ。
0: マジで美味しいです。それ誰か解明してください。
4: 謎の。
1: まあでも美味しそうだね、それね。
0: 謎解きみたいになってる。
1: ももちゃんやっぱりビールの時ですか、それは。
3: いや、そうですね。ご飯とビールと唐揚げって感じなんですけど、やっぱレモンですかね。
0: へえ。
1: レモンがスカッといくわけだ。
3: はい。
1: なるほど。
3: 結構タルタルとかちょっと胃に来ちゃう。
1: ああ、そうなんだ。
3: すぐに
0: 胃がね。
3: そう、
0: 大事だから。
3: そうなんですよ、マヨネーズとかちょっと苦手というか、なので
0: さっぱり系、
3: さっぱりで食べる。大根おろしとか
0: いいね。
1: いいの言いますね。
3: はい、
0: めっちゃ
3: 好きですね。結構さっぱり。
1: もう唐揚げもね、それぞれ食べ方があるのかな、なんて。
3: はい。
1: じゃあ続いて誰がご紹介しますか。
0: じゃあいきます。
1: はい、
5: ラジオネーム二度猫さん、こんばんは。
3: こんばんは。
5: いつもリアタイでなかなか見れないので、翌朝の出勤途中に聞いて楽しく通勤

0: させていただいています。
1: ありがとうございます。
0: おすすめのご飯のお供はマヨラーという言葉が流行った時にマヨネーズをお供にしたことがありました。最初は疑心暗鬼でしたが、意外とご飯にかけてみて食べるってみるといけるってなりました。だそうです。
2: これがある時そのマヨラーが流行った時に一気にね、うん、そのマヨネーズかけてみたいなのがこう明るみに出たというか、
0: うんうんうん、
2: みんなそうやる？
3: いや、やらない。
2: なんかね、
0: ヒロネコちゃんだけだ。
2: あ、そうそう、なんかちょっとね、うん、あのすっごいカロリーも高そうだから。でもマヨネーズで確かね、あのマヨネーズ1本あるじゃん、
0: はい、
2: あれ山で遭難し、あの北アルプスの雪山で遭難しかけた人が1ヶ月それでしのげたっていう、栄養素がすごいのよ。
0: じゃあ食べた方がいいんですかね。
2: まあバランスがいいらしいよ、とても、人が生きていくにはとてもバランスがいい栄養素が入ってるから、だから食べ過ぎちゃうと当然ね、あのカロリー過多になるけど、
1: うん、全然マヨネーズ食べない、
0: ね、
1: 家のマヨネーズが一生減らないって
0: 私も
1: どうしようみたいな、ま
2: あ、無理に食べなくてもね、まあ、でも好きだからすごい好きだよね。
0: 好きですね、みんな。
2: そう
0: なんだ、いいね、マヨラーだ。
2: じゃあ次誰読みますか。
4: はい、ももが読みます。はい、ステイヌを拾う会所属の達也さん、
0: うん、
4: こんばんは。
0: ま
4: ばたきの皆さん、まばらじわー、
0: まばらじわー。
4: 今回のテーマがご飯のお供だということで、僕が大好きなちょっとだけ手を加えたお供を紹介したいと思います。アボカドのめんつゆ漬け的なやつなんですが、食べやすい大きさに切ったアボカドにめんつゆと多めのブラックペッパー、うん、ラー油をしっかり混ぜ合わせて10分ほど漬け置いたらもう完成です。
0: もう美味しそう。
4: これをご飯にのせて卵黄をポトッと落として刻み海苔を散らしたらもう悪魔の食べ物に変わります。
0: めちゃめちゃ
4: 美味しい。結構ビビるくらい美味しいのでぜひ。
2: すごいですね。
0: お腹空いてきました。ね、
2: 手間かかってるな。
0: ね、
1: 悪魔的って流行りましたよね。
2: なんか確かに、あの聞いてるだけで確かにめちゃめちゃ美味しそうだもんね。
4: はい。
2: めんつゆとラー油だけでなんかもういけちゃいそうな気がしましたな、みたいな。
4: すごい。
0: 背徳だ。
4: ブラックペッパーまで入れて。
2: うん、
0: すごいよ。すごいな。
4: 結構ちゃんと手間をかけた、
0: うん、
4: お供でしたね。
1: 真剣やね、ご飯に。
4: ね、
0: 何それ真剣やね。真剣だろ。
1: 素敵。
2: さすがに今マシロちゃんらしいコメントだなみたいな。
0: 真剣やね。
1: 向き合ってる。
2: そうそうそうそう。
1: いかに美味しく食べ
2: る。手間暇かけて料理とかしますか、
0: みんなは。あ、でも私結構自炊、うん、こう見えてしちゃってます。うん、
2: 得意料理は
0: タコライスです。
2: タコ、
0: ひき肉と玉ねぎとトマトとチーズとちゃんとやって、
4: トマト食べれんの？
0: それがあの刻めば、なんか、うん、やっぱトマト嫌いなんですけど、うん、食べた方がいいのかなと思って、
4: うん、
1: 刻んで食べれたの、うん、
0: 素晴らしい。でもなんかない。
4: ないんかい。
0: 水分としてなくなっちゃった。だから食べれてます。
2: すごいな。だんだんリコピンに追われてきてます、
4: ね。うわー、すごい。
2: あれ、マシュロちゃんもやる？
1: たまにやります、
0: うん。
2: お得意技はなんか。
1: お得意技は豚汁とか。
2: あ、いいじゃないですか。
1: 多いね、ご飯のお米あんまりだから取らないので。
2: ももちゃんは得意技は。
4: なさそう。でも、あの、作れって言われたら結構何でも作れます。
2: あ、本当に。
4: 作れそう。
2: はい、器用そうだもんね。うん、
4: でも作らない。最近は野菜を蒸したやつ食べてます。
2: あ、温野菜にしてね。
4: あ、そうです。
2: あ、なるほど。
4: それ楽でめちゃくちゃいいです。
0: うんう
2: んうん、確かに。
4: おすすめ。
2: 体に優しそうですね。
4: はい、
2: はい、いろいろ出てきましたが、
4: はい、
2: じゃあここでですね、一曲聴かせていただきたいんですが、どうしましょうか。
0: ももちゃん、マシ姉ちゃん、今日の夜何食べる？

0: まばらじ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: はい、そして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
2: わー、ありがとうございます。
3: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他詳細は公式 X にてご確認ください。
1: そして、
4: はい、私たち先日発売したファースト写真集初めて全部のお渡し会が5月23日にタワーレコード新宿店さんにてお渡し会、そしてミニライブの開催が決定しております。今ラジオを聞いてくださってる皆さんも参加可能です。無料でライブも見れますのでぜひお気軽にお待ちしております。
2: お待ちしてます。
1: はい、そしてですね、今週からの2週にわたってはご飯のお供で、メッセージを募集しておりますが、次回からの2週は、習い事ということでね、こちらも募集中ですので、はい、送っていただくといいと思います。じゃあ番組を聞いての前回までのテーマでも参加されてっていう方もいらっしゃると思うので、メッセージの宛先よろしくお願いします。
4: はい、宛先はメール、まばらじお@musicbird.co.jp mabaradio @musicbird.co.jp までお願いします。たくさんのメッセージ
2: お待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間来てしまいましたけども、今日はじゃあ一人ずつまた感想聞いていいですか。
2: はい、
1: はい、誰からいきますか。
3: ももからいきます。あのこのメンバーで初めてだったんですけど、
2: 初めて、
3: こうなんか妹を見守る姉たちみたいな。
2: 誰、私か。
3: 私か。で、うみちゃんワールド全開だったんですけど、はい、まあ、この3人でまた新しい形かな、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: ね、確かに
3: すごく楽しかったです。今日もみんなのご飯のお供も知れましたので、うん、今度みんなでご飯行きます。
1: お、素晴らしい。はい、じゃあ次どうしますか。
2: じゃあ私行きます。ビールが飲めないんですけど、まあ、この木にビールを飲んで白米と食べて麦で行きたいと思います。
1: 麦でね。じゃあ最後のしろちゃん。
4: はい、ちょっとメッセージで教えてもらったレシピとか、うん、やってみようかな、そしたらご飯が食べたくなるかなと思ったので試してみようと思います。
2: アボカドね、
3: 呼んで。
1: なるほど、
3: 呼んで。
4: いや、作らないよ、自分の分だけで。
1: ショック。もう本当最後の最後に来て申し訳ないんですけど、
2: はい、
1: さっきなんでクドカレクイーンだったの。
2: あれはですね、あの歌詞に何食べようかっていうところがあって。
1: なるほど。
2: そうなんですよ。
3: 探してみてください。
1: はい、はい、それでは番組のエンディングテーマ聞こえてまいりました。まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
3: オレンジ担当高原桃と、
4: 水色担当宇佐美真城と、
2: 緑色担当徳之海でした。
1: 進行は宮熊でした。また来週。
3: せーの、
2: ま

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。さあ今日も始まりましたワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そういう番組です。お相手は
0: ガルー社長と
2: シーちゃんと
3: ヤマト
1: 小杉さんです。
0: こんにちは。
1: さて、はい、ゴールデンウィーク終わりましたが、
0: はい、
1: どうでした社長？
0: ゴールデンウィークは結構仕事の内容が多くて、ゴールデンウィークにかかるかかかんないまでソウル韓国に行ってて、それで帰ってきて、そっからまあヤマも聞いたと思うけど、4月1日からちょっと就業規定含む規定の改定版っていうのを打ち出しましたよ。
3: ほう、そう、あれを2回やったんですよね。
0: そうそう、でそれの講習会っていうのが1発目が1日で、2回目が4日で、勝手に給料改定とか勝手に何とかしちゃいけないんですよ。ちゃんと説明しなきゃいけない。説明でやって、間の2、3はゴルフだったんだかな。2日がゴルフだったんだよな。
3: 2日ゴルフでしょ。
0: で3日はただ家でぼーっとしてて、4日がまた説明会だったでしょ。
1: 真面目なこともやってたんだ。
0: そうそうそうそう、これ確か5、6もゴルフだったよな。
3: ゴルフでしたね。
0: で終わっちゃった。
1: 真面目ゴルフ、真面目ゴルフ、ゴルフ。
0: そんな感じで6日で終わっちゃったんだよね。
1: でも行き帰りも結構車混んだんじゃないの？大丈夫だった？
0: あのね、我々バス会社は意外とゴールデンウィークは暇なんです。
1: そうなの？
0: 皆さんね、ゴールデンウィークはねバス会社忙しいでしょうと思われがちなんですが、ゴールデンウィークは道が混むんで、ツアーもあんまりやらない。主催者側の旅行会社があんまりツアー仕掛けない。当然遠足とかそういった社員旅行もやらない。
1: いや、それはそうだね。
0: だからこれから、まあ、ゴールデンウィークもう終わっちゃったけど、今度ね、今度お盆の時期とかお正月の時期に、今東名何キロですなんだかんだとかって混んでる情報の時にはバスいないよ。
1: そう言われるとテレビのニュースかなんかでダーンって並んでると
0: 乗用車が
1: 乗用車
0: でバスはいない。
1: 確かに、そういうことね。
3: 車が多いんだよね。
0: だからそれにめがけて説明会とかそういったのをやろうってやったんですね。
1: ということで忙しかったのね。そういう意味で。
0: そうですね。はい。はい。そんなことでした。
1: はい。さて、今日は、なんかこう選曲のテーマみたいなのあります？
0: 今日は、実はね、私の同郷のアーティストがいまして、その方が5月に亡くなられちゃったんですよね。
1: 同郷と言いますと、
0: 今野京志郎さん。
1: 京志郎さんね、
0: 僕は国分2中で彼が国分3中なんですけどね、全然年は上なんですけどね、まあその方を忍んでじゃないですけど、RC サクセションの曲をご紹介したいなと思いまして。
1: まず1曲目は何にしましょう？
0: まずこれはすごい盛り上がって、私が高校の時にバンドやった時にこの曲をやりました。化粧して。
3: 化粧して。
1: ちょっと待って、社長バンドやってたの？
0: バンドやってた。ギターやってた。
1: ギターやってたの？
0: ギターとボーカルやってて。
1: ギターとボーカルやってる人ってさ、まず目立ちたがりだよ
3: ね。大体そうだよね。
1: 大体そうだよね。
3: 中心。
1: それで前に出てきてさ、ガーって弾いたりとかするんでしょ。
0: まだ写真があるかな。なんかバンダナ巻いて、ただこれじゃあ面白くないから化粧した方がいいよとか言って、アイシャドウだから、業者さん並みにやって、バッチリ。
1: その化粧品は買ったの？自分で。
0: 誰か女性かなんかやってもらったような気がしたな。なんだかんだで当時ね、追っかけのファンの方がいたんですよね。そう、バンドネームがまた萩原バンドだったんだよね。
1: 社長の名前を語って。
0: そう、まだ桑田バンド入る前の萩原バンドが好きなん
1: だ。すごい。
0: でなんかその
1: 井上隆之バンドもあったね。
0: 女子校のなんか誰かがなんか貸してくれてなんかやった覚えがあるかな。
1: そうなんだ。
3: 出ますね。

0: 若い頃
1: 聞いてもらいました。
2: 青いブルー、アイシャドウをした社長の顔を思いつつ、
0: はい、
2: 思い
0: 浮かべて、この曲を聞いてもらった方がいいですね。
1: はい、行きましょう、はい、雨上がりの夜空に。

0: 社長のあのまぶたが青い、ね、色で塗られていたかと思うとね、なかなか凄まじいものもありますが、
1: 怖い
0: ものもありますね。さあ今週も、お客様をお招きしました。こんにちは。
2: こんにちは、
0: 西村紀子さんです。
2: よろしくお願いします。
0: 先週いろいろね、はい、あのピアニストになるまでの道筋っていうのを、はい、話を伺って本当にびっくりしちゃったんだけれども、今週は、はい、あの演奏も聞かせていただけたらなって思っているので、はいはい、よろしくお付き合いください。
1: 今回あれだもんね、なんかあのリスナーの方からとっても心温まる
3: よ、ね、そうそうそうそう、ね、
1: のを、小杖さんが読み上げて、
0: 私が読みの、
1: それで
0: 西村さんが BGM を
1: BGM やっていただく
0: という、それを
1: スペシャル企画ですな。
0: そうですね、ですね、はい、
1: はい、
0: なので一つよろしくお願いいたします、はい、
1: お願いします。
0: では早速ご紹介していきましょう。まずは豊島区のペンネームみたらし団子さんから届いたお便りです。コロナ禍の思い出です。外出自粛が続き、家とコンビニを往復するだけの毎日、人と話す機会も減り、気づけば独り言が増えていました。ある夕方、気分転換に近所を歩いていると、小さな公園のベンチの下でかすかに何かが動いた気がしました。気づくと段ボール箱が一つ、中を覗くと震えながらこちらを見上げる小さな子犬、首輪もなく誰かに置いていかれたものかもしれません。こんな時にと戸惑いながらも、そのまま立ち去ることがどうしてもできず、気づけば家に連れ帰っていました。最初は一晩だけと思っていたのに、その

0: その夜、子犬は安心したように私の足元で丸くなって眠りました。その小さなぬくもりが不思議と胸の奥の寂しさを溶かしていくのを感じたのです。翌朝目が覚めると子犬は尻尾を振って迎えてくれました。たったそれだけのことなのに、久しぶりに誰かに必要とされていると思えた瞬間でした。結局その子はうちの家族になりました。世界が閉じていたあの時、あの時期に偶然のように現れた小さな命、あの出会いがなければ私はずっと下を向いたままだったかもしれません。今では散歩の時間が一日の楽しみです。季節の匂いを感じながら一緒に歩くその時間が何よりも大切なものになりました。ペンネームみたらし団子さんからでした。
1: いいね小杖さん。
0: 私じゃない、私じゃなくてこの話がいいじゃないですか。
2: 小杖さんよく作ったね。
0: え、
2: 小杖さん作ったんじゃない。
0: だってこんな私できないわ。
1: コロナっていうかちょっとしたきっかけでね、うん、こういったあのね大事なワンちゃんのっていう命の、あの出会いがあるってい
2: うのはね。そうなんですよね。確かにコロナの時はね、うん、誰とも話さないかって言ってワンちゃん買った人多いですね、
0: うん、でもさ、う
2: ん、
0: そもそもさ、その公園のベンチの下にさ、うん、箱に段ボールで、まあ、捨てちゃうっていうのもどうなのってちょっと、
1: よく昔のドラマであったよね。
2: あったね、ドラマで多かった ね、 ったね。
1: ダンボールに猫ちゃんとか、ダンボール
2: に、あれでダンボールに入ってるのね、
0: しまった、あったかもしれないけどね。公衆電話のところとか
2: 公衆電話だね。公衆電話来たね。
0: あとか泣いてるね。
1: そうそう、その段ボールごとさ、なんかあの物置かなんかに隠してさ、う
0: ん、でお父さんとかお母さんに怒られるのね。
2: お母さん来たんだって、
0: すぐもう戻してこい、
2: 戻して戻せ。そのパ
1: ターンあるある
0: あるあるあるあるだね。ではもう一つ、こちらハートフルな物語をご紹介します。これは誰が作家さんかな。冬の終わりの動物病院の待合室、一匹の老犬。白かった毛はほとんど灰色になり、目も少し白く濁っています。名前はレオ。看護師が言いました。もう長くはありません。レオも静かに尻尾を一度だけ振りました。帰り道、私はハンドルを握る手が震え、ごめんねごめんね、何度も何度もつぶやきました。レオは助手席でただ私を見上げていました。家に戻り、押し入れを開け、大きな箱を取り出しました。そこにはレオと過ごした15年が詰まっていました。小さな首輪、初めて買ったおもちゃ、一緒に写った写真、噛んでボロボロになったぬいぐるみ。私は床に座り込み、声を上げて泣きました。どうしたらいいの、あなたがいなくなったら私はどうしたらいいの。レオは私の膝に頭を乗せました。若い頃のように跳ねることも走ることもできません。でも最後の力を振り絞るように尻尾を小さく振りました。まるで大丈夫だよ、そう言っているようでした。数日後、仕事から急いで帰ってきて玄関のドアを開ける。レオ、ただいま。いつもなら足音が聞こえます。ゆっくりでも必ず迎えに来てくれました。でもその日は静かでした。嫌な予感がしました。呼吸が浅くなりました。リビングのドアを開けると、レオは自分のベッドで眠っていました。まるでただ昼寝しているみたいに。どれくらい時間が経ったのでしょう。レオの前足の下に何かがあるのに気づきました。はあ、あのボロボロのぬいぐるみ、初めてレオに買ったおもちゃも、そしてその下に一枚の写真。初めてレオを抱きしめた日の写真でした。震える字で裏にこう書いてあります。あなたが来た日、私は

0: 町で暮らしています。けれど玄関を開けるたびに思うのです。今でもレオが走って迎えに来てくれる気がするのです。そして誰もいない部屋に向かって、そう今日も行ってしまいます。ただいま。すると不思議と少しだけ寂しくなくなるのです。きっと今もどこかであの子は尻尾を振っているから。しーちゃん、泣いちゃった、しーちゃん
1: 泣いちゃった。楽でしょこれ、ね、
0: もうボロボロ、ボロ泣きしてるしーちゃん。
2: やっぱり
0: ごめんごめんごめん、あなんかハートフルな、
1: いやでも本当にいいんじゃないこれ
0: ストーリーをね、今あーしーちゃんが泣いたら一緒に私も読んでる時に引きずられるのよ。私も泣きそうになっちゃったじゃないの。
3: でもね最後にね、ワンちゃんってワンって言うんだよ。
0: そうなの、
3: クンとか必ず泣くの、っていう話を昨日してたの。
0: あそう、ね、ちょっとしーちゃんを泣かしてしまいました。ワンちゃんの最後
3: そう必ずワンって一言言うんだ、ありがとうって言うらしい。
0: あ本当、もうボロ泣きになってしまいました。しーちゃんを泣かせるつもりはなかったんですけど、はい、でもやっぱりあの気持ちがさ、音楽がこうして入ったりすると、はい、私も読みながら気持ちが入っちゃうと、なんかこう声がかすれてしまいました。
1: はい、とってもいい楽しみでしたね、本当ね。
0: 西村さんありがとうございました。
4: はい、素晴らしいピアノでしたね。
1: 作者は私でした。
4: はい、
3: そこかい。
0: じゃあ、曲はどうしますか。
1: 曲はやっぱしあのこれもあの、泣いちゃうような曲なんだけどね、はい、RC サクセションのスローバラード、
4: はい、

0: 画しています。今回取り上げるツアーは5月6月に開催予定の山梨さくらんぼ狩りと新緑昇仙峡プチハイキングツアーです。こちらのツアーは季節の高級フルーツさくらんぼ狩りに加え、パワースポットとしても有名な新緑の昇仙峡のプチハイキングを楽しめるツアーです。昇仙峡ロープウェイに乗って山頂に行き、天気が良いと富士山が真正面にご覧いただけます。パワースポットの昇仙峡とさくらんぼ狩りに出かけてみませんか。昇仙峡難しいですね。
1: 昇仙峡みたいな、
0: はい、
2: やらせない。新春シャンソン賞って言ってごらん。
1: 新春シャンソン賞よくうまい。
3: 分かったいよいよまた借り物が、
4: 借り物、さくらんぼですね。
3: さくらんぼ、
0: さくらんぼいいな。
4: これね、数も食べられるしね、
0: ね、
4: そう、一番おいしいやつ、
0: 最高よね。
3: これも食べ放題なの。
4: これも食べ放題、
3: すごいね。高いよさくらんぼ。
2: 高い、
3: ね、うん、
2: ほんとあの、うん、なんか、400g とかさ、
3: 普通の、あの、うん、赤とかさ、あの、うん、アメリカンじゃない。
2: アメリカンじゃない、
3: アメリカンちょっと安いから。実はアメリカンじゃないのこれ食べ放題は。
2: 全然違う、
1: 実は木を変えてくる。
2: ほんとにね、日本のさくらんぼよね。
4: まあ、日本出てきて
3: よくは、そうそうそう
2: そう、うん、砂糖錦とかさ、
3: そうそうそうそう、
2: なんだっけ、なんとかの
3: 峰、桜も詳しい人いるじゃん、
2: なんとかの峰とかっていうのあったよね。紅秀峰だ、それ紅秀峰美味しいの。
4: 紅秀峰美味しいよね。
2: あの、みんな砂糖錦有名じゃない、うん、もちろん砂糖錦甘くて大粒で美味しいんだけど、うん、最近さくらんぼ農家さんは、うん、紅秀峰に力入れてるっていう、うん、それはやっぱり、
3: ね、ちょっとそれ調べてみ
4: よう。調べてみよう、うん、紅秀峰送ってくるよ
3: 地元。試食しよう今度ここで。
2: リクエストしとこう。ね、
0: はい、楽しみね、
2: はい、
0: うん。とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適広々としたいつものワンちゃん専用バスで。ツアーを申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
0: ガルー。
2: 今日はしーちゃんが泣くというい
3: や予想外の出来事が。この新しい試みでさ、うん、よかったよねこれ ね、
4: よかったね、お客さんの声とか、
3: 小杉さんのそのナレーションとさ、うん、ピアノでさ、なんか本当にいいよね。
4: そう、もう
3: しーちゃん、しーちゃん泣くの分かるよ、ほんとに
2: しーちゃん泣かせ
4: なぁと思ったもんね。
2: しーちゃん泣かせの
3: 声、多分ね、リスナーさんもね、こうやってなんかね、みんなこうやって、まあ深夜番組でこうやって泣いてると思うんだけどね、
4: しーちゃんみたいになってましたね、
3: またこれやりましょうね、
4: うん、またしーちゃん、ハンカチ用意して、
2: ハンカチ用意して、ティッシュ用意して、
0: わかりました。
3: またそれで続きで昇仙峡
1: だ、昇仙峡さくらんぼみたいな
2: この落差
3: このロープウェインとか
2: え、あのピアノ伴奏しながら、ピアノを弾きながら、あのいかがでしたか西村さん。
3: あ、今度あのピアノ演奏しながら自分でナレーションする。
4: あ、そうだ、自分で読みながらやるそうだ、それいいね、
2: うん、うんってうなずいたんじゃないですか。わかんないのよ、一応ラジオなのでね、声出していただかないとね、
5: はい、
2: うん、いかがでしたか。
5: はい、あ、楽しかったです、
3: はい、ピアノ弾きながらさ、ちょっとうってこなかった、は
5: い、いや、あの、かなり、うん、もう先に泣き始めた方がいたんで、
1: うん、あの
5: 一生懸命我慢し
3: ちなみに俺はその時後ろ向いて肩でこう上に
1: やった。こっちはやばい、
2: ダメ、
1: っ
2: そんな笑ってたらダ
1: メ、隣が始まっちゃった。
2: じゃあもう一曲、うん、リクエストお願いします。
3: そうだね、うん、最後は、うん、これは皆さんよく知ってんじゃないかな、どっちも亡くなられちゃったんだよな、坂本龍一さんとね、あの清志郎さんのやつで ね、 はい、いけないルージュマジック行こう。
2: これはもう2人ともバッチリメイクしてましたね、うん、社長メイクしてましたね。

0: ボロ泣きのしーちゃんコーナーです。
1: はい、ちょっと鼻声でごめんなさい。ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを

0: のとっても素敵なお話を聞かせていただいて、うん、嬉しかったです
1: なんかどうでしたか山ちゃん。
2: なんか隣の方が泣いてて肩がプリプリしました
1: どうでしたか社長
3: あもう企画いいんじゃないかなと。またこういうのねやりましょうね、
1: はい、ね、楽しみがまた一つ増えました、はい、でもあの西村さんもあのピアノを弾いていただいてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: で一つお願いがあるんですけど、はい、あの最後に私たちあのガルっていつもはみんなで叫んでんですけど、はい、単独ガルやっていただきますか。
3: 単独ガル、
4: はい、ぜひやらせていただきます
1: では、とりあえず締めさせていただきます、はい、西村さん今日はどうもありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: さあお別れの時間です。お相手は
3: ガル社長とし
0: ーちゃんと
2: 大和
1: 小杖さんでした。それでは
5: JOZZ2BIFM周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: お聞きの放送は 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前1時をお知らせします。
1: 皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメカモン文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さてさて、今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうと思います。今宵がカモン FM エリア的には5月の8日の金曜日午後9時を回ったばっかりです。で、全国的にはもう中下旬ですね、5月の19日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけで、この番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今夜もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009、 山口県下関市上田中町 2-5-2、 上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回、すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お待ちしております。で、あらかじめご了承いただきたいのが、極力ね、寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりね、タイミングだったり内容だったりスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい。それでは今宵が1452回目となりますアニメ関門文化学園、早速始めてまいりましょう。今宵も全国からアクセスいただいております、ありがとうございます。ですね、先週は5月の1日だから、これからか、5月の8日今日いただいとったのが、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。多分本放送を聞いている頃だろうと思います。さて、5月15日は元ランティスの社長の井上俊二さんの誕生日です。新婦紹介のコーナーがなくなって久しいですが、何かしらお祝いをしたいと思います。それではということで、サイコアーマーゴーバリアン、他何でも井上俊二さんが作曲のものということでございますね。はい。ダメダさんは今日は、これは佐藤さとみさん持ってきてます、お楽しみに。はい。続いて、これは群馬県の沼田市はラジオネーム安沢和樹さん、にゃんけ先生、影山ひろのぶ様、遠藤まさきさん、こんばんひひん、こんばんひひん、毎週火曜日の深夜25時に聞いています、ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今夜のリクエストは、5月の5日が中川翔子さんの誕生日なので、塔の上のラプンツェルのテーマソングをお願いします。今夜も脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。リクエストお願いします。 FM モゼで聞いていただいております。安澤さんは今週はないのか。今週はないですね。はい。続いて、FM 大和だから神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃんき先生、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもは FM 大和で毎週月曜日の午前1時から聞いていただいております。先行のサンダーボルトさん。さて、先日リクエストした全世界歌姫宣言をかけてくださりありがとうございました。いえいえ、前回の放送は5月1日の9時にスマートフォンでサイマルラジオを聞きました。しかし、スマホ本体のスピーカーで聞いたので音質はいまいちでした。今後は FM カモンのみでしか、放送しない限りは月曜深夜に FM 山本で聞こうと思います。話は変わって、日曜朝9時半からテレビ朝日系で放送している超宇宙刑事ギャバンインフィニティをニャンキー先生は見てらっしゃいますか？見てますよ。はい。私は特撮ファンの兄と一緒に見ています。 この作品よくできていて面白いのですが、数少ない不満は敵怪人のエモンズ、ほとんど同じ形をしているのだ。前作宇宙刑事ギャバンの魔空怪人のようにもっとバラエティがあっても良いではないかと思います。噂では半年、つまり劇場版が公開された後の8月に終了するのではないかという話がありますが、この作品もっと面白くなる

0: ると思うので、噂に負けずに1年間を続けてほしいと思います。今回のリクエストは超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌 Love is the Strongest にしたかったのですが、この曲は最近、番組でかけたばかりなので、宇宙刑事ギャバン、シャリバン、シャイダーのオープニング、エンディングのどちらかをお願いしますということでございました。はい、ですね、天候のサンダーボルトさんは今週は北斗の拳、都市バージョンがなかったのでトムキャットを持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、愛媛県吉川虎一郎さん、ヤンキー先生こんばんは。
1: こんばんは。
0: 松山市出身の大場健二さんが闘病の末、6日の午後にお亡くなりになられました。ジャパンアクションクラブの1期生で、特撮やカウトカー映画にも出演してた。藤岡弘さんも同じ愛媛県出身で、なぜか身近な特撮ヒーローだった。戦隊もの風にスタイルを変えてギャバンも復活した年にバトンタッチしたようにも思えた。昭和の人間からしたらなぜか寂しいということでございます。
1: そうですね、あのニャンキー実はね、松山大場さんのとこにあの劇場を見に行ったことがあります。で、あのシーモールにね、来てくださったんですよ。でシーモールの外壁でアクロバットショーもしていただきまして、シーモールの真ん中のセントラルコートでもですね、アクロバットショーをやっていただいたことがあります。すごい、すごい最近あの心配してたんですかね、心よりご冥福申し上げます。はい、またね呼びたかったんですけども、はい、続いて、虎一郎さんは虎一郎さんは先週漫画多分書けれるのでお楽しみに。はい、んでこれは下関市はレントン君、ヤンキー先生こんばんは。
0: こんばんは。
1: さてゴールデンウィーク終わってまた週末となりましたが、ヤンキー先生やリスナーの皆さん、ゴールデンウィークどうでしたか？
0: 自分は毎年恒例の劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使を見てまいりましたよ。ネタバレなしで感想を言うならば、てんてんてん、今年は30周年のミレニアムイヤーの映画ともあって、それにふさわしい映画となりました。特に今までずっと映画を見てきたファンにとってはたまらないでしょうね。そしてこの映画を見た後は必ずバイクに乗りたくなる。ニャンキー先生やリスナーの皆さんは映画見られましたか？ということで、さてさてリクエストは今年のコナンの主題歌ラストダンスあなたとお願いしますということでございます。それではおいっぱいバーシーということでございます。レントン君は今日はガンフェス、先週ガンフェスの話だったんで、ニャンキー全戦隊店行ってきました。 JR 九州ホール、すごい人だったよ。なんで300体のね、全戦隊見てきました。はい、素晴らしかったです。はい、楽しかったですよ。はい、続いて岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ニャンキー梅さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週もリアタイで聞きます。ありがとうございます。今日は僕なりにこれはどうかなと思うことがあったので、こんなこと伝えたくないけど、そうしないとリスナーにもニャンキーさんのためにもならないと思い伝えますね。以前吉田先生のサイン色紙のプレゼントとか、普段手に入れないものはいいとしても、市販に手に入れてる入るものはある程度期間空けてからまとめてプレゼントしましょうよ。そしたら、リスナー全員に当たる倍率が高くなるから、平等に当たるから、まあこれはねでもしょうがないです。これまあ、森内さんご意見としてはお聞きしておりますけれども、一応番組の方でやらさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは行けるとこまで行ってみましょうかね。まずは山梨県甲府市は可愛いの大好きさんからいただいておりましたのが、秘密のアイプリをいただいておりました。この曲です。
2: さあシンデレラのラララン、ちょっときめくらなら最高のストーリー、
0: ときめき宣伝部シンデレラのララララ。

はい、ではごめんなさい、マルチさん、リクエストを読んでなかった。今回は好きな声優さんで主演作が、マリア様が見てる、4シーズン、オープニング下月遥さんで、地図散歩をお願いします。いつも CD を探してくれてありがとうございますっていただいております。ありがとうございました。はい、マルチさんは今日はね、テンスラのキャラソン持ってきてますよ。お楽しみに。それでは続きましては、北海道札幌市はディープインパクトの後継者さんより、いろいろありましたけど、この曲いってみましょう。はい。田村ゆかり、You and Me。

はい、下関市区はレントン君は今年のね、ガンフェス先週お話しいただきましたけど、また影山博信、遠藤正幸、北谷博士兄貴たちがやってきてくださるということでございました。はい、で、ニャンキー全戦隊展も見てきたということで、じゃあ影兄のこの曲いってみましょう。影山博信、超人戦隊ジェットマン。

はい、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさんは、千葉、佐藤さとみさん、失われた未来を求めてよりこの曲。

はい、続きましては、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、テンスラのキャラソンですね。この曲いってみましょう。ウィムル良い花。

はい、群馬県伊勢崎市はスティックさん、機動戦士ビクトリーガンダムからこの曲 Don't Stop Carry On。

はい、神奈川県大和市予選校のサンダーボルトさんは北斗の拳、都市のバージョンがなかったので、この曲で勘弁してください。トムキャット、タフボーイ。

はい、青森県八戸市は、福之助さん、頑張れ中村くんの話があったので、この曲いってみましょう。安波さん、フライディーチャイナタウン。

はい、愛媛県吉谷寅一郎さんは先週はキリオファンクラブのお話でしたね。この曲いってみましょう。ファンクラブ。

0: 山博信です。アニメ関門文化学園スパーク、
1: はい、山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしておりますアニメ関門文化学園、岐阜県のカモ氏はマルチさんから追伸が来ております。テンスラの楽曲を流していただいてありがとうございます。いえいえ、近況としては今日は雨だったので、雨の風景岐阜チャンネルの岐阜レポ音湯テレビに投稿したり、さっきまで暴風でした、あ、ね、今夜も続くのかな、気になる演歌の CD を買ったので演歌番組に、その演歌歌手をゲストに出してほしいというご意見、あと演歌歌手におはがきを出そうと思います。あとクリアファイルを使わなくなったのでクリアブックを買いました。やはりクリアファイルは紙以外物を入れないため、ココフラという手作りのアクセサリーを売っている雑貨店で、地元の職人が、手作りのアクセサリーを買ってどのようにデザインの角度から見るのがとても楽しみにしています。アニメ好きの人とアニメの話をしたら思いつきたねと言われましたが、どうしても昔からアニメや漫画で育ってきたらアニメ好きは離れられないです。気になるのはリボンの騎士のリメイクから。長々と話してしまい申し訳ないです。この番組も長いお付き合いなので、そうそう離れられないリスナーなので、今のアニメに追われなく追いつけなくてもよろしくお願いします。それではまたメールしますということでございます。ありがとうございます。はい、というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしております。おはがきが郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番、E メールアドレスがANIKAN@c-fm.co.jp まで、お金にお待ちしております。はい、それではこれ博多近辺のイベントの情報2本ぐらいいきましょうかね。まずは5月の10日まで博多マルイ7階のイベントスペースで庵野秀明企画プロデュースの宇宙戦艦ヤマト全記録展が開催されておりますので、この曲いってみましょう。佐々木さお、真っ赤なスカーフ。

はい、そして7月の11日から8月の2日まで、天神のソラリアステージビル6階の西鉄ホールにて開催されるのが新アギト展ということで、この曲いってみましょう。石原慎一、仮面ライダーアギト。

はい、アニメ関門文化学園ラストソングは絶賛上映中、仮面ライダー55周年記念作、アギト超能力戦争よりこの曲。オレンジレンジ、ドラマティック平凡、アニカン、また来週、バイバイ。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前2時をお知らせします。

76.1 メガヘルツ FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。2009年10月にガムシャランナーでメジャーデビュー。毎年精力的にライブ公演を行っており、2016年2019年には47都道府県ツアーを開催。昨年のツアーで広島ライブ時に当番組でも取材をさせていただきましたが、心に染みる温かさと情熱的な空間を作り出す吉田山田のライブに魅了されたのを思い出します。吉田山田のお二人、音楽活動以外にも吉田さんはゲーム配信や e スポーツイベントへの出場を果たしまして、山田さんはグッズやミュージックビデオのイラストデザインを手掛け、渋谷アートアワーズ2022では絵画作品が入賞し、オーディエンス賞を受賞するなどマルチに活躍中です。そんな吉田山田が家族をテーマにした EP うちの話をリリース。現在こちらを引っ提げての全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアーを開催中。本日はこのツアー、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサートで広島に来られました。先週です、5月6日にライブ後の熱い心情を取り下ろしてまいりました。それではインタビューお聞きください。
1: 吉田山田のギターボーカル吉田と
2: ボーカル山田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。約1年ぶりでございまして、
2: はい。
0: 今回の EP のテーマが家族ということでね、うん、で全国回られてるっていうタイミングで今日お会いするんですけども、はい、いやーちょっとねこれしんみりするかもしれないんで言おうかどうか迷ったんですけど、これ言わざるを得ないわっていうちょっと空気のことがありまして、僕ちょっと先月おばあちゃん亡くなったんですよ、はい。僕のフォトエッセイにも出てて全国の図書館にもいつの間にか入っちゃったおばあちゃんが、あの時91歳、
2: うん、
0: あれから11年、まあ元気にやって、はい、102歳で大往生で亡くなるという、
2: はい。
0: それで昨年の時は僕はお二人のライブを聞きながら家族の写真に写ってないっていうあれで親父の話をしたんですよ。親父も亡くなってますから、うちは。今年はまあばあさんかと、
2: うん、
0: これがこのタイミング重なるかと、
2: うん、
0: だから今日はライブ聞いてて一番ちょっとごめんグッときちゃったのは煙、
2: うん、
0: これがやっぱりねちょっとね、
2: うん、
0: 来ちゃったなーってなった、うん、ちょっと山田さんにちょっとその歌ってたのをずっと目つぶって聞きながらあの煙をね、はい、一つ情景が浮かんじゃったのよ、
2: はい。
0: すでにこの間そういうのがあったからちょっとそこから入りたいんですけど、はい、今回の EP やっぱり相当僕はこの いい側面とか上っ面じゃない本当に裏も表も泥臭いところまで全部包み込むような家族のテーマだったと思うんだけど、このテーマってのはどっから今回絞り込んでやってみようと思ったのかなと。
2: 曲を作る中で何のために曲作ってんのかとか何がしたいかっていうことの僕の中での極論は家族に対する思いを表現するっていうことが自分のこう、うん、音楽をする上で叶えたいことの一つで、僕は父親を早くに亡くして、で母親にも未だになんかこう心の中で素直になれなくって、でいろんなことをこう、まあ

0: 友達関係だったらいろんなところで言葉にして表現して伝えることって自分の中で割とできるんじゃないのかなと思うんですけど、家族のことに対しての感情だけはいつまでも消化できなくて、だからちっちゃい頃の思い出でもずっと残ってるんですよ。これをこう表現することで自分の中で音楽をやる意味だったり音楽に消化させる意味っていうものがあって、でもそれは結構自分の個人的な思いがすごく強いので、誰かにこういうふうに聞いてほしいっていう思いはほとんどないんですけど、でもここ数年で自分たちの家族の曲に対してのリアクションだったり、この曲に救われましたとか、この曲に同じ思いを抱きましたっていう言葉をいただいてから、あ、ちゃんとこれを形にする意味が、世の中に出す意味があるって、ここ最近になってようやくそう思い始めたので、だからこのツアーにしろ、この EP にしろ、あの時のタイミングじゃなくて、今これが叶うことにより意味があるんだなって、やりながら思ってますね。
1: 吉田さんが MC で言ってた中で言うと、やっぱり広島に来るとアトムがね、お好み焼き屋のアトムが、お父さんお母さんが、やっぱり自らの家族みたいなところがあるんで、やっぱり今日の MC でもそうなんだけど、お母さんがちょっと怪我されたりすると、そのアトムのお母さんがね、怪我されたりすると心配になっちゃって泣きそうになったって、あれもすごくわかるんだよねっていうところがあるんですけど、その今度は出会いの部分で言うと、そういうご縁を感じたりしながら全国回られてる、ちょっとやっぱり広島特別な場所になってきてる。
2: いや、自分でもちょっとびっくりするぐらい、だから本当、ライブ中も言いましたけど、その元気なお母さんの姿見れた時の自分のその感情の揺れ動き方に自分でびっくりして、あ、こんなに本当に思っていたよりも、心の中の割合を占めてたんだなと思いましたし、だから、その家族のことを描きたいことの一つには、ね、生きれば生きるほど、こう、一人じゃ生きていけないっていうことが、こう、身に染みて分かって、いろんな人に支えてもらいながら、大切な人が増えるんだけど、その分なんか、脆くなっていってる自分もいて、この人がいなくなっちゃったらどうしようとか、昔よりも臆病になってる自分もいて、でも、こう、そこからしか表現できない表現があるんじゃないかなと思って。
1: さて、吉田さんのお話続いてるんですが、ライブの中で宝物という曲を歌われます。この曲のお話、この曲に今回のライブツアーで感じた思いというのが、さらにやっぱりこの話を深くしてくれます。
2: その中の一節に、その一人にはなれないっていう言葉が、僕はすごい、こう、山田が作った曲ですけど、すごい強くていい言葉だなと思ってて、まあ、一人じゃないからねとかいう言葉って結構よく聞くと思うんですけど、一人にはなれない、もし仮になりたかったとしても一人にはなれないっていうところから、まあ、この曲始まるんですけど、僕はそれすごく今回の自分たちが今表現したいことを言い表してるかなと思っていて、だからこそ家族ってなんかあったかさだけじゃなくて、いろんな本当に表現できる深みのある、関係性だなと思うので、ちょっと一回自分たちの今後の長い音楽人生のことを考えても、ちゃんと表現しといた方がいいなと思って、うちらの話っていう作品と、それをテーマにしたツアーを回ろうっていうのは、なんか今後のことを考えてもすごい大事なツアーと作品だなと思ってます。
1: 本当に刺さりまくるね、今日の話はって感じですけど、一人にはなれないですね、本当になれないんだよねって。逆に幸せな時というか、これが普通の日常だったなっていう時の方が腐ってったりするんですけど、いざそういう瞬間、節目をパッと人間っていうのは人生で迎えると、なんか逆に腐らなくなるというか、だから今本当おっしゃられた通りで、今後のことを考えながら、次のことをどんどん考えながら、逆に精力的に動いていかなきゃいけないっていう空気になってるわけなんですよ。いやー、すごいわかるわだからやっぱり今日はありがたいんですね、このタイミングで僕はインタビューできたっていうのが非常にありがたいんですが、今回の EP からリードトラックのピース、これがね、僕ミュージックビデオがすごく

0: くてね、うん、あのいい感じの背丈の木よくあったなと思いながら、
1: そうっすね、
0: そのいい感じの背丈の木の両端に2人がうまいこと立ってるなんてこう、うん、場所見つけただけでまず偉いと思ったんですよ。
1: いやー本当よかった。
0: 偉いと思ったんですけど、そこからおしゃれなんだな、イラストが絡んでくるんですけど、あれも吉田山田の抱える、もうまあお二人の意見がバシバシに入りながらこう作れるクリエイティブチームが、
2: はい、
0: 今回バシバシに作ってたみたいな。
1: はい、そうなんです。
0: あれよかったな、あのイラストとかが考案したりしたの。
1: あの考案しつつ、うん、あのもうヨナモユっていう映像制作チームでもう20年ぐらいの付き合いかなになる仲間たちでや
0: る。めちゃめちゃ長くないですか、20年って。長くない？
1: あの僕と山田とあと男の子2人なんですけど、1人はもう僕中学の同級生なんでそれ以上になるんですけど、
0: あ、それは長いわ、
1: はい、もう1人に関しては20歳ぐらいからなんで、でその2人が映像のプロなので基本的には2人に任せてますけど、まあ本当になんかあの少ないセンテンスで本当にやりたいことを実現してくれるあの2人なので、あの本当に見てほしいミュージックビデオです。
0: あれ素敵だった。いかがでしたあれ完成見て。
2: そうですね、なんかこう会議してる時間も、楽しくて、やっぱ仕事の仲間っていう枠じゃない部分が大きいので、なんかこう音楽だけじゃなくて映像にも、それこそ今回の EP に関しては CD も作りましたけど、そのブックレットの中までも自分たちのやりたいことだったり、手垢がもう細部にまで宿ってるので、なんかこう送り出す時の気持ちがまたちょっと一つ違うというか、ちゃんと全部なんか渡せたなっていう感じが特に大きいですね。
0: いや本当にね、拝見した時に作ってもらった感が全くないっていうのがまず素敵だったの、うん、2人がやりたいことがこれ入ってるなーっていう感じがやっぱ分かりました。
1: 本当ですか。
0: でね、本当に見てられるってのはすごいね。2人はやっぱり動きが少ない分さ、うん、ダンスユニットとかじゃないから、うん、あれですけど、やっぱ見てられるんですよね。で今日のライブなんかは僕は目を閉じて聞くっていうのはすごく多くて、風景がやっぱりめちゃめちゃ思い浮かぶし、まあ自分の人生とかぶせる部分もすごく今日は多かったので、めちゃめちゃちょっと感涙だった部分もあるし、僕の前に座ってたお父さん泣いてましたからね。ああなるほどななんて思ったんですが、あの面白かったのは吉田山田に新メンバー加入ってですね、いきなりお客さんから一人本当に上に上げると思いませんでした。
2: 手上げてくれない可能性だってありますから。
0: あ、会場によっては、
2: はい、
0: シャイな方は、
1: はい、
0: なるほど。
2: 今のところ全員、あの
0: 今のところ
2: 全会場
1: 広島が一番ノリノリだったな。
2: びっくりしました。
0: めちゃめちゃ新メンバーでしたねあの方。
1: 新鮮でしたよね。
0: 楽しそうだった。ああいうの見ててもすごい僕は面白いと思ったし、すんごい楽しませ方考えてくれてると思ってるんですけど、この広島の熱量、これは今日ライブ後に皆さん撮ってますんで、ラジオ機の皆さんいかがでした熱量は。
2: やっぱり広島への思い入れというか、17年やってくる中でいろんな思い入れもこう重なってきて、マフラワーフェスティバルに出させていただいたりとか、カープ戦の、国歌斉唱だったり、でもそのご縁も広島のファンの方が、カープのその時の、スローガンがガガガガガムシャラで僕らの曲も使ってくれてるっていうのを教えてくれて実現したことなので、なんか全てがこうつながってるというか、なんかいい方に導いてくれる存在、過去広島のファンの印象というか、
1: ちゅうかさ、なんかこう最初ちょっととっつきづらかった印象なんですよ広島って。でもなんか一度懐に入ったらなんかめちゃくちゃ熱く、なんもう本当それこそ家族じゃないけど、あのワーキャーする感じの楽しみ方じゃなくて、もうほんとよく来たねって迎えてくれる気持ちみたいなのが、ちょっと本当に今日今までの広島のライブで一番だったかも。
0: ああ、うん、なんかちょっと広島の、本当は広島の皆さん超熱いんですよっていうところがちょっと、よりよく分かったのが割と今回のライブ。
1: 本当にびっくりしちゃった。
0: ちょっとそれ嬉しいですね。
1: あ、本当ですか。
0: こういうリアクションは嬉しいですね。そう、でも確かにそういうところはあるかも。ちょっと広島の人っていうのはちょっと保守的な部分も本来ありますんで、仲良くなっていただける

0: 非常に嬉しいんですけど、波長が合えばねガンガン行きますよ
1: 本当になんかね家族のあったかさみたいな雰囲気もあったし、こう言っちゃなんですけどファイナルなのかなみたいな熱さがあって、これをこの先まだまだ超えてね、ツアーなんで、ファイナルに向けてやっていくんですけど、それぐらい今日は暑かったね、
0: まあスーパーファミリーコンサート約3分の1弱ぐらいまでは来てるのかなというところで、はいはい、まだまだ続くんでございますけれども、まあファイナルも本当に大きいところでありますし、まだまだこれから皆さんの街へ吉田山田やってくるわけなんですけれどもね、こういう広島での出会いだったり特別な街だなっていうのを僕は全国の都道府県で絶対吉田山田は感じてると思う。それぞれの場所に思い出があると思うんですが、そこで待ってるファンの皆さんに最後はちょっとメッセージを一つずついただきたいなと思います。じゃあレギュレーション通り吉田さん
1: そうですね、本当に音楽で僕らは人とつながるために音楽っていう道を今2人で選んでやってるので、まあ一番は本当ライブに一回来てもらって、僕らが今そこに存在してて何がやりたいのかっていうのを一番ライブに来てもらうのが分かると思うので、来てもらいたいなと思ってます。で、まあなかなか今ライブに来るのが大変だったり、来れない、まあ子育てしてたりとかね、いろんな方々がいると思うんで、そういった方々は、サブスクでもいいですし、友達に頼んで、今会場限定でうちの話の CD も販売してますし、買ってきてもらってもいいですし、音楽聴いてるうちは、つながれてると僕らは信じてるので、音楽聴いてもらえたら嬉しいなと思います。またいつか会える時まで長く頑張って続けていこうと思うんで、またどっかで会いましょう。
0: はい、そして
2: はい、今回家族をテーマにツアー回ってるってことで、まあこれまでのツアーとちょっと毛色が違って、まあ盛り上がるところもありますけども、それよりもこうなんか自分自身をこう見つめる時間になるんじゃないのかなって、ライブしていてもそれぞれが自分の大事な人を思い浮かべながら聴いてるんだろうなって、自分の世界に入りながら聴いてる人がこうたくさんステージから見てて見受けられるので、なんかそういう時間が今必要だなって、もし思ってる方がいらっしゃったらこのツアー、とてもいいと思うので、ぜひ、来ていただけたら嬉しいです。
0: よく心温まるとかね、そういう言い方をしたりするけれども、はい、吉田山田のライブっていうのは僕からしてみると本当に人生のシンクロ率が高すぎて、心温まるどころか本当に自分を重ねて、でまたそこから頑張っていけるような、すごくそういう意味では意味のあるライブだと思うんですね。なのでぜひですね、ちょっと行ってみようかなと思っている方、これはね行った方がいいサインが出ておりますので、気になる方はぜひ会場に足を運んでみていただきたいと思います。まだまだライブツアーありますので、はい、はい、皆さんぜひ会場に駆けつけてあげてほしいと思います。というわけでございまして、本日は吉田山田インタビューでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: というわけで吉田山田へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。吉田山田ピース。

吉田山田の最新 EP、うちの話は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。こちらに収録の楽曲 Peace はミュージックビデオも公開中、その優しい世界観にぜひ触れてみてください。ライブツアーはと言いますと、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサート、現在開催中でございまして、全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアー。ファイナルは、6月28日の愛知県名古屋ダイヤモンドホールで開催です。ライブツアーに関して詳しくは吉田山田公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演。すみれ、神戸市出身、東京音楽大学卒業。歌いやすく心に残るメロディーと聴き手の感情に寄り添う共感性の高い歌詞を強みとしておりまして、シンガーソングライターとしての活動を軸にライバーやアーティストへの楽曲提供など多岐にわたって活動中です。さて、すみれさんなんですけどもね、当番組ではシングルリリースの度にご出演いただいておりまして、一昨年頃から定期的に続々とシングルをデジタル配信、自身のオリジナルソングも続々とデジタル配信中なんです。その度に違う世界観で見せるすみれ、またまた新たな挑戦とも言えますデジタルトラックが魅力な新曲

0: ーイ、こちらを5月18日からデジタル配信開始です。本日はメディア初オンエアです。リリースより一足早く楽曲をお届けしていきます。それではスミレよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆様、こんばんは、スミレです。シンガーソングライターとして自分の曲を歌ったり提供したりして活動しています。そんなスミレはこの度メロリーという曲を5月18日にリリースいたします。メロリーはメロイとフェアリーをかけた造語で、メロイ女の子と自己肯定感をテーマに、メイクをしたりお風呂に入ったり日々の生活の中で聴く人のテンションとか自己肯定感が上がればいいなと思って作った曲です。この曲を聴いてこう自分を大切にしたり好きになるきっかけとなれば嬉しいなと思っております。 DIY アーティストとしていつも全てのことをスミレが一人で行いリリースしておりますが、なんと今回はフィーチャリングとしてトラックにほのさんをお迎えし、今までに作ったことのないジャンルに挑戦しています。韻を踏んだ歌詞だったりプクプクという音などいろいろな効果音が使われている曲なので、ぜひお気に入りの音を探して歌詞にも注目してください。そしてメロディーは何度も繰り返して聴けるような長さの曲なので、ぜひいろんなシーンでたくさん聴いていただけたら嬉しいです。ケニアに行ったり曲を作ったり動画やカバーアートを作ったりいろいろなことに挑戦しているスミレですが、それができるのも応援してくれているあなたのおかげです。いつもありがとうございます。これからも一緒に歩いていただけたら嬉しいです。今後メロリーのリリックビデオを出したりお知らせがいっぱいある6月なので、ぜひ SNS をチェックしてお見逃しなく。メロリーたくさん聴いてください。それではスミレでした。
0: というわけでスミレよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聴きいただきます。スミレの新曲です、メロリー。

スミレの新曲メロリーは5月18日から iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで配信開始。現在活動の中心が SNS での展開になっているよということで、スミレの TikTok、Instagram は要チェックです。フォローよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは鈴木好美。原作

0: が全世界シリーズ累計部数1600万部突破。2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン。もうリゼロといえばこの方ですね。これまでのリゼロシリーズ全てのオープニングを飾ってきたアニソンシンガー鈴木好み。この度フォースシーズンのオープニング楽曲リコレクトでは、ロンドンを拠点に活動するアメリカ出身のラッパー兼シンガーアシュニコをフューチャーリングアーティストに迎えた意欲作。本日はこちらの楽曲を中心にロングインタビュー。それではどうぞ。
1: 歌手の鈴木好みです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。やはりリゼロでやってきたというところでございました
1: ありがとうございます。
0: この間ですね、ちょっと親戚の家族と会う機会があったんです僕でその時に小学校6年生の男の子がスマホをいじってるわけですよ。
1: はい。
0: でどういうアニメとか見てんのって聞いたらリゼロって言うんですよ。
1: おー嬉しい。
0: 今4期ねとか言っちゃうんです。おおおおおお、知っとるわおじさんもそれぐらいはと思いながらそしたらすごいのが、そこご兄弟いらっしゃったんですけど、大学生の方のお兄ちゃんは主題歌鈴木好みさんやろみたいな。すぐだから鈴木さんがもうリゼロとイコールになってるっていう、そこをなんか間近に感じたんですよその時に。
1: わあ、ありがとうございます。
0: すごいなと思ったんですけど、まあ共に歩いてきたと言いますか、リゼロ10周年への今思いというものがあるんじゃないかなと思うんですけど。
1: リゼロが10年続いてくれて嬉しいみたいな一ファンとしての気持ちもあるし、なんか自分もリゼロ10周年を歌手として祝える自分でよかったっていう気持ちもあります。
0: その間にあれですもんね、あの自分の会社を設立されたりとかそういったこともありましたし、
1: ね、やっぱり10年何かが続くことってものすごいことだと思うので、うん、作品しかり自分の活動しかり、うん、それがどちらも続いてまたこうやってタッグを組んでリゼロの作品で歌えるっていうのはすごく嬉しかったです。
0: でまた今回がちょっと衝撃だったのが、もう本当にロンドン拠点で、まあ、アメリカのラッパーなんですけど、もう次世代の騎手だって言われてるアシュニコさんとのコラボになってるってのがちょっとびっくりしたんですよね。
1: はい。
0: あれ経緯が何だったんですか。
1: あれは実は私もサプライズで知ったんですよ。自分がツアーを去年たくさん回っていたんですけども、
0: はい、
1: もうツアーの最終日にスタッフさんの方からちょっと鈴木さんこっちに来てって呼ばれて、
0: はい、
1: 今日伝えなければならないことがっていうことで、実は海外からアーティストアシュニコとコラボすることが決定しましたみたいなことを最初に聞きまして、
0: はい、
1: で楽曲を作ってくださるのはギガ&テディロイドさんです。で2度目のえっていうのがあってそれをもってしてリゼロの10周年をお祝いすることが決まりました。っていう流れが実は、
0: いやこれ2019年のハイイツミっていうこのアシュニコのその MV とかは結構衝撃だったところもあるし、大ヒットしましたしっていうところもあって、僕もちょっと注目してたアーティストではあったんですけど、鈴木さんからすると印象ってどういう方ですか、アシュニコ。
1: そうですね、なんかめちゃくちゃエッジが効いてるんだけど、スパイシーなんだけどどこかキュートさもあって、なんかすごいビビッドな印象を持ちました最初で、その後いや同い年なんだよっていう話をされて、さらに
0: 大きい、
1: そうなんですよ実は。
0: はあ、
1: でそういう話もしましたし、あと単純にやっぱりそのやってきたことお互いの、結構離れたジャンルだなっていう風に実は最初聞いて思ったので、なんかどういう風に仕上がるんだろうっていうのがすごいワクワクしました。
0: 今作なんですけどリコレクターなんですけども、すごい溶け込んだなっていう印象があったんですよ。この2人が、混ざり合いにくいんじゃないかっていうのは正直僕も思いつつだったんですけど、すごく溶け込んでたっていう。
1: おー、ありがとうございます。なんか本当に私もいい化学反応がめちゃくちゃ出たなっていう気がしてます。
0: 英語詞と日本の詞の振り分けがまた絶妙だったのもあるんですけど、 やっぱり鈴木さんが先行った。

0: 歌ってくれるとこれですよっていう感じがしちゃうというか。
1: ありがとうございます。
0: 鈴木好美さんの歌っていう感じでした。
1: サビは確か結構デモレコーディングやった時にもしかしたら変えるかもしれないメロディーをみたいな話もあって、なんかこういわゆる多分自分が得意としてるメロとは少しまた違うと思うんですね、今回のサビのメロディー。もう少し多分一音一音長いものをで、なんか太くドーンって出していくサビが結構リゼロにおいて特に多かったので、でもなんかこうせっかくこういう座組でやらせていただけるならまだ自分も知らない自分を見れた方がいいな、なんかやってみたい、せっかくなら飛び込んでみたいなっていう気持ちもあって、ちょっとこのメロで一回デモレコーディングをしてみましょうみたいな話になったんですよね。実際歌ってみてパワー感とかは維持したまま新しい表現ができそうだなっていうことでこのサビのまま行こうっていう話になったのをすごい覚えてます。
0: どちらかというと高音で勝負っていうよりもパワー系というか、
1: そうですね、なんかニュアンス的な話、多分自分だけが分かるこのメロはなんか自分の専属スーツだななのか、この曲のメロディーは今までの自分でなかったけど自分の新しい引き出しが開けそうだななのか、なんか多分自分の中だけで分かるものがあって、それで言うと今回は多分新しいこう自分を出す表現だったのかなって思います。
0: かなりの手応えですね、そういう意味だと。
1: そうですね、なんか歌詞としてはすごく楽しい制作期間でした。本当になんかその仕上がりがいい意味で見えない感じがなんかいかようにも自分のボーカル次第でこの曲もっともっと良くなるっていうすごい、歌詞としてはすごい楽しい期間でしたね。
0: いろんなことを試しながらやってる。
1: そうですね、デモレコーディングの時も、なんかもちろん今日完成するぐらいの気持ちで挑みはしたんですけど、あんまり決め込みすぎずにレコーディングに向かった記憶があります。そのいつもやってる自分のチームと違う方とできるのであればそのエッセンスを絶対もらいたいなっていうふうに思ってたので、こうなるべくもう変な声が出てもいいから、思ったままに出してちょっと言われたままにスイスイ泳いで行ってみようかなみたい なんかそういう緊張感とワクワクがずっとある感じでした。
0: 粘るところは粘りながら、引き出せるものはどんどん引き出しながら、
1: そうですね、
0: トライアンドエラーをやる
1: って、すごく心地いいレコーディングでした。
0: だからその中で今回まあ得たなということだったり、まあ歌唱するにあたって気をつけたこと、まあ、注目ポイントはもう完全にこのサビだなっていう感じは今したんですけどね。
1: この、もう作られたトラックがものすごく気持ちよかったので、あんまりもう考えずにその野生的にこう本能的にやるというか、もちろん歌ってもう少しこうしようあしようみたいな部分的なことは多少あったんですけど、なんかもうこのトラックに身を委ねて出てきたもの勝負みたいな感じだったかもですね。だから気をつけたことっていうと意外とそのなんだろうな、めちゃくちゃアシニコのボーカルに合わせようって思ったわけではないけど、こうアシニコのボーカルを聴いてると結果歌がこうなってもっと素敵になったとか、なんかそういうニュアンスかもしれないです。
0: 自分の中でその感じるフィーリングから生まれてる何かがそこにはやっぱりあった。
1: そうですね、なんかとにかくもう、まあ、最初に溶け合うみたいなことを言ってくださったんですけど、そんな感じでなんか自分が曲にどんどんこう溶けてって勝手にポコポコ出てくる表現が、あれなんかこれちょっとクールで素敵じゃないみたいなことがすごく多かったですね。
0: 今回のコラボしかりですね、
1: はい、
0: もう日本を代表するアニソンシンガーとしての歌唱っていう役割にもこれなってきたなって感じするんですけど、特にこのリゾルという作品を通して何かここ最近意識の変化というか感じてる責任みたいなものってありございますか？
1: そうですね、さすがになんかさすがに責任感はより大きくなってきました。なんかこの間めちゃくちゃ嬉しかったのが、アニサマ夏のアニソンの祭典のアニサマで

0: 毎年出させていただいてて、15歳から出演させていただいてるんですけど、その時から見てくれてた舞台演出の方が、なんか船がちょっと大きくなってきたねっていう風に言っていただけたんですよ。なんか昔は小舟を一生懸命漕いで荒波に立ち向かってた感じがするんだけど、ちょっとクルージングぐらいになってきたみたいな話をしていただけて、あ、なるほどみたいな、乗せれる人数が増えてきたのかっていうのは、人から言われてちょっとこうハッてなることが最近多いですね。
1: いや、その例え素晴らしいですね。なんかね、
0: そうですね、ちょっと豪華客船をまだまだ狙って頑張んないとって感じなんですけど、でもなんか、あ、少しずつその自分は日々ステージをしたりとか、こうやってインタビューをしていただいたりとか、日々いろんな活動をさせてもらってるので、自分のことで気づけないことを結構最近そうやって周りの人に言っていただくことが多くて、なんかそれで少しずつこう気持ちをどんどん固めてるっていう感じですね。
1: アジアツアーから何から本当に世界中めちゃくちゃ回ってるっていうところを見ると、本当に僕のイメージではですけど、豪華客船なんですよ、もう。
0: ありがとうございます。
1: 本当に、いや、クルージングはとうに超えてるよっていうぐらいの素晴らしいと思う、鈴木さんっていう、本当に。
0: いや、本当にありがたいです。
1: いや、すっごいなと思うんですけど、まあ、今後当然リゾラも今年は10周年で盛り上がっていく中、こういった素晴らしい歌が出てきて、まあ、当然ツアーもライブもバンバン展開していくっていうことが期待されるわけなんですけど、どんなライブやっていきたいっていうのはありますか、今後。
0: そうですね、今後は今そのアニソンコレクションっていうライブが11月7日に控えているんですけど、
1: はい、
0: まだまだ大きくしたいっていう気持ちがとってもありますし、
1: はい、
0: まだまだ知らない人に音楽をもっともっと届けてみたいみたいな、その飛び出ていきたいみたいな気持ちがとっても最近大きいので、
1: うん、
0: なんかそういうところを期待してもらえたらいいのかなと思います。
1: もっともっと新規を開拓していく感覚。
0: そうですね、なんかこうフィールドを移すみたいな感覚はあんまりなくって、あくまでもこうフィールドを広げて勝負していきたいなみたいな気持ちがとてもありますね。
1: なんかもう本当に今の船の例えば見事なんですね、そういう意味だとね。本当に自分のキャパシティがどんどん大きくなっていく方がいいって。
0: そうですね、なんか長く歌っていくためにも、今太くやりたいみたいな気持ちが一番大きいですかね。
1: すごく軸が大きくなっていってる、幹が大きくなっていってるっていう、そういう意味だとやっぱり大木の期待しか僕たちはないし、
0: ありがとうございます。
1: 今後のライブ展開ってのは面白くなってくるんだろうな。ファンがどんどん増えてけば増えてっただけ景色違ってきますもんね、やっぱりね。
0: でもその寂しいとか思わないでほしいなってずっと思ってます。
1: ちょっとなんか遠くに行っちゃったみたいな感じないでって感じ。
0: その決してなんだろうな、特別なことをしてそこにたどり着きたいわけではなく、みんなと変わらず楽しい時間をたくさん過ごしたり、自分がいいって思う、こう好きだなって思う、こう音楽を世に出して、こうやって気づいたらなんかちょっと大きくなってたねみたいなのがすごいベストだなと思うので、そんな寂しいとか言わずについてきてくれたら嬉しいです。みんなに、
1: これまでと何も変わらないですよっていう中で、その知ってる人が増えていって評価してくれる人が増えていくっていう、その展開を今一番期待してらっしゃる。
0: 頑張りたいですね。
1: なるほど。いや、これは、なんかすごく嬉しい、ファンからしても今嬉しい言葉だったんじゃないかなというふうに思うわけなんですけどね。当然今世界中にファンもいらっしゃいますし、もう古くからのファンの方もたくさんいらっしゃいますんで、ライブはそんなファンの皆さんに今回の楽曲リコレクト通じてのメッセージお願いします。どうぞ。
0: まずは今日もありがとうございました。本当に正直リゼロを歌えること、当たり前だと思ったこと一回もなくって、そのリゼロのといえば鈴木好美さんの歌だって言ってくれる人

こうキャスト陣の皆さんだったりすごく温かくいつも歌手の自分を迎え入れてくれるんですけど、毎回本当にできるのか自分みたいな気持ちももちろんあって、その不安にいつも打ち勝つっていう。

0: ギガーのテディロイドさんと、そして素敵な歌をこの曲に注いでくれた足にこう戸田からこそできる楽曲だったなと思いますし、なんかぜひこの曲いいなって思ったら、この曲めちゃくちゃ良くてたくさん広めてくれたら嬉しいです。たくさんの人に聴いてほしい楽曲なのでぜひよろしくお願いします。
1: というわけでございました。本日は鈴木香音さんロングインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけで鈴木好美さんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。

リゼロと共に歩んできた鈴木好美が放つテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンオープニング楽曲鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはといいますと、現在喪失編、こちらが東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中です。そして奪還編がこの夏8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しましてはアベマ、D アニメストア他各種配信サービスで好評配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。鈴木好美さん、ライブはといいますと6月20日に鈴フェスボリューム3を東京ドームシティにございますカナデビアホールで開催。

そして少し先ですが生誕祭ライブ、株式会社115株主総会社長生誕祭イベント、こちらが10月3日です。東京品川グランドセントラルタワー3階にございますザ・グランドホールで開催決定しております。規模の大きなワンマンライブ続々解禁中です。鈴木好美さん、公式サイト X を要チェックよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さてそれではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前3時をお知らせします。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前4時をお知らせします。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

82.6MHz あなたの隣に、宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前5時をお知らせします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香靴紐。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 最近台所の流れが悪いな。
2: それって排水管が詰まっているサインかもしれません。放っておくと大きなトラブルにつながることも。
3: そんな時は私たち文化衛生者にお任せください。
2: 気になったらいつでもお気軽にご相談ください。
4: 宮古の快適な暮らしを守ります。
3: 文化衛生者が午前6時をお知らせします。

0: 本を開いてと。風邪をひいた鳥がいるんだって。なんだ？
1: 風邪ひくの？鳥って。まあ、ひくかもしれないけど、なんだってわかんないでしょう。
0: お答え見えちゃおうと。
1: 白鳥。
2: おはようございます。

5月19日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、毎度毎度同じ話題で申し訳ございません。大相撲夏場所の話でございます。横綱不在場所ですので、大関に頑張ってもらいたいという気持ちは当然あるわけですね。で、霧島は頑張ってますよ。勝ち越しました。先頭行ってます。単独首位で、一方大関琴櫻が調子悪いですね。昨日は結びの一番、豪ノ山に叩き込まれまして、で、風呂から上がってですね、口をへの字に曲げてたそうなんですね。納得いかないんですね、自分の相撲にね。で、5日目から今5連敗。大きなこの体を生かしてですね、右四つで圧力をかけるという、まあ、琴櫻の相撲じゃないですもんね。まあ、どこか怪我している可能性はあるかもしれませんけれども、それにしてもといったところで、今場所あと一つ負けると、次の名古屋場所は2度目の角番と。いうことになってしまうんですね。で、その霧島、調子がいいというか、まあ運もいいんだと思います。昨日はもう執念で勝ったと、土俵際でこう身を預けて寄り倒した勢いで土俵下まで真っ逆さま顔を打ちつけましたね、踏み俵に。で、おで

0: 構あと鼻からも血が出てたように思いました。うわ痛いだろうな、大丈夫なのかなというふうに思いますよね。で本人こんな風に支度部屋で答えてまして、これくらいで終わってよかった大丈夫、
1: もう違いますね感覚が。
0: 顔から血が流れていたら、あこれぐらいでよかったわって言えないんですよ普通。救急車救急車とか言いそうになります私の場合は。やっぱ普段から鍛えているでしょうし、血が出るっていうこともね頻繁に経験もしてるようですから、そういう格闘系の方っていうのは血が出るっていうことは大したことないっていうふうによく言うんですよね。まあプロレスなんかも特にそうですけども、で後で肉食べるわとかそんなことを言ったりするんです。骨折の場合はさすがに医者に行った方がいいなって言って直行したりするそうなんですけども、出血ぐらいはどうでもないっていうふうにね言う方多いんですよね。まあ何にしてもその霧島、これから考えずにいつも通りまた相撲を取りました、今いっぱいしてますんでね、そのことについても話してまして、で現時点で9日目終わって1敗が霧島1人、2敗になんと5人並んでます。若隆景、豪ノ山、豪ノ山はなんかこの場所のキーマンになるかもしれませんね。そして琴恵光、翔猿、藤涼雅、藤涼雅もこの後ひょっとしたらググッと来る可能性はあるかもしれませんけれども、この2敗の力士そして1敗の力士今日誰との取り組みかというと、まず霧島は正代なんですね。そして琴恵光は竜電、藤涼雅は時颯、翔猿は阿炎、若隆景は熱海富士、そして豪ノ山は琴勝峰との一番ということになっております。このまま霧島が逃げ切るかどうか、霧島を2敗に引きずり下ろす力士が出てくるかどうか、そうすると6人が横に並ぶといったことになるかもしれませんし、いやまだ分かりません。さあでは6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、マドンナ&サブリナ・カーペンター、ブリング・ユア・ラブでした。モーニング・コミュニティ。では、今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。クロード・ミュトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロード・ミュトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され、悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するように促します。高市総理大臣は今日、韓国のキョンサンプクとアンドンを訪れて、イ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は、首脳同士の相互往来、シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力の強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など、安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。ILO 国際労働機関は、中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより、世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では湾岸諸国のほか、エネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と、沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため、増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前、アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり、観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長泉洋介さん44歳は、復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真

0: を祀る福岡県の太宰府天満宮は124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な吹き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: て AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は擁壁そして助けてください商法、以上の2つです。
1: じゃあまずは擁壁だね。これは崖や斜面の土がどさーっと崩れてこないようにがっちり守ってくれているコンクリートや石でできた頑丈な壁のことだよ。坂道が多い町や山を切り開いて作った住宅街では家を建てるために斜面を削って平らな土地を作ることが多いんだよね。でもそうやって削った崖の土はそのままにしておくと大変なことになる。大雨が降ったり大きな地震が起きたりした時にドロドロに崩れて上にある家が崖ごと崩れ落ちてしまったり下の家を押しつぶしてしまったり、そこで登場するのがこの擁壁というわけ。崖の前にものすごく強そうな盾みたいなコンクリートの壁をそびえ立たせて土が動かないようにぎゅーっと押さえ込むんだよね。通学路や公園の周りでよく見かける四角い石がきれいに積み上げられている壁とか白くて高いコンクリートの壁、そういうのがまさに擁壁なんだよね。でどうしてこれがニュースになっているかというと、最近古い擁壁が長年の雨や風でボロボロになって壊れそうになっている場所が全国でいくつも見つかっているから、実際に崩れたりもしてるんだよね。老朽化した擁壁は全国に200万箇所以上あるという専門家もいて、そうした危ない擁壁を調べて新しく作り直す計画を立てている最中なんだよ。じゃあ続いて助けてください商法、これは悪い意味で言うと困っているから助けてと嘘をついてみんなの優しい気持ちを利用して何かを買わせようとするずるい商売のこと。困っている人がいたら君も助けてあげようかなって思うよね。でもその優しさを悪用する人がいるんだね。例えば家に突然電話がかかってきたりインターネットにメッセージが届いたりする。そこにはコロナのせいで売るはずだった北海道の高級なカニが全部余ってしまった、このままだと買い

社が潰れてしまう、お願いだから助けてくださいなんてとってもかわいそうな状況の人がいて、でそれを知ってよし応援してあげようとお金を払ってカニを注文する。でも届いてみたら全然美味しくないペラペラのカニが少しだけだったり、すごく安いお店で買えるカニが入っていたりするんだね。つまりこれは本当に困ってるわけじゃなくて、みんなにかわいそうだと思わせて高いお金を出させるためのお芝居なんだね。最近は SNS を使ってお店が火事になってしまって借金が大変なんですとか、イベントが中止になってお菓子を全部捨てないといけませんなんて写真を載せて嘘のピンチをアピールするずるいやり方も増えているんだって。もちろん本当に困っていて助けてほしいお店もあるから見分けるのが難しいんだけど、同じ店がこういうお願いを何度も繰り返すような場合は要注意だよね。

モーニングコミュニティをお届けしたのはキューバ出身のジャズトランペット奏者アルトゥーロ・サンバドル。98年のアルバムホットハウスからサンドゥンガでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？は
1: い、切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところを堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: でも
0: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは

0: 0120-68-1288 0120-68-128と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shingo's Radio Show Morning Community
1: Tuesday。さて、サッカー FIFA ワールドカップ北中米大会は6月11日木曜日開幕ということですので、あと3週間ちょっとと迫ってきました。8大会連続8度目の出場となる日本代表は、先週の金曜日本番を戦うメンバー26人が発表になりました。史上最強とも言われる今大会の日本代表がどんな戦いをするのか、お話を伺いたいと思います。サッカージャーナリスト本川悦子さんです。本川さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まず森保監督はこれ以前から優勝を狙うというふうにおっしゃってますし、はい、まあ、ファンとしては最低でもベスト8には入ってほしいという期待があるわけですけれども、
2: はい、そうですね、
1: はい、メンバーの発表は結局、まあ、あの月末かという話もありましたが、はい、5月15日、はい、J リーグ開幕の日ということになりましたけれども、ね、はい、これはあれでしょうかね、あの怪我で出場できなくなった選手がはっきり分かってきたということもあって早められたというふうにも言えますか。はい、
2: まあ、それもありますし、あとあのその選手たちのスケジュールですよね、はい、前線のヨーロッパの、
1: はい
2: はい、なのであのそれぞれこうオフのもう入ってる選手もいれば、
1: はいはい
2: はい、あのまだリーグ戦やってる選手もいたりするので、その辺のコンディションを整えることもあってこの日にしたっていうことを言ってましたよね。
1: そうですか、
2: はい
1: はいはい、そしてそのメンバー発表の中身ですけれども、はい、まあ、エースの三笘選手はやはり怪我の影響で選出されずということで、はい、まあ、エースですから影響が大きいのはもちろんなんですけれども、具体的にどういう部分に出そうでしょうか。
2: やっぱりあの三笘選手はあの個の力で打開できるこう選手ですよね、はいはい、マドリブルを中心に、
1: はい
2: はい、なのでそういう、こう違いを作れる選手が一人いなくなったってことで、
1: うん、
2: まあ、やっぱり攻撃のバリエーションがちょっと狭くなるっていうところがありますよね。
1: なるほど、
2: はい、
1: あの左シャドウストライカーという言葉を最近よく耳にするんですけども、はいはいはいはい、これがまさに三笘選手の役ということになるわけですかね。
2: まあ、元々三笘選手は左のウィングバックをやってたんですけど、
1: はい
2: はいはい、あの南野選手がいたときはそれでやってたんですけど、うん、南野選手が怪我して、
1: はい、
2: でこの間のイングランド戦ではそこのポジションに三笘選手が入って、
1: はい、
2: で大外にあの中村敬斗選手が入って、2人がこうポジションを変わりながらプレーするような形になってたので、それが相手にとって非常にこう脅威だったんですよね。ですけどその要は一人の駒がいなくなってしまったので、
1: はい、
2: じゃあその左のシャドウとそのウィングバックの構成をどうするのか、
1: はい、
2: いうようなことは今、まあ、議論になってますけれども、はい、まあ、中村敬斗選手が中に入ったり、
1: はい、
2: 前田大然選手が入ったり、伊藤純也選手が入ったり、
1: はい、
2: まあ、いろんなことが考えられると思いますね。
1: そうですか、
2: はい、
1: その、南野選手ですけれども、はい、まあ、左膝、負傷中ですから、はい、メンバーで

0: はないですが、はい、チームにまあ同行する、メンターとして同行するという話になってますね。
1: は
0: い、
1: そうですね、それも昨日技術委員長の山本さん の, あの、はい、まあ、お話があって、そこに私も参加して、あの質問したんですけれども、
0: はい、
1: はい、それについては、あのもうモナコと話をして、まあ、ほぼ合意が得られてると、はい、いうことでしたので、まあ、クラブが許可して、その代表に来てリハビリする、
0: はいはい、
1: でそれとともに、まあ、そのチームと行動して、そういうあの選手たちに助言する、
0: はい、
1: そういう役割ってことですよね。
0: そうですね、
1: はい、はいはい、やるということですね、はい。
0: それ以外のメンバーですけれども、はい、まあ、唯一 J リーグから の, あの、はい、フィールドプレーヤーとしては選出になりますが、長友選手ですけれども、はい、まあ、アジア初であり、日本初の5大会連続出場ということですが、長友選手の役目もある種メンター的なものになるんでしょうか。
1: まあ、それも近いと思いますね。やっぱりこう長友選手はこうどんな時も非常にポジティブにあの声も出せて、
0: はい、
1: あのチームがこう沈んでる時とかね、難しい状況の時にこうまとめ上げられる選手なので、
0: はい、
1: あの2024年のアジアカップの時に日本代表が非常に難しい状況でベスト8で敗退したんですけど、
0: はい、
1: その時長友選手いなくて、
0: あ
1: でやっぱりコントロールできなかったんですよね、チームが。
0: そうです
1: か。ですので、その後に呼び戻されて彼はその役割を担った、はい、まあ、選手としてももちろんあの入ってるんで、ウィングバックのサブとか、
0: うんうん、
1: サイドバックのサブとか、まあ、スリーバックのところで使われたりしてるんですけど最近は、
0: はい
1: はい、そこにあのその試合勝ってる時間に多分クローザー出るとかね、
0: はいはい、
1: そんなことはあり得ると思うんですけど、この先、はい、でも大きな役割は多分そういう難しくなった時のまあ踏ん張りじゃないですけど、それを長友選手がどういう風にしていくかってことが大事だと思うので、
0: はい、
1: 初戦いきなり負けたりとかね、そういうこともあり得るわけじゃないですか、オランダですから、
0: はいはい
1: はい、あのそういうことのあった時の、うん、もう非常時はやっぱり長友選手だと思います、私は。
0: なるほど、
1: はい、
0: あのご本人がチームの空気清浄機になれるっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、まあ、そういうことなわけですね。
1: そうだと思います。本当にうまくいくわけじゃないので、みんなね、うん、あの予想ではね、そのもう初戦勝って次も勝ってって思ってますけど、うん、
0: はいはい、
1: 必ずしもそうなるとも限らないの で,
0: そうです、ね、
1: はい、どんな時にもやっぱり対応できるそういう能力が彼にはあると思いますね、
0: はい
1: はい、
0: では個別にまたメンバーを見ていきたいんですが、はい、まずゴールキーパー3人ですが、はい、早川智樹選手、大迫圭介選手、はい、鈴木彩艶選手ということになりますが、
1: はいはい、
0: 中心となる選手は鈴木彩艶選手になりますか。
1: もちろんそうですね、やっぱりあの、はい、イタリアでレギュラーで試合出てる選手ですし、
0: はい、
1: まあ、彼も怪我があってあの非常に心配されたんですけど、まあ、3月遠征の時にはもう全然こうスーパーセーブ連発でね、
0: はい、
1: あのもう絶好調だってことが分かったので、まあ、今本当にいい状態で臨めますんで、はい、まあ、5大リーグでね試合出てる選手が日本の最後尾にいるっていうのは非常に心強いところですね。
0: なんか守護神という言葉がぴったりですもんね。
1: ぴったりですし、あの本当人間性も素晴らしくて、はいはい、本当にもうあの片付けも率先してやるような、
0: はいはい、
1: そういうタイプの人なので、まあ、本当に後ろからこう盛り立ててくれると思いますね、彼は。
0: そうです。そのうち、はい、キャプテンになってもいい感じの方ですよね。
1: いやでも将来的にはその可能性もありますね。
0: はい、では続いてディフェンダー9人ですが、はい、長友佑都選手、谷口翔吾選手、板倉滉選手、渡辺剛選手、冨安健洋選手、伊藤洋輝選手、瀬古歩夢選手、菅原幸成選手、そして鈴木淳之介選手という9人ですが、はい、この選出に関してはどう思われますか。ま
1: あ、この辺もその最近あの試合に出てる、
0: うんうんうん、
1: まあ、選手プラスその怪我で、
0: は
1: あ、しばらくあの離れてたその冨安選手とか、
0: はい、
1: 板倉選手を戻して、
0: はいはい、
1: でそこにこう万能型の鈴木淳之介とか選手とか、あと、瀬古選手とか、まあ、あと、はい、菅原選手は右のウィングバックとかサイドバックが中心ですけど、そういういろんなことができる人を入れたってことで、
0: はい、
1: 9人って多いんですけど、あの、はい、ボランティをやっぱりカバーするところで瀬古選手と板倉選手、
0: はい、
1: その辺、まあ、鈴木選手もボランティできるんですけど、そういう選手たちが前もやるってことだと思いますね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、はい、続いてミッドフィルダーフォワード14人ですが、はい、遠藤航選手、伊東純也選手、鎌田大地選手、小川幸喜選手、前田大然選手、堂安律選手、上田綺世選手、田中碧選手、中村敬斗選手、佐野海舟選手、久保建英選手、鈴木唯人選手、塩貝健人選手、そして後藤圭介選手ということですが、こちらはどうでしょう。はい、
1: そうですね、まあ、まずその遠藤航選手もやっぱり今怪我してて、
0: はいはい、
1: 試合に出てない、
0: はいはい、
1: っていうことですけど、まあ、そのメディカルと本人に確認して、はい、まあ、ワールドカップに間に合うと、
0: はい、
1: まあ、今月中にはおそらくもうあのプレーできる状態になると思うので、
0: はい、
1: まあ、ワールドカップ間に合うということで選ばれたというところですし、
0: はい、
1: まあ、あとはあのその他は大体こうもう主力っていうか常連組なんですけれども、
0: はい、
1: あの若い塩貝選手と後藤選手ですよね、
0: はいはい、
1: まあ、彼らの選出っていうのがやっぱりもう今後に向けてこう

0: ていうの、若手、
1: はい、
0: やっぱりこう勢いつけてほしいっていうプロのメッセージの表れで、
1: うんうん、
0: 特に塩貝選手はまだ1試合しか出てないんですよね、代表に。この前の3月のスコットランド戦でしかも途中出場した、それだけの選手なんですけど、はい、それでも選ばれたってことは、
1: はい、
0: その底知れぬこうポテンシャルがあるからだと思うので、いや本当に大化けしそうな選手の一人なので期待してます私は。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、ある意味この次のワールドカップも見据えて始まってる部分もあるわけですね、
0: はい、そうだと思いますね、まあ、久保選手より若い選手を入れたかったっていうのがあると思うので、まあ、鈴木唯人選手は久保選手と同じ年なんですけど、
1: はい
0: はい、その辺の若いアタッカー陣にやっぱりこう、
1: はい、
0: あの成長を、ね、見せてほしいってことがあると思いますね。
1: なるほど、
0: はい
1: はい、そして本川さんはいつから現地に行かれますか。
0: 私はもうアイスランド戦が31日にあるんですけど、
1: はいはい、
0: その次の日からもう行って、あのモンテレーの合宿から出題しますね。
1: なるほど、もう、はい、長い旅になりそうですね。
0: そうですね、いやもう本当にベスト8とかまで以上行けば、はい、もう4月の10日以上にはなるので、はい、もう長い長い旅ですね。
1: そうですか、どうぞ気をつけて行ってらしてください、
0: はい、どうもありがとうございます。
1: はい、どうもありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 本川悦子さんにお話を伺いました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つメイヤの How Crazy Are You、 96年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではメイヤのプチ特集。モーニングフィーバー

FM ミッキーポヨポヨンさんからいただいたリクエストはメイヤー How Crazy Are You。 こちらでもう一曲プラスしたのは99年のシングル Intimacy でした。時刻は6時47分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夕暮れ時富士山のシルエットの近くに新月から目覚めたばかりのオニオンスライスのようなお月様がスッと浮かんでました。夜が更けてくるとどんどん色が濃くなって最後はオレンジピールのようになっていました。細くってもお月様の存在感は抜群ですと。色の変化がね目に浮かびましたね。昨日は月齢ですと 1.3 といった感じですね。でこれからどんどん満月に向けて進んでいくわけでして、今月は5月の31日また満月がやってくるんですね。5月の2日も満月だったんですけども、月に2回というラッキーな月でございます。FM 五条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関して結びの一番琴桜と豪ノ山、土俵際の微妙なところでの物言い、粘った豪ノ山が連日の二大関を倒しての勝利、良かったです。港川親方も喜んでいるでしょう。また風呂場に来て良かったよって言わなかったんでしょうかね。連日それはしませんか。そして応援している浦と時

0: 帰ろうと小走りで帰宅しております。昨日も暑い中急いで帰って裏の対戦に間に合いました。みんな裏を見たいんですね、やっぱりね。アナウンサーが裏の勝ちとさらっと言った時、なんとなくスーッと暑さ疲れが和らいだ気がしました。この5文字は魔法の言葉のようです。裏の勝ち、勝っても負けても裏は裏、裏は裏も5文字ですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。新しくなりました問題集から、恒例のもう最近これが定番になってきました都道府県の特徴を言いますので、県名と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。高山の木製家具、美濃の和紙、濃尾平野の和重、世界遺産白川郷関ヶ原、何県？岐阜県。県庁所在地は岐阜市。続いて経済金融財政のジャンルから、各国の中央銀行が自国の通貨危機に備えて自国の通貨を一定期間相互に預け合うことを取り決めた協定を何と言いますか？スワップ協定。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、新しいセキュリティ強化の考え方で、社の内外を問わず全てのアクセスを信用せずに常に検証することを何という？ゼロトラストモデル。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので

0: 倉さん、お問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。
2: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな。
1: 大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビで

0: お聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 宮古ハーバーラジオでは共に働ける仲間を募集しています。ラジオを通じて地域に貢献してみませんか？ラジオに興味のある方なら大歓迎です。お問い合わせは 77-3399 77-3399 番宮古ハーバーラジオまで。
2: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 宮古市八木沢の株式会社菊池建設では、建築、土木、水道の各種工事のほか、不動産も取り扱っております。安全第一、人づくり、まちづくり。株式会社菊池建設が午前7時をお知らせします。
3: おはよう、潮風ラジオ。

JOZZ2PIFM 宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。おはようございます。5月19日火曜日、時刻は間もなく7時5分になるところです。おはよう潮風ラジオ、今日もイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でお送りします。宮古は薄曇りの朝ですが、その雲を突き抜けてくる日差しが気温を押し上げそうですね。この時間すでに18度となっています。川井では今日も真夏日予想です。水分補給本当に心がけてください。この暑さの中、熊の目撃が相次いでいます。昨日の夕方以降も相次いでいまして、昨日午後6時半過ぎ、花は第15地割高鎖橋付近で熊の目撃情報がありました。その後すぐ6時40分ごろには、西ヶ丘3丁目県営西ヶ丘北団地2号棟付近で熊の目撃情報がありました。夜になって7時過ぎ、小堀内バス停付近、太郎の方ですね、で熊の目撃情報がありました。さらに7時20分ごろ、106急行萌市バス停付近で熊の目撃情報がありました。ということで、朝と夕方は熊の活動が活発になるというふうに言われていますけれども、朝のお散歩とか農作業とか山菜採りとか厳重に注意してください。今朝の新聞見ますとね、警察では熊対策としてフルフェイスのヘルメットを装備しましたよということで、この暑さ、日差しの下では暑そうだななんて思いながら、でもね、命には代えられませんので、厳重な対策なさってください。熊に対してもね。おはよう潮風ラジオ、今日も最新の天気情報、交通情報、新聞拾い読み、市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナー、7時20分頃からは日替わりのコーナー、今日火曜日、あの花この花をお送りします。今日アジサイのお話です。そして8時台、8時過ぎからは海や魚の情報をお伝えする今日の宮古の海はなーどのコーナー、月に一度のご出演、浄土ヶ浜ビジターセンターの佐々木さんにお話伺います。浄土ヶ浜もね、今いい季節ですので、いろんな情報をお伺いしましょう。今日の運勢、今日は何の日の日コーナーもあります。朝の情報盛りだくさんのおはよう潮風ラジオ、皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしています。今週メッセージテーマ、小学校トークでお待ちしています。昨日なかなかメッセージ紹介できませんでしたので、今日いろいろとご紹介していきたいなと思いつつ、そうだよねって納得するメッセージが続々届いておりましたのでね、小学校の頃の思い出だったり、最近の小学校はこうですっけよっていうお話もぜひお聞かせください。メッセージの宛先です。メールの方はメールアドレス826@miyakofm.com、 数字で8 2

トク、アットマーク、アルファベットすべて小文字で miyakofm.com、 826アットマーク miyakofm.com です。ファックスの方、0193-77-3936、77-3936番です。たくさんのメッセージ、そして聞きたい曲のリクエストもどうぞお寄せください。お待ちしています。時刻は7時9分を回っています。天気情報からお伝えします。

天気情報。まず現在出ている注意報です。宮古市には乾燥注意報が出されています。空気の乾燥した状態が続きそうです。火の取り扱いくれぐれもお気をつけください。現在宮古市には乾燥注意報が出されています。 JWC 予報センターからの情報です。天気概況です。今朝の宮古市内は雲が多めになっています。午前6時までの最低気温は沿岸部で11度2分、川井では12度ちょうど、昨日の朝より2度から3度ほど高くなっています。今日は朝晩雲が多めですが、日中は雲が減って晴れ間が広がるでしょう。夏のような空気に覆われてぐんぐん気温が上がりそうです。川井では昨日に続いて真夏日になるかもしれません。沿岸部でも海からの風は弱く、今日は25度を超える予想です。湿度は 20% 台まで下がるため、ムシムシとはせずカラッとした暑さでしょう。ただ暑さに体が慣れていない時期ですので、熱中症暑さ対策しっかりとしましょう。明日は雲が多めになりますが、川井では明日日中も夏日、25度を超えそうです。一方沿岸部では明日は海からの風が入り、20度には届かなくなりそうです。では地域ごとに詳しくお伝えします。今日の天気、まず沿岸地域です。西寄りの風、日中北東の風、晴れ、朝晩時々曇りでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 0% です。日中の予想最高気温、沿岸部は28度となっています。今日の波の高さ、宮古湾は30センチ、宮古沖1メートルでしょう。満潮時刻は今日は午前3時22分と、この後は午後6時38分です。川井地域の今日の天気です。南西の風から西の風、晴れ、朝晩時々曇りでしょう。降水確率は川井地域もこの後深夜0時にかけて 0% です。日中の予想最高気温、川井では30度と真夏日予想となっています。では明日の天気、まず沿岸地域です。西寄りの風、日中北の風から北東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率、明日午前0時から朝6時まで 0% です。明日の波の高さは、宮古湾は30センチのち50センチ、宮古沖明日も1メートルでしょう。明日の満潮時刻は午前4時3分と午後7時32分です。川井地域の明日の天気です。南西の風、日中北東の風から東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率、明日午前0時から朝6時にかけて 0% です。今日は沿岸部も28度予想、川井では今日も30度、真夏日になる予想です。水分を時間を決めてこまめに取るようにしてください。屋外だけではなく屋内でも

そして無理をせずに適切に冷房を使うなどして熱中症対策、まだ5月ですが徹底して行いましょう。ここまで天気情報をお伝えしました。

0: 時刻は7時14分です。今日の岩手日報に掲載された記事を一つピックアップしてお伝えする新聞拾い読みのコーナーです。お伝えするのは子どもの進学支えますという記事。岩泉町は2026年度今年度新たな少子化対策として子ども未来応援事業を始めました。町内の子どもが小中学校入学時に1人当たり5万円、中学校卒業時に1人当たり10万円を支給し、進学時の家計負担を軽減します。子どもの数が減る中、これまで手薄だった小中学生への支援を拡充し、誰もが子育てしやすい町を目指します。今年度の対象は岩泉町内の小中学校に入学した児童生徒と、昨年度2025年度に町内の中学校を卒業した生徒計136人の保護者で、今後希望者に順次支給します。事業費は930万円で、企業版ふるさと納税を活用する予定です。岩泉町が保護者への聞き取りをもとに試算したところ、入学時に必要な経費は少なくても小学校がおよそ4万円から5万円、中学校がおよそ5万円から7万円、高校はおよそ16万円から17万円でした。子ども3人が受給対象となる岩泉町のパート下屋敷さんは、まとまったお金が必要となる時期なのですごくありがたいと歓迎。3月に手続きをして4月に支給される制度になると、多くの親がより助かるのではないかと今後を見据えました。岩泉町の三浦健康推進課長は、小中学生への支援が手薄だった中、経済状況が不安定な状況も踏まえた、部活動の遠征や寮費など幅広く使ってほしいと呼びかけます。今日はお隣岩泉町の話題、子どもの進学支えますという記事をご紹介しました。新聞拾い読みのコーナーでした。時刻は間もなく7時17分になろうとしています。お知らせの後は日替わりのコーナー、あの花この花、お送りします。
1: JOZZ2BI FM82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: 行ってらっしゃい。
3: 行ってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちの行ってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。
1: 82.6 メガヘルツ、宮古ハーバーラジオ。月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時からミュージックスタート。
3: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
4: あなたの隣で 82.6 メガヘルツ、
5: 都ハーバーラジオ。
3: あの花この花、このコーナー

0: の提供でお送りします。
1: はい、火曜日の日替わりのコーナー、あの花子の花です。今日も北田の店から接待生花店の接待さんにお話を伺います。接待さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: さあ、5月も後半でございます
2: ね。はいはいはい、ねえ、もうゴールデンウィークからね、ずっと皆さんね、いろいろ楽しんでいただいたと思います。5月のね、やっぱり、はい、で母の日ね、たくさんご来店いただきましてありがとうございます。でまあね、いよいよ、5月もね、だんだん過ぎていってね、もう6月ちょっと目の前になってくるんですけども、
1: そうですね、
2: やっぱり6月っていうとですよ、やっぱり日本人にはこの DNA に刻み込まれたね、はい、このなんていうか梅雨時の花の代表格、
1: はい、
2: ね、アジサイ、
1: アジサイ、
2: はい、アジサイがございますね、うんうん、まあ母の日でもね、結構アジサイ多く取り扱いさせていただいたので、うんうん、まあいただいたね、お母様方もたくさんいらっしゃるのかなという感じなんですね。
1: はい、
2: でまああの季節のコーディネートね、確かに梅雨時のイメージ皆さんね結構あると思うんですけども、うん、まああの母の日にね、まあいただいたことからですね、うん、まああの出荷自体は結構早くね、やっぱあの辺りから始まってはくるんですね、
1: はい、
2: まあ、実際こう地植えとかにねした場合に、じゃあいつぐらいに咲いてくるのっていうと、やっぱり結構都の方ってね、あの意外と早く咲きがちになってくるんですけど、でもまあ大体まあ5月のね中旬から、まあ6月にかけてやっぱり咲いてくるのかなと、うん、まあ、中にはね、あのちょっと遅咲き種っていうのがあってね、
1: うん、
2: あの遅咲き種だとちょっとね夏ちょっとかかるかなぐらいのね、うん、ところから咲いてくるものも中にはあるんですけどね。ただこのね、アジサイもう非常にです、やっぱ日本人大好き、
1: うん、
2: ね、で海外でもやっぱり大好きなんですよ ね、
1: そうですよね。
2: なので結構アジサイって一言で言ってもいろんなタイプございます、うん、ね、でまず一番分かりやすいところで言うと、ね、アジサイの中でこのようにね、花火のようにパーッとね、小さい 花たちがこう散ったようになって、中にねさらにちっちゃい花があるよというタイプですね。これはもう学アジサイという呼び方するんですね、
1: はい、
2: 学アジサイタイプ、これもね非常に人気がありますね。
1: で
2: 一方ですね、よく私たちが見るような手まり型のね、
1: うんうんうん、
2: もうまんべんなくこうまん丸にこうね花がついていくよというタイプですね、
1: はい、
2: でこういうのをねハイドランジャー、手まり型のアジサイと呼ぶんですけど、このハイドランジャーというね、この名前からしてですね、これ実はね海外から逆輸入されてるんですよね。
1: おお、なるほどなるほど。
2: そうなんですよ。もともと日本にあったアジサイといえばですよ、うん、この学アジサイが元なんですね。
1: こっちなんですね。
2: そうなんですよ、この学アジサイ、中にこのちっちゃいね花がいっぱいてんてんてんとついてて、大きな花たちがちょっとね外に飛び出すようにこうパーッと咲くようなタイプ、これが本来の日本でも自生していたであろう、アジサイなんですね。でこれのまあ原種までたどっていくと山アジサイなんていうものがあってですね、さらにお花がねちょっとちっちゃくはなるんですけれども、非常にね旺盛に山の中で育っているアジサイがあるんですね。でその学アジサイを元にですね、この海外の人たちがもうちょっと花をいっぱいつけてみたいという願いをね、持ってね、ヨーロッパの方でですよ、特にねヨーロッパの方で品種改良をして、この中の額の部分のねちっちゃな花たちをさらに大きくねして、育て上げたのがこの手まり咲きにねこう咲くハイドランジャータイプというやつですね。
1: これがこれになったんだ。
2: そうなんです、ハイドランジャー系というものになったんですね、はい、やっぱりね、だから日本人がするとこっちが先なんじゃないのとね、思われがちなんですけど、実はこの学アジサイの方が、まあ、本来のアジサイの姿であるということなんですね、まあ、どちらにとってもですね非常にあの見応えもありますし、ね、長持ちするものでございます。でやっぱり一番はですね、地植えができる、ね、お庭で楽しむことができるというのがこのアジサイのね一番のいいところなんですね。ただですね、よくまあ皆さんね聞かれると思うんですけども、
1: はい、
2: 植えてしまうと、うん、何やら色が変わってしまうよと、
1: はいはい、
2: いうことが起こりがちなんですよね、でこれはアジサイが持つですね、あの色の変化、ペーハーツというやつなんですけど、うん、その土の酸性度合
1: い
2: によって色が変わってしまう特性があるからなんですね、うん、まあ本来その色変わりすらもですね、楽しむという日本人の粋な心があったりとかしてですね、別名七変化とも呼ばれるわけですよね。ただでもやっぱりどうせだったらね、買ってきたものが例えばピンク色だったらお庭でもピンク色に咲いてほしいわよ、
1: そうですね、
2: 青色だったら青色に咲いてほしいわよって皆さん思うと思うんですね。なのでこういった場合は必ずですね、この土のペーハー値酸度調整をしなきゃいけないんですよね。

0: で青色の品種に関してはこう酸性度合いが高いもの、うん、弱酸性の土にしないと青くならないんですね、うんうん、で一方ですねこのピンク色だとか赤色っぽい、ね、色の系統のものは逆に酸性度合いが低いもの、うんうんね、中性から弱アルカリ性の土の方が、うんその色が綺麗に出ますよと言われてるんですね。でそれにおいていろいろね調整をしていくわけです。で何で調整したらいいのっていうことになりますよね。
1: 確かに
0: 一般的にね、何もしないと何もしないとどうなっているかというと、うん、何もしないと日本の土ってほぼほぼ酸性なんです、
1: うんうんうん、
0: まあこれはね昨今環境問題とかで酸性雨なんていう言葉をね、はい、よくね、聞かれると思うんですけど、こういった影響で何もしないとどうしても酸性に傾きがちなんですね、うん、でさらに言うと何かを植えてた土、
1: うん
0: ね、何かなんか植物を植えてたよっていう土も根から植物っていうのは酸を出しますので、なので何かを植えてた土もやっぱり酸性に傾いてるんです。
1: へ
0: ー、そうなんですね。なので何もしないと酸性のままなんで、もし青色のものを買った方はね、うん、もうそのまま植えても、まあ、若干やっぱ青色ね保てるのかなとは思うんですが、うん、ただやっぱりねちょっとそのままだと、安定しないよということもあるので、あのピートモスというのがね、
1: ピートモス、
0: はい、ピートモスというのがございましてですね、このピートモスを、まあ、よくねブルーベリーとかね強酸性の、土を好む植物によく使うような、要はですねあの苔を乾燥させたようなものなんですけどね、はいはいはい、このピートモスを土に混ぜ込んであげると、植える時に穴掘ってね、そこにピートモスを、まあ、大体全体の1割ぐらい、掘った土の1割ぐらいですよ、だから10、ね、本当 10% ぐらい少し入れてあげるよっていうとですね、ちょうど酸性に保たれるんですね。これ入れすぎちゃうともうまさにブルーベリーを育てるような強酸性になってしまうので、はい、強酸性になってしまうとアジサイの場合ね、ちょっと葉っぱがですねこう茶色くなってきちゃうんですね、だから強酸性にする必要はないです。
1: ほうほう、
0: うん、弱酸性ぐらいで構わないので、ちょっとピートモスをちょうどね、1割程度、10% ぐらい、ね、掘った土に対して入れてあげるよというので調整してあげますね。で一方ですね、このアルカリ性から中性にかけて、調整するにはどうしたらいいのっていうことになるんですね。これに関してはもう皆さん実は知ってるはずなんですよ。
1: お
0: ね、あのね、一番冒頭に、春先冒頭にですね、ガーデニングをするにあたって、ね、お庭の土、花壇をまずどうしてくださいよと私言いましたでしょうか、局長。
1: まあこれは土作りをするということなんですが、
0: そうですよ、土作りをするにおいてまずね、はい、最初にやってほしいこと、
1: 小石灰を、
0: それです、さすが局長、
1: はい、
0: もう立派なガーデンマスターになりつつありますね、
1: はい、
0: まさにそれなんです、はい、小石灰を、混ぜることによってですね、うん、まず土がですね中性に入るんですね、うんうん、要は酸性でもないアルカリ性でもない中性に保たれます、
1: うん、
0: でこの中性に保たれっていうのが結構重要なんですね、うん、あのアルカリ性っていうのはこれもですね酸性と一緒で度合いが強くなると植物にとっては害です、うんね、強アルカリ性っていうのは例えばまあ人間にも害ですよね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 強アルカリ性っていうのはね、だから強酸性強アルカリ性っていうのは基本的に植物に向かないんですね、うん、だからこの中間値からどっちに振るかなんですね、
1: うん、
0: なのでこの中性に戻すっていうのがまず非常に大事なことです、
1: うん、
0: ここからアルカリ性にちょっと偏らせるにはどうしたらいいか、
1: うんうん、
0: ですね、ここで使うのが苦土石灰というやつなんです。
1: 苦土石灰、
0: はい、苦土石灰というね、あのこれもね石灰成分が入っているので、この苦土石灰だけをね、例えば先ほど言ったピートモス同様にですね、この穴を掘って、
1: うん、
0: ね、穴を掘って苦土石灰を少しね入れてあげるよっていうだけでも、弱アルカリ性に傾くんですが、ただ、元々が酸性なんですよね、土がね、なので苦土石灰の石灰成分だけを頼ってやるとちょっとね弱アルカリに向かないこともあるんですね、なので一旦中性に戻すっていうのが大事だって私はね、言いたいんですよ。これやらないでね、あの確かに園芸書とかにはね苦土石灰入れてくださいねって書いてあるんですよ、だけどもね苦土石灰を直で入れてですね植え付けしてもですねなかなか、色がですね綺麗に出ないっていうのは元々のね土の酸性度合いが強いからなんですね、なので一旦小石灰で中性に戻すのが大事なんですね、で中性に戻した上で苦土石灰をさらに

0: 加えて植え付けてあげればちょうどですね弱アルカリに傾きまして安定します、土がね、安定します。なのでこのピンク系だとかね赤系のもの、これは弱アルカリを好みますので、アルカリ性に傾いた土の中で綺麗に色をつけてくれるということになりますんでね、で植え付けの際はねそうしていただきたいなと思います、で昨今ですねさらに便利なものがありまして、当然アジサイって、まあ、地植えにするにしかり、あとねもちろん鉢で育てることもできるんですけどね、鉢で育てる、まあそういった時にもう必ず共通して肥料っていうのはやっぱり必要なんですよ、
1: はいはい、
0: 肥料ね、やっぱり人間もご飯食べないと、ね、餓死してしまうのと一緒なようにですね、肥料を与えてないと彼らも弱ってしまうんですね、まあ、弱ってしまうというか花つきが悪くなったりですね、いろんな原因が起きてきます。なので肥料をあげてほしいんですが、肥料というのも厳密に言うと、ね、いわゆる皆さんがよく使う化成肥料、化成肥料って実はそのまま使うとですね、あれ酸性に近い特徴があります。要は塩の塊みたいなもんなんですよ、非常にね塩の塊みたいなもので、あれをですねそのまま、使ってしまうとどうしても土がですね酸性に傾きやすくなっちゃうんですね、なので青色品種のものに関してはいいですよ、化成肥料使っててもね別にね、ただこのピンクとか赤系品種に対してこの化成肥料を使い続けてしまうとどうしても土が酸性に傾いてきちゃうんですね、これね。なので色がなんかね混じったような、なんか最初に買った綺麗なピンク綺麗な赤じゃない、なんかちょっとこう茶色が混じったような色になってしまったみたいなのは全部その肥料のせいもあるかもしれませんね、なのでアルカリ性に傾かせる、まあ要は酸性に生かせないために使う肥料としては実はね有機系肥料が向いてるんですね。
1: 有機系はじゃあ酸性じゃない、
0: 酸性じゃないんですよ、いわゆる油かすとかぼかし肥料とかですね、あとはまあ堆肥の類だとかですね、まあ、こういったものを使えばですね基本的には弱アルカリにとどまっててくれるんですね。この化成肥料を使うとどうしても酸性に傾きやすくなります、なので、昔はですねそこが非常に使い分けがねややこしかったんですが、昨今ですね非常にいいのが出たというのは、これがですね青色アジサイ用肥料というのと、このピンク系アジサイの肥料というそれぞれ系統別の肥料がね市販されているんですよ。
1: ありがたい。
0: 当店でも取り扱っております。やっぱりねなかなかで化成肥料と有機肥料のね説明をしてもねなかなか分かりづらいかったりとかね、いまいちこう浸透しなかったもんですから、もう分かりやすくですねそれに特化したねもうメーカーがちゃんと配合を考えて作った肥料がもう売られているのでね、それを使えばもう間違いないんですね、はい、そうすると、酸性だったり、ね、アルカリだったりっていうのがちゃんと保たれるように、もうちゃんとね配合成分をね、整えて作ってくれてますのでね、それ使えばもう間違いないですね。はい、鉢でやる上でも、庭植えでもね、そういったのを使ってあげると非常にいつまでも綺麗な色を保てるんじゃないかなと思います、であとはですねこのアジサイねほったらかしてたらどうなるのと、
1: どうなる
0: んですかね、ほったらかしてたらどうなるのっていうことがあるんですけど、まずですね購入されたアジサイがですねその後も色がずっと変化し続けるアジサイって最近出たんですよ。
1: 咲いてる最中ですか？
0: 咲いて、通常ですねだから6月にまあ開花しましたよ、
1: はい、
0: からその後ずっとですね花自体が枯れずに、枯れずに色が変わっていく。要は最初、例えばブルー系のブルー系の、ものをね買ったんだけども、夏になったらねグリーンに変化して、ね、グリーンに変化して、例えば秋口になったら中には枯れたという人もいるかもしれないですけど茶色ブラウン系に変化したよというように、こうちょっとね色が変わっていく品種っていうのがね実はできてきたんで、こういったものはですね、お花ねちょっとねつけといてあげると面白いかもしれないですね。梅雨時のねアジサイのイメージあると思います、
1: はい、
0: あれはですね別に梅雨時になんか咲くからとかねいうわけでもなくですね、単純にやっぱアジサイね水が好きなんですよ。
1: 水漬け、
0: はい、水が好きなんです。なので特にやっぱり夏ですね、乾かしすぎてしまうと、乾かしすぎてしまうとどうなるかっていうとですね、乾かしすぎると翌年のやっぱり花つきに

0: 影響してきます。鼻つきが悪くなっちゃうんですね。要は鼻目を形成するのが大体秋以降なんです。これ結構意外と早いんですよ、鼻目形成がね。だから秋もうちょうどね10月の中旬ぐらいにもう鼻目はね実はね形成され、ちょっとね目には見えにくいんですけどね、もう形成されてる頃なんですね。なのでもうその頃の要は鼻目がですね、この夏のこのカレカレ状態において、影響を受けてですね、鼻水がつかなくなっちゃうんですね。なので夏場はですね、本当に水切らさないようにしていただきたいんですね、なので地植えしているね、アジサイだったらば自然にお任せなんていうねこともできるんですが、ただでもね昨今降水量も少なくなってますから、あまり降らないような時はちゃんと人間の手で持ってね、水をね株元に撒いてあげてください。で特にまあ蜂の場合なんてね一番注意が必要ですね。蜂はどうしても乾きやすくなりますから、ね、だからまずねいただいた時に蜂をちょっと大きくする、ね、蜂を大きくするとその分土が入りますね、だから土が入るってことはその分水をもらった時に水を含みます、含みますのでそうそう簡単に、干上がることがなくなってくるんですね。で加えてアジサイのようにね庭に下ろすことができる植物っていうのは根が張る植物ですから、鉢もちっちゃいよりは大きい方がいいんですね、なので母の日とかにいただいたりとかね、その後自分でご購入された方はですね、鉢が必ずちっちゃいはずですから、ちょっと大きくしてあげて、ね、夏の水枯れに備えるということも大事ですね、それぐらいやっぱり水やりに関してはねなるべく乾かさないようにするっていうのがポイントなんですね。
1: はい、今日はアジサイについて教えていただきました。それではここで接待生花店さんからお知らせをお願いいたします。
0: はい、まあね本当にアジサイのみならずでだんだん初夏の花がね入ってきてますので、皆さんね爽やかな風をね感じながらぜひご来店いただければと思います。よろしくお願いします。
1: はい、ということで火曜日日替わりのコーナー、あの花子の花、今日も北段のお店から接待生花店の接待さんにお話を伺いました。接待さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上日替わりのコーナーでした。
2: あの花この花、このコーナーは接待生花店の提供でお送りしました。

0: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
1: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
2: あなたのお隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
3: サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声。
4: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2、第4金曜日の午後1時から。

0: 週火曜日夜7時からは
1: どこい
0: よいしょ、小田代直子のサンリック夢港、ぜひ聞いてけでね。

時刻は7時38分です。交通情報をお伝えします。まず道路情報です。国道106号仙徳付近の道路は渋滞はなく順調に流れています。国道106号仙徳付近順調に流れているということです。また国道45号築地東北電力宮古営業所付近は順調に流れています。国道45号築地東北電力宮古営業所付近も順調に流れているという

0: ということです。この時間の道路情報は田岡商店と菊町商店のご協力によりお伝えしました。次に三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせです。道路区画線工事のため夜間通行止めを実施しています。通行止め区間は宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジの間の下り線です。通行止めとなる日時が今週は22日金曜日までと、来週は25日月曜日から29日金曜日まで、時間はいずれも夜9時から翌朝5時までです。迂回路は一般国道45号宮古盛岡横断道路です。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古西維持出張所 0193-71-1760 番です。国道45号の通行規制重量制限のお知らせです。宮古市内の国道45号において補修工事のため通行規制重量制限を実施しています。規制箇所は国道45号の新川町交差点の上下線です。規制期間は来年3月末までで、時間は終日です。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止めです。迂回路は三陸沿岸道路となっています。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課0193-71-1717までお願いします。次に公共交通機関の情報です。まず JR 山田線です。設備メンテナンスのため今週はこの後22日金曜日まで、来週25日月曜日から29日金曜日まで、また6月も上下4本の列車を区間運休し、上り列車1本が時刻変更となっています。代行輸送は行っていません。 JR 山田線の運行状況について詳しくは JR 東日本のホームページ、もしくは JR 東日本お問い合わせセンター、電話番号050-2016-1600 番にお尋ねください。三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、川井地域バスはいずれも平常通りの運行です。公共交通機関の情報でした。岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースです。先週14日の午後7時35分ごろ、盛岡市内の東北自動車道下り線で軽乗用車が走行車線上にいた男性に衝突する交通事故が発生し、60歳代の男性が亡くなりました。ドライバーの皆さん、速度は事故の回避と被害軽減に最も重要です。時間にゆとりを持ち、安全な速度で運転することを心がけましょう。岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースでした。おしまいに今日行われる交通取締り場所をお伝えします。今日の午前は矢巾町の主要地方道で、午後は盛岡市の市道で、夜間は岩手町の主要地方道で交通指導取締りが行われます。その他にも県内全域で取締りを実施しています。交通指導取締り場所については、交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。今日も一日安全運転お願いします。ここまで交通情報でした。
1: ラジオで広がる交通安全。
0: 岩手県内では

0: 酒運転による事故が後を絶ちません。
1: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼし重大事故につながります。
2: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。一人一人が強い意志を持ち飲酒運転を根絶させましょう。
1: 絶対にしないさせない飲酒運転。
0: 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。
2: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。

時刻は7時44分です。市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーです。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から午後4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと午後1時30分から午後4時30分まで。6月28日日曜日はマイヤ宮古そけい店で午前10時から正午までと午後1時30分から午後3時30分までです。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため 400ml 全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。問い合わせは市役所1階宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689109、689109までお願いします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いでした。続いて宮古市立図書館の情報です。今日の各図書館の開館時間です。宮古市立図書館の本館、太郎分室、新里分室、河合分室、今日はいずれも午前9時から午後5時まで開館しています。移動図書館舎は宮古地区、太郎、新里、河合の各地区いずれも今日は運休です。週末のご案内です。今週末も子ども映画会が開催されます。23日土曜日の午前11時からと午後2時からの2回、宮古市立図書館視聴覚室で子ども映画会が行われます。今回の上映作品はトムとジェリー、ジェリーとジャンボ8分の作品と、子ども人形劇場三年寝太郎15分の作品です。23日土曜日午前11時からと午後2時からの2回、子ども映画会が行われます。

午後の映画会終了後にはお話し会も行われます。宮古市立図書館の情報でした。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせです。

8月31日月曜日までです。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社岩手県支部担当窓口、電話番号0196383610までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は被災地の方々の生活を支援するため日本赤十字社を通じ被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせでした。同じく暮らし安全課暮らし安全係から令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口、電話番号03-4363-2056 03-4363-2056までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は被災地の方々の生活を支援するため日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。暮らし安全課暮らし安全係から令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせでした。暮らし安全課暮らし安全係からウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では日本赤十字社を通じてウクライナ国内及び周辺国への救援活動を支援するため次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号

0193-689109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口、電話番号03-4-03-3437-7081、03-3437-7081までお問い合わせ願います。お寄せいただいた救援金は、日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまで暮らし安全課暮らし安全係からウクライナ人道危機救援金のお願いでした。続いて広報宮古5月15日号からの情報です。地域づくり推進課市民参画推進係から、岩手日報創刊150周年宮古市民文化会館開館50周年記念、今日も岩手を元気にする講演会、脚本家中園美穂、人生を切り開くヒント開催のご案内です。ドクター X や派遣の品格、連続テレビ小説アンパンなど、弱者視点で時代を描き自ら運命を切り開いてきた脚本家中園美穂さんの波乱の半生と名作誕生の秘話に迫り、人生を切り開くためのヒントを探ります。講演会の開催日時は6月27日土曜日午後2時から3時30分まで、場所は市民文化会館大ホールです。定員先着200人が宮古市民先行予約分となります。参加は無料です。宮古市民先行予約について申し込みは市のホームページ申し込みフォームからお申し込みください。申し込みの期間が明日20日水曜日までとなっています。宮古市民先行予約の後、一般申し込みもあります。宮古市民先行予約の受付が明日20日水曜日までとなっています。定員が先着200人です。詳しいお問い合わせは地域づくり推進課市民参画推進係、電話0193-689080 番にお願いします。来月27日に開催の脚本家中園美穂さんの講演会についてお知らせしました。地域づくり推進課市民参画推進係からのお知らせでした。詳しい情報は広報宮古5月15日号一番最後のページに掲載されています。広報宮古もご確認ください。ここまで市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーでした。時刻は7時58分を回っています。お知らせの後、今日の宮古の海はなーと

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
2: 木曜朝7時20分は大山ホットライン、秋田県大仙市の FM 花火と電話をつなぎ

0: お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の街へ、ぜひお聞きください。
1: ウェーブクレスト宮古工場です。私たちは日々進化していく先端技術と目まぐるしく変化する市場に、確かな技術と自由な発想を持って対応しています。ウェーブクレストでは共に新たなチャレンジができる仲間を募集しています。地域企業一番を目指すウェーブクレスト宮古工場が午前8時をお知らせします。

0: 時刻は午前8時を回りました。お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送でおはよう潮風ラジオをお送りしています。8時台最初は今日の宮古の海はなーどのコーナーです。今日は月に一度のご出演です。浄土ヶ浜ビジターセンターの佐々木さんとお電話つながっています。佐々木さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この時間外のお天気いかがでしょうか。
1: はい、もう天気良くて波も穏やかで、はい、なんか暑くなりそうな感じがしております。
0: そうですよね、はい、本当に5月とは思えないような暑さが続いていますけれども、
1: はい、
0: まあ、とはいえ、まあ、浄土ヶ浜これからいい季節を迎えるのかなと思っていますけれども、いかがですか。連休あたりから結構お客さんっていらっしゃるんじゃないですか。いかがでしょうか。
1: そうですね、連休ゴールデンウィークの時も、うん、後半からやはりこう人がたくさんお越しいただいて天気も良かったので、
0: あ、そうですか。
1: で、はい、でゴールデンウィーク明けもその、まあ、今日もですけども気温もだいぶ高くて、うん、でちょうどその、まあ、緑といいますか自然歩道とかも、うん、新緑がちょうどこう色付きがいいといいますか、なんかもうだんだん夏本番迎えてくるんだろうなみたいな感じも出ながら、うん、であとはその浄土ヶ浜界隈はシーカヤックとかサップとかのマリンスポーツする方も、
0: はい、
1: 徐々に増えてきて、はい、シーズン到来って感じがしております。
0: そうなんですね、はい、海はこれからシーズンを迎えるという感じですけれども、この間の日曜日ですね、先月のこのコーナーでご紹介いただきました磯の観察会でしたっけか、開催だったようで、はい、いかがでしたか。
1: はい、ちょうど日曜日17日に開催して、ちょうど、ですね、磯の観察会って東日本大震災以降、うん、私たちこうずっと開催しておりまして、で、市内の方以外にも、盛岡とか一ノ関の方とか、幅広くご参加いただいておりまして、で、すごい人気なんですよ。すぐにこう、申し込み開始日設けてもすぐこう、定員になってしまうぐらい、それだけみんな、海に、その生物に興味があるんだなとか、思ったり、あと子供たちも、きっと普段、そんなに磯場で遊ばないんだろうなっていうぐらい、すごいテンション上がって、その生物をこう、たくさん探したりして、はい、楽しく終わることできましたね。
0: どんな生物が今回出てきました。
1: ウミウシの仲間で、アメフラシっていう、決してその、見た目が良いわけじゃないですけど、でもこれでも、なかなか普段見る生物でもありませんし、あとは、ウニとか、アワビとかも、美味しい食材とかもあったり、そういったのも、きちんとこう、取ってみるのはいいけど、ちゃんと最後は海に返すというのは、決まり事があって、そういうのが取れたりしますね。
0: あ、そうですか。でも特に内陸にお住まいのね、お子さんとかはなかなか海の生き物を生で、しかも生きたものを見ることって機会が少ないでしょうから、いい、大変貴重な機会だったでしょうね。
1: あ、そうですね。私の、個人的なあれですけど、自分たちよく子供の頃にこう磯で遊ぶっていうのは、あったと思うんですけど、最近ってまず地元の方ももちろん内陸の方も遊ぶ機会なかったり、なので磯場が滑る

0: ていうこともまず説明したりとか、あとそもそも海がしょっぱいとか、はい、はい、そういうその本当の、まあ、遊んで身についてきたことを今の子供たちにはしっかりこう事前に伝えて、そういったところもまあ、今まで遊んでいたことをそのままこうイベントにしてるって感じなので、
1: 確かに、ね、磯辺で遊ぶとなるとやっぱり、ね、大人の目がきちんとないとっていう、うん、その安全面も担保されたこのイベントっていうのがいい機会なんでしょうね。
0: 海がその満ちたり引いたりっていうのもその、うん、まあ、なかなかその、まあ、大人の方でも、うん、まあ、こんなにこう潮って引くんだなっていうのもその、うん、まあ、説明したりとかして、まあ、なかなかそのタイミングが合わないとできませんよみたいなところも説明してましたね。
1: ああ、そうですか。まあ、この磯の観察会は2日目日程が設けられていて、いずれも、はい、即定員に達したというふうに伺っておりましたので、はい、で、これから参加したいという方は来年ですか？
0: そうですね、来年、いつも、もう、おそらくですね、潮の満ち引きでイベント開催を決めているので、まあ、実はその、今回もいつもです夏に開催するんですけども、うん、今年はその土曜日、日曜日にの午前中に潮が引くっていうのが、まあ、夏がなくてですね、はい、その5月 の、まあ、17日と今度31日しか引くことがなくて、なので、まあ、来年ももうその都の海潮汐表みたいな感じで検索すると、はい、もう来年の検索すればもう開催日がもうほぼ決まっております。
1: じゃあそれを見ながら、あ、ここかなと思ってこう、はいはい、もうすでに予定を組んでおけば、はい、今回参加できなかった人も参加できるかもしれないということで、
0: はい、
1: ぜひ ね、
0: はい、
1: また来年以降もチェックしていただきたいですし、まあ、あとはそのイベント以外でも本当に今浄土ヶ浜いい季節ということで、なんかこうどういったものが見られるかとか教えていただけますか？
0: はい、ちょうどですね、浄土ヶ浜ゴールデンウィーク明けでちょっと、浄土ヶ浜に限らずなんですけども、ツツジが、まあ、ちょっと今見頃迎えているのと、
1: はい、
0: あと浄土ヶ浜の臼杵山っていうところにですね、はい、桜投げが大きい桜投げが真っ赤な花を咲かせるんですけども、ちょっと今から見頃を迎えまして、まあ、はい、まあ、ちょっと、まあ、熊の出没とか、うん、情報とか出ますので、まあ、なるべく一人では歩かないでいただいて、複数人で熊鈴とかつけていただければ楽しんで桜投げとか見ることできるかなと思っております。
1: うん、やっぱり自然の中に入っていくっていう意味では熊対策は欠かせないですね。
0: そうですね、もう本当に音が出るものです、うん、まあ、一番その、まあ、複数人で、まあ、おしゃべりしながら歩くだけでも十分だと思うんですけども、うん、まあ、一人だけはなるべく控えていただければと思います。
1: はい、そういった熊の目撃情報、出没情報っていうのは、例えば宮古市内の方だとその防災行政無線とかで耳にすることもありますけれども、観光客の方には、はい、なんかこう、はい、周知方法みたいなのってあるんですか？
0: そうですね、浄土ヶ浜エリア内にはその熊出没注意情報の看板とかこうあちこちにこうつけておりまして、であとまあ、ビジターセンター、まあ、当センターですと熊鈴の無料の貸し出しもていたり、そこは浄土ヶ浜パークホテルさんとかでも、まあ、パークホテルさんの場合は、まあ、宿泊の方限定だと思いますけども、はい、まあ、そんな形でその熊鈴の貸し出しも行っていたので、
1: うんうん、
0: ぜひ寄っていただいて相談いただければすぐ貸し出して、はい、それで熊対策大丈夫かなと思っております。
1: はい、ちょっとね、熊鈴まで持ってませんっていう方だったり、観光客遠方からいらっしゃる方は、ね、一度ビジターセンターにお立ち寄りくださいといったところですかね。うん、あとは今後まだイベントを予定されているんですか？
0: あ、そうですね、はい、その自然歩道を歩く点で言いますと、その道の駅潮風トレイルっていうのがもうだんだん今シーズンインしておりまして、はい、で海外の方もたくさん歩かれているんですけども、うん、でそれで私たちの方でいつも6、まあ、今年の場合は6月の27日土曜日なんですけども、
1: はい、
0: 潮風トレイルのメンテナンスをしようというその、まあ、草刈りをしたりとか、まあ、倒木があれば木を切ってみたりとか、あと、うん、まあ、桑を持って、まあ、道を鳴らしたりとか、その普段まずすることはないような作業なんですけど、うん、まあ、道をその整備するっていう、まあ、なかなか、はい、経験ができないことかと思いますね。そういったイベントも開催する予定です。
1: あ、

0: そうなんですね。確かに、まあ、あの道の駅潮風トレイル歩くことはあっても整備できることってないでしょうからね。ちょっといろいろ、まあ、お客様へのそのおもてなしの一環としてこの6月27日の土曜日ですね、道の駅潮風トレイルの整備イベントということで、これあの参加の申し込みとかが必要ですかね。
1: そうですね、6月の15日の、9時から今の受付開始しておりまして、うん、まあ、その時には電話とか、うん、あの受付の QR コードがあるんですけども、はい、あの地元 の、 あの広報、あの宮古市の広報さんに6月15日号にも掲載されますので、はい、それであの QR コード読み取っていただいて申し込んでもいただいても電話でも、はい、であの文具はすべてあのこちらであの、まあ、ナタとかノコとか、はい、クワとかすべて準備いたしますので、はい、軍手とかあれば、はい、大丈夫かなと思います。
0: はい、道の駅潮風トレイルの整備イベントが6月27日の土曜日に開催で、6月15日からその参加の申し込み受付しますということですので、詳しくは最新の広報6月15日号もう1ヶ月後ですけれどもね、チェックいただくのと、ビジターセンターのウェブサイトとか、あとは SNS にも掲載されますか。
1: そうですね、Facebook とインスタには、はい、あの掲載しますので、
0: はい、そちらもチェックいただければなと思います。はい、その他本当に今、はい、一番いい季節、そして、うん、ここ数日はちょっと暑いので海風も浴びたいななんていう、はい、方もいらっしゃるかと思いますので、はい、佐々木さんから何か PR といいますか情報いただけますでしょうか。
1: はい、あの浄土浜自体はあの今日ももちろん気温が高いんですけども、うん、まあ、この時期に入ってきますと、あの、まあ、山瀬ってあの、まあ、濃霧の、
0: はい、
1: あの、まあ、湿った冷たい風が来やすくなってきますので、うん、まあ、あの本当に同じ宮古でも、あの、まあ、昨日も私もでしたけど、ちょっと新里の方に用事があって行った時に、うん、あの気温計が32度で、で浄土浜に戻ったら20度でっていう、その そういったの、まあ、同じ市内でも気温下がってる、うん、まあ、浄土浜はその、まあ、涼しい時もありますので、
0: うん、
1: はい、あの暑い時とか浜風とかも、はい、涼みに来ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。
0: 確かにちょっと内陸入ってるのとちょっと海の方行くのとで結構気温違いますよね。
1: そうですね、ちょっと昨日久しぶりに、あ、もうこの時期になったんだなっていうびっくりしまして、あのちょうどあの昨日もちょっと岩泉のその潮風トレイルの方もちょっと行った時にも、このちょっと岩泉の内陸も30度あって、うん、ちょっと岩泉の元に行くとちょっとまた20度とか、うん、まあ、都も同じ現象が起きて、あっていう、でちょっとだんだんちょっと濃霧の風も、うん、あの浄土ヶ浜、まあ、ちょっと、まあ、浄土ヶ浜のエリアというよりはちょっと海面の方で、うん、あの濃霧の風が見えたので、だんだんだんだんこれが浜辺の方に来ればもっと涼しくなるのかなと思います。
0: 確かに、もしかすると内陸部の方から暑いところから来る人はちょっと薄手の羽織物とか、まあ、念のため持っていくといいかもしれませんね、はい、これからの時期。
1: そうですね、あのちょっと天気予報とかでその、うん、山津の風が吹くとかってあまり予報されないので、はい、ちょっとあの、はい、薄い上着のカーディガン的なものがあっても良いのかなと思います。
0: はい、これから山瀬の季節ですか。
1: そうです ね、
0: 山瀬来ると、はい、途端に寒いですもんね。
1: そうなんです、あのなんで私たちもその本当にあの歩く時とかはもちろんその半袖とかですけど、
0: うん、
1: あの事務所とか職場にいる時どうしても長袖ですね、夏場でも準備してます。
0: うん、確かに、そういったちょっと脱ぎ着しやすい服装でというのもこれからの浄土ヶ浜にはね、あの必要かもしれません。はい、ということでお時間となりましたけれども、佐々木さん、なんか話しそびれたことありませんか。大丈夫でしょうか。
1: ああ、大丈夫、はい、あのもうぜひ今からトレッキングシーズンなのでぜひ、
0: そうですね、
1: あのいっぱい来ていただいて、あの何か本当にいろいろあのどういうコースでとかどれぐらいの時間で来たいんだけどとか、まあ、初級コースが上級とかいろいろ相談いただければ、はい、何でもお答えしますのでよろしくお願いします。
0: はい、ちょっとね、あの迷った困ったちょっと相談したいっていう時は浄土ヶ浜ビジターセンターに一度足を運んでから散策楽しんでいただければなと思います。はい、ここまで今日の都の海はなど月に一度のご出演です、浄土ヶ浜ビジターセンターの佐々木さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 来月もお願いします。
1: お願いします。
0: 失礼します。
1: 失礼します。
0: 確かに、本当ちょっと内陸入ると

0: もう暑いなって思うんですけど、海の方に戻ってくるとあれあれっていうこの気温差がねあるのがやっぱり都は広いですよね。そして道の潮風トレイル、今本当にいいシーズンということでツツジが見ごろ、これからあのシャクナゲのお花が見ごろを迎えますよというふうにご紹介いただきました。やっぱりねあの山とか歩く時には熊対策万全にというお話でしたし、ただね本当に道の潮風トレイル、そのね長い期間長い距離を歩かなくても気持ちのいいそんな季節になってきました。最近あの大きなバッグを持った海外の方もねいらっしゃるので、もしかすると道の潮風トレイルで歩いているそういったお客様なのかもしれませんけれども、これから海はシーズンイン、マリンスポーツもいいですね。ぜひぜひ浄土ヶ浜に足をお運びください。今日の都の海はナードでした。時刻は8時15分から16分に向かっています。お知らせの後、気になる今日の運勢。
1: あなたも挑戦、都クイズ。都に関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない都を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
2: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
3: 読み読みタイム、図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
4: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
1: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ、
0: 時刻は8時17分、今日の運勢です。1月から12月まで誕生月ごとに見ていきます。あなたの運勢やいかに？早速参りましょう。まずは1月生まれのあなた。予測が当たる、運気が上がっている1日。しかし欲張らずお裾分けが大事でしょう。運気上昇中、でも独り占めしないで分けてください。私にも。1月生まれの方、ラッキーカラーゴールド、ラッキーアイテム孫の手です。続きまして2月生まれのあなた。今日は少し歩く速度を速めてみよう。1日軽やかな気持ちで過ごせそう。ウォーキングとかお散歩じゃなくても、ちょっとそこまでお買い物っていう時もね、スタスタスタスタスタ風を切って歩くと体も心も軽やか。でもちょっと歩いただけでもね、もしかしたら今日は汗ばんでしまうかもしれませんので、水分補給だけはお忘れなく。2月生まれの方、ラッキーカラーブラウン、ラッキーアイテムハンドタオルです。続きまして3月生まれのあなた。諦めかけていたことがうまくいきそう。ため息はつかずに深呼吸すると良い日です。ダメだと思ったところがいけるかも、力が出そうですね。そして深呼吸がいいと、大きく吸って大きく吐いて、同じ

く息でも深呼吸、今日ため息じゃなく深呼吸で吐くのもゆっくりすると心も落ち着きますよ。3月生まれの方、ラッキーカラーレッド、ラッキーアイテム手袋です。続きまして、4月生まれのあなた、周りに何を言われても笑顔でかわそう、惑わされないで。やっぱり笑顔の周りには笑顔が集まってきますから、何を言われてもニコニコ、周りも巻き込んで笑顔にしていきましょう。4月生まれの方、ラッキーカラーイエロー、ラッキーアイテムお守りです。続きまして、5月生まれのあなた、何も考えずに発言すると裏目に出ます。自分の発言には責任を持つのが吉。なんかドキッとするドキッとするコメントだな。何も考えずにいつも発言している私のことかなみたいなね。でもね、言葉は消しゴムで消せないですからね。5月生まれの方、ラッキーカラーブラック、ラッキーアイテム傘です。続きまして、6月生まれのあなた、当たって砕けろの精神で積極的に挑戦しましょう。料理を楽しんでみるのもいいかも。あ、いいですね。今まで作ったことのない料理にチャレンジ、当たって砕けろでどんなものができるんでしょうか。今日の晩御飯楽しみですね。でも作ったことのない料理、まあね、レシピを参考にしながら作るにしても楽しいですよね。どんな料理挑戦しましょう。今日ちょっと暑いからな、さっぱりした料理、酸味のある料理、どんなのがあるでしょうか。6月生まれの方、ラッキーカラーブルー、ラッキーアイテムうどんです。うどんか。続きまして、7月生まれのあなた、一人でどんどん先に行っていませんか。振り返ってみんなを導く優しさも必要ですよ。どんどんどんどんね、前に進むことはいいことですが、置いてけぼりにされる方としては、待ってそうした方の手をどうぞ今日は引いてあげてください。7月生まれの方、ラッキーカラーピンク、ラッキーアイテム布巾です。続きまして、8月生まれのあなた、お気に入りの洋服が虫に食われてるかも、防虫剤を使ってみよう。衣替えのね、季節ですけれども、もう今日あたりね、いやーもう暑いから半袖出そうよって出したら、あれお気に入りなのに穴が開いてるかもなんていうことがあるかもしれませんよね。ちょっとまずお気に入りの服着る前に全部穴開いてないかチェックしてから着た方がいいかもしれませんね。もし開いてたら防虫剤今日もうすぐ買ってきましょう。8月生まれの方、ラッキーカラーグリーン、ラッキーアイテムノートです。続きまして、9月生まれのあなた、人の言うことばかりを気にかけていると前に進めません。あなたの思う通りに進みましょう。我が道を行くことも大事。確かにね、周りの意見に惑わされてるとどっちに進んでいいかわからなくなることありませんか。その周りの人の言うことは参考程度で。9月生まれの方、ラッキーカラーホワイト、ラッキーアイテムのど飴です。続きまして、10月生まれのあなた、慌ててしまいそうな一日、転ばないように気をつけて。足元ね、気をつけて。まあ私も割とこうぼんやり歩いていることが多いんですが、昨日ちょっと目の前で危うく転びそうになった方を見かけてしまいまして、あ、私も気をつけなきゃってその時ちょっとふと思いました。慌てず足元には気をつけて。10月生まれの方、ラッキーカラーオレンジ、ラッキーアイテムスプーンです。

0: 続きまして、11月生まれのあなた、意見が衝突しそう、しっかりと話し合って分かり合いましょう。
1: 話せば分かる。
0: まあその意見のやり取りでもね、お互いに冷静になることって大事ですよね。11月生まれの方、ラッキーカラーパープル、ラッキーアイテム定規です。続きまして、12月生まれのあなた、迷うことがあったら友達に相談しましょう、方向性が見えてきそうです。右に行くか左に行くか、前に行くか後ろに行くか、周りに話すだけでも、もしかしたらね、この友達にその方向性を見出してもらうというより、自分の中の気持ちが整理されるのかもしれませんよ。12月生まれの方、ラッキーカラーシルバー、ラッキーアイテムぬいぐるみです。今日はなんかこう、周りの意見を聞くか己の志を信じるかみたいな、なんかそんな運勢でしたね。あなたはどちらでしたか？素敵な一日になりますように。今日の運勢のコーナーでした。

0: 時刻は8時26分です。今日は何の日のコーナーをお送りしましょう。5月19日、今日はどんな記念日があるでしょうか。ボクシングの日、日本プロボクシング協会が制定しました。1952年のこの日、挑戦者白井義雄が世界フライ級チャンピオンのダド・マリノに判定勝ちし、日本で初のボクシングのチャンピオンになりました。まあ、戦後ね、日本人の心に希望の明かりを灯したその出来事の一つというふうに言われています。ボクシングの日、ボクシング今はね、日本人強いですからね。でもこの日から始まったと思えば、5月19日ボクシングの日、まあ、岩手県民としてはやっぱり八重樫明さんとかね、最近だと確かボクサーいたような気がしたな。ちょっと思い出せないな。誰かちょっと教えてください。今日は一つボクシングの日ご紹介しました。今日は何の日のコーナーでした。時刻は8時27分から28分に向かっています。今日も暑くなりそうだというお話、今日の宮古の海やなど浄土ヶ浜ビジターセンター佐々木さんからもお話伺いましたけれども、番組が始まってからもう 2,3 度気温上がってるんですよね。現在も20度超えています。暑くなりそうな一日、どんなお天気になるのか、お知らせの後天気情報を詳しくお伝えします。JOZZ2BIFM、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。

0: カナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: JOZZ2BI FM 82.6 MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: 時刻は間もなく8時30分になろうとしています。天気情報です。

天気情報です。まず現在出ている注意報です。宮古市には乾燥注意報が発表されています。空気の乾燥した状態が続きそうです。火の取り扱い、屋内屋外問わず十分にお気をつけください。現在宮古市には乾燥注意報が出されています。 JWC 予報センターからの情報です。天気概況です。今朝の宮古市内は雲が多めになっています。午前6時までの最低気温は沿岸部で11度2分、河合では12度ちょうどと、昨日の朝より2度から3度高くなりました。今日は朝晩は雲が多めですが、日中雲が減り晴れ間が広がるでしょう。夏のような空気に覆われてぐんぐん気温が上がりそうです。河合では昨日に続いて真夏日になるかもしれません。また沿岸部でも海からの風が弱く25度を超えるでしょう。湿度は 20% 台まで下がるため、ムシムシとはせずカラッとした暑さになりそうです。ただ体が暑さに慣れていない時期ですので、熱中症や暑さ対策しっかりと行いましょう。明日は雲が多めですが、河合では明日の日中も夏日、25度を超えそうです。沿岸部、明日は海からの風が入り20度に届かなくなりそうです。では地域ごとに詳しくお伝えします。今日の天気、まず沿岸地域です。西寄りの風、日中北東の風、晴れ、朝晩時々曇りでしょう。降水確率はこの後深夜0時にかけて 0% です。今日日中の予想最高気温です。沿岸部は28度の予想です。今日の波の高さです。宮古湾は30センチ、宮古沖1メートルでしょう。満潮時刻今日は午前3時22分と、この後は午後6時38分です。河合地域の今日の天気です。南西の風から西の風、晴れ、朝晩時々曇りでしょう。降水確率は河合地域も1日を通して 0% です。日中の予想最高気温です。河合では30度、真夏日の予想になっています。熱中症対策万全に行ってください。では明日の天気をお伝えします。沿岸地域、明日は西寄りの風、日中北の風から北東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率、明日午前0時から朝6時にかけて 0% です。明日の波の高さです。宮古湾は30センチのち50センチ、宮古沖は明日も1メートルくらいでしょう。明日の満潮時刻、午前4時3分と午後7時32分、夜7時32分です。河合地域の明日の天気です。南西の風、日中北東の風から東の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率、明日午前0時から朝6時まで 0% です。今日は沿岸部も含めて気温が高くなりそうです。日中の予想最高気温が沿岸部28度、河合では30度。体が暑さに慣れていない

ない時期です。水分補給はこまめに、時間を決めて、屋内屋外問わずこまめに水分を取ることを心がけましょう。外に出るときは日差しを避けると幾分暑さが和らぎます。日傘や帽子などで対策なさってください。ただ明日以降また気温が下がりそうです。今のところの予想ですけれども、明日の気温が20度に届かないくらい、明後日になると15度前後までしか気温が上がらないという予想になっています。日ごとの気温差がかなり大きくなっていますので、日々の気温のチェックを欠かさずに服装でうまく調節しつつ、体調崩さないように気をつけていきましょう。ここまで天気情報をお伝えしました。

時刻は8時36分になりました。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送でおはよう潮風ラジオをお送りしています。今日ここまで情報がズダッと続きましたので一曲リクエストにお答えいたしましょうか。ラジオネームさすらいの旅人さん、昨日暑かったでしょそちら体調大丈夫ですか。今日もね気温上がりますのでこまめに水分とって、お茶を飲むって言ってもね、こう帰って水分出しちゃうお茶も中にはありますんで気をつけながら、まあトイレ我慢しないでねどんどん飲むっていうのも大事ですけれども、リクエストお答えしましょう。ちょっともう前振りが長くなっちゃった。倖田來未、キューティーハニー。

お送りした曲はラジオネームさすらいの旅人さんからリクエストいただきました、倖田來未キューティーハニーでした。今週メッセージテーマは小学校トークでいただいております。何小に通ってましたか？スタジオ前のリクエストボックスに直接便箋にしたためたメッセージありがとうございます。ラジオネーム小赤澤さん、これ昨日いただいたメッセージかな。宮小卒です。今は校庭に何もありませんが、トーテムポール、ポプラ並木、飼育小屋がありました。何の動物を飼っていたのか忘れましたが、当番で掃除してたのを覚えています。ウサギ、ニワトリだったかな。秋になるとポプラ並木が綺麗だったな。フルタイヤの遊び場もあった。懐かしい。子供の時は広く感じた校庭、今は狭く感じますとメッセージいただきました。確かに小学校の時、動物を飼う飼育小屋ありましたね。今ある学校ってあるんでしょうか？宮古市内にありますか？私が通っていた小学校は定番の鶏もいたんですけども、ウサギがいたのを覚えていますね。そしてあの高学年かなになると、あの飼育委員会っていうのがあって、その動物のお世話をする委員会ですね。その飼育委員会のお兄さんお姉さんたちがもちろんお掃除なんかもですけれども、餌をあげたりお世話をしてるわけですよ。なんならその飼育委員会に入れないとその動物に触れることができなかったので、飼育委員会は憧れでしたね。たまに子ウサギなんかが生まれてね、ちっちゃい、もう手のひらに乗るぐらい、小学生の手のひらに乗るぐらいの小さなウサギをその飼育委員会のお姉さんが抱えているのを見て、いいなと思ったのが思い出として今ちょっとふっと頭によぎりましたけれども、小赤澤さんもそういった思い出ありますでしょうか？ポプラ並木も綺麗だったんですね。小学校の頃だと何気ない日常の風景にそれがあって、小学校離れてから、亡くなってから、なんかあ、こういうのがあったな、よかったな、あれな、なんでなくなっちゃったんだろうなんて思ったりもするかもしれませんけれども、そうそう、あとはトーテムポールとかね、うん、フルタイヤの遊び場、あのタイヤ半分にしたような、あのなんて言うんでしょう、飛び箱じゃないけれども、そういった遊具だったかしら。結構どの小学校にも昔はあったような気がしますけども、今ないんですかね。まあ確かに危ないといえば危ないのかもしれない。怪我しそうな気もしますし、トーテムポールとかもね、倒れてきたらどうするんだとかって、結構ね、小学校から姿を消した遊具だったりものっていうのは多いかもしれませんね。

それからそうそう、小川沢さん、小学校の頃に朝に音楽集会みたいなのがありませんでしたか？私はありました。花の街という曲が今も思い出に残っています、というふうにね、あの付け加えてくださってたんですが、これ朝の授業が始まる前にみんなで歌を歌うっていうものですか、音楽集会って。ありました？音楽集会、私はなかったですね。あの朝はなんか漢字のテストをやったり読書をしたりっていう時間があったかな。私いつも遅刻ギリギリだったからな息切らしてあんまり覚えてないんですよね、朝の小学校。やってたかもしれないですけども、もうこっちとらもうギリギリセーフで滑り込みで教室に入っていたので、音楽集会ありましたよっていう方もしいらっしゃったら、こんな歌歌いましたとか教えていただけると嬉しいです。まあ、ちょっと私ね、あの宮古の小学校ではないので、もしかしたら宮古の学校にはあるけどっていう、そういった文化もあるかもしれませんけどもね。ラジオネーム小赤沢さん、ありがとうございました。連日メッセージいただきまして、今週のメッセージテーマは小学校トーク。自分が通っていた小学校のお話でも構いませんし、今ね近所の小学校でっていう話でもいいですよ。今週末か、小学校運動会というところ多いですかね。前の週末16日土曜日あたりは主に中学校の運動会というところが多かったようで、昨日はね第9だったんですかね、あの結構街中で中学生がお友達と遊んでいる、ワイワイガヤガヤ楽しく過ごしている様子を見かけましたけれども、今日は学校にいたかな、もうね。小学校の近くだと練習の声なんかも聞こえてくるんじゃないでしょうか。そういったものも含めてね、自分の思い出だったり近所の小学校のお話、どうぞ今週いっぱいメッセージテーマ小学校トークでメッセージお待ちしています。ラジオネーム東京新規さん、小学校といえばランドセル、登下校ですよね。私たちのクラスの世代からランドセルじゃなく通学リュックサックでした。私たちより上の世代まではランドセルだったけども、通学リュック、私たちの世代から数年間は通学用のリュックサックでした。へえ。最近はね、あのリュックサックのような、なんて言うんでしょう、カジュアルなというか軽い素材のカバンでという学校もありますし、今はランドセル、ランドセルって言ってもねカラフルですよね。今の小学生は羨ましいな、なんか好きな色いろいろ選べますしね。赤と黒しかない時代でした私はあ、でもそれでも時々違う色の子がいましたね。紺色とかベージュとか、ものとしてはそのいろいろなカラフルなランドセルあったんでしょうけれども、大多数が赤と黒ですからね。赤いランドセルでした。でも東京新規さんはその通学リュックサックどういったものだったんだろう、色とか素材とか、もしかしたらすごく先進的な学校だったんじゃないですか。
ランドセルってね、今はこうなんかちょっとこう肩の部分が動いたりして痛いとかっていうこともないのかもしれないですけども、昔のランドセルはもうねカッチカチでしたもんねうん、せいぜいちょっとクッションみたいな

あとうちも通学リュックサックでしたよっていう方いらしたら教えてください。今週メッセージテーマは小学校トークでいただいています。メッセージの宛先はメールの方826@みやこfm.com、 数字で826@アルファベットすべて小文字で miyakofm.com、 ファックスの方0193773936番です。1週間同じテーマですし、おはよう潮風ラジオだけではなくて、お昼12時からの昼ナビ826、夕方5時からのラジオサンセット、同じメッセージテーマですので、あの気が向いた時に、気が向いた時間にメッセージお送りいただければなと思います。もちろんあの深夜とか早朝とかもね、あのメールボックス空いてますので、たくさんのメッセージ、今週小学校トークでお待ちしています。時刻8時51分回っています。ラストナンバーお送りしましょう。今日あの花この花でもね、7時台お送りしましたコーナー、アジサイのお話でしたけれどもね、アジサイまだ外では見かけてないかな、お花屋さんでは見かけたけれども、それにちなんで離婚伝説アジサイ。

0: ストナンバーお送りしているのは離婚伝説で紫陽花です。時刻8時53分を回りました。おはよう潮かつラジオ、お別れの時間です。この後防災インフォメーションマイプレイリストをお送りしまして、生放送はお昼12時から昼ナビ826もどうぞお楽しみに。今日が皆さんにとって素敵な一日になりますように。歩き続けた
1: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
2: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。土曜の朝だよ。市役所情報や交通情報、週末の天気情報などをお伝えしています。週末を彩る1時間の生放送です。放送は毎週土曜日午前8時から。
3: こびりっこ、田中佳祥のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
4: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
3: 聞いてけでね。
5: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
6: 富澤です。
5: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
7: 宮古ハーバーラジオでは毎週水曜午後7時から放送中です。
8: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
5: いや、やめませんよ。
8: 膝が痛いんで毎週。
5: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
8: お願いします。
9: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
0: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですね。
1: そうです。なんと、1位がカナダの、20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ、中国は11位で、1万4500キロなんです。さて、日本は何位ぐらいで、どのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
0: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
1: ああ、なるほど、どうでしょう。なるほど。日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです。で、世界ランクでは6位なんですね。
0: そんなに長いんですか？
1: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると、津波対策には手を抜けませんよね。
0: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね。
1: はい。これを受けて、津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
0: どういった法律なんですか？
1: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく、効果的な避難方法や将来の街づくりも含めて、ソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
0: これが安全安心につながればいいですね。
1: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても、肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
0: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
1: そうですね。住民の中には様々な方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも、一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育の力を入れてほしいと思っています。
0: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 宮古ハーバーラジオでは共に働ける仲間を募集しています。ラジオを通じて地域に貢献してみませんか？ラジオに興味のある方なら大歓迎です。お問い合わせは 77-3399 77-3399 番宮古ハーバーラジオまで。
1: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
0: 元気に踊って宮古を笑顔に、よさこいチーム新風宮古流星会を池田水道は応援しています。
2: すいすいすいすい池田水道。
0: 有限会社池田水道と新風宮古流星会が午前9時をお知らせします。